0: آب کردن لازم است. مگه اونجا میرفته برچه حال میدن من میدانه شرمنده میشه خوندن لازم.
1: از اقدام سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که به هر یک خاندان کتاب بیزوال فردوسی رو تقدیم کردن چی میگوید؟
0: رحمت کلام برای میگویم. همین خیلی آدم ها با کار مشغول میکنم بیکار را. اگه اون کار دیگر ندارم من را میخوندم. معنی است دونم. رحمت میگویم. آرزو دویم کتاب خوندن دارم. یک گام کاغذ پرتافت اگه باشه میگیرم میخوندم. کتاب ها را میخوندم.
2: بیبی نظر خاتون از سنت‌های فرهنگ نیاگان، قصه و افسانه، شعرهای بسیاری را از فولکلور و ادبیات کلاسیکی می‌داند. در مخزن کتابخانه کتاب‌های زیادی بدیعی ادبی دارد که آنها در صندوق کلان خانه جا گرفته است. در برابر این با فنده خوب جوراب‌های زیبای پامیری است. از آن شکوه دارد که خاطرش ضعیف شده است و به مطالعه دوم باره کتاب شاهنامه مشغول است. دخترش زرینه میرولویوه میگوید
3: من خیلی فخر میکنم که چنین مادر دارم که نو و بساسن سال همین خیلی کتاب خونده است و خیلی من فخر زیاد میکنم که چنین مادر دارم و چنین کتاب میخوندن. من خیلی شرمنده ام که مادرم در چنین سن سال میخوند و ما سن میانه و کتاب خونه مشغول نیستیم. خیلی خرسندم از اون که پرزیدنت جمهوری ما به هر یک خانواده چنین کتاب رو تقدیم کرده.
2: کلین خاندان زرینه دولتینوه بر آن نظر است که
4: با این خانم هم کلین شدم خوشدامنم فقط با کتابخانی مشغول بود. در همه کور فقط مسئلیت از نای میپرسم. حالی نبیره دار شدم و نه که کور که میکنم اول ای خوشدامنو میپرسم. یک دیگر فهمی از حرمت حیزت.
2: از روزگار عادی و خصلت‌های خمیده این زنی کویستانی امسایه نزدیکش سرد بیگیم دوست و میگوید
5: میان همسایه ها احترامی زیاد دارد و همیشه ما رو به دوستی و همدیگر فهمی دعوت می نماید. هر صحبت با این مادر روزگار داده برای ما درس زندگی و تجربه عبرت آموز است.
2: بیبی نظر خاتون در سایه فرزندان آبرومند دولت پیری میراند. شکر آرامی و آبادی کشور تاجیکستان میکند که تحت رهبری خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان فراهم آمده است. کیس وطن دوستی، خداگویی ملی، گنجینه حکمت و خرد را بین مردم زنده و پایدار نگاه میدارد.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
11: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
12: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
13: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: گرد خوان غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

درود و مهربانی که شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیوی صدای دوشنبه باز هم آمدیم در آن همین وقت و ساعت در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم و آزمونی دور سفره.

0: دوستان عزیز گرامی در برنامه امروز دور سفره پیشنهاد شما میگردد بخش حضور جواب این عجیب است همزمان ستاره در سینما بخش مصلحت لبخند و صدای آشنا همچنین اگر فرصت دست دهد بخش در مهمونی شام پیشنهاد شما میگردد منوم جان خولوف و کارگردان قیومالدین زاکیروف برای شما طعم خوش و بالیده و استراحت با فراغت رو البته آنهایی که در خونه هستند ما براشون استراحت با فراغت تمنا میکنیم و آنهایی که در راه هستند یا اینکه از کارگاه به سوی خونه میشتابند براشون راهی سفید و سفری نیک رو تمنا میکنیم نخست بخش اول برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره این بخش ستاره در سینما دویر با روزگار و فعالیت هنرپیشه محبوب قربان صابر پیشنهاد شما میگردد در تهیه همکارم سیاحت بانو صادقوه
1: سلام شنوندگان عزیز بخش ستاره در سینما از پیشنهاد شما در این بخش ما در باره هنرپیشه مردمی تاجیکستان دکتر علوم صنعت استاد صحنه قربان صابر معلومات می دهیم. به هر نفری که دانستنی حیات و زندگی هنرپیشه مردمی تاجیکستان قربان صابر جالب است پس با ما باشید. قربان صابر 8 مارس سال 1961 در دهه شیرینچشمه ناحیه یاوان به دنیا آمده است. در سال 1982 دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. پس از ختم دانشگاه در تئاتر موسیقی مساکوی شهر قرغون‌تپه کار کرده است. از سال 1990 نزد استادش فاروق قاسموف آمده هنرپیشه تئاتر آهورون شد. بعداً در تئاتر جوانان تاجیکستان و تئاتر لاهوتی کار کرده است. قربان صابر با کلچهره سفر بعد ختم دانشکده ازدواج کرد. آنها از زمان دانشجویی همدیگر را دوست داشتند و حاصل این محبت ازدواج و روی قدم آمدن 4 فرزند منیره، فریدون، سارا و سروش بود. سالهای اول کلچهره هم وارد صحنه بود و نقشای دلنشین می آفرید. فعالیت ایجادیش از تئاتر شهر قرغون‌تپه آغاز شده است و بعداً همراه با استادش هنرمند شناخته و نامدار تاجیک فاروق قاسموف با تاسیس تئاتر نو به نام آهورون کمر بسته است. شاید این موفق ترین لایحه بود که عملی شد و در یک مدت کوتاه آهورون با شیوه و روش تازه ایجادی و نمایشنامه‌های جالب میان هواداران صنعت تئاتری محبوبیت پیدا کرد. اما آهورون نه اولین و آخرین صحنه ایجاد بعد تئاتر قرغون‌تپه برای قربان صابر بود. وی بعداً در صحنه تئاتر آکادمی درامایی به نام لاهوتی، تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوی شهر دوشنبه و تئاتر شهر خوجند هم با نقشوی تازه و خاطرمان ظاهر گردید. قربان صابر از جمله کمترین هنرمندان است که در آزمون‌های بین‌المللی و جمهوریوی 4 مرتبه به دریافت جایزه بهترین نقش مردانه مشرف گردیده است. قربان صابر نقشای خاطرمان و سازی یاد آفریده است، ولی از نظر خود او نقش یوسف از نمایش یوسف گمگشته فاروق قاسم، ترتیوف از نمایش ترتیوف ژان باتیس، لیر از شاه لیر شکسپیر، یاگو از اتلوی شکسپیر، تیمور ملک از ننگبردار خوجند مهمان وقتی شپرک خواب دید از روی اثر تیمور زلفقار که کارگردانی خوشسلیقه برزو عبدالرزاقوف تهیه کرده است جزیرباد جمعه قدوس که عبیدلویف به صحنه گذاشته است موفق ترین آفریده های صحنوی او محسوب می شود تمام همین نقشای آفریدهش بود که قربان صابر هنرپیشه مردمی تاجیکستان گردید و با نشان اعلاچی کینماتوگرافیای تاجیک سرفراز گردید شنواندگانی عزیز، این بود بخشی ستاره در سینما. سلامت و سربلند باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم و آزمونی دور سفره از رادیوی صدای دوشنبه و اینک تقدیم شما میگردد بخش نوبتی برنامه که نام دارد
1: حاضر جواب.
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: خوب، در بخش حاضر جواب سوال ها رو ما گوناگون انتخاب نمودیم و پیشنهاد شما میگردد. سوال اول که چنین است: اولین پاوستی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد عینی چی نام داشت؟ اولین پاوستی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی چی نام داشت؟ 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو هست و ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. همزمان خب ما امکان داریم که تا قدری امکان پیامک هایی که شما به عنوان برنامه ما می نویسید خب قرائت کنیم و سرود و ترانه های درخواستی شما رو قیام الدین زاکیروف کارگردان برنامه ما با اجرا رسانند. گفتیم اولین پاوستی استاد صدرالدین عینی چی نام داشت؟ شما در علاقه در تماس اگر هست ما امکان داریم که بشنویم. متاسفانه گوشی رو گذاشتن. اینجا شنونده ما چرا خمه خیلی تلفنش 20-24 نوشته است. درود به شما، فرارسی شام بخیر. یک ترانه درخواست میکنم از فرهناز شرف و باقی براتون برای کار خواهانم نوشته است. خب شنونده اگر هست ما امکان داریم که بشنویم. الو. متاسفانه باز هم گوشی رو گذاشتن شنونده ما. همچنین پیامک دیگری اومده است از نام شنونده ما. خب اینجا چه رقم خیلی تلفنش 65-65. درود به شما، شما رو از حصار زرنیسار شنیده استودیم و یک ترانه درخواست میکنیم از عبیدالله کرامت گفته است. حتما ترانه های درخواستی شما تو قدر امکان پخش خواهد گشت. قیام الدین اشاره کرده است که من کوشش میکنم که ترانه های درخواستی شنونده های عزیز رو تا ساعت 20 شام پیشنهاد نمایم. 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو است و اینک شنونده رو میشنویم. الو.
3: الو، السلام علیکم.
0: الو.
3: الو، السلام علیکم.
0: خب متاسفانه که صدا قطع شد. من نمیدونم از چه سبب باشد که صدای شنونده انیخترش قطع شد. بوکی نیست. 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در استودیو است و گفتیم اولین پاوستی استاد صدرالدین عینی چی نام داشت. خب با اینجا باز هم یک پیامه که دیگه شنونده اگر در تماس هست ما این... خب الو. متاسفانه که صدا قطع شد، ولی بوکنست اینجا یک شنونده ما نوشته است شاید مرگ سودخور باشد. نه. 227-6152 227-6172. خب درود به شما،
4: زنده باشین. اگر خطا نکنم پاوستی
0: اودینه. شما کی هستید؟
4: من
0: موزونه.
4: بله.
0: ولی متاسفانه جوابتون نادرست است شنونده عزیز و این اودینه نیست، دیگر است. خوب اینجا نوشته است شاید رومانی وفو باشد. شنونده عزیز باید بگم که رومانی وفو از استاد فوتیه نیوزی است و خب اکثر شنونده های ما فرقیت نمی گذارند. خوب بیاد شنونده در تماس است. الو.
3: سلام علیکم، آواز من میره؟
0: الو. خوب متاسفانه که صدا به گوش نمیرسد و اینجا بازم شنونده دیگری ما نوشته است درود به شما در برنامه خب بخش ترانه شام را پرسیدن. خب اگر فرصت دست دهد ما حتما کوشش میکنیم که پیشنهاد نمایم، ولی من دوستان عزیز خب تصمیم دارم که این بخش را انیخترش از بحر این بخش گذاریم، زیرا که اکثر شنونده های ما انیخترش خیلی کم زنگ میزنن در این بخش، ولی به هر خطیر باز میبینیم. و اینک گفتیم اولین پویستی استاد صدرالدین عینی چی نام داشت؟ 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و بازم انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره. و یاد راست میشم که این بخش حاضر جواب است، در این بخش حاضر جوابی شما رو انیخترش ما میسنجیم. سوال هایی که تهیه کرده ایم این نوبت در هم انیخترش از سمت ورزش است، خوب ادبیات است، جغرافیا است، همچنین خوب بعضی خب انیخترش اینجا در برای حتی سرود و موسیقی ما بخش حضر جواب رو انیخترش رو موده کردیم. و ما حالا باشد سوالی که پیشنهاد کردیم، گفتیم اولین پویستی استاد عینی چی نام داشت؟ انتظار شنانده ها هستیم. اینجا یک شنانده دیگری ما 38-38 نوشته است. درود با شما، فرورسی شام بخیر باشد. ترانه درخواست میکنم از هنرمند موین گفته است. حتما ترانه درخواستی شما پیشنهاد میگردد، ولی الهول باشد ما کوشش میکنیم که قبول سازیم شنانده های عزیز و ارجمند رو در بخش حاضر جواب. دوستان عزیز، هر نفره که با سه سوال پاسخی درست میگرداند امکان دارد که ترانه درخواست نماید از این یا آن هنرمند، همزمان سلام پیغام برساند به دوستان و نزدیکان و صاحب یک تحفه دیگر هم میگردد که این تحفه را ما بعدن انیخترش اعلان خواهیم کرد که چی تحفه است. خوب فعال باشه دوستان عزیز، انیخترش تحفه از دست نرود. 227-61-52 227-61-72 شنونده اگر در تماس هست، قیام الدین زاکیروف با ما پیوست میکنند. الو، متاسفانه که شنونده گوشی رو گذاشتن، منتظر نشدن، ولی باکی نیست حتما زنگ بزنید. الو
5: رادیو صدد شنبه؟
0: بله
5: سوال داد مکتب کن صدرالدین عینی ادینا.
0: متاسفانه که جوابتون درست است، این دیگر پویست است. علاقه اینجا دو مرتبه مکتب کهنه رو انیخترش دوست پویست ادینا رو ذکر کردن. الو
6: سلام علیکم.
0: خب موضوع نبونون، امکان نیست، چون شنونده های عزیز ما هر یک شما رو احترام میکنیم، شما نیز کوشش کنید که با دیگران وقت بدهید. خب ما یک شنونده رو در دو مرتبه انیخترش در یک بخش دو مرتبه قبول کردن امکان نداریم. خب بیاید شنونده دیگر رو میشنویم. الو
6: سلام علیکم،
0: با شما نیز درود.
6: من جمیله هستم.
0: خب جمیله بنا،
6: این بفیرم پویستی جلودانی بخورو.
0: واقعا هم این پویستی جلودانی بخورو است و من این جواب رو از شما انتظار بودم. کاملا درست است. خوب جمیله بانو، با بازی های ورزشی مایل و رغبت دارید؟
6: کم.
0: خوب سوال هایی که نوبت پیشنهاد میگردد از سمت ورزش است، توجه نمایید. اولین مرتبه بازی بین المللی فوتبال در کجا و کی برگزار گردید؟ بازی بین المللی فوتبال کی و در کجا برگزار گردید؟
6: در انگلیا.
0: خب کدام سال؟ متاسفانه که جوابتون نادرست است. خب گفتم اولین مرتبه بازی بین المللی فوتبال در کجا و کی برگزار گردید؟ با هم شنونده در تماس است. الو
7: سلام علیکم، سلام علیکم اومید جان.
0: با شما نیز درود.
7: من مظفر.
0: مرامان مظفر.
7: از سال 1930 در اروگوای.
0: متاسفانه دوستم. متاسفانه این جواب شما نیز نادرست است. جوابتان نادرست است و ما بازم انتظار هستیم شنونده های دیگر را 2761-52 2761-72 رقم های تلفن ما در استودیو است. بیت اگر شنونده در تماس نیست، ما بهره رفع خستگی شنونده ها یک ترانه مرغوب شنیدنی از ترانه هایی که اینجا درخواست شد و باید لای کرامت، همچنین فرهناز شرف و ترانه دیگر درخواست شده است از رستم عظیمی، بیت یکی از این ترانه ها رو میشنیم و سپس بازم صحبتمون رو در بخش حاضر جواب ادامه میدهیم. خوب، کمیدین زوکیروف از کدام هنرمند ترانه میشنویم؟ خوب، بیت از کمیدین خوش میکنیم که دل خواهد ترانه رو پخش کنن. مرامت

0: دوستان از گرامی خسته نباشید. ایدوما دارد برنامه فرهنگی فراغتی و مستقیم و آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه اینجا برای پخش ترانه فرهناز شرف و ایسور سپاس کرده است شنونده ما 25-25 و بخش نوبتی برنامه چون دقیقه های برنامه ما نیز خیلی کمتر است از همین لحاظ بخش نوبتی پیشنهادی شما میگردد که این هم باشد بخش صدای آشنا. یک صدا رو من انتخاب کردم امروز و خواستم که در این برنامه پیشنهادی شما نمایم تو اینکه معین سازید که این صدا صدای کی است. خیومیدین زوکیروف مرحمت صدا رو میشنویم.
1: اولاد این قدر بدبوی و رانو با دو میتونه افتاد عیبی من چی؟ گوش کن از من نصیحت رانو رو به حالش گذار.
0: خوب کی است این هنرمند؟ هنرمندی خیلی جوان است و علاکای نو بسته از جوانی خود نگاه نکرده شهرت یور گردیده است میونی مخلصان و میونی اکثر هنرمندان. یک مرتبه دیگر صدا رو گوش میکنیم و سپس قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما رو. برامد
1: اولاد این قدر بدبوی و رانو با دو میتونه افتاد عیبی من چی؟ گوش کن از من نصیحت رانو رو به حالش گذار.
0: خوب کی هستین؟ هنرمندی جوان و خود نیست در تئاتر جوانان به نام استاد محمود جان واحدوف فعالیت میکند. خیلی هنرمندی محبوب است و مشهور هم هست، هم در تئاتر هم در سینما خیلی نقشای شوقوار رو میبازد، نقشایی که واقعا هم خوبی شانده. در تماس هست، ما منتظر نمیسازیم. الو الو
2: الو
0: ما شما رو میشنویم.
2: شما رو گفته فرزن خوشت باشه.
0: مقیم شما نیفتید که نیفتید. شنونده های عزیز چندین مرتبه من ذکر میکنم هنرمند تئاتر و سینما رو با هنرمندان صحنه، یعنی که با سراینده ها آمیختن نکنید، ولی مقیم باشد هرچی بود و بود گویان آمیخته میکند. با که نیست، با که نیست. و دیگر شما رو میشنویم. الو
3: سلام علیکم اکا اومد جان شومی می اومدت این بابا.
0: خب الو
3: بابا مراد سلطان راد.
0: متاسفانه مادری عزیز، متاسفانه که جواب شما نادرست است. این استاد سلطان مراد بابا مراد نیست. ما گفتیم هنرمندی جوان است و حتی گفتیم در کجا فعالیت میکند. 227-61-52-227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو است و شنونده دیگر رو اگر هست ما خب قیام دین با ما پیوست میسازن. الو خب متاسفانه گوشی رو گذاشتن. اینجا شنونده ما نوشته است اکای اومه جون شاید این اومه جون سلطان زاد باشد. نه متاسفانه. شانده دیگری ما نوشته است شاید جمشید حلیم باشد. نه متاسفانه این جمشید حلیم نیست. خب 227-61-52-227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو است و انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. دوستانی عزیز زنگ بزنید و در بخش صدای آشنا اشتراک بکنید و بگید که این صدایی که ما پیشنهاد کردیم صدای کدام از این هنرمندو است. گفتیم هنرمندی جوان است ولی نمو بسته از جوانی خود نگاه نکرده علاکای با آفریدن نقش های مصبی در دل و دیده تماشابینان جایگاه و مقام و موقع سازنده رو علاکه کسب کرده است. نه فقط جوانان، حتی بزرگ سالان نیز نقش های آفریده یعنی همین هنرمند رو به صبرانه انتظار می شوند. و اگر حضر برشانده رو می شنیم. الو بله شما رو می شنیم. خوش میکنم گوشی ردی رو پس سر کنید. با شما نیز درود.
4: شما تم بخیر
0: بخیر فرورسی شام با شما نیز بخیر. مرامت کی هستید؟
4: ما یک سرود از دوستان عزیزی.
0: متاسفانه ما امکان نداریم که این درخواست شما رو اجرا کنیم زیرا علاکه ترانه از رستم عظیمی پخش شد. خوش میکنم با ماهیت انیخترش با محتوای برنامه اهمیت خاص بدهید تا اینکه خب زنگ بزنید و ابراز اندیشه نمایید. شنونده عزیز اگر من حاضر یک یا دو نقش آفریده انا همین هنرمند رو بگویم در حال شما پیدا میکنید. شنونده های عزیز در حال ҳатто як аниқтараш як кӯмаке барои шумо мекунам ки ин ҳунарманд на танҳо дар театру синамо, балки дар ана ҳамон видеороликҳо ва ё худ рекламаҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш мешавад, ана ҳамин ҳунарманд низ хеле алакай муваффақ аст. Ки аст ин ҳунарманд? 2-27-61-52, 2-27-61-72. Хоб, ҳар нафаре ки пайдо менамояд, ана ҳамин ҳунарманд ро аниқтараш.

0: Бонуи ҳунар Қирғизмо Самадова дар омода кардани гулбаз ҳамто надорад. Агар ӯ ҳунари чакандузиро аз модар омӯхта бошад, вале ҳунари гулбазро аз пиразани 80-солаи деҳаи Ёл, момаи Моҳбегим омӯхтааст. Номбурда дар ин бора зимни суҳбат ба мо чунин изҳори назар кард.
1: Ман лозим шумордам ки тамоми заҳмати зиндагиро яксу гузошта, тамоми каму костии рӯзгорро пушти сар карда, эҳё кардани ҳунарҳои аҷдодию биобогию бибигӣ шавам. Аз он ҷумла яке аз ин ҳунарҳое, ки бисёр ноёбу нодир аст, бисёр заҳматталаб аст, ин гулбаст мебошад. Ан ҳамин материале, ки дар дасти ман мебинед, ин гулбаст аст.
0: Чӣ гуна тайёр карда мешавад ҳамин гулбаст?
1: این هنر گلباس بسیار زحمت و مهنت بسیار طلب میکند. برای که از یک دوکه سفید که ما مثال میبینیم همین دوکه سفید است. اول این دوکه سفید را با رنگ زرد گل ماندنمون در کار. وای گلها را باز میبندیم با رشته پختگین. نه با همه رشته که وای مثال خیلی سینتتیکی هستک باز. رشته پختگین میبندیم. باز وای سخت میبندیم که رنگ وقتی که ما وای در درین رنگ شونیم رنگ با درین همون گلهای بستر ندارد. بعد وای در دگ میجوشیم. شونیم باز دیگ رنگ می اندازیم زمچ می اندازیم نمک می اندازیم برای اون که همون رنگ نرود بعد اون گرفته وای دوکه را خشک میکنیم بعد خشک کردن وقتی که دوکه خشک شد وای همون گلکو را میکشویم گلکو بسته مونده مون ان همون موافق همون دید خود با رنگ های مثال گلابی سبز زرد رنگ و رنگ میکنیم لباسی اصل گلباز در دوام 10 روز
0: آماده کردن میشه
1: یک فرما گلباز با رومال گلباز
0: خیلی بود از بین رفتگی بود
1: بله سال های سال بود که از بین رفتگی بود این هنر از خردی از وقتی که سینف یک میخوندم مادرم یک خیلی رومالچه دوکک مای دهک گرفتم همون خیلی گلباز کردک خیلی کودکی یک چاقی رنگ و رنگی همون دوکک سفید دادم که رنگ و رنگ شد همون در دل من یک شوق پیدا شد بعد پیدا شدن همین سالها گذشتن وقتی که سالی 2018 سالی هنرهای مردمی اعلان گردید از طرف جنابی عالی همون سال یک کمپیر در ده همون خاله بیگیما کمپیر 84 ساله همون همین هنر گلباز رو میکرد در دهه یال فکر کردم گفتم که اگر همین کمپیر از من رود همین هنرم از من میرود کوشش کردم که با دستگیری رئیس حکومت نایه شمسین شوهین به ملاق 5000 سومون مادم با همچون صاحب کار فکر کردن که رویم با زنهای دهات همین هنر رو دوام بدیم اومدم در دهه یال همون کمپیر آوردم به خانه را 15 نفر دخترای دهات تجمع کردم مثال دخترای بودن که از شوهر برآمدگی بودن مثال کودک داشتن دخترای بودن که معیوب بودن مامای بگیم را آوردیم همون مثال همین هنری گلبسته برای ما نشان داد وقتی ما دخترها به خانه ما آمده بودن برای هنری همین گلبسته تیار کردن من 15 نفر شاگرد گرفته بودم همون روز هیچ از خاطر من نمی رود و جای 15 نفر 35 نفر زنان دختران دهات جمع شده بودن که برای ما ببینیم که این گلباز خیلی تیار می شود بعد شاگرد ها قطع کار کردیم شاگرد خورترین من سینف 7 می خوند شاگرد ها قطع کار کردیم یاد گرفتن کار کردن به فروش موندن یک دوکه گلباز تا 80-90 سومان فروختن یک لباس گلباز تا 300 سومان فروختن همون هم یک چیزی شد که برای روزگزارانی روزگارشان هم برای خواندن فرزندانشان در دانشگاه و دانشکده ها فکر میکنیم این یک اقدام نیک است از طرف جناب عالی برای ما زنانی دوردست کوهستان
0: یعنی این خیلی اقدام خوب است که زنهای خانشین بیکار
1: نموندن
0: یعنی یک خونه را یاد گیرن و از بر کنند و گزارانی خود شوند هیچ وقت هنرمند خور نمی شود. خب باز چی نقشه ها دارین شما در این سن؟
1: باز من نقشه دارم که در آینده زنان و دختران را به همین گلباز، چکن، کراغ دوزی و مثال همین کارا قطعی خوشحاب شویم تا که همین هنرها از بین نروند چون که میگویند در خلق هنر و مزگت هنرمندی در کشوهی کنی نه در بندی وقتی که خانه جمهوری چهستان در بله مسئولیت پدر و مادر اعلان نمود فکر میکنم که اگر همین دختران ما بیکار مونند وقتی که آدم بیکار مون به همه راه می رود وقتی که آدم کار کند دیگر وقت نمی آبد
0: و بهودگردی
1: نمی کند
0: یعنی
2: духтарони деҳотӣ ҳастанд, баъзеш ба хонданам намераванд, дар хона мешинанд. Ҳай на як хона мешин, агар духтарон ки со таҳсил илм мекунанд дар дигар шаҳр навои ҷумҳури Тоҷикистон. Албатта ҳамин хонаро омӯзанд, вақте ки ба хонаи шавҳар мераванд, ҳеҷ ки онҳо гап намешунаванд, хор намешаванд онҳо. Ҳамин тарас ман мерам.
1: Бале, бале. Ғайр аз ин хонаҳое ки мо гуфтаем, дар боло зикр кардем, боз мо аз тарафи маркази таълими калонсори ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, курсҳои кутоҳмуддати ду моҳа, курси қанотӣ гузаронидем ки дар он курс мо 20 нафар касбомузонро дарс додем, соҳиби сертификати қанотӣ кардем. Мисол ҳозир дар мо чхела мо дар як деҳаи дурдаст ҳастем. Мо аз марказ дур ҳастем, аз шаҳрҳо дур ҳастем. Ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудов, деҳаи Ёл. Вақте ки аз он туи маърака мешавад, дар ин роҳи дури дароз, ҳавои гарм торта чхел бурда мешавад туи маъракаҳоро. Духтарон худ чун ҳозир мепазанд, форт мепазанд, пишниҳои рангоранг мепазанд, қанодиҳои ҳарама мепазанд, банкаҳо маҳкам кардаҳо мураббоҳо тайёр мекунанд. Ман фахр мекунам. Ман бисёр миннатдор ҳастам ки шогирдам вақте мебинем ки ҳама хеле кор карда ҳастанд, ё ки дар ягон маърака мебинам ки маҳсули дастони шогирдам ҳастанд, ин фикр мекунам як ифтихори ман аст.
2: Албатта дар ин самте албатта шогирдони зиёд дорад.
1: Бале, бале. Мо ҳар сол курсҳо мисол чӣ мегӯем, бо сати ҳам хеле духтароне ки сол барои ҳами касбомӯзӣ ҳастанд зиёд шуда истоданд. Падару модарҳошон миоянд мегӯянд ки маълима боз курсҳо кушода, ҳам хеле духтаронро тарбия диҳем, таълиму тарбия диҳем. Хеле барои ҳам фикр мекунам ояндаи ҳама духтарон фоидаовар аст, ки ҳам барои мисол пешрафти зиндагиш.
2: Ва шум муваффақиятҳои калонро орзу
1: мекунам. Ташаккур зиёд.
0: хушбахтона дар заминаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат имрӯз ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чакан ва гулбаст дубора эҳё гардида рушд намуд ва ҳоло ба мод ворид шуд. Либоси арӯсӣ, куртаҳои идона, тоқи мардона ва умуман даҳо намуди онро ҳунармандон омода карда ба сокинону меҳмонони мамлакат ва дар маҷмӯъ ҷаҳониён пешниҳод карданд.

وطن جان فدایت ای وطن هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن

0: Бо қалби саршор аз меҳру муҳаббат, дуруд ба якояки шумо, сомиён ва ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Боз ҳам омадем пай хидмати шумо дар барномаи фарҳанги фароғати дунёи ҷавонӣ. دوستانی عزیز، برنامه دنیای جوانی اصلا با ازکشوی استعدادها است، با ازکشوی پدیده‌های نو است. و این لحظه ما خواستیم در این برنامه با یک نفری که واقعا هم از عالم نظم واقف است و محض آن همین استعداد او را به پیروزی، به موفقیت، به کامیابی و کامگاری رسانیده است، یک صحبت آزاد و صمیمی داشته باشیم دوستانی عزیز. و البته توجه شما خیلی زیادتر گشت که این قهرمان ما کی است. шукрона исломова донишҷӯи факултети рӯзноманигории донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамзамон ғолиби ҷои аввал дар номинатсияи назм дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мутаваҷҷиҳи суҳбати мо бошед шукрона бонок шуморо ба студияи радиои Садои Душанбе хайрамақдам мегӯем.
1: Ташаккур.
0: Ва пирӯзиро дар ин озмуни бонуфус, агар мо озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноиро озмуни бонуфустарин дар кишвари азизамон бигӯем, ҳам ғалат намекунем. Ва пирӯзии шуморо дар ин озмун муборак мегӯем.
1: ташаккур. Сароғоз салом ва дуруди бепоёни худро ба якояки шунавандагони радиои Садои Душанбе мерасонам.
0: Саломат бошед. чӣ боис гашт ки шумо иштирок кунед дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ?
1: ташаккур. китоб раҳкушоест ва раҳнамоест ба олами донишҳо. анисест ки гоҳе моро бо ҳуруфи рангини саҳифаҳои худ механдонаду, гаҳе бо дурдонаҳои нопайдоканораш мегирёнад, меомӯзонад ва моро ба дунёи пуреҷози худ ворид месозад ва аз он дунё даста даста муҳаббат, хона хона заковат ва ҷаҳон ҷаҳон илму хират ба мо ҳадя месозад. маҳз ҳамин аст ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат шурӯъ аз соли 2019 инҷониб дар кишвари соҳибистиқлолу соҳибтамаддун ва гулбадомони мо тӯли 6 сол аст ки озмуне дар сатҳи ниҳоят баланди илмӣ маърифатӣ ва фарҳангӣ ташкил ва дар сатҳи ниҳоят баланд баргузор гардида истодааст ки ман низ аз ҷумлаи иштирокдорон ва ғолиби даври ниҳоии озмун дар соли 2024 мебошам. тӯли 4 сол аст ки дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат меварзам ва маҳз таваҷҷӯҳ ба китобхониву китобдӯстӣ ва майлу рағбати зиёд ба иншои шеър ва шавқи беандоза ба хондани ашъори бузургон маро водор намуд ки дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намоям ва дар ин набардгоҳи зеҳнӣ хомаи худро чун авроқу каломи худро чун шамшер намуда ширкат варзам ва хушҳолам ки дар ин набарди зеҳнӣ тавонистам ғолиби ҷои аввали номинатсияи панҷум яъне эҷоди назм гашта бошам.
0: саломат бошед. тӯли ин 4 сол иштирок карданҳо ҳолатҳое буд ки мағлуб мешудед, шояд аз ин давр ба ин давр намегузаштед. чӣ гуна эҳсосҳо буд?
1: албатта бузургони гузаштаи мо қайд намуданд ки ҳар муваффақият пас аз ҷаҳду зиёд ба даст меояд ва воқеан ман дар тӯли иштироки 4 солаам дар ин озмун буданд лаҳзаҳое ки доварон аз эҷодиёти ман аз ашъори ман эрод мегирифтанд. албатта ман то ҷое рӯҳафтода мегаштам, зеро ҳар он нафаре ки мисрае, байте ё ин ки нақлеву ҳикояе иншо менамояд вай вақте ба назди шоирон ё нависандагони касбӣ мебарад ва ҳангоме ки аз тарафи муқобил мавриди эрод қарор мегирад, воқеан ба вай ҳисе даст медиҳад ки вай рӯҳафтодагии худро эҳсос мекунад. дар ман ҳам ин гуна ҳиссиётҳо буданд, вале ман кӯшиш кардам ки ҳамон камбудиҳо, ҳамон нуқсонҳое ки доварон аз ман гирифтанд, аз давр ба давр онҳоро ислоҳ намуда бошам ва ҳеҷ вақт таслим нашудам ва нагуфтам ки масалан дар ин сол нагузаштам, ман дар ин озмун ҳеҷ вақт ғолиб намебароям. баръакс, ман кӯшиш кардам ки сол аз сол хубтару дақиқтар ва ҷиддитар ба ин озмун омодагӣ бинам ва билохира тавонистам ки дар соли 2024 аз даври аввал то ба даври ниҳоӣ ҷои аввалро ишғол гардам ва хушҳолам ки дар ин озмун тавонистам муваффақ гардам пас аз ҷидду ҷаҳди 4 солаи хеш.
0: талаботҳои анаҳамин номинатсия чӣ гуна буд?
1: Албатта чуне якояки мо медонем, озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи низомнома баргузор мегардад ва номинасия ки ман дар он иштирок кардам, яъне номинасияи панҷум эҷоди назм ё худбахши шоирӣ, иборат буд аз низомномаи махсуси худ, ки ин аз мо талаб мекард ки дар чанд жанри маъмули шеърӣ мо ашъори худро пешниҳоди доварон намуда бошем. Аз ҷумла дар низомнома оварда шуда буд як достони мукаммал дар вазнҳои маъмул عروض و اینچونین 20 غزل 20 ربایی 10 دو بیتی 3 مخمس 2 مسدس 2 ترجمه بند 2 ترکیب بند 4 قصیده 5 شعر سپید و 10 سرودی وطن دوستانه و در برابر این باز یک طلبات جدیه که این آزمون و محض همین نامینیسی از ما اشتراکچیان طلب میکرد این گفتن بیت بدیهه بود یعنی چگونه وقتی که ما در آزمون حضور داشتیم در روز اولی آزمون به ما دو مصرع شعر پیشنهاد میکردن البته از شاعران مشهور و ما در مدت یک ساعت همان دو مصرع را دوام میدادیم که این واقعا به داوران اثبات مینمود که ما چگونه مهارت خود را نشان داده میتوانیم و آیا ارزنده غالبیت هستیم یا نه و بیت بدیهی که برای من پیشنهاد نمودند این گونه بود که اصری من داننده اسرار نیست یوسفی من بحر این بازار نیست و من همین بیت بدیهه را در حجم 7 بیت یعنی 14 مصرع در مدت نیم ساعت دوام دادم و پیشنهادی داوران نمودم و خوشحال از آنم که از بیت بدیهه من داوران ایراد نگرفتند و چون که بیت بدیهه هم در یک موضوع در یک بحر گفته شده بود و طلبات جدی که آزمونی فروغ صبح دانایی محض نمینسه اجادی نظم از ما طلب میکرد این به خطا گفتن بیت بدیهه بود.
0: چگونه بود نگاهی حیاتی حکمان؟ چون بعضیشان شاعران خیلی خیلی زبردست بودند در شعر در علمی عروض و شما یک نفر نوقلم با یک صمیمیت با یک زیبایی غزل ها رو قرائت میکردید پذیرش اونها چگونه بود؟
1: تشکر. چون خودی شما نیز قید نمودید واقعا داوران دوری نهایی آزمون عبارت بودند از شاعران مشهور تاجیک از جمله استاد رستم وهاب‌زاده و در برابر استاد رستم وهاب‌زاده چند شاعران دیگر بودند که البته آنها کسبی بودند مهارت خوب ایجادی هم داشتند و علمی عروض را از ما هزاران مراتبه زیادتر میدانستند و واقعا ایرادهایی که داوران از من گرفتند البته نه آنقدر جدی هم باشد من کوشش میکنم آنها را اصلاح کنم ولی نگاهی که داوران با من داشتن خیلی خوب بود پس از انجام برآمد خود من طرز قرائت شعری خود طرز برآمد خود را در آینه نیلگون تماشا کردم و دیدم که چگونه داوران از من راضی هستند و ایرادهایی که اکثرا داوران گرفتند این همان ایرادهای تکنیکی بود که در وقت نوشتن بعضی از کلمه ها به خطاگی دچار آمده است ولی در برابر این من کوشش میکنم که همان خطاگی ها را هم اگر چند جدی نیستند اصلاح نموده باشم و پیش از همه این موفقیت برای من است چون که هر یک ایجادکار وقتی میتواند موفق گردد که همان اشعاری وی همان بیت که وی گفته است از طرف شاعر و نویسنده کسبی به خوبی پذیرفته شود.
0: چون ما اطراف شعر صحبت کردیم و میسازد که در آن همین ادامه صحبت خیش یک غزل واقعا هم دلاویز و شنیدنی رو در قرائت غالب عثمانی جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است شکرانه اسلام و بشنویم.
1: دیارم ذره خاکت همه دنیای من کوهای پای دارد امن من مأوای من نصرت پیر و جوانت در همه دور جهان میهنم در دل بود تنها همین ارمان من فخر از راغون و نارک تا که هستم میکنم ای سمای دو جهان را کوکبی رخشانی من پنج رودت نقرسان است و سرزمت باستان هم خجند سوغد زادت سرزمین شانی من کانی بادامت زمین شادی و اشتت نشاد زادگاهی شیر مردان خاکی آن روشانی من بام دنیا شد بدخشان رودهایش زرفشان شهری زیبای دوشنبه مسکنی ارمانی من فلغری دائم بهارت مخزنی شیر و سخن، تاج از خورشید زیبد بر سری خطلانی من. شکر آبادی ای تو شکرانه دایم می کنم، تاجیکستان عشق تو در قلب و در شریان من.
0: یک جوان تشکر برای قرائت چنین غزل گونه زیبا که ببینید شنونده های عزیز در یک غزل گونه شکرانه توانسته تمامی منطقه های کشوری عزیزمان سر کرده، از سوغ تا به ختلان، از زرفشان تا بدخشان، از رشت و حصار و شادمان، این غزلگونه شکرانه بانو باز هم هر یک جوانی که در قلب و شعور خود حسی خودشناسی و خودآگاهی و میهن پرستی است بیدار میکند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. برای دوستی و دوستداران کتاب چی تاثیر گذاشت؟ یعنی چی زمینه مساعد فراهم آورد؟
1: آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. رشته دوستی و رفاقت، عشق و صداقت و مهربانی را میان جوانان و نورسان و در عموم تمام قشر جامعه ما پیوست و در ضمیر آنها پیش از همه حس خودآگاهی و خودشناسی و تندرستی و عشق و محبت به کتابخانی و کتاب دوستی را بیدار نمود. پیش از همه مقصد این آزمون که در اصل دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان ارج گذاشتن به تاریخ و ادبیات پرغناوت خلق ما بود، البته همه جوانان که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنند، نابسته از آن که از کجای تاجیکستان هستند، این آزمون باعث کرده است که آنها با همدیگر دوست و رفیق گردند. از جمله من که خود اصلا زاده ناحیه دوردستی جمهوری تاجیکستان هستم، وقتی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی شرکت ورزیدم، در آنجا به من وا خوردن آنهایی که از ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند، آنهایی که از ولایت ختلان بودند، آنهایی که از ناحیه تابع جمهوری بودند و آنهایی که از ولایت سغد بودند، و واقعا من توانستم که به واسطه همین آزمون با چهره های نو آشنا گردم و اکثرا رقیبانم که آنها را نمیتوان رقیب هم گفت، در اصل آنها دوستانی من بودند. محض همین آزمون باعث کردید که باز هم با آنها روزهای خوبه را پسی سر نمایم و طول 20 روزه که این آزمون در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید، من توانستم که با همون دوستان خود سر یک میز نشستم، صحبت آرایم و از شعرهای خود، از ابیات خود گفته گذرم و از هنر ایجادی خود تا جای برخوردار گردیم و از این خیلی خوشحالم. این آزمون در برابر آن که حس کتابخانی و کتاب دوستی را در ضمیر ما بیدار می‌سازد، این چنین می‌تواند که میان جوانان رشته دوستی و عشق و صداقت را نیز گره زند و این واقعا باعث خوشحالی است.
0: بودن با شما دوستانی که از منطقه های دوردست کشور نفرانی همچون رقیب آمدند و با شما دوست قرین و قدردان گشتند.
1: البته رقیبانم نمیتوان آنها را رقیب گفت، آنها دوستانی من بودند. من اکثریتشان را میشناختم و با آنها به واسطه شبکه اجتماعی فیسبوک از هنر و مهارت خیش آگاه بودیم و البته بودن نفران از ولایت مختار کوهستان بدخشان که با من دوست شدند و ما اشعار همدیگر را بها میدادیم. البته بودن آن نفرانه که من همچون رقیبی جدی به آنها نگاه میکردم، ولی وقتی که آنها به پایتخت آمدن و در این آزمون اشتراک کردن و توانستم که با آنها رشته دوستی برقرار نمایم و از مهارت ایجادی آنها برخوردار گردم و خوشحالم که توانستم در صحیفه دوستان خود دوستان دیگر را وارد سازم. باوری دارم که این رابطه دوستی میان من و دیگر جوانان صاحب استعداد پا بر جا باقی خواهد ماند. در آخر برای تمام شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه آرزوی زندگی خوب و در کارهای همیشگیشان موفقیت‌های به اندازه را دارم. پیش از همه به آن نفرانی که امسال می‌خوان در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمایند آرزوی موفقیت را دارم و در عموم برای همه شنوندگان روزگار خوش را آرزومندم.
0: یک جوان تشکر و سپاس به اندازه برای اشتراکتون در برنامه فرهنگی فراغتی دنیای جوانی. سامیان ارجمند، یادرس میشم که در صحبت ما اشتراک داشتن غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، همزمان دانشجوی فکولتت روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان شکرانه بانو اسلاموه. در تهیه برنامه مذکور سهم داشتیم. محرر و صحبت‌آرا امیدجان خالوف و کارگردان بختیاری نعمت. تا درود دیگر، تا بازدید.

صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

تو استقلال ما را تکیگاهی، تو ما را خانمان، پشت و پناهی. بروز ما اگر چون آفتابی، شب ما را یقین مانند ماهی. در 32 سال استقلال دولتی، پایتخت زیبایمان دوشنبه به شهر زمانوی، گلبدامان و گلبسر، شهر فرهنگ و افتخار آفری، آینه پرجلای ملت، سیمای دولت و ملت، مرکز احیای کامل تمدن قدیمی، خانه تاجیکان جهان و شهر آرزو و ارمان مبدل گردید. دوشنبه نگین گشت در قلب آسیا و جلوی این نگین پاینده و ابدی بود.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال دوشنبه سرسبز و خورم ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از روز و نیاز. صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی.
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

امروز و همه روز سلام هموطن من، با چهره چون روز سلام هموطن من، با آنکه صدا خواند پر نور بسازد چون شهد فروخ روز سلام هموطن من. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زرمن، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه. اینک باز یک صبح نو، یک روز نو فرا رسید و همه شما رو با فرارسی یک روز نو در زندگی تبریک و تهنیت و مبارک باد میگویم. باشد که این صبح و این روز نو که فرا رسیده برای همه ما و شما شادی و فرح آورده باشد و هر نیت و نقشه های نکه که داریم عملی شود. شنوندگان عزیز، ما هیئت اجاده و تکنیک رادیو صدای دوشنبه آمدیم خدمت شما با حضور کارگردان جمعخان مراد، نوبدار برنامه های امروز من سیف الله بازار، جمعی همکاران و سرود و ترانه های مرغوب، برنامه های جالب، شنیدنی پر محتوا، صحبت های گرم و صمیمی. و امروز دوستان عزیز چهارشنبه است، 20 می سال 2026 و میانی هفته

صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شام مستقیما با زبان های تاجیکی و روسی، سپس از ساعت 20 شام تا ساعت 8 صبح روز دیگر تکرارا پخش میکنند. روزهای یکشنبه گلچینی برنامه های ما را میتوانید شنیده باشید. و دوستان عزیز، تلفن هایی که شما میتوانید با این رقم ها پیوست شوید با ما در تماس باشید 227-6152 227-6172 است. مرم از زنگ زنید، ما انتظار زنگ شما هستیم. و در آغاز برنامه فیض سحر یک ترانه همچون برگ سبز تقدیم از ما برای دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای دوشنبه.

برنامه فیض سهرا مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنوندگان عزیز اینک بخش امروز در تاریخ. گفتیم امروز 20 می چهارشنبه 140 روز سال 2026 است. بیستومی مای سال 2011 پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و نماینده مخصوصی ماموریت ایالات متحده امریکا اوید با افغانستان و پاکستان مارک گروسمن اوید با مسئله های همکاری تاجیکستان و ایالات متحده امریکا گفتگوی سودمند نمودند. بیستومی مای سال 2014 پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و سران دولت های دیگر که برای اشتراک به همایش کشورهای اعضای مشورت همگیرایی و تدبیرهای باوری در آسیا بشر شنخه جمهوری مردمی چین تشریف آورده بودند در چورابینی باشگاه فرنگی اشتراک نمودند. بیستومی مای سال 2019 پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان وزیر کارهای خارجه جمهوری مردمی چین و ایرو به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مجموعه وسیع همکاری دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین در چهارچوبه برنامه های شریکی استراتژی و در دایره تشکیلات و سازمان های منطقوی و بین المللی بررسی کرده شد. بیستومی مای سال 2021 در شهر دوشنبه ملاقات خاصه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و پریزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف سپس مذاکرات وسیع هیئت‌های رسمی دو مملکت برگزار گردید. در ملاقات جنبه‌های مبرمی رابطه‌های بین دولت‌های تاجیکستان و قزاقستان، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، وضعیت کنونی و دورنمای مناسبت‌های همکاری با قزاقستان به طور مفصل محاکمه کرده شدند. بیستومی مای سال 2021 در شهر دوشنبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان سندهای نوی همکاری به امضا رسیدند. پس از انجام مراسم امضای سندهای نوی همکاری، سران دولت ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف برای دایره وسیع خبرنگاران نشستی مطبوعاتی آراستند. نتیجه های واخوری را نکن نظر است ارزیابی نمودند. بیستومی مای سال 2025 پرزیدنت فدراسیه فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیه فوتبال آسیا مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی با سفر کاری به شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا سفر نمودند. بیستومی مای روز جهانی مترولوژی، روز بین‌المللی شکستبان، روز بین‌المللی زنبوری عسل، همچنین روز بین‌المللی تحقیقات کلینیکی.

و چنین رویدادهایی که در تاجیکستان با خیر گرفته شده است. 20 می سال 2009 در عرفه جشن 15 سالگی قشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه کارخانه ها آید به مهاجرت در جمهوری تاجیکستان در مرکز تعلیمی دوره اساسی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مراسم کشوده شوی مرکزی از نو تیار کنی متخصصان در سوای نظارت سرحدی برگزار گردید. بیستومی مای سال 2015 در شهر خوجند جلسه کمیته شوراهای امنیت دولت‌های اعضای سازمان یارنمای امنیتی دست جمعی برگزار گردید. در این روز سال 2015 در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان برای رهبران و نمایندگان دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی اکریدیتاسیون شده که به شهر دوشنبه برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید به نتیجه‌گیری در سال‌های بین‌المللی عمل او برای حیات 2015 آمدند و در آن دبیر کلی سازمان ملل متحد اشتراک نمود بریفینگ تشکیل کرده شد. همچنین در این روز سال 2023 همکاری تجارتی و اقتصادی تاجیکستان با اتحاد اروپا بررسی کرده شد. در این روز سال 2024 در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان مسابقه بین المللی آید به ورزش جیو جیتسو برگزار گردید. در آن ورزشگر نورس تاجیک سامان تورسونزاده در وزن 27 کیلوگرم بر همه حریفانش غالب آمد و سزاوار مدال طلا شد. اینچنین در این روز سال 1851 اولین مرتبه در کانادا تمغه پوچت برآورده شد. 20 می سال 1927 بریتانیا کبیر استقلالیت عربستان سعودی را اعتراف نمود. در این روز سال 1972 در کامیرون رای پرسی برگزار گرده این مملکت از دولت فدراتیوی به اونیتاری تبدیل یافت. دوستان عزیز، این بود بخش امروز در تاریخ.

برنامه فیضی سهر را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و بارگر سلام به اونهایی که نزده ها گوش به شبکه رادیو صدای دوشنبه دارن. یک روزی نو یک صبح نو برای همه شما شنانده های عزیز مبارک و بخیر و شادی بود.

шунавандаҳои азиз, ҳар нафаре ки барои халқу ватани азизи хеш хидмат кардааст, вақти даргузашт як умр, ӯ бо хидматҳои шоиставу намуна ва он хидмате ки ба халқ ба ватан кардааст зинда хоҳад монд дар қалбҳо. Имрӯз 20 май. Имрӯз се чеҳра, се нафаре ки ба халқу ватан хидмат намуданд, гарчанде ки дар ҳаёт нестанд, зодрӯз донан рӯзи таваллудашон аст, 20 май. Ду шоири ширинкалом, ду шоири шинохта, маъруф, ду шоире ки имрӯз бо ашъори бузургашон як умр ҷовидона зиндаанд дар қалбҳои ҳамватанон. Мумин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ, равонашон шод буд. Ҳамчунин Сайф Раҳимзоди Афардӣ. Устод Мумин Қаноат, шоири ширинкалом ва ходими барҷастаи сиёсӣ, яке аз чеҳраҳои мондагори таърихи Тоҷикистон аст. Сами шоири забардасти тоҷик дар ташаккули худогоҳии миллӣ ва рушди адабиёти муосири тоҷик муассир аст. Ҳамчунин устод Лоиқ Шералӣ, равонашон шод буд. Бо шеъру ғазалу рубоиҳо ва ашъори бузургашон имрӯз миёни хонандагони шеър, адабиёт ва ҳамватанон зиндаанд. بیشتر استاد لایق شیرعلی از مادر، از وطن خیلی زیاد ایجاد نموده و به نسل ها به میراث گذاشته. سیف رحیمزاد افردی 20 نوامبر سال 1953 در دهه افردی نایه بلجوان به جهان آمده است. سال 1975 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. بعداً کارمند تلویزیون تاجیک، روزنامه تاجیکستان سوویتی، رئیس کمیته کینوسازان جمهوری فعالیت نموده است. چند سال با متخصصان شوروی در افغانستان کار کرده است. در مدت نیز رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بوده. حکایه و قصه هایش از سال 1973 چاپ می شدند. مؤلف کتاب های ستاره های سر تنور، از یادها، وسوسه های ذکری وحی یا ترانه های خاک توتیان، پدرود و پیغام، داغ های آفتاب، چشم سحر، قصه های ترانه ها و توبه ها و داغستان می باشند که در مطبوعات دوری به چاپ رسیدند. نمونه های از آثارش به روسی، اوکراینی، قزاقی، قرغیزی، ازبکی و دیگر زبان ها ترجمه و نشر شدند. در زمینه قصه ستوره های سر تنور فیلمی همنام هنری برداشته همچون تیگر سینما نام برآورده است. چند فیلم مستندش مقبول تماشابینان و در کینو فستیوال های بین خلقی صاحب جایزه ها گردیدند. چون زمان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود، با تشبس سیف رحیمی افردی رادیو مستقیم صدای دوشنبه تشکیل گردید. روان این سه چهره شناخته شاد بود و دوستان عزیز، البته هر نفری که برای خلق و وطن، برای خلق و ملتش، هموطنش خدمت میکند، یک عمر زنده خواهد ماند. این بود بخش دریچه آشنایی.

0: دوستان عزیز بیوده نمیگویند که زنده و جاوید مان هر که نکن نام زیز کس اکی به ذکر خیر زنده کند نام را در واقع درست است ما باید از چنین شخصیت ها از نفران که خدمتی وطن مادر کردند و امروز در واقع برای آبادی وطن خیلی تلاش کردند عبرت بگیریم و اینجا من معذرت میپرسم چون از سفر امزادی افردی گفتم که 20 نوامبر گفتم و اشتباه کردم یعنی 20 می سال 1953 به دنیا آمدند و ببینه تقدیر و حیات را که باز در روز زاد روزشان از دنیا چشم پوشیدند یعنی که 20 می سال 2000 و دوستان عزیز با این خاطر ما همیشه باید که برای آبادی وطن برای پیشرفت و ترقیات وطن محبوب امون تاجکستان همیشه در اندیشه باشیم نیتی صاف دلی پاک داشته باشیم و کوشش کنیم که این وطن را بازم از این بیشتر آباد بکنیم و اینک اکنون رسیدیم به بخش دیگری برنامه بخش ترانه صبح دوستان عزیز از دو هنرمند و سرود انتخاب کردیم تخمینه نیازاوا و هنرمند دیگر سروش خالف انتخاب از شما است مرحمت تلفن های ما 227-6152-227-7122 است همزنید از نگاره خوب ببخشید از سروش خالف و از تخمینه نیازاوا مرحمت تلفن های ما فعال است الو سلام علیکم
1: الو سلام علیکم
0: علیکم بر سلام
1: مریم هستم از ناحیه فرخور انتخاب من سروش خال
0: سلامت باشید مریم بانو خب بخش ترانه صبح ادامه دارد و از هنرمند گفتیم اینجا انتخاب سرود است مرحبا شما نیز زنگ شنوندای عزیز در برنامه ما اشتراک کنید زنگ دیگر است الو سلام علیکم
2: الو
0: بله مرحبا میشنویم
2: سلام علیکم آقای سایفلو کارمندان سری دوشنبه صبح روزتان بخیر باشد
0: سلامت باشید
2: شنوانده دائمی احرام از امزیلایت صبح انتخاب بنده سروش خالف
0: مرحمت مرحمت کرگردون پیوست کنید با شنوانده دیگر رو سلامت باشید احرام زنگ های تلفون خیلی زیاد هستند در بخش درانه صبح و شنوانده ما انتخاب سروش میکنند الو سلام علیکم مرحمت میشنویم
3: الو
0: بله سلام علیکم
3: سلام علیکم صبح روز شما بخیر شادی بخیر اکرام بخیر هستم سروش خالف انتخاب میتونم سلامت باشید سلام بر کلی
0: سلامت باشید شنوندای عزیز اینک بازم ادامه دارد بخش ترانه صبح و شنوندای ما انتخاب سرو دارد الو سلام علیکم
4: الو سلام علیکم آقای سیفلا
0: و علیکم بر سلام مرحمت
4: سلامت باشید شنوندای شما میزالی از شهر بخته یا سلام اینگه بر کلی شنوندگان شما همچون بر کارمندان شما انتخاب
0: اکنون
4: سروش خالص
0: رو سلامت باشید زنگ تلفنی چون گفتم خیلی زیاد است و اینک بازم بخشی ترانه صبح را ادامه میدیم میشنویم که شنونده ما انتخابی سرو دارن الو سلام علیکم
5: سلام علیکم صبح خیر باشد من انیسه هستم منم انتخاب میکنم سروش خالص
0: رو سلامت باشید انیسه بانم و اینجا شنونده عزیز بازم یک دو زنگ دیگر قبول میکنیم بعدا بخش آب و هوا رو پیش نیادتون میکنیم در بخش آب و هوا شنند عزیز از یوای کشور معلومات میدیم و اینجا بسیار شنند های ما خواهش اشتراک در این بخش یعنی ترانه صبح دارن سلام علیکم
6: سلام علیکم اکای سایت لوگان
0: و علیکم بر سلام
6: روزتان بخیر شدی باشه من امید جان هستم از میفرم
0: بسیار خوب امید جان مرحمت میشنویم
6: سلامت باشید انتخاب میکنم
0: تخمینا نیازوا. آواز سلام تخمینا نیازوا نیست. نیویت آواز گرفتن در این بخش. زنگ دیگر از عنوانی برنامه میشنویم. الو.
7: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
7: فلاجان عزیز مهربان خانتان باشد پر از نان.
0: تشکر.
7: هم ما سلام بختیار جان مرزالو سلام گرم جوش و محصول جا غریب انتخاب میکند. سروش پالو به شما برکت کار در آمد که بسیار به شما احسن.
0: تشکر سلامت باشید بابای منصور خوب یک زنگ دیگر است در خطی علاقه شنونده رو منتظر نمیکنیم الو سلام علیکم
8: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام مرحمت
8: خب کامرون از زهی فیضه بود
0: مرحمت کامرون
8: سلام خودم رو با انیسا بختیار میزعلی میرسونم. سروش خلوفه انتخاب میکنم.
0: تشکر برای انتخاب. شنوندای عزیز و نهایت سروش خلوف در این بخش در زینه یکم قرار گرفت، آواز بیشتر گرفت که برای بخش یا با هوا ما سرودش رو میشنوانیم. امروز شنوندای عزیز در قسم زیادی نایه های تاجکستان آمدن سیل در نظر است. از اگنتی با هواشناسی کشور به ما خبر دادند. اینک توجه کنید.
9: آب و هوا.
0: در ولایت مختاری کوهستان بدخشان هوای تقریباً پیشگویی شده باران کوتاه مدت در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح برف برف بریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه در نواحی های علایده با شدت تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه گرم، در بعضی نواحی ها تا 17-19 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم، در بعضی نواحی ها تا 30-32 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم می شود. در ولایت سوق هوای تقریباً پیشگویی شده در بعضی نواحی ها باران کوتاه مدت و احتمال رعد و برق در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه، در بعضی نواحی ها با شدت تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم، در نواحی های کوه شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تقریباً پیشگویی شده شبانه در بعضی نواحی ها باران می بارد، روزانه اساساً به بارش

گرم می شود. در نوع هوای کوه شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، تنها سرگاهان بارش باران و احتمال رعد و برق در نظر است. شمال از سمتیغه با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه، در بعضی حالت ها با شدت تا 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 18-20 درجه گرم، روزانه 30-32 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، در همه گونه وضعی هوای کشور با شما قلبی گرم تمنون داریم. اینجا برنامه فیضی سر با پایان رسید. با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد، محرر من سیف لوی بازار.

ای خدا در دل هوس ها داشتم، دیدن روی جهان را من تمنا داشتم. برنامه چشم دل رهنمو به قله خوشبختی هاست. برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست. برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست.

0: бори дигар дуруд дӯстони азиз, шунавандаи ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе. Ин барномаи Чашми Дил аст ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ғолиби озмуни аниқтараш марафони Валаси Федрони, ҳамзамон як ҷавони худогоҳу худшинос, ҷавони фаъол, омӯзгор Сиёвуш Илёсов. Сиёвуш, бори дигар хуш омадед ва чӣ хеле ки болотар гуфта гузаштед ва ман низ мехоҳам инҷо қайд намоям ки хуб натиҷа чӣ шуд баъд? Натиҷае ки шумо дар инҷо сазовори ҷои дуюм гардидед чӣ шуд?
1: Акнун натиҷааш вақте ки мо ба марра расидем, ба ҳама гуфтам ки ҷоиза супорӣ рӯзи 23 май, яъне рӯзи дарам худи рӯзи ҷавонон шуда мегзарад. Мо ба ҳамаро даъват мекунем, яъне аз соли мо ки ҷои аввалу дуюму сеюма гирифт ва аз майбо, аз майбо ман ҳамчун дар категорияи масал майбо ман ҷои аввала ки гирифтам даъват мекунан, баъдан ҷоиза супорӣ мешавад.
0: Саломат бошед. Ва дӯстони азиз, шумо низ метавонед ки занг бизанед, агар ба Сиёвуш суоле доред, пас тавассути телефонҳои 2761152 2761172 занг бизанед ва бо Сиёвуш ҳамсуҳбат шавед. Ва Сиёвуш, чопи китобҳои брайли дар кадом ҳолат қарор дорад имрӯзҳо? Масалан бо ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ, хуб бо пеш рафтани илму техника, ман фаҳмида мехоҳам ки чопи китобҳои брайли дар кадом сатҳ қарор дорад.
1: Бале, аз соли 2018 аз ҷониби вазорати маориф ва илм як адад принтери чопӣ барои китобҳои брайли ба мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор тӯҳфа карда шид. ва аз соли 2020 ман ҳамун ӯҳдадориро гирифтам. Яъне ду сол ҳамун принтер бекор ҳамунҷа истод. хуб баъдан дар соли 2020 ман ба ӯҳда гирифтам ҳамин чиза ва дар инҷа ташкилоти итиҳодияи майбун меҳрбахш баробари Холмаҳмад Тенгниев, хуб дар якҷоягӣ баъд бо як лоиҳа бо ташкилоти хориҷии ЮСАИД, яъне боз як ду се адади дигар принтерҳо оварда шуд ва дар ҳамкори бо ҳам мактаб ва ташкилоти итиҳодияи майбун меҳрбахш баробари Холмаҳмад Тенгниев чопи китоб баромонда шуд. яъне аз синфҳои 1 то 4 дар синфҳои ибтидоӣ дар соли 2021 2022 ҳамаи китобҳо чоп шуданд ва бо ҳамин лоиҳа тамом шид. лекин то имрӯз фарз кардем гоҳ-гоҳ баъзан китобҳои бадеиро чоп мекардем ва ман ба хотири гӯем халалдор нашудани тамринҳо барои иштирок дар бозиҳои паралимпии соли 2026 дар Ҷопон, ман фаъолияти омӯзгорима дар мактаб интернат ман кардам.
0: яъне муваққатан?
1: Муваққатан, бале. Муваққатан ман кардам, яъне аз моҳи сентябри соли 2025 ва дар ин байн роҳбарияти мактаб интернат иваз шуданд ва дидан ки масалан ҳами чопи китобҳои дарсӣ чизи зарурӣ ки ҳаст, боз роҳбари нав мара ҳамчун мутахассиси ҳамин кор даъват карданд. аз моҳи феврал боз шурӯъ кардем барои чопи китобҳои дарсӣ ва то имрӯз аллакай гӯем таърихи халқи тоҷик барои синфи даҳум бо хати брайли аз 6 китоб иборат буд чоп шуд ва забони англисӣ барои синфи 5 ва ина ҳозир омода шид таърихи умумӣ барои синфи 5 ва акн дар навбат биология, китоби биология барои синфи 5, яъне ботаника барои синфи 5 дар навбат аст ки ман онро ба наздикӣ худо хоҳад омода месозам ва чоп мекунам.
0: яъне он ҳама китобҳое ки барои дарсҳо зарурӣ ҳастанд, имрӯз шумо кӯшиш карда истодед ки барои маъюбон, алахусус барои нобиноён, ба табу нашр расонед. хуб, инҷо шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало, ало, мутаассифона гӯширо гузоштанд шунавандаи мо. ва Сиёвуш, чизи дигарро ман мехоҳам бипурсам ки сатҳи забономӯзӣ масалан толибилмон, алахусусан ҳамон мактабачагоне ки дар интернат таҳсил мекунанд, чӣ гуна аст?
1: аз соли 2010 ман ҳамчун омӯзгори фани забони
0: биёд шунавандаро мунтазир намесозем. ало,
2: алейкум, ондои кор.
0: Саломат бошед, бо ки ҳам суҳбат ҳастем?
2: Хушомадед мегӯям. Ман яке аз ҳамтаҳдирҳои Сиёвуш мешавам. ҳамин велосипедро аз куҷо даст расонда мешавад?
0: Саломат бошед, Сиёвуш.
1: Бале, ин бисёр саволи хуб аст.
0: حال کردن شما سی ولی سفیت اوای میکنید توفا میکنید
1: یکن حاضر ویسر به که من دارم خب یکتش تاومن کار نشویم است نمیشود
0: برای توفا کردن
1: نمیشود وای دویومین آن است که از جاپون به من آوردن وقتی من تمرین میکنم و این سیمیه که من دارم این فقط برای مسابقه شروع کردن است و این گران است بسیار نرخ گران دارد اگر برای مسابقه شروع کردن گوی نرخ گران است از 4000 دلاری امریکایی سر می شود منیم خود دیروز همین مسئله در اینترنت جستجو کردم و باز یه رفیق ایتالیایی که دارم از او پرسیدم از 4000 دلار سر می شود ارزان ترین است با رمه الومینی تا 9000 دلار و اونه که با رمه کربونی است از 12-13000 دلار سر می شود تا 19-20000 دلار نرخ دارد و اگر گویم همین ارزانک ها برای گشتن گویم در همین روسیه هم هست 3 سال میکنن این معادل نرخ 70-80000 روبلی روسیه است که 7-8000 سومونی مورد تشکیل میکند
0: خوب صحبت ما بود اطراف زبان آموزی جوانان چون شاهنده در تماس شدند و ما نخواستیم که شاهنده منتظر بمونند مرامت سیو
1: بله شروع کردم که من از سال 2010 همچون آموزگاری فن زبان انگلیسی در مکتب اینرا قبول شدم و بعدا سال 2011 من به ژاپن رفتم و باز برگشته باز دوام دادم از سال 2012 تا گویم سال 2025 میدونید ذوقی خوانندگان به زبان انگلیسی بسیار بلند است بسیار بلند است لیکن متاسفانه کتاب ها با خط برایل کتاب های زبان انگلیسی با خط برایل که نبود همین دشواری را ما داشتیم تا حاضر هم داریم در حال حاضر صنف 3 4 5 با کتاب های زبان انگلیسی تامین هستند هم صنف 5 هم به نزدیکی من آماده کردم چاپ کردیم الکای و ذوق کودکا بده باز در چی است من همین چیزا حس کردم وقتی که در همین بین من قریب هر سال یک مرتبه دو مرتبه تا سه مرتبه من سفرهای خارجی میکردم سفرهای کوتاه مدت یعنی 10 روزه 8 روزه 2 هفته اینا اویدی همین تکمیل زبان آموزی اویدی گیم سطح بلند برداشتن سطح معرفت نوکی مایوبون کورس ها میرفتم کورس های کوتاه مدت در دولت های ترقی کرده همین چیزا دیده کودکان به من میگفتن که معلم ما میخوایم رنگ شما شویم من چی میگفتم رنگ من که خواهید شدن زبان آموزی این آنست که من آموزگار هستم مرا به خاطر آموزگاری مرا مثال دعوت میکنم به هم خیلی کورس ها نه پیشروی کاری من در همین است که من با زبان مثلا اگر در سطح بلندم که کم نظرم در سطح گفتگو من صحبت میکنم آزاد صحبت کرده میتونم و همین چیز به من امکانیت میدهد که من سفرهای خارجی به ممانیت داشته باشم وقتی که من با مسابقه میریم تا همین روزه که من مسابقه من 7 8 9 مسابقه بین المللی رفته هستم من به یگان ترجمان رفته هستم چون که خود با زبان بلد هستم زبان انگلیسی روسی و ژاپنی با سه زبان آزاد صحبت میکنم من به یگان خواتیر خودم میروم خودم ترجمان بودم خودم ورزشگر بودم مثلا به ممنونیت میروم و همین چیز رویای طلباگو را بلند میکند
0: یعنی میتوان گفت که سیاووش الیوسف در برابر همه این یک ایدیال شده میتوان بین نوبینویان خوب شانده در تماس است الو گوشی رو گذاشتن با کنیس 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در استودی است و مهمونی برنامه ما آموزگار ورزشگر سیووش الیوسف اگر سوال دارید هم تقدیرانی برنامه چشم دیل پس میتونید که با سیووش در صحبت باشید خب سیووش چیزی دیگر رو من از شما فهمیدن میخواهم که توجه جوانان با آزمون های سطح جمهوریوی خصوصا همین خوانندگان هستند میانی خوانندگانی مکتب اینترنت نفرانی که غالب این یا اون آزمون و الیمپیاده ها باشند
1: البته هستند این بسیار گویم خوب است بسیار عالی است که با تشبوسی محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی همین آزمون های گویم فنی علمی آزمون های تاجیکستان وطنی عزیزی من همین چیزا گذشته ایستادند پیشنیاد شده استادان با طلبان بسیار به نهایت خوب است. از جمله در مکتب اینترنت ما علاقه در فروغ صبح دانایی در آزمون فروغ صبح دانایی علاقه یک گویم جایزه دار داریم. خواننده صنف دهم است اگر خطا نکنم، شکرانه نام دارد، جایزه ما گرفت. و تاجیکستان وطن عزیزی من عبدالجباری عالم خواننده صنف 11 عین حال ختم کننده است، او جای دیومه اگر خطا نکنم اشغال کرد. و در حال حاضر آزمون شاهنامه خوانی رفته ایستاده است در مرکز شهر. در اونجا طلبه ها علاقه از تا جای من میدونم 3-4 نفر طلبه های صنف های 7-8 با پایانی اشتراک کرده ایستادند،
0: یعنی آمادگی دیده ایستادند،
1: آمادگی دیده ایستادند، علاقه اشتراک کرده ایستادند. این مساله هم در مکتب خوب است. با رهبری با یاردمی همه بعضی آموزگارانی که متصدی هستن به همین کار، همین چیز پیش رفته ایستاده است.
0: خوب، اگر شنونده هست جمع خانی مراد، ما امکان داریم که بشنویم. اگر شنونده نیست، پس من اینجا سوال دیگر رو میخوام از شما پرسان شما سیاوش که خب اشاره میکنن که شنونده در تماس است. بید منتظر نمیسازیم. الو،
3: سلام علیکم امید جان.
0: با شما نیز درود، مرحمت.
3: من مزفر سوال داشتم با برادر سیاوش در همی بخش ولسپیدرانی یکان شوگیر داره تیار کرده ایستاده است؟
0: سلامت باشد، مرحمت.
1: خب در حال حاضر نه، یک حالت بود مادرش راضی نشد. یک حالت بود که من گفتم بیاد همینا تیار کنیم، یک بچه که چکان بود نبینا بود، مادرش راضی نشد چون خطرناک است. برای آنکه اگر در حقیقت خطرناک است، در همین تجربه که من 5-6 سال شد در چرخرانی میکنم، مرا یک بار ماشین یک بار ترکتور گویم
0: پخش کردگی است.
1: اگر لحجه کتی گویم زدگی است،
0: یعنی پخش کردگی است.
1: بله، بسیار سخت زدگی است.
0: خب اصلا به جدی ندیدید بعد؟
1: نکن شکست وای نداشتمون، لیکن وقتی که از همه سخت شم ماشین مرا زد، من در خاطرم هست هم خیلی یک هوایی شدم و هم خیلی به زمین آمده، هم کلاکی و کفتکی در زمین زدم،
0: یعنی سیر در آسمان کرده و بعدا به زمین زده.
1: این خیلی خطرها را برای هم خیلی خطرها که هست دیگر، بعد خودم هم دیگر راز هیچ کس پیشنهاد نمیکنم، برای که این یک مسئولیت دارد، یک چیز دارد، برای که خطرناک است. حالت می شود که همین خیلی حالت ها می شود و من قریب 2 هفته همین یک کتف دستی راستم بسیار درمان شد، قریب که دست ما برداشته نمیتونستم.
0: و میدونید سیووش، هر مثلا موفقیت یک قربانی رو طلب میکند و من تمنا میکنم که شما هیچ وقت قربانی ندهید، زیرا بهداشت شما، سلامتی شما برای اولتر از همه سلامتی هر یک شخص، برای والدان، برای همسر و فرزندان لازم است و بعدا برای جامعه. چون شما اینقدر مهارت ها رو دارید، من فکر میکنم که بیر شانده رو منتظر نمیسازیم. الو،
3: الو،
0: بله شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود، مرحمت.
3: سیاوش جان هم سلام درود میرسم که
0: سلامت باشید.
3: دارم هم تقدیری من بودم.
0: خب چی سوال دارید با سیاوش؟
3: سوال یعن همین که سیاوش جان مادر دادن یا که در رفت
0: سلامت باشید
3: شیطال به این
0: سلامت باشد، سلامت باشد.
1: از 5 سالگی شروع شد خیرشوی چشمی من، آهسته تا سینی 22 سالگی آمده رسید. از سینی 22-23 سالگی من دیگر تماما گویم همین فقط سفیدی و روشنی و تاریکی است در چشمانم تمام.
0: خوب، ما برمیگردیم به موضوع دیگر و اگر جمعه خون اگر شوانده نیست، خب اشاره میکنم که شنونده نیست، تو مدت انیخترش تو زنگ زدن شنونده ها، من میخوام بفهمم که سیاوش، ما قرار داریم در عرفه تجلیل یکی از جشنهایی که برای ما و ملت توجیک خیلی مقدس است، خیلی پرارزش است، 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری توجیکستان و خب استقلالیت در زمیر جوانان بحر خودشناسی و خداگاهی چه سهم گذاشت؟
1: امید جان، همین استقلالیت است که شخصا من در چهره خودم اگر گپ زنم، همین استقلالیت است که من به همین روزا رسیدم. یعنی در جامعه گرچنده که امکانیت محدود دارم، نابینا هستم، дар ҷомеа ман як мавқеи хидмат пайдо кардаги ҳастам. Албатта ин бе дастгирии гирду атрофиён намешавад.
0: Бале.
1: Бо дастгирии гирду атрофиён мешавад ҳамаи ҳамин корҳо, ҳамаи пешравиҳо. Ва медон як орзу дорам ман умеҷон. Орзуи сахт орзуи калон дорам ки ва тамоми қувват ман барои ҳамин талош мекунам ки ҳамин сол дар ҳамин 35 солагии ҷашни истиқлолият дар бозиҳои паралимпии Осиё 2026 ман медал ба даст биёрам. Чун ин агар ман ҳамин кора карда тонам ба ҳамин орзум барасам, агар ин дар таърихи Тоҷикистон, дар ҳамин таърихи истиқлолият аввалин медале мешавад ки ман ба гӯем ба даст меорам барои кумитаи миллии паралимпии Тоҷикистон.
0: Хуб, шунаванда ҳаст, Ҷумахон паёваз мекунанд бо мо. Ало. Хуб, шунаванда гӯши ро гузоштанд. Ва бале, воқеан ҳам истиқлол, сулҳу ваҳдат барои ҳар яки мо азиз асту муқаддас. Ва хеле ки Сиёвӯш гуфтанд, агар мо низ таманно мекунем аҳли ҷоди радиои Садои Душанбе ки шумо ба ин дастоварди олӣ бирасед ва ному парчами кишвари маҳбуби мо Тоҷикистони ба ҷон баробару соҳиби истиқлолро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунед. Ва ҳадафи мо ҷавонон низ ҳамин аст ки бо як дастоварде, бо як муваффақияте, бо як кору амали неке номи Тоҷикистонро баланд бардорем. Хуб, дар охир агар сухани баҳри

0: درود به آنهایی که به تازگی به شبکه ما پیوستند. لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. برنامه فرهنگ هستی ملت است روی موج. مستقیم به آنهایی زنگ میزنند که داننده خوبی ربایی های مردمی هستند. 227-6152 227-6172 تلفن ما در استودی است. کارگردان همون جمعه خون و مسئولین برنامه من مملکت سعید. میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. روبایی های مردمی
1: ای یارک جان عجب گلی خوشنازی ای شیوه ره گردید عاشق بازی دو زلف سیاه سربسر گرسازی ای بچه دهاتی را غم اندازی
2: در تهک دالان تو دالان دارم یک لحظه به ششتنات ارمان دارم یک لحظه نه یک ساعت نه یک سرک سال از سوزش دل در خانه مهمان دارم
0: روبایی های مردمی شمالک می زند با برگ گندم مسافر گشتم در شهر مردم مسافری مرا دلگیر کرده است فلک برگردنم زنجیر کرده است

الو یار جان زی غم بیمارم امشب ستاره در هوا میشمارم امشب ما که مردم زی غم پروا نداره تو رو من با خدا میسپارم امشب

0: мушаванда дорем бед бишнавем ки аст. متاسفانه شنوندای ما خط تلفن را قطع کرد و اونایی که میتونن زنگ زنن دوننده روبایی های خوبی مردمیان. الا یورک شوخ و نازنینی، چرا از من تو داره میگذینی؟ بیای دیدنم، ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. مشنانده دوری میشنیم شنان. سلام علیکم. ما شما را گوش میکنیم.
1: روزتان بخیر شده
0: باشه. از شما هم همچنین.
1: من مادر
0: خب ما شما را گوش
1: میکنیم. چشمان برای آمدن ها چار شده. دلهای جهان در نظرم کار شده. دلهای جهان را بکنم بوی تنیز. صد شهر بشر زدم مانند تنیز.
0: افرین. خب ای دوست فراموشم مکن. یادم کن. خاکی سر کوی تو شدم بادم کن. گر بد بودم نعلت دنیا بسرم. گر نیک باشم یگان یگان یادم کن.
1: رفتم دیدی بابر گذشتم دیدی. زنگال دلم با آخ شیشتم دیدی. زنگال دلم با آخ خوابیده نشید. از بخشک تی خدر مکشتم دیدی.
0: شینم به بلندی من تو را یاد کنم. آیون به گذرگاهی تو فریاد کنم. فریاد کنم اگر جوابم ندهی. خاکای جهانه در سرم باد کنم.
1: بام همه بام و بام ما در سایه. یاری همه دوی یاری ما هم سایه. لعنت به کسی پیار هم سایه گیره. چشمش به دهنی دره که یار کهی می برویه.
0: احسن ایاری عزیز ما خاکی راحت باشم. قربان دو چشمان سیاحت باشم. خنجر بیکش و بیزن میان دل من. در بیگناهی خودم گواهت باشم.
1: ای بچه جانی گه بکن تاری هوا. دو پای مرا فلک باش دیده جبا. دو پای کشوده داری برخیزی و مشکل دامنه که در خانه موندم تندو.
0: بچه صدف گریتی در بر. آراسته کدی خودم مثالی کفتر. شاهین شوم و تو را بگیرم از جر. زهلی بگیرم از تو نریزه یک بر.
1: سیتاره شوم کجا کردی فلک؟ شوم اینیان رو جدا کردی فلک؟ مرا تا به فلک تا به قیامت کاری فرزنده پدر من کجا کردی فلک؟
0: احسن یک جهان سپاس. یک جهان سپاس.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیا سیاحت صادقوا. намояндагони палатаи савдо ва саноати тоҷикистон дар намоишгоҳи нуҳуми байналмилалии нақлиёти интеллектуалӣ инфрасохтори роҳ ва саноати муҳандисӣ синҷон ки дар шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид иштирок намуданд дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар доираи намоишгоҳ бо иштироки намояндагони тоҷикистон қазоқистон ва чин конфронс баргузор шуд иштирокчиёни конфронс дар бораи вазъи рушди сохтори нақлиётӣ ва татбиқи технологияҳои навтарин дар бахши нақлиёт маълумот пешниҳод намуданд. از 25 تا 29 می در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیای روسیه برگزار می شوند. مراسم افتتاحی این چورابینی فرهنگی 26 می ساعت 18 در مجمع دولتی کاخ بربد در نظر است. با اطلاع وزارت فرهنگ قسمت اساسی چورابینی روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر کرده می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای بازم بیشتر شناخت شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: شرح یک ضرب المثل.
3: ضرب المثل اصلی گپ است.
4: شرح یک ضرب المثل.
2: یک ضرب المثل.

0: بله از دانی خوبی من ما بخش اطلاعاتی را خبر را شنیدیم و برنامه فرنگ هستی ملت ادامه داره در کنون ما رسیدیم به بخش یک ضرب المثل مردم خیلی حرف های زیاد گفتند ضرب المثل های خیلی زیاد گفتند از میانه شما یک طور برای شما انتخاب کردم چرا مردم میگویند که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت شنیدید؟ میگویند مردم که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت شما چی میفهمید زیر همین مفهوم چرا مردم میگویند که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت چی معنی دارد این سو خب این گفته میگویم ضرب المثل ها از سلی گف هستند سری هر فرصت زندگی ما و شما از ضرب المثل ها از مقال های مردمی بیشتر استفاده میبریم و کنون به نظر شما از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت چی معنی دارد خب اینجا شنونده های خوبمون نامه نوشتن شنونده همون می نویسد که بسیار بوی های خوب رو قرائت کردن شنونده ها و خب من خیلی شاد میشم وقتی برنامه شما آغاز میشد یک جان سپاس این شنونده همون موسیقی درخواست کرده است از خب تاجدین رحیم زاده یک سرودی خیلی خوبش رو پیشنهاد کنید شاد میشم خب این شنونده دیگر هم میگوید که خوب اوهن رو در گرمیش میکوبند من همین ضرب المثل رو میخواهم برای شما شرطیم که همه کورسر وقتی حل کردن خوب است خوب یک جهان سپاس و اکنون گفتیم که از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت 227-61-52-227-61-72 تلفن ما در استودیو است و هرچی زود زنگ میزنیم خیلی فرصت ها کوتاه موندن شنده های ارجمند فرصت ها خیلی کوتاه موندن من باور دارم شما این ضرب المثل رو شنیدید بوری یک شنونده داریم نمیدونم کی است مشما رو میشنم
1: الو
0: سلام علیکم مشما رو گوش میکنم
1: سلام علیکم
0: خوب سلام مشما رو میشنویم
1: مملکت بانوی عزیز من سید جعفر مرگهای هایی
0: خوب بکنم بابای سید جعفر
1: من عزیز توجه تینگه
0: زنده باشین بابای سید جعفر میگوید از دل بیرود از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت چی با مردم این گپا گفته باشن
1: انا ما همی چند وقت همی سیویزم او قدر خوب نیستن برومدن همه تونستیم مملکت بانوی عزیز ارتما رو اکرامان خواهش میکنم که از ماه رخصال صفیه و همین یک سروده که در غرم برونا که تارانکینی میره ارتیما سمورا میمونده بسا خیشحال میکیره ما یک دادا همی همسن پاش اشتگیه من میره بوتیم بوش کنیم
0: اوه ماه رخصال صفیه و من نوشته کردم و کارگردانی خوبمونم فهمیدن یک جان سپاس بابای سعی جفر که هر کوشه هستید هم سفری برنامه ما رو مینامید اکنون شنده های ارجمند من گفتم که از دل بیره و ترون که از دیده بیرفت چرا مردم چونین گفتند مردم هر چیز رو به پایه نمیگویند یک ضرب المثل تا اون که ضرب المثل شود صدها هزارها سالها رو پشت سر میکنند از زبان ها به زبان ها میگذارند سفته می شود و به زمان مطابق می شود و می شود ضرب المثل اکنون ما شما رو می شنویم کی هست آنسون خب ما شما رو گوش می کنیم چرا خاموش است شنونده ما از دل بیرود هر آن کی از دیده بیرفت ما شما رو گوش داریم خب شنونده ما خاموشی را انتخاب کردن بک نیست و شنونده دیگر زنگ می زند خب ما شما رو می شنویم کی هست آنسون بازم خاموشی شاید نقص تلفنی داشته باشیم نه کارگردان میگوید نه شنونده خاموشی رو دو مرتبه هم افتاب بخت برایشون خندید زنگ زدن زنگشون رسید ولی خاموشی رو اختیار کردن اکنون شنونده دیگر رو میشنویم ما شما رو گوش میکنیم خب الو
2: سلام
0: هستید
2: بایان و شما مملکت جانو و جمعه خان عزیز کارگردان دستاش درد نبینم
0: زنده باشین مادر جان شما خوب برای شنونده های ما شهر میتید که از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت چرا مردم این گبرو میگوین؟
2: مولکت جان در درم اگرو در چرکسی چوبق بلگاری بدن یک که در یاد امزد که امروز روبای خانه های باور که دویده دویده به خانه را آمدم
0: احسن مادر جان صدقه قدم های شما شوم اکنون شما گوید و ما گوش کنیم مادر جان من میدونم که بسیار شنونده ها از دور و نزدیک هم سفری برنامه ما هستند دوست میدارن این برنامه را اکنون ما در بخش ضرب المثل هاییم و شما هم یکی از دوستداران ضرب المثل های مردمی مادر جان چرا مردم گفتند که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت خب خب ما شما رو گوش داریم مادر جان
2: ما تلفن خو خاموش شد باز از بار دیم زنگ زدم. این روبایی ها ای بابا و بیبی وقت تست ماندگی هست برای چون که این ازر بولمثل ازر بولمثل نفر را که مثل میبینی بچه هستم میبینی میگن که اگر بچه هستم دیدی بعد دادیل جو میکنی اگر بچه هستم که ندیدیم با خوی بانا دادیل جو کرده نمیشه بچه هستم که دیدی که مهر محبت بسته بعد با او مثل دوستی پیدا میکنی با او رفت
0: آباد بعد کم کم محبت سر می شود می گوید که مهر در چشم بود یک جوی دیگر هم بازم این گونه ضرب المثل داریم مهر در چشم
2: بله مملکت جان وقتی که او دوسته که مثال که خیانت که کر که دل مانده شده که دل تسیه شد باید هم ای دل می روه و هم ای چشم
0: افرین یک جان سپاس مادر جان یک جان سپاس شنیدید شنانده های من یک جان سپاس مادر جان شما کسایی نباشید که از دل و از دیده بیروید همیشه در یوتا مونه در کجا میروید یک قدمی میگذارید پس از رفتن شما هرگاه یک نفر همونجا میرود از قدم شما و از حضور شما یاد کند بخوبی و اکنون یک شنونده داریم مشما رو میشنویم کی است اون سو
3: درود به شما و درود به کارگردان و به جمع شنونده های شما سیفلو هستم
0: بله سیفلو میگوید از دل بیروید هر اون که از دیده بیروید شما چی فهمیدید
3: بله خوب واقعا هم این سخن ها که مال قدیمی است و حقیقتا راست است این سخن ببینید من یک مثال کوچک میارم از زندگی خودم چون به عیادت خیش توار ها میرویم و سال های زیاد که ندیدیم بعضی اونها رو
0: بله.
3: و مهری اونها در قلب کم میشود و انا همون یک بی‌پروایی ما رو فرا میگیرد چی از حالی بیماری اونو چی از روزهای خرسندی اونو هیچ پروایی نداریم ولی که در خاندانشان چون مهمان میشویم بازم خروج میکنه جوش میزند انا همون مهر و محبت انا همون صمیمیت و دوستداری یعنی که چشم که میبیند در دل نیز یک گرمی یک مهری پیدا می شود و چنانکه که شما اشاره کردین که مهر در چشم است در بلوتر و واقعا هم این درست است البته به حکمت نیست این سخن های والا که در گذشته های ما این چیزا گفتند و من از خودم ساده و از جمع شنونده های شما این چیزا دعوت به عمل میارم که دوستوری همدیگر باشین و مهر و محبت باشین و بعضی از خشتوارهایی که راه دوری هستند حداقل در ماه یک بار اونها را از نزدیک عیادت کنین و باشون بکنین یک چای بگیرین
0: بله همین محبت ها هم جاویدانی یک جان سپاس سیفلو و میگوید زی دستی دیده و دل هر دو فریاد هر اون چی دیده بیند دل کند یاد و همین از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت خوب من فکر میکنم و خوب شنوانده های ارجمند هرچی زود زنگ میزنیم و در پایانی برنامه از محرم شریف و اگر سرو شنویم چی گفتید کارگردانم اول کس کارگردان پیشنهاد کرد میشنویم همراه

0: ولی از اون خیلی سرودی دلنشین که کارگردانمون دستش درد نکند. خیلی سرودی دلنشین خاطره ها رو ورق زد. میگوید خوش بوی بنفشه در جهان افتاده است، دل از پای یار مهربان افتاده است. دل میخواهد که هر زمانش بینم این راه دراز که در میان افتاده است. و شنونده های ارجمند، ما سر یک ضرب المثل با هم صحبت میکنیم و 46 دقیقه است، 10:46 است. ما چند فرصتک دیگر با هم هستیم. از همین فرصت های خیلی مناسب استفاده برید عزیزان خودمان. از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. شما چی فهمیدید زیر همین مفهوم، زیر همین ضرب المثل خیلی بزرگ مردمی؟ شما چی رو درک میکنید؟ چی میخوان مردم؟ چرا میگویند که از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت؟ خب تیز زنگ میزنیم چون فرصت خیلی کوتاه است و ما شنونده داریم. بیاید بشنویم شما را. خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکت.
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
1: من مظفر.
0: خب مظفر، ما شما رو گوش میکنیم.
1: همان برنامه شما رو گوش کرده هستن. خولای بختاری برادر سیف الله بسیار خوب قید کردن. این درخه در همه اگر اهمیت در همه این روح میده. مثال من در همین اویلا زندگی میکردم در خاندانمون با همراهی بی بی هم.
0: خوب.
1: حالا در نزد همین بی بی هم ما کلان شدیم نبیره ها نبیرانه عبیره داشتن فرزندانی من.
0: خوب.
1: اونها رو بسیار دوست می داشت دادیدش، لیکن از فرزندان دیگه عبیره دیگه که در دور زندگی میکردن اونها رو حتی نمی شنخ نامهایشون رو نمی دانید داره از دیده دور بودن.
0: بله، یعنی که اون نفرایی که بدیدن نزدیکن در دل ما هم جای مخصوص داره.
1: بله، آن از صدای همی فرزندان ما رو که چشمش خیره میده از صدایشون میشنختن دلشون جای اونها که دور بودن اونها رو حتی نامشون رو نمیشنخ اونها رو.
0: بله، یعنی که شما هم باور دارید که مهر در چشم است و از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت.
1: بله بله بله.
0: خب یک جوان سپاس شنونده های ارجمند، یک زنگ دیگری تلفنی میتونیم قبول کردن و نمیدونم که این شنونده ما کی میشود. از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت، مهر در چشم است. عزیزان خوبی من، از هم دیگر سراغ بگیرید و من شما رو میشنوم. کی است اون سو؟
2: سلام علیکم، برای برنامه پیتری یک جان تشکر ارجیش باز.
0: زنده باشید بابای منصور.
2: وقتی که ضرب المثل که پیشنهاد کردید فکری من با اومد که در دل اصلا کینه نکردم، با دوست صحبت خوب و آرام کردن مزدر را حرمت کردن، انا همین ضرب المثلش ما با همین سخنها راست می آید.
0: بله، یک دیگر را دوست داشتن
2: با یک خواهش داشتم.
0: خب ما گوش میکنیم.
2: یک التماس خورده کرد، من نابینا هستم، خیلی مظفر حرمت میکنم، همه اگر امکانات باشد رقم را به همون کس اعلان کنم.
0: چرا نه، مرمت دیگر شنونده ها هم بشنوند.
2: مظفر جان، رقم های بنده 92 822 72 45 92 822 72 45 به شما برکت کار بسیار
0: زنده باشید. یک جهان سپاس و شنونده های ارجمند، ما علاکه رسیدیم به انجام همین برنامه و من در فراور چی میگویم برای شما؟ ضرب المثل ها مخزنی خیلی دوری گرانبه های هر ملتن. در هر ملت ضرب المثل هست، در هر ملت خوب روبایی هست، محبت هست، صمیمیت هست. و یک شنونده دیگر داریم، بیاید بشنویم که ناامید نشود. ما شما رو گوش میکنیم، کی هست اون سو؟
3: سلام علیکم، اصلا مملکت بانو.
0: سلام علی جان، چه حال هوا دارید؟
3: شورونه خدا میشه و رحمت شما.
0: زنگ نمیزنید، کم نمو شدید.
3: کار با بسیار تر که وقت نیست دیگه.
0: بله،
3: سب تماس شدم.
0: اکن بهار کم کم که انجام میوبد، کار سهرا زیادتر همین تر.
3: بله بله.
0: اکنون از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. شما چی فهمیدید علی جان؟
3: نفهمیدم.
0: از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت چی معنی دارد؟ شما باری همین ضرب المثل رو برای تون یکون کس گفت؟ نگفت که علی جان شما از دل بیروید، هر اون که از دیده بیرفت از دل رفت؟ شما رو هیچ کس هیچ بار نگفت این گونه گفت؟
3: این خیلی ضرب المثل رو من نشدهستم، اون یکی این مثال بعد دل مثلا کینه نگیر برای همین مستنی هسته برای
0: همین خشمی همین خیلی فهمیدیده
3: همین خیلی نشده.
0: بله، زنده باشید. یک جوان سپاس.
3: تبریکاتی دارم.
0: خوب چرا نمرمد؟
3: امروز همسرم روز روز دارد.
0: آفری.
3: تبریک میگویم اون را عمری دراز با برکت آرزو مندم. بالای فرزندان ما هر روشه سایبانی
0: بهترین.
3: تلوان شود و بعد از ممکن شود از سخن شما هم تبریکات میکرده.
0: بله میدونید علی جان من از عزیزت شریفی زنده باشید. میدونید علی جان همسران اگر خوب باشند خانوم ها خیلی دیر پیر میشوند. شما یک همسر خوب و نازنین شوید برای خانوم خاندان حتما که زندگی شیرین تر میشود. و گفتیم که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت، مهر در چشم است. و واقعا شنده های از من یک جای دیگر هم شنیده بودم دنیا با چشم مستان گلزار می نماید. و همون مست زندگی باشید همیشه عزیزان خوبی من، یک دیگر را دوست دارید، خب یک دیگر رو با اون سان بی دوست دارید که اگر هندوستان هم رود دو نفر محبتش در قلب های شما باقی ماند، دوستش دارید صمیمانه و با همدیگر همیشه مرو سکنید. یک شنونده هست میگوید، بیاید همین شنونده ها رو هم بشنویم. خب ماشم خب میشنویم شما رو.
4: سلام علیکم آقای مملکت بانو.
0: سلام و شما رو میشنویم.
4: یک قدر کوشش میکنم که در برنامه بوی اشتراک کنم لیکن نوبت هم نمیرسد. خواهش میکنم شنونده که یک بار اشتراک میکنند با روز دیگر نوبت با موجود.
0: شما نگفتید کی هستید؟
4: من ستاره شهری دوشنبه.
0: بهترین ستاره جان. میدونید هفته آیند حتما من کوشش میکنم که همین کارگردان هم گفتنم که
4: آیند روز چهارشنبه.
0: بله نصیب روز چهارشنبه زندگی فرصتی از دستیت حتما که با هم صحبت میکنیم. چی گفته ستاره جان؟ اکنون که حاضر همسفری برنامه ما هستید، ما 3 دقیقه وقت داریم، بیا چند رو بایی خونید من راحت کرده گوش کنم. چی گفته؟
4: دیروز روزی دختر چند بودم را میخواستم ستاره جان را تبریک کنم برایش تمام خشه زندگی را خواهانم بگذار دایما
0: بزرگ دستیاری شما باشد، همیشه شما را سراخ کند. ستاره جان فقط فرزند از انسان میدونید هرچی که از انسان میماند فرزند است. اگر خلق نیک تربیت کنیم ما فرزند دوام عمر انسان باشد. همینطور نه؟
4: بله. میونی ابروات خالی سیاه است و نفت آمدن افنی محال است. نمی آیی نمی پرتیزی خالم نمی آیی که آخم
0: من بلبلم و خب من یک تا خونم یک تا شما خونه. چی گفتید؟ من بلبلم و میگم بهار صدقه، زمینی کلان سبززار صدقه، در قشلاق ما چندین جوان میگردد، آلوفت جوان علمدار صدقه.
4: ای آره چی جان پر جفایی نکنی، من یاری تویم تو بی وفایی نکنی، من یاری تویم مدام در فکری تویم جای دیگر بزدائی.
0: در باغ درام سیر گلی لاله کنم، بلبل شوم و هزار و یک ناله کنم، در خواندن درس اگر به یادم برسی مانده سبق درد تو را ناله کنم.
4: دوری زیمن و زیمن سلامت بادا، جان و دلی من فدای نامت بادا، من به تو نفس نمیگیرم بر عالم، به من تو نفس گیری حرام
0: بادا. در مابین معرکه صد کس باشه، صد کس باشه دلش به هر کس باشه، تا زنده منم آرزوی رویت دارم، نالت به کسی عاشقی هر کس باشه.
4: عاشقی نکن که عاشقی بدبخت است، عاشق با مثال جمعه نورخت است، عاشق چه شبی میگوی دنیا با من است، گهی بینی گهی نبینی.
0: از آمدنت اگر خبر می داشتم، در روی رهت گلی سمر می کاشتم، گل می کاشتم گلی کلان می کاشتم، خاکای قدم تا بدیده می برداشتم.
4: من قربانت شوم ای سبزی نپوش، خودت رفتی مرا کردی فراموش، همون عهدی که با هم بسته بودیم مرا یاد و را باشد فراموش.
0: تا جان دارم از تو جدایی نکنم، جز غیری تو با کس آشنایی نکنم، با وعده و پیمان تو شینم صد سال، صد سال دیگر

0: برنامه خیرمانی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنوندای عزیز ما کوشش میکنیم که هر یک شنوندای که درخواست سرود دارد ترانه پیجروه شویم از روی امکان البته و اینک بازم در بخش درخواست شنونده قرار داریم در این بخش میشنویم زنگ تلفنی چند شنونده است و صحبت سامیان را الو سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: و علیکم برسلام
1: مریم هستم از ناحیه فرخور اگر امکانیت باشه یک سرود از سرای قاسم
0: از سرای قاسم از سرای قاسم و درخواست سرود شد مرحمت کارگردان آماده میکنند و زنگ دیگر از عنوان برنامه در بخش درخواست شنونده قرار داریم تا جایی که امکان داریم در این بخش کمی دیگر وقت داریم بعدا بخش اطلاعاتی صدا میدهد برنامه را ادامه میدیم سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: اکیسای سلام
1: روز بخیر باشه
0: تشکر سلامت باشه در شما
1: سلام با کارگردان با کل مخلصا سلام خدام را میرسونم سرای هستم مخلصی همشگی
0: سلامت باشه سرای بانو مرحمت
1: سرو درخواست میکنم از شهناز رستم سهر باز همین سرودای همین کس پخش نمیگردد کارگردان اگر پخش میکردم بسیار شد میشدم و دیروز که دادر من زود روز داشت خدای داد تبریکش میکنم با همین سرو سلامت داشت
0: سلامت باشه تشکر به شما نیست خب مرحمت باز یک زنگ دیگر امکان داریم قبول کنیم کارگردان مرا پیوست میکنند با شنوانده دیگر سلام علیکم
2: سلام علیکم اکای سایفلا
0: و علیکم بر سلام مرحمت
2: سلامت باشین سلامی دیگه با کلی شنواندگان شما با کارواندان شما شنوانده همشگی شما میرزالی اشعری بختر
0: سلامت باشید میرزالی مرحمت
2: سلامت باشین همه خون یا سرود شنیده باشیم اگر رستمی سربندی یا سرود پاش گردانه کارگردان شما بیا خوشحال
0: میشین
2: سلام
0: خدمت
2: میرسونم
0: به کارگردان شما سلامت باشه رستم سربندی سرویناز تو در کجایی خب یکی از سرودای خیلی شنخته یک سرودی که مدیل مخلص ها راه پیدا کرده بود از رستم سربندی سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام مرحمت
3: ما سوی بیتقلال همیشه با شما شیرین سخن گفتاریم و عیدی
0: سلام
3: سلام فلوجان و سلام دیگر با کارگردان یک سرود از خیردین بزرگ اگر پخش میکردید
0: از خیردین بزرگ سلامت باشید شنوندای عزیز اینجا خیلی زیاد میخواهند با ما در تماس باشند و فرصت پخش بخش اطلاعاتی است
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیا با خبرها نعمت محیب. در 4 ماهی سال 2026 روند مثبت بارکشانی автомобилی بین تاجیکستان و قزاقستان مشاهده گردیده نسبت به همین دوره سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه های نقلیات 17.9% افزایش یافته است چنین گفته شد در ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با وزیر نقلیات قزاقستان نورلان ساون رابویف که در شهر آستانه در دایره جلسه 18 کمیسیه بین حکومتی ترسیکا برگزار گردید. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اطلاع میدید که جانب ها مسئله های رشد مینبعده همکاری دو دولت را در ساحه نقلیات بررسی کردند. طور وزیر نقلیات تاجیکستان ابراز نموده است تاجیکستان به رشد همکاری نقلیاتی با قزاقستان همچون یکی از شریکان کلیدی در منطقه اهمیت مهم میدهد گفته شد که افزایش حمل و نقل با راه آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان افزایش یافته است سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با راه آهن زیاد است 5.6 میلیون تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 از 621 هزار تن زیاد است وزیران به موافقه رسیدند که همکاری مشترک اوید به رشد دالان‌های بین‌المللی نقلیات ساده کردن رسمیت ترانزیتی، رقمی کنونی خدمت رسانی‌های نقلیاتی و بلند برداشتن قابلیت انفراساختار داخل‌دار بین کشورها مهم میباشد. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
4: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

برنامه خیرمنی راز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدهیم. شنونده های عزیز، ما چون گفتیم که امروز نیز چون 20 می است، در برنامه فیض سحر گفتیم از اون که امروز زود روز یکی از شاعران زنده یاد ما لایق شیرعلی است، ما خواستیم که کمی چون شنونده زنگ زدن گفتن که در این خصوص چند حرف بزنید و ما نخواستیم که خواهش شنونده را رد بکنیم و اینک کمی معلومات درباره زندگی و ایجادیات لایق شیرعلی. لایق شیرعلی 20 می سال 1941 در مزار شریف که یکی از دیه‌های خوشمنظر ناحیه پنجکنت است به دنیا آمده است. اول مکتبی 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم نموده است. پدرش کالخوزچی بود. فعالیت شاعری خیلی زود از ایام دانشجویش آغاز یافته است. اولین شعرش نام داشت، یعنی که نام سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد، به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیاد داشت و به سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود میداند. لایق از جمله شاعرانی بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از خود کرده است و این نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کند که تا حال یکان شاعر دیگر نگفته باشد، یا اگر گفته باشد این شاعر باید آن را تکرار نکند. برای این کار را عهده کردن دانش به مثل ادبی داشتن لازم است تا کس داند که کیا چی گفتند. بقیده لایق شاعر حقیقی فرزند ایام، منبر وجدان، سرباز ملت، راوی ارمان خلق، چشم زمانه، آینه دور شعر و چندین نام هایی که اونجا گفتند باید باشد و قرآن همه ملت ها باید باشد. خوب، دل پر احساسی شاعر محبوب 30 ایون سال 2000 در دوشنبه بدن است پیشمون. اجادیت لایق شیرعلی چنانچه میدانیم دوستان عزیز، یعنی که از او به ما خیلی میراث گران مانده است. قهرمان لیریکی و هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد، غم جهان و جهانیان را غم خود میداند. میراث گرانبهای گذاشتگان را مثل گورک چشم خود نگاه میدارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار است و از دل مردم و برای مردم میگوید. لایق انسان را با تمام فضیلتهایش وصف میکند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیاتی را تشکیل میدین. مادرنامه های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و ربایی دو بیت کم نظر است. وی مؤلف کتاب های سر سبز، الهام، نوشباد، سایل ها، تشنه دل، خاک وطن، مردی را، ورق سنگ، خانه چشم، روزی سفید، خانه دل، آفتاباران، دست دعای مادر، اول آخر عشق، فریاد به فریاد رس، انگاره ها، کلیات و دیگران می باشد.

لایق در برابر شاعر خوب بودن تربیتگر شاعران نوقلم نیز بود. او سالهای زیاد رئیس شورای نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. لایق برای اشعار دلپسندش از آوار مکافات های دولتی تاجیکستان به نام عبدالله رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گردیده است. در شعرهای زبانگم کرده کاریز فردوسی و مادرم بهترین قسمت های قهرمان لیریکی شاعر افاده یافتند.

چون گفتیم مومین قناعت نیز امروز که 20 می است تولد شده است. مومین قناعت در برابر اینکه یکی از شاعران توانای تاجیک بود، از پایه‌گذاران شعر نو و حامیان اندیشه ملی در ادبیات معاصر تاجیک دانسته می شود. استاد مومین قناعت بعد عینی و اوغل اولوغ زاده و ترسون زاده از کسانی بود که با آفریدن آثار گران تلرزیش ادبیات شوروی تاجیک را محدوده تاجکستان به سطح شوروی و حتی جهان برآورد. او از کسانی است که همه پیشرفت و افتخار ادبیات و حرکت روشنفکری تاجیک و دوران رکود شوروی با نام آنها بستگی دارد. و نباید فراموش کرد که مومین قناعت یکی از شاعرانی بود که خیلی زیاد در وصف دوست داشتن وطن، انسانیت، آدمگری، رفاقت، دوستی، صلح، زبان شعر ایجاد کرده است و امروز با آنمون شعرهایی که به ما مانده و نسل آینده نیز همیشه زنده و جاوید خواهد بود.

0: شنوندای عزیز، برنامه خیرمن راز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک رسیدیم به بخش استعداد. خب مرحبا نفرانی که خواهش اشتا کردن در بخش استعداد دارن، میتونه زنگ بزنن و در برنامه ما اشتراک کنن. تلفن ما فعالن، مرحمت تذیری زنگ های شما میشمیم. زنگ اول در این بخش. الو، سلام علیکم.
1: الو، سلام علیکم، روز بخیر شدی باشه.
0: تشکر به شما، مرحمت.
1: زنده باشید. من انیسا هستم از شهر ساد.
0: بسیار خوب انیسا، مرحمت.
1: من یدو مصره های شعری و پروی شوهرم رحمتی فرار میگیم. از اون روز که ما را تر کردی، هنوز تلخی کامم نرفته، هنوز آهی دل افلاک سوز است، غم از دروازه شامم نرفته. از آن روزه که ما را تر کردی، بیمانده حسرتی خشک و عدایم، من این آسوده را با خود نبردی، فرهاد آخر تو بودی متکایم. از آن روزه که ما را تر کردی، غمی جانسوزی تو ترکم نکرده. از آن در حیرتم طوفانی اشکم، مرا پیچیده و غرقم نکرده. فرهاد اشکی مرا ریزانده رفتی، جهان را بحری من لرزانده رفتی. بجاید چون خودت غمخار و دلسوز، اسماعیل را برایم مانده رفتی.
0: خب یعنی که بخش استعداد است و شنونده من در بخش استعداد اینجا شعر قرائت کردن. خوب همین هم استعداد است، وقتی که هر انسان یک استعداد دارد میتواند در زندگی به کار ببرد. یک نفر شنونده دیگر است.
2: سلام علیکم، روزتون بخیر باشد.
0: و علیکم بر سلام، از شما هم بخیر باشد. مرحمت، این گل هستند شنونده ما.
2: الو.
0: بله بله، مرحمت، میشنوه.
2: بخیر باشد. من میخواستم بحری مکتب عزیزم، بسیار در این شب و روز ما سرگردان مکتب بودیم، میخواستم برای مکتب عزیزم یا سرودی قربان علی عبدالله را زمزمه نمویم.
0: خب مرحمت، این سرود میخوانه شما.
2: بله بله، ما وقتی که مکتب رو تموم کردیم، بعد 5 سال با همراهی همسینفون جمع شده بودیم، در بین من یا معیوبی داشتیم که هر گاه 25 می آید من اون همسینفی معیوبم رو مراد زینالو رو یاد میکنم و همیشه این برادر تنسیحتی میخوام به این خانه آباد و باشد که من از قربان علی عبدالله و لاله عزیز و وانگی زنگی آخری

0: با صدای تابدار زندگی از ایدا پنج چاری کودکی خیر و مقدم پنج چاری زندگی.
1: سلامت باشید. سلامت باشید و شنوندگان عزیز، سویم گلدان از دنگره زنگ زدن، از نوی دنگره که در بخش استعداد صحبت کردن و استعداد سرودخانه خود را اینجا با شنوندگان شنواندن. خب زنگ دیگر است، میشنیم. الو،
2: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
2: من
1: کمتر
2: از اصول لویسیرالی
1: مرحمت
2: و این سو هستم. اگر از گریه کردن دلی من بود، با سیلی عشق می شد غرق منزل، منزلی من بود. اگر آسان نمی گردید مشکل، مشکلی من بود. با زیر موجی دریا مونده ساحل، ساحلی من بود. اگر چی مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگر چی بارها بگانه دل سنگ دیدم من، با او کنها با زیر نموردم، گرچه با چشمم اجر هر رنگ دیدم من.
1: سلامت باشید. خب اینجا من در برنامه یک نفر مهمون رو معرفی میکنم، همکس و همکار ما از رادیو فرنگ، نوروز فیضعلی، و در بخش یک سوال، یک سوال آوردند که میخوان با این سوال با شما سلام گویند و جوابش رو شنوند. خب نوروز خوش آمده.
3: سلام علیکم، سلام علیکم بردیگر با شنوندگان رادیو فرهنگ. مو که البته هم رادیو صدای شما، بله، مو که همکار هستیم از این اتاق به این اتاق، همگی چند قدم رو هست و سر قدم ما هم دیگر رو میبینیم.
1: بعد دیدم لوزا گفتم بیاد، یک سوال است، بخش یک سوال، سوال دارم پیش میاد.
3: من فکر کردم که شما به من سوال میدید، اما اونجا یک سوال من آماده کردیم برای شنونده ها. اکنون این در کوتاه‌ترین فرصت بود دیگر، روسیه نمیدونم تو کدام آموزه برای شما جلیب است، اما سوال همین است که شما با آشخانه تاریک میدارید، شما با یک آشخانه تاریک میدارید، در درون اون شم لامپای کراسینی، خب پلیتای گازی جایگیر است. شما در نوبت اول چی رو در میگیرانید؟ در نوبت اول شما چی را در میگیرونید، یعنی از چی کار میگیرید؟ در اول یک بار دیگر من سوال تکرار میکنم برای شما. شما با یک آشخانه تاریک در اومدید، در درون اون شام لامپای کراسینی، پلیته گازی جایگیر است. شما در نوبت اول چی را در میگیرونید، چی را استفاده میبرید؟
1: خب مرحبا شنوندگان عزیز، تلفن ما فعالند، هر نفری که اگر با سوال نوروز جواب دارد زنگ زند. تلفن های ما 2761-52 2761-72 و اینجا بشنویم کدام شنونده جواب درست گفت. پس غالب بخش یک سوال اعلان میگرده و غالبت رو نصیب میدونیم. بله، سلام علیکم.
4: علیکم سلام،
1: مرحمت، میشنویم.
4: ما وقتی در آشخانه در آمدیم اول گوگی رو در بکنیم،
3: یعنی واقعا شما گوگی رو در نظر دارید، درست است؟
4: بله بله، برای او دو چیز رو استفاده بودم، اول گوگی رو باید در گیرم.
3: خب یاز نکنید جوابتونم.
4: نه
3: جوابشان کاملا درست هست. واقعا گوگی رو در میگیرم، برای در گیروندن اون چیزی که ما موبایل کردیم، اول تر اصلا باید خودی گوگی رو در گیرونه.
1: سلامت باشه، یکی شما خرمزمن شدید با جوابشنم.
3: بله جواب درست همین است. بله
1: خب غالب شده، چی درخواست دارید مرحمت؟
4: درخواست از جمشید اسماعیلوف سرود مادر بینید.
1: از جمشید اسماعیلوف سرود مادر. جمعه خان مرحمت، سرود را پیدا کنید. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه خیرمانی روز به پایان میرسد. من از نوروز فیضعلی تشکر میکنم که خواهش ما را رد نکردند، وارد استودیو ما شدند، در برنامه سوال پیشنهاد کردند، برای بازم جالب گشتنی برنامه ما. و با همان هایی که ما را همراه بودند در برنامه ایزاری سپاس میکنم. خدمت شما این ساعت قرار داشتیم کارگردان جمعخان مراد و نوبدار و محرر برنامه امروز من سیف‌الله بازار. تا برنامه دیگر صحت و سلامت باشه. نوروز خوش آمدید.
3: سلامت باشین. سلام باشین، تشکر برای دعوت. یک فرصت کوتاه هم فکر میکنم با شما و با شنوندگان جالب بود.
1: سلامت باشید، مرحبا، سرود رو میشنویم.

0: کاری نمایشگاه عکس ها برنامه فرهنگی دایر نمودن عملیات مشترک طبی تبادل تجربه معارفچیان جوانان ساختارهای سیاحی و شناسایی از مکانهای سیاحی و تاریخی تاجیکستان در نظر داشته شده است روزهای شهر سنگ پیتربورگ در دوشنبه در تحکیم و گسترش مناسبت های برادر شهری و همکاری گوناگون جنبه بین دوشنبه و سنگ پیتربورگ صحیفه های نو باز نموده برای دریافت سمت و اصول های تازه و معین کردن افق های نوی همکاری زمینه مساعد فراهم می آورند. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار میگردد مسابقه تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودو دایر شده بهترین پهلوانان جهان را جمع می آورد طبق معلومات سازمان دهندگان سبقت های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار گردیده 11 اکتبر رقابت های دسته های آمیخته دایر می شوند ورزشگران در وزنهای گوناگون برای به دست آوردن مدال‌های چمپیونات جهان و خال‌های مهم ریتینگ بین المللی مبارزه می‌برند. چمپیونات جهان 2026 دارای اهمیت مخصوص بوده یکی از مسابقه‌های مهم دوره نوی المپی محسوب می‌یابد. نتیجه‌های آن با جایگیرشوی پهلوانان در ریتینگ جهانی تأثیر رسانیده در جمع‌آوری خال‌ها برای راه‌خط به بازی‌های المپی تابستانه 2028 مساعدت می‌کنند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7477
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шумо ро нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است.
1: صاحب نظر.
2: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه. اینک در برنامه امروزه صاحب نظر راجع به چهره های تاریخی کشورمون بزرگ داشت و گرامی داشت فرزندان فرزانه ملت در صحبت خواهیم بود. ز خاک قهرمان هایت بگشتی روشن ای میهن، قدوم این مسافر قهرمان هایت مبارک تاجیکستانم. دوستان عزیز و ارجمند، طوری همه ما و شما شاهد هستیم، با تشبس پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت، پرزیدنت محترم کشورمان، مشتی خاک آرام از آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد از شهر مسکوی فدراسیای روسیه به وطن آورده شد. و حالا مصاحبان ما هستند نامزد علم های تاریخ، دوسنت فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان بهروز نومانوف و شایسته اسمت زاده، خادم علمی اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانشی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدند.
3: سلامت باشد. تشکر.
2: داوری میدونیم این رویداد مهمی سیاسی و تاریخی و یک رویداد مهم برای هر یک نفر از تاجیکی وطندار، برای هر یک نفر از تاجیکی که واقعا هم غرور ملی، احساس بلند خودشناسی دارد، آوردن مشت خاکی از آرامگاه فرزندان فرزانه ملت یک پیام خوش بود و ادامه اقدام های نجیبانه پرزیدنت محترم ما. طوری می دانیم محض زمان صاحب استقلالی باعث گردید که جمهوری تاجیکستان به احیای خاطره تاریخی خود با سیاست سازنده پیشوای معظم ملت همان قدم گذاشت. بازشناسی ارزش های ملی، برقرار گردیدن عدالت معنوی نسبت به فرزندان سرسپرده ملت، از همون سالهای اولی بس استقلالیت رسیدنمون آغاز گردیده است. نامهای فراموش شده احیا گردیدند، چهره های تاریخی به جایگاه شایسته خود برگردانده شدند، آرامگاه ها آباد گردیدند، میراث نیاگان گرامی داشته شد و خودشناسی ملی به یکی از محورهای اساسی سیاست دولتمون تبدیل یافت. و این اقدام ادامه همون سیاست های بزرگ داشت و گرامی داشت پیشوای معظم ملت همان می باشد. می خواستم سر اول دیدون نظر شما را همچون یک نفر وطندار راجع به اقدام های پیشوای معظم ملت همان و همین اقدام بشنویم. مرحمت ملیم.
3: سلامت باشد. تشکر زیاد. سلام عرض میکنیم به کل شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه. البته تا 35 سال استقلالیت کامل دولتی، ملت تمدن آفر تاجیک بهر احیای تاریخ، فرهنگ و تمدن باستانی کوشش ها و زحمت های خیلی پیوسته را انجام دادند. البته در این مسیر ملت تاجیک با تشبس به وسیطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، از تاریخ، دستاوردهای تاریخی و فرهنگی، تمدنی این ملت یادآوری نموده، ملت را در عرصه بین المللی همچون ملت تمدن آفر، همچون ملت فرهنگ دوست و همچون ملت تاریخاً تشکل یافته معرفی نمودند. امروز جامعه جهانی البته ملت ما را نه همچون ملت کوچک و بلکه همچون یک ملت بزرگ، همچون یک ملت با فرهنگ و همچون یک ملت تمدن آفر که دارای تاریخ زیاده از 6000 ساله را دارو می باشد. البته امسال با تشبوس پس از گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سال 2026 را با توفیل گرامی داشت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی و عرشگذاری به جشنهای ملی و عمومی بشری سال وسعه دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودند. البته این از آن شهادت می دهد که امسال با شرافت تجلیل جشن پرشکوه استقلالیت دولتی هرچی بیشتر خاطره تاریخی ملت احیا کرده شود و به ارزش های تاریخی و فرهنگی و تمدنی ملت ارج گذاشته شود. و در این رابطه طبق برنامه ها و نقشه چوربینی های دولتی و حکومتی یعنی کارهای زیاد انجام خواهند یافت. البته یکی از اقدام های نجیب و برجسته در این مسیر یعنی در عرفه تجلیل جشن با شکوه 35 سالگرد استقلالیت دولتی این بنیاد مرکز و یا کانون تمدن آریایی محسوب می‌یابد که البته این یکی از اقدام های خیلی نجیب و یکی از وسیله شناخت ملت و معرفی ملت در عرصه بین المللی محسوب می‌یابد و اقدامات نجیبانه دیگری که این نیز از جانب پیشوای معظم ملت روح اندازی گردیده و چطوره که پیشتر هم ذکر گردیم در پیام امساله پیشوای معظم ملت ذکر گردید این بنیاد مرکز نوروز می باشد. یعنی در این مرکز تاریخ، فرهنگ، فلسفه و عموماً تمدن نوروز بین المللی آموخته تحقیق گردیده و مورد عموماً معرفی جامعه جهانی قرار خواهند گرفت. البته این و دیگر اقدامات شایسته دیگری که در این مسیر راه اندازی می‌گردند البته برای شناخت ملت، برای بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی میباشد. یکی از اقدامات بسیار نجیب و شایسته که من در دیروز به وقوع پیوست البته این نیز آوردن مشتی خاک از مزار قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم شیرین شاه تیمور و خادم برجسته دولتی و جمعیتی نثار محمد محسوب می‌یابد. البته این قهرمانان ملت در سالهای اول بنیاد جامعه شوروی برای ملت تاجیک، برای تشکیل دولت تاجیک و برای پشتیبانی از فرهنگ، معنویت، حقوق های معنوی و تاریخ ملت جانبازی ها نموده بودند، البته نقش بسیار برجسته دارد. و چنانه که در اینجا ما ذکر نمودیم پیشوای معظم ملت به واسطه تشبس نشان دادند، ابتکار نمودند که خاک آنها که در غریب یعنی در شهر مسکو فدراسیون روسیه بود به وطن برگردانده شود. این یک وسیله بسیار مهم برای گرامی داشت روح پاک قهرمانان ملت، برای عموماً پاس خاطره قهرمانان ملت و ارج گذاشتن به نام و کار و پیکار و خدمت های ارزنده آنها بهر ملت و دولت تاجیکستان می باشد. البته نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور قهرمانان ملت در زمان صاحب استقلال کشور از نو نام آنها معرفی گردیده که آنها در سالهای موجودیت دولت شوروی نسبت به آنها نظر نیکبینانه وجود نداشت. البته با شرافت استقلالیت دولتی نام اینها از نو سفید گردیده و خدمت ها و کار و پیکاری آنها از نو احیا گردید. و این بود که با تشبس به واسطه پیشوای معظم ملت باری اول در تاریخ 27 یونی سال 2006 انگام تجلیل جشن پرشکوه وحدت ملی در шаҳраки ғарми ноҳияи Рашт ба ин ду нафар фарзандони фарзонаи миллат, ходимони барҷастаи миллат унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд, ки албатта ин арҷгузорӣ ва хидматҳои ин фарзона фарзандони миллат, ин фарзандони шоистаи миллат маҳсуб меёбад. البته نسبت به کار و پیکار و خدمت های این قهرمانان ملت دومین اقدامی که پیشوای معظم ملت به دست گرفتن البته آوردن خاک آنها به وطن به زادگاه به میهن آنها بود که البته این عموما نفرانی که به آموزش تاریخ و ادبیات و فرهنگ مراق دارند آنها را به طرف گذاشته نمیتواند و البته در اینجا آنها البته میگه در شبکه‌های اجتماعی و در صفحه‌های روزنامه‌ها نیز ما من روز دوم است که مشاهده میکنیم که نسبت کار و پیکار نسبت خدمت‌ها نسبت جانبازی‌های این فرزانه فرزندان ملت یعنی مقاله‌ها و گفتارهای خیلی سودمند نشر میشوند که این البته از شناخت و احترام روحی چونین فرزندان ملت شهادت میدهند.
2: تشکر میگم معلم و شنونده های ارجمند و گرامی باید گفت این اقدام و مخصوصا اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در مراسم قبول کپسوله ها با مشتخاک که از مزار این فرزندانی فرزانه فرزندانی برومند تاجیک تنتنه عدالت تاریخی بود و می توان گفت که آنجا یعنی ملت به پیشواز قهرمان های خود رفت یعنی پریزنت محترم ما از نام ملت ما سر تعظیم فرود آوردند پیش فرزندان قهرمان خود فرزندانی که یعنی 100 سال پیش هم برای این ملت برای این سرزمین جان خود را نثار کردند و حالا میخواهیم از سرسپردگی ها از خدمت های فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور در صحبت باشیم و همچنین در ادامه از مکتب معارف پروری و از سهم سازنده و برازنده نثار محمد که همچون یکی از اساسگذاران معارف در جمهوری شوروی تاجیکستان شناخته می شود صحبت بیاراییم و معلمه گرامی میخواستیم اکنون اندیشه های شما رو بشنویم مرحمت
4: سلام عرض می کنم به بینندگان شنوندگان صدای دوشنبه ما این روز خرسند شدیم که یک مسئله مبرم روز
2: بله.
4: در صدای دوشنبه آواز می دهد ما جوانان از اقدام های پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت خیلی و خیلی سرفراز هستیم که گذشتگان ما را در زمان معاصر در زمان صاحب استقلالی به ما یک ارج گذاشتن به گذشتگان به یک تاریخ به فرهنگ به یک میراث غنی بهایی که امروز ما از گذشته خود آگاه هستیم به ما
2: مثل یک سبق تاریخی
4: آموزاندن
2: بله.
4: آموخته سودهیم نگفته نموند که این اقدامی که سه نفر شخص تاریخی رو از خاک مهاجرت از
2: مسافرت
4: به دولت خود برگردوندن این یک میرنده حساب نمی شود
2: بله.
4: برای اون که بله. گذشتگان هیچ وقت قهرمانای ملت نمی میرند
2: درست
4: سالهای طولانی گذشته باشد هم مثل آنه که آنها زنده هستند در دل خلق در دل تمام مردم تاجیک زنده هستند ما رو زنده نگاه می داریم همچون قهرمان های ملت باعث افتخار است که در زمان صاحب استقلالی ما شاهد آن گشتیم که جناب علی محترم امام علی رحمان بغیر از خدمت های شایانی که
2: بله.
4: تمام گریزه ها رو به وطن برگردوندند در برابر برگردوندن تمام گریزه ها خاتمه یافتن جنگ های شهروندی جنگ بزرگ وطنی باز با دولت صاحب استقلال سه نفر شخصان بزرگ تاریخی رو که هیچ نباشد یک کف خاک گورستان آنها به دولت خود، به ملت خود، به وطن خود برگشتن، این یک افتخار ما جوانان است. ما از این سرفروزیم. ما قدردانی که جناب عالی محترم امام علی رحمان به خلق خود، به هر یک تاجیک و تاجیکستانی قدرگزاری میکنند، این را هیچگاه فراموش کردن و ما ناممکن است. زیرا که سه نفر شخصی تاریخی که روزی گذشته 19 می سال 2026 به وطن برگرداندن، برای ما یک خوشنودی بود که وطن ما باز هم از قهرمان های ملت خود سیر چی شدن؟
3: سرفراز شدن.
4: زیرا آن که ما یگان وقت به قهرمان ها جوان های امروزه تصورات نه علمی، نه تاریخی، نه فرهنگی وجود ندارد. اقدام هایی که اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملل محترم امام علی رحمان در رفت 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان در برابر سه شخص تاریخی را به تاجیکستان از شهر مسکو فدراسیون روسیه برگردانند، این یک اقدام خوب بود. در برابر اقدام های دیگری که مثال به تمام خلق، به تمام مردم شریف تاجیکستان تقدیم نمودن کتاب تاجیکونی بابا جان غفوروف که یک شخص برجسته، از با سال 2025 اقدام نوبتی که کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به تمام هر یک اویله تاجیکستان، به هر یک اویله تاجیک سرفراز گردانده شد، این اقدام بزرگ پیشوی معظم ملت بود. ما خیلی از آن سرفراز هستیم، خیلی از آن قدردانی هایی که حکومت مملکت، رهبر دولت به شخص های گذشته و پست داشتن خاطره های گذشته و فرهنگ و ملت و حفظ یادگاری ها به رسم و آیین و لباس ملی توجه بیشتر ظاهر می نماید. ما یک جهان ملتداری خود را می رسانیم همچون یک جهان صاحب استقلال.
2: سپاس، تشکر میگیم. و معلم بهروز نمونوف، اکنون میخواستم در مورد اون بگیم که امروز برای شنونده رادیو صدای دوشنبه و همچون برای بیننده ما در صفحه های رسمی رادیو صدای دوشنبه در سمونه های ما بگویید که یعنی چی باعث شد در اصل که این چهره ها، این فرزندانی که تنها میخواستند هویت ملی، از هویت ملی خود پشتیبانی کنند، از زبان و فرهنگ، مهمتر از همه از این مرز و از این ملت پشتیبانی کنند، چی شد تقدیر آنها که یعنی آنها قربانی تعقیبات شدند؟
3: خب تشکر زیاد. ما سراول بررسی کنیم که تقدیر و سرنوشت آنها با چی انجامید. در ابتدا کمی بیش از خدمت های آنها که محض همین خدمت ها، تلاش ها و جانی ساری های این فرزندان فرزانه ملت بود که در آخر سر آنها را به دار فنا برد. البته پیش از همه وقتی که نصرت رو مخصوم بسری قدرت آمد سال 1924، بعد تقسیم بندی ملی مرزی حدودی و تشکیلیابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، دوره بسیار مرکب، دوره سرنوشت ساز و دوره سرنوشت سوز نیز بود. البته ما وقتی که خدمت ها، تلاش ها، پیکار ها و قهرمانی های نصرت رو مخصوم را یادآوری میکنیم، البته در اینجا همون خدمت ها و پیکار ها و قهرمانی های پیشوای معظم ملت در دهه سال های 90 عصر 20 بر نظر و پیش روی ما نمودار میگردد. البته قریب که رسالتی که نصرت الله مخصوم انجام داد، پیشوای معظم ملت در سال های 90 انجام دادند و محض همین مرحله، یعنی سال های 20، نیمه دومی سال های 20 و سال های 90 عصر 20 بسیار با هم شباهت دارند و با هم مانندند. وقتی که نصرت الله مخصوم قهرمان تاجیکستان، رهبر تاجیکستان تعیین شدند، برای او اجرای مسئولیت و وظیفه های خیلی مهم در پیش می ایستادند و یکم تاجیک همچون ملتی ساتلسی باید تشکر داده میشد، چون که تا این وقت تاجیک رو همچون ملت اعتراف نمیکردند. گروه های شاوینیزم ملتگرا تاجیکان رو همچون ملت روند تقسیم بندی ملی مرزی حدودی ثابت میکند که تاجیکان همچون ملت اعتراف نشدند و در آخر اعتراف شدند و بعد با آنها یک ولایت و کمی بعدتر یک جمهوریت مختار اتفاقی داده شد. و وظیفه اولین درجه این فرزانه ملت رسالت الله مخصوم و شیرین‌شاه تیمور یعنی معرفی نمودن ملت تاجیک بود همچون ملت سوسیالیستی در داخل اتفاقی سوویتی. و دومین وظیفه که این خادم برجسته دولتی و جمعیتی انجام میداد این زبان تاجیکی همچون زبان دولتی باید تشکر داده میشد، چون که زبان تاجیکی از سال 1920 این جانب تا 24 همچون زبان وجود نداشت در قلمرو هم جمهوری خلقی شوروی بخارا و هم جمهوری ترکستان. ببینید که نصرت الله مخصوم قهرمان تاجیکستان اولین بنیادکار و تشبثکار دولتی گردانیدن زبان تاجیکی در نیمه دوم سالهای 20 محسوب میافت. این خیلی رسالت بزرگ است که این هم به رسالت پیشوای معظم ملت در سالهای 90 خیلی شباهت زیاد دارد. و مسئله دیگر، رسم و آیین و عنعنه های ملی باید احیا کرده می شدند و نصرت الله مخصوم از پی احیا و اعمار رسم و آیین و عنعنه های ملی گردید که این وظیفه خیلی وظیفه مقدس بود در آن زمان مشکل. وظیفه دیگر، تاجیکستان در عرصه بین المللی آبروی اعتبار باید پیدا میکرد و اینش که در داخل قلمرو اتحاد شوروی بود و امکان ناپذیر بود، لیکن نهضت الله مخصوم به این هم کوشش و تلاش های خیلی زیاد نموده است بهری مقام و عموما آبرو اعتبار پیدا کردن ملت تاجیک. و وظیفه دیگری که قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم انجام داد این مبارزه علیه قواها و عنصرهای ضد شوروی و برقرار نمودن ترتیبات شوروی بود. البته گروه های ضد شوروی از هر طرف در بخارای شرقی، در قسمت جنوبی تاجیکستان، در قسمت مرکزی تاجیکستان مردم را بزوبیته میکردند و مردم را نمیگذاشتند که آنها آسایشته باشند. و این رسالتی نصرت الله مخصوم بود که در کوتاه‌ترین مدت اینها را از بین برد، نیروهای ضد ملی، نیروهای ضد شوروی را از بین برد و تاجیکستان را به یک تاجیکستان مختاری را به یک کشور واحد، به یک کشور امن، به یک کشوری که در آن زبان تاجیکی حکم فرمایی میکند، به یک کشوری که در آنجا رسم و رسوم ملی حکم فرمایی میکند. البته در تاریخ نگاری ملی تاجیک همین مرحله سالهای 1924-1929 خیلی مرحله تقدیر ساز است.
5: بله.
3: و پیشوای معظم ملت بیهوده ذکر نکردند و همین مرحله را زمان شعوبیه دوران شوروی عنوان کردند پیشوای معظم ملت، یعنی زمان بیداری، زمان احیا، زمان خداگاهی، زمان خشتنشناسی و زمان بنیادکاری پیشوای معظم ملت، که این خیلی باید از جانب محققان تحقیق کرده شود. و
5: تشکر سپاس میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی، همچنین باید بگیم که با صحبت ما استادی ارجمند اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان، رئیس کمیته اوید با تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی از حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی همراه میشوند. ما استادی از استادی گرامی خواهش میکنیم با صحبت ما بیایند. و اکنون میخواستیم دایر با آن بگویم که اینجا که شما ابراز داشتید از خدمت‌های فراوان و از خدمت‌های سازنده و بنیادکارانه نصرت الله مخصوم، همچنین در این برابر شخصیت دیگر که در اعمار تاجیکستان شوروی سهم مناسب و مبارز گذاشتند شیرین‌شاه شاه تیمور باشند.
3: البته.
5: و چی دید و نظر پیرامون این موضوع دارید؟
3: البته قهرمان تاجیکستان، فرزند فرزانه ملت، فرزند برومند ملت تاجیک شیرین شاه شاه تیمور در برابر نصرت الله مخصوم، در ردیف نصرت الله مخصوم خدمت های خیلی بزرگ و شایان را بهر با برقرار نمودن حقوق و منفعت های معنوی ملت تاجیک در همین 5 ساله اول تشکیل جمهوریت مختار تاجیکستان انجام دادند. فرزانه ملت تاجیک شینشاه شاتمور یکی از اولین پیشنهاد کنندگان و اقدام کنندگان بودند که آنها به رهبریت دولت شوروی مکتوبه های مخصوص را ارسال نمودند و وقتی که ما مکتوبه های شیرینشاه شاتمور، نصرت الله مخصوم، عبدالقادر محدینوف، عبدالرحیم حاجی بایوف، عباس علیوف، این فرزندان فرزانه ملت را وقتی که ما مطالعه میکنیم یک حسیات خیلی بلند ملی ما را فرا میگیرد که در این زمان خیلی مرکب، در این زمان خیلی تشویش‌آور آنها چگونه توانستند که از حق و حقوق ملت دفاع کنند، از حقوق‌های معنوی ملت تاجیک دفاع کنند. باز هم همون مرحله یعنی حرکت شعوبیه دوران شوروی یعنی عباره پیشوای معظم ملت پیش نظر می آید که این یک پیک بیداری بود، این یک پیک آگاهی بود، یک پیک خوبه بود که البته فرزانه ملت به این کمر بستند و خدمت های برجسته را در این مسیر انجام دادند و شیرینشاه شاتمور به واسطه از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، از طلب مرز و بوم اجدادی که در قلمرو دیگر کشورها قرار داشتند و قرار گرفته بودند و از دیگر حقوق های معنوی که ملت تاجیک داشت ولی آنها را محروم کرده بودند، از آنها خیلی طلب قطعی میکرد، هم از رهبریت حزب که در بیوروی اسیمیانگی یعنی کمیته مرکزی حزب کمونیست که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان فعالیت داشت قطعیان طلب میکرد و هم از کاتب ژنرالی اتحاد شوروی یوسیف ویسریانوویچ استالین به واسطه طلب میکرد.
5: و مخصوصا یکی از اقدام این فرزندان برومند تاجیک در آن بود که در اون سالها نامه نوشتن به عنوان شخصیت اولی اتحاد شوروی یعنی به نام استالین مکتوب نوشتن و درخواست نمودن در مورد آن که این مرز، این حدود، حدود تاریخی هست و مردمان اینها مردمان هستند که یعنی ریشه باستانی عمیق دارند و دادن ولایت به این مردم و به این مرز و حدود به عدالتی است. یعنی باید حتما در برابر دیگر کشورها که پیشتر از این مثلا جمهوری ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری قرغیزستان، قزاقستان که علاقه تشکیل شده بودند، یعنی میبایست پیشنهاد کردند که حتما باید جمهوری تاجیکستان نیست تشکیل کرده شود، نه اینکه یک ولایت مختار در حدود یک کشور دیگر.
3: البته همین موجی بیداری بود. باید. در همین 5 ساله یک موجی بیداری ما همین مکتوب های فرزانه ملت، همین تلاش ها و درخواست های فرزانه ملت بود که ما صاحب جمهوری گشتیم. ما صاحب درست. جمهوری گشتیم و تاجیکستان مختاری سال 1929 جمهوری اتفاقی گردید. جمهوری هفتم یعنی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همچون کشور کامل حقوق و همچون کشور صاحب اختیار در داخل آن ارزی وجود نبود.
5: بله.
3: که البته بعد پاش خوردن دولت شوروی نیز من همین پیک استقلالیت دولت ما نیز از ان همین خدمت ها، تلاش ها و پیکار های همین فرزانه ملت محصول میابد، چون که اینها اگر تلاش نمیکردند و جمهوری مختاری را به جمهوری اتفاقی تبدیل نمیدادند البته در اول دهه 90 عصر سپری شده استقلالیت به دست آوردن ما امر محال بود و امکان پذیر بود. البته این تلاش ها و خدمت ها و کار و پیکار اینها بود که در سالهای سیام آنها را به ملتگرایی حکم کردند آنها را.
5: اگر سال 1924 ماه اکتبر جمهوری تاجیکستان همچون یک جمهوری مختار هم که باشد در حدود ازبکستان تشکیل نمیشد و اگر تلاش و جانساری های این فرزندان فرزانه و برومند تاجیک نمی بود و به جمهوری تاجیکستان جمهوری مستقل شوروی داده نمی شد، گمان بود که امروز ما در خریطه سیاسی جهان همچون یک کشور صاحب استقلال ارزی هستی کنیم. و معلمه شایسته اسمت زاده اکنون میخواستیم دید و نظر شما رو بشنویم. مرحمت.
4: فعالیت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد در زمان شوروی این از سال 1905 این جانب خیلی بزرگ است.
6: بله.
4: هم از جهت تشکل یابی دولت و دولتداری و هم از جهت مکتب و معارف و حفظ نگاهداری مرز و بوم خدمت شایان این شخص سه شخص بزرگ خیلی شایان است. چخیل که فعالیت سیاسی و جمعیتی قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور می تواند در جهان امروزه یک
6: مرحمت استاد
4: حیاتی مهم جمعیتی رو پیش نظر بیارد.
6: بله.
4: زیرا در زمان گذشته نگاه نماییم نصرت الله مخصوم چند دوره های به دست آوردن دولت و حکومت رو دوره بندی کرده به خود یک خلاصه آمده صاحب معین نمودن دولت و دولتداری گردی. زیرا قهرمانی های نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد خیلی در زمان امروز خیلی بزرگ است.
6: تشکر. سپاس میگیم از معلم شایسته اسمت زاده و شنانده هرجمند و گرامی. طوری گفته مکنون استاد هرجمند ما اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان رئیس کمیته های به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی وارد استودیو شدند. خوش آمدند استاد عزیز. و ما قبلا همچون یک نفر صاحب وطن این تنتنه عدالت تاریخی را برای شما مبارک میگویم. فکر میکنم که محض همین حسی بلندی وطنداری و خودشناسی بود که شما علاقه اندیشه های خود را در مقاله خود در اگنتی اطلاعاتی خاور در این سامانه ما خواندیم و همین است. یعنی شنونده های ارجمند و گرامی هر وطندار دیگر نمی تواند کناره بیستد از این اقدام شایسته و نجیب از آن که امروز قهرمان ها به وطن برگردانیده شدند و از آن که اکنون این خاک این سرزمین که منتظر قهرمان های خود بود و روح این بزرگان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد اکنون آرام میگیرد در سرزمینی که برای آن جان خود را نثار کردن برای پایداری این ملت برای پایداری این سرزمین. و استاد ارجمند و گرامی شما این شخصیت ها را و خدمت های این شخصیت ها را برای شنونده ما چگونه ارزیابی میکنید؟
7: اولا من به شما به تمام شنوندگان رادیو هم این حادثه تاریخی این سنه تاریخی را تبریک میگویم. در حقیقت تشبسی که پیشوی معظم ملت راه اندازی کردن این یک تشبس نوبتی در راهی احیای تاریخ خاطره تاریخی و ارزگذاری به شخصیت ها و فرزندان ابرمرد این کشور و به خود تاریخ ملت بود.
6: بله.
7: که پیشوی معظم ملت این اقدام را کردن و دیروز ما شاهد این حادثه تاریخی شدیم و ما میبینیم که در تمام طول 35 سال سابسکالی کشور ارزگذاری به بزرگان اهل علم، ادب، فرهنگ، سیاست، دولتداری به حکم عنانه در آمده است توسط همین سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت که توسط آن پیش از زمان ارزش‌های ملی، تاریخ ملت دوباره احیا شد. ما شاهد چاره‌بینی های بزرگی گشتیم که به واسطه در پایه ریشه های عمیق تاریخی ما صورت گرفتن. ما افتخار با تاریخ خود داریم و افتخار کردن با تاریخ با بزرگمردان خود این نشانه آن است که ما ریشه با عمق تاریخ داریم و امروز در این جهانی که پرتضاد است زندگی به سر میبریم با تکیه و بزرگان خود و البته شخصیت هایی که امروز قهرمان ما هستند و شخصیت هایی که امروز اطراف آنها صحبت می رود و دیروز در این سنه تاریخی به وطن برگردانده شدند من فکر می کنم که همیشه روح آنها با ما بود. اکنون یک پاره از تن آنها یعنی از موجودیت آنها در وطن است همراه ما است این حادثه تاریخی است. این شخصیت ها برای بودنی تاجیک، تاجیکستان همچنان ملتی صاحب دولت خدمت های شایسته کردند. من فکر میکنم در تاریخ ما چون حالت های بسیار بودند. یکی از کتاب هایی که اخیران مطالعه کردم و پرگی یک کتابی است از نویسنده ایرانی زرینکو با نام دو قرن سکوت، یعنی وقتی عرب به این سرزمین تجاوز کرد دو قرن از این سرزمین صدای بلند نشد. و من بسیار وقت میگم که در مونیز تقریبا چهار قرن سکوت بود، مخصوصا بعد از 16 آخرین نماینده اهل علم و ادب فرهنگ ما سیدای نصفی بود. بعد اون تقریبا چهار قرن سکوت بود.
6: درست.
7: بعد از اون کشور زیر پای منقید قرار گرفت، بیگانگان در این سرزمین به واسطه آمدن، آن را صاحبی کردن و صدای بلند نشده بود. و بعدا میبینیم در ابتدای آخری عصر 19 ابتدای عصر 20 با پیدا شدن حرکت جدیدها با اونه که یک طایفه از روشن فکران پیدا میشون پیدا شدن و دوباره صدای ملت، صدای تاجیک بلند شد. و البته ابتدای قرن 20 با اومدن انقلاب اکتبر یک دیگرگونی جدی و یک تحولات بسیار بزرگی هم سیاسی و هم تاریخی در سرزمین ما رخ داد. و مخصوصا زمانی که مسئله تقسیمات حدودی و ماموری در آسیا مرکزی صورت می گرفت، در این زمان اگر ما تصور کنیم البته فرزانه خلق تاجیک که در سرگاهی این بحث مناظره می ایستادند، و اما متاسفانه حکومت دوران وقت شوروی و قسمت اساسی که در این سرزمین بودند آنها حتی موجودیت تاجیک را انکار می کردند. صاحب دولت بودن تاجیک را در این مرز بومی اجدادی خودش این کار میکردن، مبارزه بردن و صاحب دولت شدن بسیار مسئله مشکل بود. یعنی آنها جون خود در گرو گذاشتن، آنها مبارزه بردن، سرسپردگی نشان دادن، اثبات کردن که در این سرزمین ملت با نام تاجیک، ملتی که تاریخ کهن دارد، ملتی که فرهنگ دارد، تمدن آفر است، تمدن ساز است، زندگی دارد و این ملت باید سزاوار دولت باشد و حقوقی کامل هم دارد.
6: بله.
7: البته استاد عینی با اون نوشتن نمونه ادبیات تاجیک، شیرشوش و تیمور، نصرت و مخصوم، دیگر همراهان اینا، چنار ایموموف، عباس علیف، نیسار محمد که در تشکیل نخستین مکتب های تاجیکی و نظارت معارف تاجیکستان و وقت نظارت معارف میگفتن سعیم باسازا داشتن، آنها اثبات کرده توانستن علا رغمی تمامی آن دشمنانی ملت و دولت داری ما. و فکر میکنم زندگی نامه هر کدام آنها برای ما، برای نسل امروز، برای امروزیان در سیبرت است. و این اقدامی که پیشوی معظم ملت کردن باری دیگر علاقه بینه در دوام دو روز است که تمامی مردم ما هم تاجیکان برون مرزی تن و صحبت از این شخصیت ها میکنن، باری دیگر یادآوری میشوند، باری دیگر از زندگی نامه آنها با خبر میشوند و باوری کامل دارند که آنها امروز هم با ما هستند و در راهی باز هم پیشرفت این کشور، این ملت، این دولت سهمگذاری میکنند. البته روح آنها با ما هست، روح آنها به طور همیشگی با این ملت است.
6: درست.
7: البته وقتی که به زندگی نامشون اگر نگاه کنیم، هر یک آنها بسیار دوره های بسیار دشواری زندگی، شیرینشاه تیمور مثلا نفری که از پدر مادر بر وقتی میموند با چی عذاب و مشقت تا به تاشکند رفت، بعدا به حرکت های انقلابی پیوست، بعدا توانست تا به رهبریت همون وقتی، البته اونجا بعد از امارت بخارا دیگر آن دولت داره که یک وقتا تاسیس یافته بود شامل شد و توانست آواز خودش را بلند کند، توانست در مسئله مثلا هویت تاجیکی، در مسئله بودن تاجیک جان ساری ها کند.
6: سپاس استادی ارجمند. و در این برابر باید گفت یکی از شخصیت هایی که بسیار خدمت باسزا کرده است مخصوصا در سمت معارف، تبریک ابراز داشته استاد گرامی، نثار محمد است.

0: خود تا سنف های هفت ساله، یعنی تا سنفی هفتم. و وقتی ما به تاریخ نظر می افکنیم می بینیم که واقعا هم سهم فرزندان فرزانه دوستداران مکتب و معارف، دوستداران همین مرزبان بودند که این ساحه نیز رشد یافت و نثار محمد همچون یکی از پایه‌گذاران اولین معارف تاجیکستان شناخته می شود. و استاد گرامی، من با عرض احترام به فعالیت های شما و همچون یک نماینده از ساحه معارف میخواستم دید و نظر شما رو به خدمت های با سزای نثار محمد بشنوم.
1: البته سال 1925 در تاجیکستان نظارت معارف، تشکیل میشود و من از همین شروع میکنم که سال 1925 شماره اولی مجله دانش و آموزگار به چاپ میرسد و سال 1926 شماره دوم، و خوشبختانه این دو شماره در دست ما هست که ما پوره من شخصا برگردون کردم به هر فکریلی که دسترسی مردم ما باشد. و از همین شروع میکنم که در صفحه اول با امضای شیرین شاه تیمور، نصرت الله مقصوم، چینار اموموف، عباس علیف، نثار محمد دعوت به مردم تاجیک است. در آنجا می نویسند که تاجیکستان امروزه در قفس یعنی بخارای شرقی و در این کشور مردم کلان بی سواد هستند و ضرورت پیش آمده است که در تاجیکستان مکتب ها به تدریج گشاده شوند. و در همین مجله آمده است که سال 1925 خودتان تصور کنید در تمام قلمرو تاجیکستان 9 مکتب با فراگیری همگی 27 نفر خواننده است. یعنی کلا در کشور مکتب نیست و کشور سراسر بی سواد و تشکیل کردن کورس‌های اولین آموزشی و محو بی سوادی را پیشنهاد میکنند. بعد از یک سال می نویسند سال 1926 که در کشور تعداد مکتب‌ها به 109 عدد رسیده است، تعداد خواننده کمی زیادتر از 527 نفر است. یعنی تقریبا در یک مکتب حساب کنیم 5-6 نفر می خواند و در سراسر تاجیکستان همین قدر است. و اونها از همه مهم است که در شماره یکم و دویم مجله دانش و آموزگار علاقه مقاله های متدی بودند. یکی از مقاله ها در باره تحصیلات تا مکتبی بود که بسیار دوره تا مکتبی خوب تقسیم بندی کرده بودند. من از این ما استفاده کردیم بهتر، چونکه اون کمتر با اون پیداگوگی زمان شورای مطابقت هم نمیکرد. مخصوصا دوره از تولد کودک تا یک نیم سالگی را دوره تربیه مادری نام گذاشته بودند. یعنی کودک تنها در تربیه مادر است، دوره شخاری نه، دوره تربیه مادری. یعنی کودک هر حرکت، هر عملی که میکند، حتی به واسطه سخن کردن از مادر نموزد و تقسیم بندی ها بود. و در این شماره ها علاقه سخن در باره اصول های تعلیم میرفت و کدوم اصول تدریس شود. و حتی در اونجا یک تحلیلی در مجله اول تحلیل علاقه شکایت از پیری استاد عبدال رودکی بود، آورده بودند نمونه و تحلیل می رفت که همینا چگونه تحلیل کنند، چگونه به خوانندگان رسانند. دیگر مقاله متدی هم بودند. شماره دوم علاقه بحث در باره زبان بود، در باره اصول های تعلیم بود و دعوت به آمد که هر چی زودتر تمام مردم تمام کشورهای سن و سالی باید به تعلیم نو بس از سن و سال فرا گرفته شوند. البته نورسای آموزگار در آنجا تاکید میشد، نورسای کتاب های درسی و دیگرها. اما مهمتران بود که در سرگاه همین کار چکر میدانیم که از در سرگاه کار همچون وزیری وقت معارف این نثار محمد بود. بعد زندگی نامه نثار محمد هم با ما البته آشنا است که از پیشاور است، در پیشاور به دنیا آمد و تاشکند آمد، اما زبانی مادرش زبانی به واسطه تاجیکی فارسی بود. و بعد آنی که جمهوری خود مختار تاجیکستان تاسیس یافت و دوشنبه میبیان و در اینجا کار به حیث به واسطه نظارت معارف یعنی وزیر معارف نخستین وزیر معارف شروع کرده است. و در این دوره پیش از همه تهیه کتاب ها به زبان تاجیکی و خودی نامگذاری کردن زبان تاجیکی، کتاب ها به زبان تاجیکی از همون دوره شروع می شود برای هر یک سنف. و در این مورد تاکید میکنند که باید که اصول تعلیم از اصول قبلی که بود پیش از انقلابی باید با کلی فرق کند. و در اینجا باز مسئله برمیخیزد که ما در کجا آموزگار معلم تیار کنیم. و در این سمت من فکر میکنم سهم بسیار خوب میگذارد یکی از نخستین دارالمعلمینه که اولا در سمرقند تاسیس یافت، بعدا در تاشکند، سمرقند و بعدا در حدود امروزه تاجیکستان ما در کنی بودون و بعدا در پنجکین دارالمعلمین، یعنی اون وقت

0: омӯзишгоҳи омӯзгорӣ буд, баъдан имрӯз ба коллеҷҳо табдил ёфтааст, таъсис дода шудан, ва баъдан албатта медонем, баъдан донишкада ва дигарҳо таъсис ёфт. Ва аз ҳама муҳимтар он буд ки пояи асосии маорифи миллӣ гузошта шуд.
1: Бале.
0: Маорифи пояи асосии маорифи миллӣ гузошта шуд. Алакай дар ҳамин ду шумораи аввалини маҷаллаи маориф دانش و آموزگار بحث درباره آنه بود که چطور مردم با سواد شدن با کدام راه با کدام اصول حالا باز بحث های البته زیاد هم هستند در مورد تبدیل خط و دیگر در اونجا علاقه بحث ها می رفت که چگونه چکار کنیم که مردمی سراسر به سواد سواد آموزد سواد ناک شود البته بحث های دیگری زیاد هستند لیکن فکر میکنم با اون کارنمایی که اونها کردن در سرگاه تشکیلیابی و تاسیسی تاجیکستان آنها قرار داشتن قرار دارن و امروز ما با آنها ارج میگذاریم از آنها افتخار داریم این افتخار به تاریخ ملت است و مهمتر برای ما آن بود که خودی پیشوای معظم ملت که در پیشوازی خاک رمزه قبر این بزرگان به واسطه در پیشواز خودشون بر آمدن عرض احترام گذاشتن و عرض احترام به تاریخ ملت و روح ملت و مردم کشور ما بود.
1: سپاس میگم استاد ارجمند واقعا هم درست گفتید و خدمت های نثار محمد هنگامی در ازبکستان کار و فعالیت کردنشان نیز بود در مورد تاسیس دادن مکتب های تاجیکی و به این مکتب ها یعنی مکتب هایی که در تاشکند تاسیس داده شده بود جلب نمودن تاجیکان بخارای شرقی یعنی تاجیکان تاجیکستان که واقعا هم خدمت های باسزا است یعنی تنها همین سواد و دانش است که ملت را باز هم برازنده میکند راه را به سوی نور و روشنایی میکشاید و تنها ساحه معارف یعنی پایدیوار اساسی است و همین بوده که یعنی امروز اکنون تاریخ خدمت های آنها را فراموش نمیکند و حالا اکنون میخوایم از اون بگویم که شاید شنونده ما دانستن میخواهد که چگونه شد که بعد مثلا سالهای پنجاهم اینها سفید کرده شدند
0: البته اول از اونی که اونها به واسطه قتل گردیدند
1: بله
0: این یک دورانی بسیار متیشی اینا با نام دورانی مدیشی ستالینی یاد میشه سالهای 37 در اینجا با اونی که تهمت زدن به هر یک نفری که روشن فکر بود هر نفری که زیایی بود هر نفری که میخواست آنها البته از دایره ایدئولوژی زمان خود بیرون نبودن اما میخواستن که زبان خودشون هویت خودشون ملت خودشون حفظ کنن
1: بله.
0: هر کسی به این کار دست میزد با عیب ملتچی بودن سیاه میشد و البته به قتل رسانیده میشد و اینها قتل شدند و البته میدونیم که یک دوره معین از این میگذرد بعد از وفات استالین با همین حادثه های تاریخی سالهای 37 از نو بازنگری شروع شد البته ما میدونیم کمیسیون مخصوص تاسیس مییابد و کارنامه و یا اینکه همو ورقه های عیبداری هر یک نفر را اینجا سخن درباره نه اینکه یک نفر ده نفر هزارها و میلیون ها نفر می رود از نو بازنگری شدند و به فعالیت هر کدام آنها در زمانی که آنها کار می کردند به خواهی واقعی داده شد و به خلاصه آمدند که اون واقعیت که سالهای 37 بود است پر را از جانبی برعکس اگر اینها را دشمن خلق می گفتند بعدن به اثبات می رسد که از طرف دشمنان وقت شوروی راه اندازی شده بود با مقصد سوس کردن پایه های دولت داری زمان و این را ما در زمان آغاز جنگ دوم جهان جنگ بزرگ وطن علاقه دیدیم که
1: بله.
0: تا اون وقت بسیار هم سربازان که بودن سربازان شجاع جنرال هایی که بودن شخصان بزرگ که در راه به دست آوردن آزادی و انقلاب اکتبر جانی ساری کردن نابود شدن و نابودن اونها احساس شد که در یک زمان بسیار خورد ارمی فاشیستی توانست حدود بسیار بزرگی اتحاد شوروی غصب کند و این علاقه معلوم شده بود و حتی خود ستالین در آخری عمر احساس کرده بود که به خطاگی بسیار جدی راه داده است و این خطاگی البته این باز تاریخ شناسان خوبتر می دونند فکر می کنم تاریخ است ما هم بعضا می آموزیم اما تا به آخر آن حجت های مخفی که در آن زمان بود تا به امروز هم دست رسیز شده نشده اما بعدا و خلاصه آمدند که خطا بود است خطای سیاسی بود است خطای دغل بود است و این ابرمردانی که ما امروز قدرشان میکنیم و میشناسیم و احترامشان را به جا آورده ایستاده ایم آنها سفید کرده شدند سفید شدند و آن مهری دشمنی خلقی از آنها برداشته شد. و البته اگر همین میشد یا نمیشد سفید میکردن نمیکردن، اما وقتی ما به استقلال رسیدیم این برای ما مهم نبود. برای ما من فکر میکنم هر چی میشد هم حتی اگر سفید هم نمیکردن سال 50 ما امروز اونها رو خودمون سفید میکردیم، چونکه کارنامه اونها در اون زمانی که اونها توانستان تاجیکستان تاسیستان در زمانی که من فکر میکنم بسیار هم بسیار دشوار بود، مشکل بود بر ضد دشمنان اون وقت مبارزه کردن. مثلا حرکت های پنترکستی تا درجه اون زمان پرقوت شده بودن و آنها بسیار هم داشتند یک امکانیت تاثیر بخشی به حکومت مرکزی شوروی، چون که ما میدونیم حادثه هایی که اون زمان در ترکیه با بسر قدرت آمدن اتاترک در اونجا صورت گرفتند و آنها البته به پرگی امکاناتی داشتند که با حرکت انقلابی به حرکت انقلابی روسی تاثیر داشته باشند و لوبیستای خودشان در همه سطح داشتند و آنها هیچ امکان نمی دادند و راضی هم نبودند، نمی شدند و راضی شدنی هم نبودند که در این منطقه آسیای مرکزی کشوری با نام تاجیکستان باشد. و البته این مسئله بسیار بحثناک است. اطراف مسئله می توانیم ما بحث های زیاد کنیم و حتی من یک وقت یک معلوماتی هم دسترس کردم که نخستین وزیری کارهای خارجی اسیسیر علاقه اسیسیر بود وقتی که سخن در باره تاسیس کشورهای اتفاقی در قلمرو آسیای مرکزی می رود و اساسنامه می کند و می نویسد به حکومت مرکزی که اگر در آسیای مرکزی یک جمهوری اتفاقی تاسیس دادنی باشیم باید ما جمهوری تاجیکستان تاسیس دهیم، باقی مانده جمهوری ها همچون جمهوری خودمختار در ساختار تاجیکستان باشند. اما متاسفانه این مکتوب هم به طور دیگر شرح داده می شود به رهبریت شوروی و شد اون چیزی که ما می دانیم.
1: سپاس استاد گرامی. و این مکتوبی که حالا شما از آن یادآور شدید محض به اون خاطر بود که یعنی تاریخ شناسان خاور شناسان خیلی خوب می دانستن که این سرزمین سرزمین مردم آریایی هست و فارس زبان ها یعنی در این حدود خیلی زیاد هستند و ما می دانیم که حتی هنگام تاسیس جمهوری های ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان و جمهوری ازبکستان نیز تعداد زیاد را تاجیکان تشکیل می دادن.
0: 100% تمام معلومات های تاریخی است، مثلا در انتهای عصر 19 ابتدای عصر 20 هم در تمام شهرهای اساسی که در قلم ریاست مرکزی بود تعداد اساسی مردم تاجیکان بودند.
1: بله.
0: و مردمان غیر تاجیک هستند در اطراف شهرها زندگی میکردند، قسم مردم کوچی بودند، قسم دیگر نو مردم با حیات علاقه گویم بومی شروع کرده بودند و دیگر مردمی که در مرکزهای علمی، فرهنگی و مرکزهای تمدنی آسیای مرکزی بودند پورا مردم فارس زبان و تاجیکان بودند. این اگر کسی این کار نمیکرد تمام این سرچشمه های تاریخی که است از آن دلالت میدهند هستند و فکر میکنم همین هم تأثیر گذار شد تا اندازه که آنها اون وقت البته هم فرزندان ملت کوشش کردند و هم تاریخ شناسان خواهر شناسان نه تنها روس اما خواهر شناسان دیگری سطح بین جهانی هم تاثیر گذار شدند که اقلا یک تاجیکستان خودمختار هم باشد تاسیس داده شود و این مردم بومی حقوق معنوی و حقوق دارند که در همین سرزمین کشور خود دولتی خود داشته باشند. البته بحث ها زیادن شما میدونید در تاریخ ما این خراسان بزرگ است که تمام قلمرو آسیای مرکزی بود، قسمتی از چین و قسمتی از افغانستان و پرگ افغانستان، ایران، قسمتی عراق، قسمتی کافکاز، این خراسان بزرگ است که در سرگاه تمدن آریایی، در سرگاه تمدن انسانیت علاقه موقع خودش داشت و البته متاسفانه اما من فکر میکنم اقدام هایی که اخیرا عملی شده ایستادن که امروز تاجیکستان ما همون قسمتی از همون خراسان بزرگ یک خراسان کوچک است که امروز تمام همین سرزمین ها مخصوصا فرهنگ و تمدن و تاریخ همین خراسان بزرگ به هم آورده ایستاد است، ارزش های دوباره زنده کرده ایستاد است. مخصوصا جشن های ملی که ما داشتیم در قلمرو خراسان بزرگ بود، نوروز، صدا، مهرگان، تیرگان از نویریا شد. شما میدونید که ما айнан ҳамин хел хоки қабри Мавлоноро овардем дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. Дар онҷо қабри рамзӣ, мақбараи рамзии Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ дар онҷо бевосита имрӯз қомат афрохтааст ва зиёратгоҳи мардум аст. ва ахиран раиси муҳтарами шаҳри Душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом карданд дар бораи таъсиси як маҷмаи таърихӣ ва фарҳангӣ дар шаҳри Душанбе. ва мақсад аз таъсиси ин маҷмаа овардани хоки бузургони мо, бузургони ҳам аҳли илм, адаб, сиёсат, таърих, сарлашкарон, онҳое ки дар роҳи озодии миллат ҷонисорӣ карданд ба шаҳри Душанбе дар як гӯшаи муайян ва дар онҷо таъсис додани чунин маҷмаи таърихӣ ба хотири эҳёи дубораи таърих ва эҳёи ҳофизаи таърихии мардуми мо, ки мо донем ки кӣ ҳастем, аҷдодони мо киё буданд. ва имрӯз дар ин замоне ки ҳаст, мо худ ҳамчун як ворисони гузаштагони худ чӣ мақсад дорем, чӣ роҳе дар пеш дорем ва ба куҷо равона ҳастем. инам бисёр муҳим аст.
1: бале, сипос мегӯем аз устоди арҷуманд. ва акнун аз Беҳрӯз Номонов мехостем даъват ба амал биёрем, ки ба суҳбати мо ҳамроҳ шаванд. ва ҳамин иқдом ва ҳамчунин хидматҳои шоёни ин фарзандони баромади тоҷикро чӣ гуна шарҳ медиҳед? бифармоед.
2: хуб, албатта мо чӣ гуна ки пештар шарҳ додем ва чӣ гуна ки устоди арҷуманд ҳам шарҳ доданд, хизматҳо, талошҳо, кору пайкор ва пархошҳои фарзандони фарзандони миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратуллоҳ Махсум ва Нисор Муҳаммад дар солҳои бистум буд, ки Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурияти мухтор ва минбаъд ҳамчун ҷумҳурии иттифоқӣ яъне пайдо гардид, таъсис ёфт ва ташаккул ёфт. албатта дар ин марҳилаи хеле тақдирсоз, дар ин марҳилаи ҳасос, ки муборизаҳои тезу тунди сиёсӣ яъне аз авҷи ҳаракати турпарасӣ ва нодида гирифтани ҳуқуқу манфиатҳои миллию маънавии тоҷикон дар ин марҳила, барои ин қаҳрамонони миллат ва фарзандони фарзандони миллат хеле мушкил ва гарон буд, ки онҳо аз ҳуқуқҳои маънавии хеш дифоъ кунанд, аз забон, аз таърих, аз ҳувият, аз урфу одат ва анъанати миллӣ хеш дифоъ кунанд. барои инҳо хеле муҳим буд. вале инҳо ба ҳама ин нигоҳ накарда, ба ин мушкилот нигоҳ накарда, онҳо аз пайи эъмор, аз пайи бунёд ва таҳкими давлатдории миллӣ шуданд. ва чуноне ки пештар ҳам зикр кардем, ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат маҳз ҳамин панҷсола, яъне панҷсолаи аввал, солҳои 1924-1929, яъне давраи ҳаракати шуъбии даврони шӯравӣ унвон гирифтааст аз ҷониби пешвои муаззами миллат. ва бевосита ин як даврае ҳаст, ки инҳо бо як иқдомоти хеле ҷиддӣ, бо хеле як кӯшишу пархошҳои пайгирона аз пайи эъмори давлатдори миллӣ шуданд. ва чуноне ки мо мебинем, вақте ки дар ибтидои аз ибтидои солҳои сиюм сар карда, вақте ки аз марказ чунин иқдомот, чунин талошҳо ва пархошҳои ин фарзандони фарзандони миллатро ки дарк карданд ва ё ҳаросиданд, ки инҳо аз ҳайати ё аз қаламрави иттиҳоди шӯравӣ берун шудан мехоҳанд. албатта дар инҷо воқеаҳои сиёсӣ дар Хӯросон, яъне дар Афғонистон дар соли 1929, яъне ба сари қудрат омадани бачаи Сақо ва дигар ҳодисаҳои дигар низ дар инҷо вуҷуд доштанд, аммо бештар аз ҳама онҳо ҳаросиданд ва аз пайи пароканда кардани ин иттиҳоди миллии тоҷикӣ гардиданд. вақте ки мо мушоҳида мекунем, аз ибтидои солҳои сиюм лоҳутӣ ҳамчун фарзанди сарсупурдаи миллати тоҷик, ҳамчун пуштибони миллати тоҷикӣ, онҳо хеле хидматҳои барҷаста кардааст ва карда буд. алакай аз пойтахти тоҷикистон рахти сафар мебандад ба Москав лоҳутӣ. ва Нисор Муҳаммад, ки барои миллати тоҷик ва барои ташкили тоҷикистон, барои маорифи тоҷик хидматҳо ва талошҳои зиёд кардааст, соли 1932 алакай рахти сафар баст ба Москав. Турсимзода, ки хеле ҷавон буд, хеле як ҷавони ҳушёру зирак ва таи аз пайи рушду инкишофи илму фарҳангу хусусан иттифоқ нависандагон буд, ин ҳам алакай сафар кард ба Хуҷанд. бинед ки иттиҳоди миллии моро пароканда карданд. Нусратуллоҳ Махсум ва роҳбари давлат, раиси кумитаи иҷрои марказӣ, رئیس حکومت عبدالرحیم حاجی بایو فرزند فرزانه ملت اینها را یک یک بار در سال 1933 از منصب سابق دوش کرده به مسکو فرستادند. ببینید که یک اتحاد بزرگ ملی علاقه پروکنده گردید. پروکنده کردید
0: در اول سال کنم حتی با استاد عینی هم تهمت زدم.
2: البته البته.
0: و استاد عینی هم همین خیلی وقتی که مکاتبه شون بود با دیگران میگفتن که بسیار چی هستم که در یک حالاتی هستم که میتونه هر دهکه من به تهمت گرفتار شم و از سیاست من از همه چی بیرون کنم و حتی تا درجه شد که نام استاد عینی از نام بعضی کلخوز و سرخوز و بعضی شو گرفته بودن گرفتن نام استاد عینی خط زدن و خودی همون چی بسیار امکان پذیر بود که استاد عینی هم به واسطه نابود کرده شدن این حرکتی مخصوصی زیدی تاجیکی بود اومد.
2: بله، از این مرحله وقتی که این اتحاد ملی تاجیکان پراکنده کردند، از این پس دیگر در سر منصب تاجیکان به سر کردن نمی آمدند، بلکه بینید که ملت های غیر، ملت های دیگر به کرسی رهبری تاجیکستان می نشستند. بینید که برایدو، ایساکویچ، گریگوری، شدونز، من پرتا پوپوف، بینید که تا سال 1946، یعنی تا به وظیفه رهبر دولت نشستن فرزند فرزانه ملت اکادمیک بورجون غفوروف از سال 33 تا از 37 تا 46 فرزندان غیر ملت های دیگر به سر مسئله رهبری بودند. البته انا وقتی که اتحاد ملی پراکنده گردید به سال 1937 فرا رسید، یعنی دوره اوج علوی تعقیب و فشار سیاسی ترور سیاسی فرا رسید و تمام آن فرزندان فرزانه ملت که در همین دوره 5 ساله سال 1924-29 پی اعمار دولتداری ملی پی دستگیری ای حقوق و منفعت های ملی و معنوی تاجیکان کمر همت بسته بودند، اینها یک و یک به حکم قتل محکوم گردیدند و چون که ما از پرونده های آنها آشنایی پیدا کردیم همه آنها با یک جرم ملتچی یعنی ملتگروی برجوازی جاسوس کشورهای خارجی یا اینکه نصرت الله مقصود و شاه تیمور اعضای انکیم کدام یک تشکیلات موجود نبوده اتحاد شرق یا که در سیمیانه فعالیت جاسوسی می برده است و با مقابل دولت شوروی فعالیت می برده است. خلاص همه این یعنی در اما عیبنامه های آنها ملتگرا به کدام خاطر؟ به خاطر که آنها از منفعت های ملی ملت خود دفاع میکردند، از منفعت های حقوقی و قانونی و معنوی ملت خود دفاع میکردند که در آخر آنها یعنی تومه تعقیبات زمان گردیدند. و چون که استاد ارجمند هم ذکر کردند بعد وفات رهبر دولت شوروی استالین و مخصوصا بعد برگزاری انجمن 20 حزب کمونیستی تاجیکستان ماه یونی سال 1000 حزب کمونیستی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی سال 1956 روند سفیدکونی محکوم شدگان تعقیبات استالینی آغاز گردید و در این میان نیز فرزانه ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شو تیمور، عبدالرحیم حاجی بایوف، عبدالقادر محدینوف و نیسار محمد نیز بودند که نام پاک آنها سفید گردید و آنها در صف حزب نیز از نو برقرار گردید.
1: سپاس یک جهان تشکر و فکر میکنم شنونده های ما بهرمان شدند و شناسایی بیشتر پیدا کردند از روزگار و زندگی نامه و کارنامه فرزندان برومند تاجیک. و معلمه شایسته اسمت زاده، شما که از نسل جوانی کشور هستید فکر میکنم از این سبق تاریخی بهره زیاد گرفتید و طوری که در ابتدای صحبت امروز داشتید این اقدام و زندگی نامه و کارنامه این بزرگان ملت ما یک سبق خوب تاریخی هست و یک کتابی رهنما هست برای هر نفر از جوان دوران صاحب استقلالی.
3: تشکر زیاد. چیخی که استاد قید کردن نصرت الله مقصود و شیرین شاه شاتیمور نثار محمد همچون یکی از اولین رهبران جمهوری با جسارت سیاسی و شجاعت شخصی برای تأمین تقسیمات عادلانه این حدود، این مرز و احیای حس خودشناسی ملی و شناخت تاجیکان به حساب می روند.
1: بله.
3: چیخی که استاد در سخنشان قید کردن معارف و علم این یکی از پایه‌گذارهای دولت و ملت است. خدمت های نثار محمد در ташаккулёбии дорулмактабе ки устод қайд карданд, ин яке аз зинаҳои асосӣ буд ки хизматҳои занҳое ки дар ҳамон давра ба курсҳои ташкил намудани курсҳои кӯтоҳмуддат ки ба он маҳви бесаводӣ буд, ҷалб намудани занҳо хеле бузург буд. Мисол Уғлои Шамсиддинова, ин яке аз вазирзанҳое ки хизмати аз ҳама бузурги ин шахс барои ҷалб намудани занҳое ки дар колхозу совхозу дар ҳамон давра фаъолият мекарданд, онҳоро ба роҳи дониш, ба роҳи илм омӯхтан хеле хизматҳои ин шахс бузург аст. Чунон ки қайд карданд, бузургон ҳеҷ гоҳ намемиранд. Мо хотири ҳамин се шахси бузург, ки аз тарафи асосгузори Суҳбати Миллии Пешвои Миллат Муҳтарам Имомалии Раҳмон аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия Яков Хоки онҳоро ба Тоҷикистон баргардонанд, мо хеле аз ҳамчун ҷавонои Тоҷикистон ифтихор мекунем, ки арз гузоштани пешвои миллат ба ин арзишҳои таърихӣ, ба ҳифзи ёдгориҳо, ба фарҳангу тамаддуни ин миллату ин вай хеле мо сипосгузорем. Қадрдонии ҷавонои имрӯза ҳамин аст, ки мо миннатдории худро ба ҳукумату давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем.
1: Сипос, ташаккур мегем. Ва вақте дар мавриди хидматҳои Нисор Муҳаммад гуфтем ва ҷалби духтарон ва занону бонувон ба мактабҳои маҳви бесаводӣ, ва Беҳрӯз Номонов ҳам дар ибтидои суҳбат гуфтанд, ки агар мо корномаи ин қаҳрамонҳои миллатро вақте варақгардонӣ мекунем, хидматҳои шоистаи пешвои муаззами миллатамон дар солҳои 90-ум пеши назарамон меояд. Ҳамин ки яъне хеле монанд ҳаст, яъне ба таҳсил фаро гирифтани духтарон, таъсиси квотаҳо. Ва дар ҳамон замон низ Нисор Муҳаммад хона ба хона мегаштанд то ин ки духтаронро ва занонро ба мактабҳо ҷалб кунанд.
0: Дуруст аст. Дар ҳақиқат шуруъ аз соли, хато накунам, 1996 квотаи президентӣ ҷорӣ шуд дар сартосари кишвар, ва мақсади асосӣ чунин оварда шуда буд: бо мақсади ба таъсил фаро гирифтани духтарон аз минтақаҳои дурдасти кӯҳистон ба таҳсил. ва аз ҳамон замон шурӯъ шуд, квота тақсир ҷудо мешуданд, яъне духтарон аз минтақаҳои кӯҳистон ба донишгоҳҳо ва муассисаи таъсилоти олии касбии кишвар ҷалб карда мешуданд тибқи квота, яъне бо додан ҷудо кардани бурсияҳои муайян ва имтиёзҳои муайян. чунки дар ҳақиқат вақти таҳлилҳо мешуд, аз баъзе қисматҳои кишвар духтарон ба таҳсилоти баъди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷалб карда намешуданд. Аз тарафи дигар, норасоии мутахассисони касбӣ дар ин минтақаҳо ба назар мерасид, ва аз ҳамон рӯзҳо сар карда квота ҷорӣ шудааст, ки зиёда аз 20 сол аст аллакай ҷавонписарон ва ҷавондухтарон, ва баъдтар каме тартиби қабул тибқи квота тағйир ёфт, яъне барои духтарон ва писарони болавқат. болоиқат вобаста ба эҳтиёҷоти воқеии минтақаҳо квота ҷудо карда мешуданд, ҷудо карда шуда истоданд, ва шоҳиди он ҳастем, ки дар ин давра зиёда аз даҳҳо ҳазор нафар духтарон ба таҳсил фаро гирифта шуданд, соҳибкасб гардиданд. имрӯз дар тамоми соҳаҳои кишвар, ҳам дар соҳаи иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ, дар саноат, дар ҳатто соҳаи техникиву технологияву энергетику, дар соҳаи сохтмон, ҳатто имрӯз духтарон бо унвони тоҷик кор мекунанд, фаъолият мебаранд, пеш мебаранд. ҳамин бо мақсади он буд, ки пеш аз ҳама зиёдтар духтарон ба таҳсил ҷалб карда шаванд. модар бевосита тарбиятдиҳандаи насли наврас аст, ва имрӯз низ сиёсат дар самти маориф ҳамин аст, ки ҳарчи ҷалби бештари духтарон ба таҳсил аст, ва аз рӯи он динамикаи афзоиши теъдоди духтарон дар муассисаҳои таълимӣ, махсусан дар кумитае ки ман ба он роҳбарӣ мекунам, дар зинаи таҳсилоти имрӯз миёнаи касбӣ дар коллеҷҳои мо 70% донишҷӯён духтарон ҳастанд. танҳо 30% писарон ҳастанд. албатта дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ тақрибан 40% духтарон, 60% писарон ҳастанд. дар зинаи миёнаи касб бошад 70% духтарон ҳастанд, ки ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ва ман ҳамина гуфтани ҳастам, ки соли 1993 баъд аз оне ки пешвои муаззами миллат ба ҳайси роҳбари давлат интихоб шуданд дар иҷлоси 16-ум, ва нахустин бохӯрие ки бо маорифшони кишвар буд, дар он ҷо як таъкиди бисёр таърихӣ карданд, гуфтанд, ки ман дар сиёсати пешгирифтаи худ маорифро дар ҷои аввал мегузорам. ва таъкиди дигар карданд, гуфтанд, ки омили муҳимтарини наҷоти давлат ва таҳкими наҷоти миллат ва таҳкими давлат маориф аст. Ва ин шоҳро то имрӯз дар сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ҳам шоҳрҳои асосӣ боқӣ монданд ва мо шоҳиди он ҳастем, ки дар ҳақиқат дар сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат маориф дар ҷои аввал аст. ҳамасола вохӯрӣ дар рӯзи дониш ва сулҳ бо тамоми маорифчиёни кишвар. Вохӯрӣ ҳамеша дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалии бозиёён ва даҳҳо вохӯрии дигаре, ки ҳамасола пешвои муаззами миллат бо ҷавонон, наврасон, аҳли илми зиёи мамлакат баргузор менамоянд, ҳамеша таъкид ба таҳсил, омӯзиши илм таъкид ба он мекунанд, ки махсусан дар асри 21 танҳо кишварҳое метавонанд пешрафта бошанд, кишварҳое метавонанд рақобатпазир бошанд, ки агар насли наврасон босавод бошад, агар ҷавонон бо донишҳои муосир мусаллаҳ бошанд, забон донанд, техника донанд, технологияро донанд ва албатта бе донистани техника ва технология ва забонҳои хориҷӣ пешрафт кишварро таъмин кардан ғайримкон аст. ва ин таъкидҳои ҳамарӯзаи пешвои муаззами миллат он аст, ки миллат бояд босавод бошад. он ҷонисориҳои кардан боз мегӯям охири асри 19 ибтидои асри 20 ҷадидҳое ки пайдо шуданд дар бухоро ва мактаби ҷадиди ҳам ҳамин буд, таъсиси мактабҳои нав бо усулҳои ҷадид, ки фарзандони миллат савод омӯзанд, босавод бошанд. ва танҳо дониш, илм, дониш метавонад имрӯз миллатро нигоҳ дорад, ҳифз кунад. ва ҳамеша мо як таъкидҳо дорем, ки мо истиқлоли сиёсӣ ба даст овардем, аммо муҳимтар, вазифаи муҳимтарин ҳифзи дастовардҳои истиқлолият ва худи истиқлоли сиёсӣ давлатӣ аст. ва ин дастовард танҳо дар асри 21 дар мо метавонем дар сурате ҳифз кардан, ки агар миллат босавод бошад дар пешрӯи ҳамон ҳаводисе, ки имрӯз дар ҷаҳони муосир ҳаст. яъне ҷаҳони муосир як ҷаҳоне аст, ки ҷаҳон пурра гирифтори буҳрон аст. ҷаҳони имрӯза гирифтори буҳронҳои сиёсӣ аст, молиявӣ аст, ахлоқӣ аст, фарҳангӣ аст, экологӣ аст ва садҳо буҳронҳои дигар аст. ва дар пешрӯи танҳо бо дониш метавон мубориза бурд. бо дониш дар пои худ рост истод ва як чизи бисёр хуб гуфтан, як ҳаракати шаҳобия ёдоварӣ кардан, ин ҳамон ҳаракати шаҳобияе, ки баъди истисмори араб мардуми мо ва ҳама ҳаракатро шурӯъ кардан. ва асоси ҳаракати шаҳобия ҳаме аст, ки ба тафсири омавияш ҳаме аст, ки вақте диданд, ки дигар бо шамшер бар зидди душман мубориза бурда намешавад, муборизаро бо қалам, муборизаро бо сухан, бо им дониш шурӯъ кардан. ва имрӯз ҳам ман фикр мекунам ин ҳаракат бояд ки идома ёбад, чунки он чизе, ки ҷамъи болӣ чандин бор таъкидҳо карданд, ки мо ярохи ҳастаӣ надорем ва ярохи ҳастаӣ мо пеш аз ҳам аввалан ваҳдати миллии мо, дуввум анами фарҳангу тамаддуну донишу ақлу заховати миллат аст.
1: ҳамин мардуми мо.
0: ҳамин мардуми мо аст.
1: Сипос. ва устоди гиромӣ, шумо ки ҳам роҳбарии як ниҳоди ниҳоят бузургро бар уҳда доред ва ҳамчун бо намояндагӣ аз соҳаи маориф, ман мехостам ба ин суолам посух бигирам, ки яъне имрӯз хонандаи мо чандон муаррифӣ бештар дар мавриди қаҳрамонҳои миллати худ, фарзандони фарзонаи миллат ва дигар фарзандоне, ки дар роҳи эъмори ҷомеаи навин тоҷикистон ҷонисориҳо кардан, чандон маълумоти дуруст надоранд. манзури ман дар мавриди таҳияи китобҳои дарсӣ ва ҳамчунин ворид намудани маълумоти бештар доир ба корномаи ин шахсиятҳо ҳаст. яъне вақте имрӯз хонанда дар синфи 10-11 таҳсил мекунад ва дар синфи 9-ум ва хеле зиёд мепурсанд, ки масалан барои чӣ ба Шириншоҳ Шоҳ Темур унвони қаҳрамон дода шуд, ё масалан Нусратулло Махсум чӣ кору пайкоре кардааст. акнун аз нигоҳи шумо замони фаро нарасидааст, ки яъне масъулини соҳаи маорифи мо акнун яъне иловаҳо ба барномаҳои таълими китобҳои дарсиамон ворид намоянд.
0: ман 100% бо шумо мувофиқ ҳастам ва албатта маълумоти нисбатан камтар дар мавриди қаҳрамонони тоҷикистон дар ҳақиқат дар адабиёти таълими имрӯза вуҷуд дорад. зарурат пеш омадааст ва ин зарурат бояд, ки ба таври фаврӣ ҳалфаст карда шавад. яъне агар имрӯз, масалан худи ҳамин рӯзҳое ки ҳаст, ки тамоми ҷумҳурӣ аз ин иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат мегӯяд, бояд ки дар охирин дарсҳои тарбияве, ки дар ин соли таҳсили 2025-26 ҳастанд, бояд ин мавзӯъ матраҳ шавад و هر یک خواننده تاجیک تاجیکستانی باید از زندگی نامه این بزرگان با خبر باشد که کیستن، چی زحمت ها کشیدن، چی خدمت ها کردن، سبب قهرمان تاجیکستان شدنشون چیست. این بسیار مهم است. گذشته از این من فکر میکنم ما باید البته قهرمان تاجیکستان هستن و باید عموما درباره تمام بزرگانی که داریم در طول تاریخ در کتاب های درسی موضوع های علاهیده، باب های علاهیده جدا کنیم. و حتی من خودم تا اندازه بعضن تأثیر میخورم که وقتی جوانان ما حتی از تاریخ جشن های ملی ما خبر ندارم، مثلا نوروز، صدا، تیرگان، مهرگان. امروز البته نوروز تا اندازه در حافظه تاریخی مردم باقی مانده است، اما وقتی درباره ما صدا میگیم و تیرگان، مهرگان اکثر معلومات ندارن. و از طرف دیگر در تاریخی هم علم و ادب ما در تمام سمت های علم ما بزرگ مردان را داریم، عالمان، دانشمندان را داریم. و وقتی که ما در بهام گذاری میکنیم یا وقتی این یا اون فن مثلا تدریس میکنیم، خیمیا خو خیمیا باشد، خو فیزیکا، خو ماتماتیکا، خو استرانومی، دیگر دیگر، باید حتما در هر فصل اون از خدمت های بزرگان ما در همین سمت گفته گذاریم. مثلا وقتی که ما سینو رو بسیاری ها همچون با اون سه چور دو بایتی یک از سینو میدونم هم شاعر میشناسم، اما سینو در اول ابتدا عالمی اگر تیب باشد و عالمی ماتماتیک است و فیزیک است و خیمیک است و موسیقی دون است و عالمی ساحه بیولوژی است، عالمی ساحه حیوان شناسی است، در همه سمت ها. یا خیام تنها یک چینیست، شاعر نیست، خیام پیش از ماتماتیک است. وقتی ما بیوست خودی شخصا وقتی من اگر با دانشون صحبت کنم در اطراف یک بینام نیوتون، اینا ما همشون ماندیم نامگذاری کردیم همچون بینام خیام تیره نیوتون، یعنی پیش از نیوتن خیام هم بینام، یعنی A پلیس B در درجه این رو کشد تا درجه صدوم کشد. و کاری که نیوتن کرد به طور عمومی که اگر این اختیاری باشد، یعنی تا درجه صدوم خیام کشد، این اختیاری باشد، کدام فرمولا جای قابل قبول است کشف کرده است. همین خیلی درباره صدها نفری که مثلا درباره خود بیرونی، یعنی حتی مناسبتی بین کنجه های سه کنجه راس کنجه در اصولالو باقی های بیرونی بسیار خوشور شهر داده شده است و در اونجا علاقه مفهوم سینوس و کوسینوس است. یا خریطه آسمانی ستورزاری که بیرونی یا اولغبیق ساختن تا امروز اگر در بالای میزبانیم همین برجای کیهانی، کنجه که در بین برجای کیهانی است، یک بای مطابقت میکند به خریطه که هزار سال پیش آنها کردن. و عینا همین خیلی درباره ابو محمود خجندی و دیگر درباره تمام بزرگان دیگری داریم. در تمام ساحه های ایل آنها هستند، بودن، کارهای شایسته کردند و البته امروز ضرورتی در کتاب های درسی وارد کردن تمامی همین منبع های علمی ضرورت پیش آمده است. در اگر من تنها گفتنی هستم در ساحه علمی طبیعت شناسی در یکون شاخه در یکون سمتی علمی طبیعت شناسی نیست که در اونجا سهم عالمان تاجیک نباشد، عالمان گذشته ما. من حاضر یک کتابی نو با آخر سو یک کتاب چاپ کردم با نام اسرار کائنات و سرنوشت انسانیت و کتاب دیگر هم با آخر رسید با نام فیزیکای عالم، ساختاری ماتریه و فلسفه هستی. و در اونجا من به هر مثالی که آوردم از عالمان ما در قیاس با همون دستاورد علمی که امروز همشون دستاوردهای علمی عالمان غرب شناخته می شوند، مثلا کشفیات های بزرگ علمی که در آخر عصر 19 ابتدای عصر 20 با عالمان غربی به واسطه چی می شود با نام آنها نامگذاری کرده می شود، همه همین در تاریخ علمی ما هست.
1: بله.
0: البته یک زمانی بود که مثلا دوره سامانیان در اوج اعلایی مثلا پیشرفت علم و دیگر دیگر، خب ما یک دوره دیگر از سر گذروندیم، دوره که خرافات در این سرزمین دیگر غلبه آمد، جهان بینی دینی پر از بالای جهان بینی علمی غلبه کرد و دیگر زبان علم خاموش شد.
1: درست.
0: بعد اون خرافات در این سرزمین به شکل یک بسیار تیزتون به جهان بینی علمی غلبه کرد، اینم البته تاریخ علم است. و از اون دوره دیگر یک پسروی، یک در کوهشی پیشرفت علم در سرزمین ما مشاهده می شود. و نوبس از این من روزی هستم با اونه که زمان فرار است که ما در هر کتابی که باشد نوبس از سمت این جامعه شناسی است یا طبیعت شناسی است باید سهم بزرگان خودمونه در اونجا نویسیم و به نسل نورس ما خدمت ها اون رو در همه سمت ها баён кунем ва ҷавонони худ, насли наврази худа бо онҳо ошно созем, то ки онҳо тавонанд аввалан ифтихор аз ин гузаштагони худ дошта бошанд, дуюм ин ифтихор меорад ба ҳувиятсозӣ. ҳувияти тоҷикӣ, ҳами тоҷикияте ки мегӯем, ҳами аст ки онҳо ифтихор аз гузашта дошта бошанд, имрӯзро созанд ва коре кунем ки фардоиён бо имрӯзиён ифтихор дошта бошанд. Яъне идомаи мантиқӣ пайвасти ногузастанӣ бояд ки пайдо шавад.
1: بله درست استاد، سپاس میگیم و در همین زمینه فکر میکنیم اکنون فیلم آفران ما نیز باید فعالیت های برازنده داشته باشند. حالا که مشتی خاک از آرامگاه این بزرگان به وطن آورده شد و مدفن آنها یعنی همچون یک مکان رمزی، مکان مقدس برای اهل زیارت گردیده است اکنون، باید بیشتر پیرامون کارنامه های اینها و شناخت بیشتر اونها تصمیم ها گرفته شود. در برابر اونی که استاد گرامی گفتند که حالا تا مثلا موسمی انجام تحصیل در درس های ساعت های تربیوی که آموزگاران می توانند این موضوع رو بیشتر مطرح کنند و یا خود با تاسیس سیمپوزیوم ها و یا خود با تاسیس درس همایش هایی که با استفاده از حضور تاریخ شناسان می توانند که خوانندگان را بیشتر با کارنامه اینها جلب کنند، همچنین سینماگران نیز می توانند اکنون یک مسئولیت بیشتر احساس کنند و فیلم های را روی کار بیارند که بیشتر با کارنامه اینها جوانان را مخصوصا آشنا نماید. حالا استفاده از ذهن سنعی است استاد گرامی.
0: البته من همین دو روزی که است بعد از اونی که واقعه دیروز صورت گرفت،
1: بله،
0: پیشوای معظم میلاد خودشون در این مراسم اشتراک کردن، عرض احترام به گذشتگان کردن و این دو روز میبینیم که در فضای اطلاعاتی ما هم در شبکه اجتماعی هم در وسایل اخباری عامه دولتی مستقل در شبکه تلویزیونی موضوع خیلی خوب مطرح میشود، اما من فکر میکنم که اکثر کارهای ما بعضن موسمی است، یعنی این شب و روز که شد یک هفته دو هفته بعدن باز خاموش می شود، یعنی این کار باید خاموشی نداشته باشد و طوری دائمی باشد، منتظم باشد، منظم باشد و همین اون چه گفتید هم سینماگر هم تمام اهل قلم، اهل ایجاد زیایی و هر یک شهروندی که یک ذره حسی ملی دارد، حسی وطن دوستی دارد، باید که در همه جا به ترغیب و تشویقی همین بزرگان به طور همیشگی پیوسته کوشش به خرج دهد و کاری باز تاکید میکنم موسمی نباشد. باز تاکید میکنم ما ضرورت به این خود داریم، ضرورت به پیوسته تاکید کردن بزرگان خود داریم، ضرورت به پیوسته تاکید کردن همین تمدن آفر و تمدن ساز بودن ملت خود داریم، ضرورت به در نه تنها در خود کشور، در سطح منطقه و در سطح جهان ما باید صدا بلند کنیم و این تاریخ رو به گوش دیگران رسانیم، چون که شما میدونید که امروز ها تحریف تاریخ به یک حدیثه مقرری برای بعضی اشخاص، بعضی کشورها مبدل شده است و با تحریف تاریخ دیگران ملت هایی که تاریخ ندارن برای خود تاریخ سازی کرده ایستودن، ملت هایی که فرهنگ ندارن فرهنگ سازی کرده ایستودن. و اما خوشبختانه ما حتی در همین تاجیکستان امروزه، در کشور امروزه ما، بگذار من خراسان بزرگ در نظر ندارم، به هر گوشه کریم در اون گوشه تاریخ است، به هر کجای پا نگذاریم در اونجا صدای تاریخ است، در اونجا نشانی از تاریخ است. ما بینید سرازم 5500 ساله، کلوبی 2700 ساله، استرفشان 2500 ساله، هزاری 3000 ساله، با صدها مرزه های تاریخی دیگر داریم که تا به امروز با پرگی آموخته نشدن، کارهای حفراتی برگزار نشده است، یعنی به تمام تاریخ زیر پای ما است. ما این تاریخ باید که نه تنها دانیم، نه تنها آموزیم، باید حفظ کنیم و به جهانیان معرفی کنیم. امروز بزرگان ما از خود میکنند، بسیار باعث تاسف است که بزرگان ما از خود کرده میشوند. من یک کتاب دیگر هم نوشتم و فکر میکنم روزهای نزدیک احتمال معرفی هم شود، با نامی ابو علی ابن سینا، متفکری بزرگ شرق، فرزانه فرزند خلق تاجیک. این کتاب به زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و با حروف نیاکان است.
1: خوب،
0: و در اینجا تشکر، من در اینجا تنها تمام دلیل هایی که من دارم در باره مقاله اولی من منصوبیت قومی ابن سینا است و تمام دلیل های من تنها از ایجادیات خود ابو علی ابن سینا است. аз навиштаҳои ибн сино аст ва бо далелҳое ки аз худи ибн сино ҳаст ман исбот кардам ва исбот мекунам ва исбот таърихӣ аст ин касе наметавонад ки ба шакли дигар ҳам шарҳ диҳад ки абу али ибн сино фарзанди халқи тоҷик аст модараш сторабона аст ва забони модариаш забони тоҷикӣ будааст ва инро худи сино бевосита таъкид мекард ва ман ба чӣ хотир танҳо синои мисол овардам ба хотире ки имрӯз ҳам даъвогарони асл насаби сино хеле зиёд ҳастам ва дар хулосаи китоб ман навиштам ки даъвои синоӣ кардан албатта бузургмардон асосан шахсоне ба мисли синову ба мисли фирдавсиву ба мисли масалан дигар бузургони мо беруниву хорезмии дигарҳо инҳо албатта муталиқ ба тамоми инсоният ҳастанд ва ҳар коре кардан барои пешрафти тамоми инсоният аҳли башар карданд аммо таҳриф кардани таърих ва ба қавми худу ба миллати худ мансуб донистани бузургон аз рӯи адолат нест мо дар мардуми мусулмон як одат дорем тақсими мерос вақте ки мурда меморад мероси вай тақсим карда мешавад ба меросхорон аммо вақте ки миллат бо номи тоҷик мавҷуд аст ва зинда аст ин миллат тақсим кардани мероси миллати тоҷик аз рӯи инсоф нест ин як дуввум ман дар охир хулоса кардам ки ҳар он чизе ки онҳо мегӯянд даъвогарони мансубияти қавмии сино шабеҳ ба як овоз баровардан дар фазои дар як биёбони беодам аст ки дар онҷо касе нест онҳо худ ба худ даъвои синоӣ мекунанд ва дар олами илм ин қобили қабул нест ҳарчанд ҳар чи даъво мекунанд ҳар чи мегӯянд ҳам дар олами илм ва олимонеро қабул надоранд онҳо медонанд ки сино ки аст ва кадом миллату ба кадом қавму ба кадом халқ бевосита мутааллиқ аст ва ин даъво беасос ҳам бошад аммо мутаассифона имрӯз ҳамин аст имрӯз вақти он расидааст ки мо бузургои худа соҳибӣ кунем таърих худа соҳибӣ кунем садо баланд кунем ва садо баланд кунем дар арсаи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ ва ин кор албатта фикр мекунам ки дар саргаҳи ин кор худи пешвои муаззами миллат ҳастанд ва аввалан бо ташаббусҳои ҷаҳонӣ карданд имрӯз ҷаҳониён пешвои муаззами миллати моро мешиносанд ба ташаббусҳои пешвои муаззами миллати мо арҷ мегузоранд эҳтиром мекунанд қатномаҳо дар баландтарин минбари ҷаҳони минбари созмони милали муттаҳид қабул мешавад ва фикр мекунам пешвои муаззами миллат барои ҳамаи мо намунаи ибрат ҳастанд дар роҳи бевосита таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар роҳи эҳёи дубораи ҳофизаи таърихӣ дар роҳи қадрдонӣ ва арҷгузорӣ ба бузургони миллат
1: сипос устоди арҷуманд воқеан ҳам дуруст гуфтед ва ман фикр мекунам ки ҳамин гуна яъне иқдомҳо пуштибонӣ аз фарзандони фарзонаи миллат дар замони имрӯз ки ҷаҳонишавӣ ниҳоят тезу тунд ҷараён дорад воқеан ҳам кори шоиста аст ва масъулияти ҳар як нафар аз ватандори асил мебошад ва овардани гӯем ба таври рамзӣ яъне овардани мушти хоке аз марқади фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонҳои тоҷикистон ҳам идомаи мантиқӣ иқдомҳои наҷибонаву инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат ҳамон мебошад ва мо яқин дорем ки насли имрӯз ба қадри ин заҳматҳо мерасад ва махсусан ҷавонони мо ва акнун дар фароварди суҳбатамон мехостам шояд боз таъкидҳое буд барои шунавандаи мо барои бинандаи мо марҳамат бифармоед шоиста марҳамат
3: чихел ки қайд кардед хеле устодам қайд кардан шахсҳои бузург дар баробари ҷангбиолӣ ки ҳамчун шахсони бузург ҳастанд асарҳои пурмуҳтавои пешвои муаззами миллат ба насли имрӯза як ҳуҷҷати сарнавиштсоз аст
1: дуруст аст китобҳои
3: пешвои ки қайд кардан як асари бузурги пешвои муаззами миллат ин
1: забони миллат ҳастии миллат
3: сомониён
1: аз ориён то сомониён аст
3: ки ба насли имрӯза як асари пурмуҳтаво аст ки ҳар як ҷавон бояд дарк намояд که گذشته ما چی بود.
1: بله.
3: تحلیل های خوب که امروز باید جوانای ما از گذشته خود آگاه باشند. هم اثر دیگری که گفتین شما زبان هستی ملت است که امروز مسئله مبرم روز است که همه باید درک نماید زبان خودش رو
1: زبان
3: ملت خود رو در جهانیان معرفی نماید. هم اثر دیگری که از طرف جناب عالی
1: چهره های ماندگار
3: به هر یک نسل جوان پیشنهاد این چهره های ماندگار است که بزرگان گذشته ما رو در این کتاب تعریف نمودگی هستند پیشوی موازه ملت. نگفته نماند که اقدام های جناب عالی این یک اقدام های پرمحتوا است.
1: درست.
3: که من شاید آن گشتم که سال 2026 سال آزمون شاهنامه خانه انا خواننده صنف 9 50000 بیت از شاهنامه اقدام جناب عالی رو همچی یک اقدام بزرگ قبول کرده 50000 بیت از کتاب شاهنامه از خود نموده است.
1: خب
3: این خیلی افتخار است که ما گذشتگان خود رو که زمان امروز با سرچشمه ها کتاب ها دریافت میکنیم میاموزیم این یک افتخار ما است. ما در آخر فرجام
1: صحبت
3: هم ما گفته میتوانیم که ما باید گذشتگان خود را فراموش ننماییم.
1: تشکر سپاس میگیم و بهروز شما چی نظر به خلاصه دارید؟
2: سلامت باشید. خب البته این حادثه که دیروز به وقوع پیوست این یک اقدام بسیار برجسته یعنی تمام همان ادامه به واسطه تلاش های پیشوی مظلوم ملت بهر اعلان گردیدن سال 2025 سال وسعه دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی می باشد. البته در این رابطه در طول 35 سال تاریخ زمان سای بیسکرالی از جانب پیشوی مظلوم ملت بسیار کارهای برجسته انجام پذیرفتند. ملت تاجیک تاریخ واقعی خود را در این زمینه از جانب خود مکتب تاریخ نگاری پیشوی مظلوم ملت و از جانب محققان ساحه مرکب برقرار کرد و در این بخش اقدام های خیلی خوب سازنده و سری وقتی نیز و دست گرفته شد و البته تا انجام این جشنواره بزرگ با کارهای دیگر نیز انجام خواهند پذیرفت. البته یکی از حادثه های خیلی مهم و فرح بخش این آوردن مشتی خاک از مزار قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم شیرین شاه تیمور و خادم برجسته فرهنگ و دولتی تاجیکستان این نثار محمد از شهر مسکو فدراسیون روسیه به وطن بود بس. که البته این را ملت این را مردم خیلی خوب پذیرفت خیلی خوب قبول کردند و خرسندی هم دارند که البته آنها در آخر یعنی حقیقت تاریخی تنتنه کرد. این بار دیگر یعنی از تنتنه حقیقت تاریخی و غلبه حقیقت تاریخی شهادت می دهد.
1: سپاس تشکر و استاد گرامی آخر سخن از شماست.
0: من فکر میکنم هر یک تشبسی که پیشوی مازم ملتی مدوران این تشبسهای تاریخ سازی هستند و این ابرمرد پیشوی ملتی ما ابرمرد تاریخ ساز هستند که این بی بحث است. و فکر میکنم خودی ماهی نیز مردمی که مردمی تاجیکستان مردمی خوشبخت هستیم که در همین جریان تاریخ سازی قرار داریم در این روند اشتراک داریم باید افتخار از این داشته باشیم از این فعالیت و کوشش بخرجیم که تا حد امکان هر کس در موقع خود دارد و توانی که دارد در این راه زحمت کشد در این راه فعالیت کند و البته ما با اون دستور هدایت های پیشوای معظم ملت باز هم با صفحه های دیگری تاریخ خود یک حرف های نو و یک قدم های نواتی را اضافه و ایلاوه خواهیم کرد.
1: سپاس استاد ارجمند و گرامی خوش آمدند. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт пораи овардани мушти хоки аз оромгоҳи фарзандони баромади тоҷик Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад, ин эҳтиром ба сарнавишти тамоми миллати тоҷик аст. ва сипас аз ҳузур ва соҳбати якоеки шумо мегӯем ва дӯстони арҷуманду гиромӣ ёдовар мешавем. мусоҳибони мо буданд Фарҳод Раҳимӣ, академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, раиси кумитаи ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва ҳамчунин Беҳрӯз Номонов, номзади Илмҳои Таърих, доценти факултаи таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ва муаллима Шоиста Исматзода, ходими илмии Институти Таърих, Бостоншиносӣ ва Мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон. خوش آمدند و فکر میکنم طور استاد گرامی گفتند یعنی این صحبت های ما و این برخورد های ما و تحلیل این موضوع ها یعنی موسمی نخواهد بود و حتما باز ما با زیادتر یعنی با مسئولیت تام از کارنامه فرزندان برومند تاجیک صحبت ها را پیشنهاد شنونده و بیننده خواهیم کرد. صحبت ها را من دلبر اسمت و بودم کارگردان جمعخان مراد و نوار بردار و تنظیمگر یعقوب جان سلطان علی زاده. برنامه های دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارند. ما را همراه باشند. خوش آمدید.
0: تشکر. سلام.

0: نما برگزار می شود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتبر. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل.
3: امروز در مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان میزی گردی علمی و عملی در موضوع اینواتیا و رقم کنونی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی برگزار گردید. همایش به اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 همچون سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتیا بخشیده شد. گزارش همکارمون مقدس مشربیان پیگیر از این جلسه.
4: در جریان همایش کارشناسان، محققان و نمایندگان ساحه‌های گوناگون مسائل مربوط به رشد اقتصادی رقمی، تطبیق تکنولوژی‌های معاصر و استفاده وسیع اینوواسیون را مورد بررسی قرار دادند. طور خیریدین عثمان‌زاده، دایرکتور مرکز تحقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ذکر نمود، در زمان معاصر رقم‌کنونی یکی از عوامل‌های مهم رشد استوار اقتصادی به حساب می‌رود.
5: اگر ما درباره رقم کنونی استفاده زین نیستونی میبینیم و میبینیم که زین نیستونی تر تکیه با مغزن اطلاعات کار میکنند بازا دانه بیری دارتا باید که ما انامی مغزن اطلاعات از تو زین اگر نه زین نیستونی فعالیت ما رو درست تحلیل کردن نمیکن بینید در کشورهای دیگر برای اونهایی که زین نیستونی رو تیز از خود کردن الاغا پولی میگن اونایی که از زین نیستونی استفاده میرن برای نوا پولی میگن برای اینکه زین نیستونی امکان میدهد که بسیار کارها رو ما آسان کنیم. امروز با دستگیری زین نیستونی یک مقاله که ما ممکن در 4-5 ماه مینوشتیم با دستگیری زین نیستونی میتونید در یک هفته نویسید. اساسا وقتی ما مقاله مینوشتیم مثلا در قسم نظریوی اساس مکنی نظریوی ما کتاب میکفتیم کتابهای بسیار را جمع میکردیم حاضی زین نیستونی در یک ثانیه همه مغزنه رو به تو آورده میتر شده میتر من
4: استفاده تکنولوژی های نوین امکان میدهد که فعالیت دوراکونی خدمت رسانی های دولتی، نظامی بانکی، معارف و تندرستی به طور الکترونی به راه مانده شده، سطح و صفت خدمت رسانی بهتر گردد. شریف رحیم زاده، سرمتخصص ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی، تاکید نمود که رشد تکنولوژی های رقمی نه تنها وقت و خراجات را کاهش میدهد، بلکه به شفافیت، ثمرانوکی فعالیت و مبارزه بر ضد فساد نیز مساعدت میکند.
5: که هم دستاوردها را در این سمت معاین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینوواسیونی و رقمی‌کنانی اشتراهای اجتماعی و اقتصادی کشور را سخن راندن یعنی که هم دستاوردها هست و هم بعضی از مرکبی ها مشکلی ها وابسته به هم خب تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد که از تاثیر گذار است.
4: ضمن همایش تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد اقتصادی رقمی توجه مخصوص ظاهر نموده تطبیق تکنولوژی های اطلاعاتی و خدمت رسانی های الکترونی را یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی ارزیابی می نمایند. هدف اساسی همایش تحلیل و ارزیابی دستاوردها معاین نمودن تکنولوژی های اینوواسیونی و بررسی مسئله های مبرمی وابسته به تامین رشد استواری ملی در شرایط معاصر می باشد. مقدس مشربیان، صدای دوشنبه.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Ойо дард ба наздиконии шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
11: طفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
12: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
13: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برامیسول.

0: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳибистиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол
1: салом шунавандагони азиз рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол тағйирёбии ҳарорати ҳаво обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ шунавандагони азиз ҷумҳурии тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар пешниҳоду баррасии масъалаҳои глобалии муҳити зист дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати ташаббускор эътироф гардидааст давоми ду даҳсолаи охир ҷумҳурии тоҷикистон ба маркази байналмилалии эътирофшудаи пешбурди масъалаҳои об ва иқлим табдил ёфтааст дар ин раванд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақши асосӣ доранд зери роҳбарии сарвари давлат масъалаҳои об ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори муҳити зист ба авлавияти стратегии давлат ва унсури муҳими амнияти миллӣ мубаддал гардиданд мавзӯи ҳифзи пиряхҳо омӯзиши илмҳои криосфера ва амалисозии ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим аҳамияти стратегӣ ва ҷаҳонӣ дорад тағйирёбии ҳарорати ҳаво обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ имрӯз на танҳо муҳити зист балки амнияти обӣ рушди иқтисодӣ ва суботи иҷтимоии ҷумҳуриро таҳти таъсири ҷиддӣ қарор додааст пиряхҳои тоҷикистон ҳамчун манбаи асосии ташаккули пиряхҳои обии осиёи марказӣ нақши калидӣ доранд ва коҳиш ёфтани онҳо метавонад ба мушкилоти обӣ рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва суботи экологии тамоми минтақа таъсири ҷиддӣ расонад об шудани пиряхҳо хатарҳои экологӣ ва зиёни фоҷиабори ин амал ба ҳаёти одамон дар рӯи замин ҳақиқатест ки наметавон онро нодида гирифт ва нисбат ба он беэътино буд ин зуҳуроти беамон сол то сол ва беш аз пеш моро водор менамояд ки оид ба хатару фоҷиа ва мушкилоти глобалие ки ба сари инсоният меоянд биандешем имрӯз аллакай ва фардо бармалотар равшан хоҳад шуд ки он ҳама бонги хатар ва ҳушдорҳои президенти тоҷикистон пешвои миллати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавриди ҳифз доштани оби тоза ва гирифтани пеши роҳи обшавии пиряхҳо ягона манбаи бузурги оби тоза ки бе он ҳастии инсон гирифтори фоҷиаҳо мешавад чӣ қадар ба маврид ва дурбинона буданд биёед бубинем ки ин фоҷиаҳо аз чӣ иборатанд имрӯз пиряхҳои олам бо суръати баланд об мешаванд олимони дунё муайян кардаанд ки агар тамоми пиряхҳои олам об шаванд сатҳи об дар рӯи замин то 64 метр боло мебарояд ин на танҳо боиси зери об мондани қисмати бузурги сайёраи мо маҳв шудани шаҳрҳову кишварҳо мегардад балки дар ҳама гӯшаҳои замин одамонро бо мушкилоти гарони зиёде ки инсон ҳанӯз дар ҳалли он даст кӯтоҳ аст рӯбарӯ мегардонад воқеан дар симои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷумҳурии мо ҳамчун иштирокчии комилҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ ва поягузори иқдоми байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ шинохта шуд ва ин боиси болоравии آبرو و اعتبار تاجیکستان در سطح جهانی گردیده است. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط به تاجیکستان، کشور تشبوسکار در سمت پیشبرد مسئله های آب و اقلیم، پذیرفته شدن تشبوس های تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد، بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان با متخصص مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالصمد حاجیف مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم میشنویم. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سطح ملی و بین المللی اوید به مسائل تغییریابی اقلیم و حفظ ذخیره های آب تدبیرهای استوار را عملی می نماید. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم جمهوری تاجیکستان را برای دوره تا سال 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 اکتبر سال 2019 تصدیق گردیده است قبول نمود. این استراتژی همچون پایه استراتژی به تاثیر تغییریابی اقلیم، حفظ ذخیره های آب، پیریخ ها و تامین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی روانه شده است. خوب، امروز شما همچون متخصص وضع پیریخ ها را در جمهوری تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ میخواهیم صحبت ما با شما از همین موضوع شروع گردد. مرحمت.
2: تشکر زیاد. چگونه ای که ما و شما میدانیم ان جمهوری تاجیکستان یکی از منبع های اساسی آب های آسیای میانه به حساب می رود. در حدود جمهوری تاجیکستان قسم زیادی ذخیره های آبی موجود می باشند و در شرایط تغییریابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر محض جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. زیرا با بلند شوی حرارت هوا، با گرم شوی اقلیم سیاره و اینچنین دیگر تاثیرهای اقلیمی، پیریخ‌های تاجیکستان کاهش یافته ایستادند و این حالت نه تنها جمهوری تاجیکستان اینچنین نه منطقه بلکه تمام جهان را هم به هم آورده ایستاده است که چگونه که سال گذشته در این زمینه جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها را براه موند که این همه متخصصان را برای راه‌های پیشگیری و حالت آموزشی حالت پیریخ‌های تاجیکستان به هم آورد. در شرایط تغییر اقلیم سال‌های آخر تا 40-50 سال آخر چگونه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود قید نمودند، قسم زیادی پیریخ های جمهوری تاجیکستان آب شده استند. زیاده از 30% پیریخ های جمهوری تاجیکستان در این 40 ساله از بین رفته است و اینچنین اگر چنین حالت ادامه یابد باز میتواند در سالهای اخیر در سالهای منبعده نگرانی و باز هم کاهش‌یابی پیریخ های تاجیکستان بیشتر کرد.
1: خوب، پیریخ‌ها در تشکل و حفظ ذخیره‌های آبی منطقه چه نقش دارند؟ یعنی سهم تاجیکستان را در امنیت گلوبالی و آینده منطقه و جهان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: چون اینجا قید نمودیم اساسی آب‌های آسیای میانه ماست از جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد و این البته خود بازگوی آن است که اساسی تأمین آب در منطقه ما از جمهوری تاجیکستان به حساب میرود و این البته برای دیگر کشورهای پایان آب یکی از منبع‌های ذخیره به حساب میرود و در آینده اگر چنین حالت ادامه یافتن گیرد میتواند بر نارسایی آب و اینچنین به زیاد گشتن آفات طبیعی و البته چون جمهوری‌های آسیای میانه اساسا این با سوای کشاورزی بسیار مجموع محصولات اقتصادی کشورها ماست و سوای کشاورزی بیشتر اونا کرده شده است، این البته کم شوی آب همچنین به سوای کشاورزی و تامین آبی تازه در منطقه و دیگر عامل ها آورده رسوند. مثالی روشن شده می تواند که یکی از گلهای بزرگ منطقه این البته بحر ارال که بعد از تغییریابی اقلیم آبش به نهایت کم گردیده است و چنین عامل ها باز هم برای دیگر آفات ها در منطقه می تواند سببگر باشد.
1: به نظر شما عامل های اساسی ان همین کاهش‌یابی پیریخ ها کدام هایند و تغییریابی اقلیم به این روند چگونه تاثیر می رساند؟ عاقبت تغییریابی به ذخیره های آبی آسیای مرکزی تاثیر رسان بوده علاقه از خود درک داده ایستاده است. مفصل تر می خواهیم این موضوع رو شرح می دادید.
2: البته عامل های اساسی کاهش‌یابی پیریخ ها این البته چیونه ای که ما نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در سیاره ما مشاهده نموده ایستاده ایم. این البته بلندروی حرارت هوا می باشد که نسبت به سالهای پیش حتی تا 2 درجه گرم شوی حرارت هوا آمده رسید و هر تابستان اثر کرده از سالهای آخر هر تابستان سالی گرمترین در سطح سیاره به قید گرفته شده ایستاده است. این یکی از عامل های اساسی به حساب می رود. اینچنین تأثیر انتروپوگنی یعنی تأثیر انسانیت به طبیعت نیز بیشتر به می تواند به آبشوی پریاخ ها تأثیر رساند. و دیگر عوامل ها البته اینها هم زنجیره به هم پیوست می باشند که البته با سبب گرمشوی گلوبالی و با تأثیر انسانیت و دیگر عوامل ها اینچنین کمشوی بارشات برف که یکی از منبعهای اساسی غذاگیری پیریخو نه تنها در جمهوری تاجیکستان در سیاره به حساب می روند، البته این کم شده است به خصوص در جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر طبق مشاهده هایی که مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می گذراند نسبت به معیار به نهایت کم سالهای اخیر بارشات برف به خط گرفته شده است به خصوص در سال جاری از جانب ما نسبت به معیار بسیار سال وقتی که ما مقدار برف را معاینه نمودیم به نهایت کم می باشد در بعضی منطقه ها مخصوصا در قطارکوههای حصار اولای و منطقه زرفشان و ورزوب تا اندازه به معیار نزدیک بودند لیکن در منطقه اساسی که پریاخوی اساسی جمهوری تاجیکستان در آن جای گیرند منطقه پامیر بارشات برف به نهایت کم به قید گرفته شده ایستاده است و این عوامل ها البته باعث کاهش‌یابی پریاخ‌ها و باعث دیگر آفات‌ها در جمهوری تاجیکستان می‌توانند گردند و من بعد نیز اگر چنین عوامل ادامه یابد باز هم تأثیرش بیشتر میگردد.
1: پیشروی هر یک کشور رو اقتصادی پیشرفتش تشکیل میدید. آن همین آبشوی پیریخو تغییریابی اقلیم و اقتصاد مملکت به خصوص تاجیکستان چی تأثیر میرساند؟
2: البته ما میتوانیم قید نماییم که البته با آبشوی پیریخو میتواند آفتهای طبیعی به مانند پیداشوی کلهای پیریخی و البته بعد از اون که کلهای پیریخی پیدا شدند آنها میتوانند با بعد از کنده شوی کلهای پیریخی سیلها به میان بیاید به خصوص چنین حالت ها در جمهوری تاجیکستان سالهای پیش به خید گرفته شده بود بخصوص حادثه که سال 2015 در منطقه برسه میولیت مختار کوهستانی بدخشان اینچنین در ناحیه ایشکاشیم و اینچنین هر سال چنین حالت با خسار رسانیدن خسارات در شهرهای موشینگرد دوشنبه نوراباد لخش تا سرحد جمهوری قرغیزستان در کیلومتر 250 واقع در ناحیه رشت هر سال چنین حالت به وقوع میپیوندد که در نتیجه کنده شوی کلهای پریخی از نتیجه زیاد آبشوی پریخو سیل بزرگ به میان آمده در فصل تابستان ما منطقه از رو سیمچوپا و دیگر منطقه های نزدیک اهالی نشین خسارات مالی به میان میارد و دیگر عوامل ها باشد البته اگر چنین حالت اگر من بعد ادامه یابد البته کاهش یابی پریخو به میان بیاد البته نارسایی آب به ساحه کشاورزی اینچنین به دیگر خواجگی قشلاق و دیگر سمت های اقتصادیات کشور میتواند تأثیر گذار باشد.
1: تشکر زیاد. پیریخ ها در تنظیم اقلیم و نگهداری گوناگونی بیولوژی چی نقش بازیده می توانند؟
2: البته این پیریخ ها یکی از اوبیکت های باید می باشند که برای تأمین بیولوژی در منطقه ها تأثیر گذار می باشند. البته آنها در آن منطقه هایی که هستند در آنجا در فصل های سرما اینچنین و دیگر فصل ها یکی از اوبیکت های مهم برای تأمین گوناگونی بیولوژی به حساب می روند.
1: خب بنیاد یعنی جنگلزار ها، بنیاد کردن درختزار ها با خوی نو با تغییریابی اقلیم چه نقش بازیده می تواند؟
2: البته بنیاد جنگلزار ها نه تنها بر منطقه نزد پیریخ اینچین در دیگر منطقه ها نیز مثلا در منطقه های پایاناب و در منطقه های که در آنجا بنیاد بیشتری جنگلزارها و درختزارها به میان گذاشته می شود آنها می توانند برای تأمین مسئله هوایی اینچنین برای نگهداشت نمی در همان منطقه سهمگذار باشند و البته در منطقه هایی که آنجا نمی نگاه داشته می شود آنها می توانند برای به میان آوردن بارشات یک سبب گردند و این البته وقتی که نمی در آنجا نگاه داشته مسئله هوایی در آنجا پیدا شد این البته برای تأمین بارشات در منطقه می تواند سهمگذار باشد اینچنین البته چون جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای کوهی می باشد و یکی از منبعهای اساسی ذخیره های انرژتیکی از حساب آب به حساب می رود البته بنیاد آبانبارهایی که در جمهوری تاجیکستان از سالهای اخیر و البته این ادامه دارد و در آینده باز هم آبانبارها برای استفاده انرژتیکا ساخته می شود آنها نیز می توانند برای تأمین بارشات و برای نگهداشت نمی در همان منطقه سهمگذار باشند
1: به نظر شما استفاده تکنولوژی های معاصر در آموزش و حفظ پیریخ تا چی اندازه مهم است و امروز ما فکر میکنیم و گمانم داریم که تکنولوژی های معاصر وارد گردیدند و استفاده میشود در اینستیتوت هایی که متخصصان با این مسئله آموزش و حفظ پیریخ ها سر و کار دارند یعنی چی نوگانی ها داد؟
2: البته در همه شرایط و دور زمان این تکنولوژی معاصر و تکنولوژی نو به حساب می رود البته در سمت آموزش و مانیتورینگ پریاخوی جمهوری تاجیکستان مرکز اخشنوسی اگنتی و باوشنوسی همساله پرهای علمی تحقیقاتی را براه میموند و البته ما نیز اندارای اسباب های مخصوصی که برای مانیتورینگ پریاخو البته این معاین نمودنی مساحت پریاخو با استفاده از عکس های محوروی و اینچنین دیگر راه های استفاده عکس های کیهانی و اینچنین برای معاین نمودنی غفصی پریاخ و اینچنین برای و در بعضی حالات ها با استفاده از حالات چنگ و غبوره که در قسمت پریاخ رو روی پوش نمودن با استفاده از تکنولوژی های موثر ما میتوانیم معاین نماییم که چگونه پریاخ ها کاهش یافته هستند و با کدام سبب ها هستند و تا چی اندازه چقدر مساحتش کم میشود با غفصیش کم میشود. البته با استفاده از تکنولوژی های موثر و طوری آسان‌تر نسبت به سالهای پیش ما میتوانیم معاین نماییم و البته برای آن که پریاخ ها پوره آموزش یابد و البته ما توانیم به نتیجه های بزرگ دسترسی پیدا کنیم باید البته حتما از تکنولوژی های موثر استفاده نماییم.
0: مژده‌های استقلال استقلال و احیای دولتداری ملی معرفی تاجیکستانی صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تشکل یافتن دولتداری ملی احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک پیک نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی این همه در برنامه مژده‌های استقلال
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В преддверии Дня молодежи Таджикистана, который отмечается 23 мая, сегодня в IT-парке города Душанбе состоялась церемония открытия недели науки, технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Об этом сообщает агентство «Ховар». Неделя науки проводится в рамках реализации программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. В рамках мероприятия организовано выставка научных, инновационных, технических и технологических достижений инновационно-технологических, научно-образовательных учреждений, а также IT-компаний Душанбе. В рамках созидательной и экономической политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленная на укрепление международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций, 18 мая делегация инвесторов Китая в рамках международной инициативы «Один пояс, один путь» посетила свободную экономическую зону Дангара, сообщает Ниад Ховар. Руководитель свободной экономической зоны Дангара Джамшед Собирзода представил подробную информацию об инвестиционных возможностях производственной инфраструктуре, экспортном потенциале, а также налоговых и таможенных преференциях зоны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, создания совместных производственных предприятий, привлечения современных технологий и реализации приоритетных инвестиционных проектов. Было отмечено, что инициатива «Один пояс, один путь» играет важную роль в укреплении региональных экономических связей, развитии промышленности и расширении взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Это были главные новости к этому часу.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо мутахассиси Маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдусамад Ҳоҷиев дар иртибот ба Тоҷикистон кишвари ташаббускор дар самти пешбурди масъалаҳои обу иқлим, пазируфта шудани ташаббусҳои Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид, баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон шунида истодаед.
1: نقش و فعالیت مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تحقیق مانیتورینگ و حفظ پیریخوه از چی عبارت است؟
2: البته در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان سر کرده از سالهای 60 عصر گذشته مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی فعالیت خود را به راه مانده است. البته در اول با تنها برای مانیتورینگ پیریخوه کارها روانه گردیده شده بود، بعدن همچنین در این مرکز پیشگویی آفات‌های طبیعی اینچنین مانیتورینگ کل‌های پیریخی و کل‌های رخنه‌شونده به راه مانده شد و البته در سال‌های استقلالیت باشد باز با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر و اینچنین با استفاده از همکاری با شریکان روش در سایه بین‌المللی مرکز یخشناسی اینچنین فعالیت خود را باز هم بیشتر نمود و اینچنین در این زمینه ما هر سال زیاد از 20 اکسپدیسیای هم منطقوی هم بین‌المللی و هم ملی به راه می‌مونیم و مخصوصاً سال گذشته برای آموزش قبطی برف، آموزش کلهای پریخی، مانیتورینگ پریخ‌ها و دیگر عوامل‌هایی که مخصوص به مرکز یخشناسی مربوط می‌باشد، زیاده از 50 اکسپدیسیا از جانب مرکز یخشناسی به راه مانده شد که این البته بازگوی آن است که مرکز فعالیت خود را سال تا سال پرزیر نموده ایستاده است و در سالهای آینده باز هم بیشتر میگردد و همچنین در سال گذشته که سال بین‌المللی حفظ پریخو بود که این تشبث از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود، مرکز همچنین در این چوره‌بینی‌ها نیز چوره‌بینی‌های مخصوص خود را فعالانه به راه ماند و این چوره‌بینی را در سطح بلند برگزار نمود.
1: خوب ان همین اکسپدیسیه‌ها چی نتیجه دادند؟ شما طوری که نامبر کردید زیاده از 50 اکسپدیسیه‌ها گذرانیده شد در کدام منطقه‌ها؟ و سوال دیگر این که ان همین کنفرانسی که سالی گذشته در ارتباط به حفظ پریخ‌ها سال 2025 برگزار گردیده بود چه نتایج دلخواه دادند؟
2: البته این اکسپدیسیا نتیجه اساسی اکسپدیسیا ما با استفاده از معلومات های بایگانی خود ما با استفاده از معلومات های سال گذشته خود البته حالت پریخ رو می آموزیم و معین میکنیم که مثلا تا چه اندازه کاهش یابی پریخ به نظر می رسد، بخصوص در حوزه دریای زرافشان در قسمت بالایی حوزه دریای قراتاغ یعنی حوزه دریای سریتا و وسیل در قسمت بالای اسکندرکل ما در آنجا در یک پریخ نظارتی داریم که هم اصلا در آنجا کارهای اکسپدیسیونی رو به راه میمونیم و البته اینچنین در دیگر در حوزه دریاها همچنین در حوزه دریای سرخاب، حوزه دریای آب خینگاب، حوزه دریای ونج و دیگر پریخ ها کارهای اکسپدیسیونی رو به راه میمونیم. البته نتیجه اساسی این معین نمودنی که تا چه اندازه پریخ ها کاهش یافته ایستادن بخصوص در حوزه دریای زرافشان ما معین نمودیم که سال تا سال نه تنها مساحت پریخ همچنین قفسی یخ نیز در این منطقه کم گشته ایستاده است و این همچنین برای معین نمودن مس بالانس یعنی مسه توازنی پریخ کارهای ادامه دارند با استفاده از معلومات هایی که به دست آمده و همچنین معلومات های کیهانی در یک جایی همه اینها رو یک جا کرده ما معلومات ها رو هم برای حالت آموزش حالت پریخ به راه مانده ایستاده و اوید به کنفرانس بین المللی حفظ پریخ ها باشد یکی از اولین چوره‌بینی های بود که با تشبث اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید و چوره‌بینی بی‌نهایت در سطح بلند برگزار شد و در چوره‌بینی مذکور اساساً سه حجت بی‌نهایت بین‌المللی و مهم یکی از اینها سه منجهجت مهم برای آموزش پریخ‌ها قبول گردید. همچنین در این میان از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید که در جمهوری تاجیکستان مرکز منطقوی اوید به آموزش پریخ‌ها و کریوسفرا تحت سرپرستی سازمان عمومی جهانی مترولوژی تأسیس داده شود که با کاربری در این سمت ادامه دارد. همچنین در سمت فوندی بین‌المللی حفظ پریخ‌ها که در این کنفرانس مسئله‌ها اوید به این بررسی گردند و کارها در این سمت ادامه دارد و دیگر کارهایی که در این کنفرانس نتیجه‌ها به دست آمدند کارها برای انجام یابی آن ادامه دارد.
1: خوب چگونه میتوان سطح معرفت اکولوژی اهالی را وابسته به حفظ پریاخا و ذخیره های آب بلند برداشت؟ در تازه نگاه داشتن و حفظ کردن طبیعت انسان چی وظیفه ها را باید اجرا کند؟
2: البته ما همه نفر میتوانند برای تأمین حفظ ذخیره های آبی، برای تازه نگاه داشتن اقلیم منطقوی و اینچنین تازه نگاه داشتن محیط خود میتوانند تاثیرگذار باشند. بخصوص ما میتوانیم که چنین حالت را از مخصوصا از همان خانه خود آغاز نمایم، از دیه ها پسان می شود، از منطقه و همه. اگر ما اقلیم منطقه خود البته تازه نگاه داریم و در منطقه های نزدیکی خود درخت های شنانیم و اینچنین برای تازگی محل، تازگی ساحل و دیگر کارهایی که در این میان ما می توانیم برگزار نمایم، این البته می تواند سهم کوچکی هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان می تواند برای تأمین و حفظ ذخیره های آبی به میان رسد. و البته اگر چنین حالت از خانه و از مثلا مؤسسه ها و از منطقه های کوچک آغاز گردد، البته تا سطح بالا رفته حتما میرسد، تا حتی ما میتوانیم در تمام جمهوری چنین چاره بینی را فرا گیریم. و البته از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای ذخیره های آب، حفظ ذخیره های آبی و اینچنین برای تأمین اهالی باید به حفظ محیط زیست همساله شینانیدن درخت ها به راه مونده می شود، که همچنین در به نزدیکی چورابینی بزرگی که در شهر استانه جمهوری قزاقستان برگزار گردید، البته این سامیت اکولوژی، این در اینجا هم رئیس کمیته حفظ محیط زیست درج نمودند که در جمهوری تاجیکستان باید مقدار زیادی درخت ها، زیاد از 2 میلیارد درخت ها تا سال 2040 شینانده شود. و البته این نیز می تواند تاثیرگذار برای حفظ محیط زیست و ذخیره های آبی باشد.
1: سلامت باشید. قرار است از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردد، که حالا وابسته به این همایش سطح جهانی کارهای آمادگی جریان دارند. آیا برگزاری کنفرانس مذکور می تواند برای مکالمه سطح بین المللی علمی، حقوقی، سیاسی، منطقوی و جهانی راجع به حل مسئله های برطرف سازی خطرهای آبشوی، پریاخا و تأمینات اهالی سیاره با آب زمینه فراهم سازد؟ و دیگر اینکه مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست در ارتباط به این کنفرانس چه برنامه ها را روی کار دارد؟
2: البته این کنفرانس چهارمی بین المللی اوید با 10 ساله بین المللی برای رشد استوار به حساب می رود. البته این علاقه تجربه چهارم می باشد که در جمهوری تاجیکستان چنین چورابینی سطح بلند برگزار می گردد. البته این چورابینی یکی از میدان های گویم که برای میدان های مهم برای حل مسئله ها و همکاری های بین المللی به حساب می رود، و در آن هر وقتی که این چورابینی ها برگزار می گردد، راه های حل و اینچنین پیشنهاد هایی که از جانبی نه تنها متخصصان منطقه و اینچنین متخصصان بین المللی و متخصصان منطقوی پیشنهاد ها میگردد. و البته این چورابینی برای آمادگی به این چورابینی همه مقامات های داخل دار جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را به راه مانده ایستادند. بخصوص اگنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره کنفرانس بین المللی که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد، در روز اول فرم های یک فرم منطقوی اوید با آموزش پریاخا و کریوسفیرا با نقشه گرفته است، فرم منطقوی. و اینچنین در دایره برگزاری کنفرانس، خودی کنفرانس، دو چورابینی کناری از جانب متخصصان مرکز یخشناسی اگنتی و هواشناسی با در یک جایگی با شریکان روش به نقشه گرفته شده است که در دایره این کنفرانس این چورابینی ها برگزار خواهد گشت. در این کنفرانس همچنین از جانب اگنتی آب و هواشناسی، چون در ساختار اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان مرکز یخشناسی، مرکز تقریب اقلیم و خبتی از آن و اینچنین سمت آب شناسی و دیگر مرکز ها و هوا فعالیت دارند، بخصوص انباز یکی از ریاست های مخصوص های به منیتورینگ محیط زیست و دیگر ساختارهای فعالیت دارند، که البته بیوسته در دایره کنفرانس بین المللی از جانب آنها چورابینی ها براه مونده می شود. و از چورابینی های کناری و اینشین در فرم منطقوی که از جانب اگنتی به نقشه گرفته شده است، در آن هم سمت آب، هم سمت یخشناسی، هم سمت اقلیم و دیگر هم سمت محیط زیست و ترکیب هوای اتمسفر در این فرم محاکمه خواهد گشت.
1: جمهوری تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر میکند. نظر شما همچون متخصص دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه به نظر می رسد؟
2: البته سر کرده از دورانی به دست آمدن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به آب و اقلیم توجه با خاصه داشتند به خصوص اوید به مساله های آب و نارسایی آب سر کرده از سال 1999 پیشنهادهای خود را پیشنهاد نمودند که از جانب سازمان ملل متحد به خوبی قبول گردید به خصوص سال 2003 سال 10 ساله بین المللی آب برای حیات سال 2013 و سال 2018-2028 که یکی از 4 پیشنهادهای مهم و تشبث‌های مهم تاجیکستان در سمت آب می باشد که از جانب نه تنها سازمان ملل متحد بلکه از جانب تمام دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد به خوبی پذیرفته شد و اینچنین در سمت پریاخا و در سمت آموزش اقلیم و پیشگیری از تغییر اقلیم و مطابق شوی به تغییر اقلیم جمهوری تاجیکستان پیشنهادهای خود را پیشنهاد می‌نماید که این البته گواهی آن است که البته جمهوری تاجیکستان برای آموزش و حفظ ذخیره هایی که در جمهوری تاجیکستان باقی هستند و اینچنین برای پیشگیری از آنها البته توجه خاصه می نماید و این البته می تواند برای ما دیپلماتای نه تنها آب اینچنین تا سالهای اخیر ما می بینیم که جمهوری تاجیکستان نه تنها به سمت آب اینچنین به سمت های اقلیم پریاخو و دیگر گوناگونی بیولوژی و دیگر سمت های آب و اقلیم توجه خاصه دارد البته سالهای اخیر البته این دیپلمات آب و اقلیم می توانیم ما گوییم که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می گردد و اگر باز هم در سالهای آینده با توانیم باز چنین پیشنهادها را به پیشنهاد سازمان ملل متحد و اینچنین پیشنهاد سازمان های بین المللی نماییم البته ما امید داریم که از جانب آنها به خوبی قبول کرده می شود و این البته گواهی آن است که جمهوری تاجیکستان برای این سمت سیاست مخصوص خود را روانه نموده است.
1: خوب سلامت باشید. در مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست امروز چگونه جوانان صاحب تخصص جمع آمدند؟
2: چگونه که شما قید نمودید برای اون که ما مانیتورینگ دائمی پریاخو و آموزش پریاخو رو در سمت ضروری براه مونیم البته ما باید پیش از همه به متخصصان ما ضرورت داریم. البته در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصان صاحب کسب تا اندازه صاحب کسب برای آموزش پریاخو روانه کرده شدند و متخصصان دارای تجربه خوب نیست هستند. البته این گواهی آن است که سالهای اخیر نسبت به سالهای پیش ما متخصصان صحویه که مخصوص در همین سمت تحصیل نموده بعد از ختم دانشگاه یا که در دیگر جای ها ختم نموده به تاجیکستان میان آنها را جلب نماییم بخصوص اینچنین در جمهوری تاجیکستان برای تأمین متخصصان در دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی مخصوص برای آموزش پریاخو کادرها آماده میگردد و دیگر با این البته می تواند زمینه های مساعد برای متخصصان به راه آورد لیکن امروز در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصانی هستند که برای آموزش پریاخو و برای مانیتورینگ دائمی پریاخو سهم گذار هستند و در آینده منبع نیست آنها می توانند برای رشد این ساحه تأثیر گذار باشند.
1: خوب سلامت باشید.
2: تشکر زیاد برای دعوت. بسیار خوشحال هستیم که در دایره برگزاری کنفرانس باید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار چنین صحبت ها به راه مونده می شود. البته این می تواند برای بلند برداشتن سویه دانش متخصصان و اینچنین سویه دانش اهالی تأثیر گذار باشد. تشکر برای دعوتتان.
1: سلامت باشید.
0: شنواندگان عزتمند، حفظ پریاخا نه تنها مسئولیت کشورهای دارای پریاخا بلکه وظیفه هر یک شخص و جامعه جهانی است. حفظ پریاخا کفالت آینده استوار و بخطر برای نسلهای آینده می باشد. پریاخا نه تنها منظره های زیبای طبیعی بلکه جزء حیاتن مهم نظام اقلیمی زمین و منبع اساسی ذخیره های آبی برای صدها میلیون نفر در سراسر جهان و خصوص در منطقه های کوهی و وابسته به آنها می باشند. آبشوی با سرعت آنها در نتیجه گرمشوی گلوبالی یکی از مشکلات جدیدترین عصر 21 به شمار رفته. عاقبت های خطرناک اکولوژی، اجتماعی و اقتصادی از جمله کمشوی ذخیره های آب، افزایش خطر آفات های طبیعی، بلندشوی سطح اقیانوس و تهدید به امنیت آذوقه‌واری و انرژتیکی را به بار می آورد. برای تاجیکستان که مملکت سرگاه آب و دارای پریاخای عظیم است، حفظ این ثروت بی‌بها و مطابق شوی به عاقبت‌های ناگزیر آبشوی آنها اهمیت استراتژی دارد. این وظیفه نه تنها تلاش‌های ملی بلکه همکاری فعال بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های کلان به تحقیقات علمی، مانیتورینگ، جاری نمودن تکنولوژی‌های صرفه‌کننده آب و انرژی آلترناتیوی، اینچنین تدبیرهای مشترک را برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در سطح گلوبالی تقاضا می‌نماید. حفظ پیریخ ها این سهمگذاری به آینده استواری نه تنها تاجیکستان و آسیای مرکزی بلکه تمام بشریت است. پیریخ های بزرگترین تاجیکستان و نقش آنها در انکشاف طبیعت منطقه آسیای مرکزی خیلی مهم ارزیابی گردیده. برای تأمین نمودن مسئله های آب و نمناکی و حفظ محیط زیست و با آب تأمین نمودن منطقه نقش نظر راست دارند. پس باید برای حفظ و نگهداری و آموزش و پژوهش پیریخ ها جامعه جهانی بی‌طرف نباشد و همگان برای حفظ آن کوشش نمایند. شنواندگونی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان تغییریابی حرارت هوا، آبشوی با سرعت پیریخ ها و افزایش بسامد آفتهای طبیعی. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
3: تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه‌های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.

خوب البته ادامه موضوع رو در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. برای شما سلامتی می خواهیم، سلامتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. و برنامه مدد سینا با در تهیه من مسئول برنامه گلرخسار طلبوا. خیر عزیزان، سلامت و سربلند باشید.

0: درود و مهر با یکی شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه باز هم آمدیم پای خدمت شما در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم و ازمونی دور سفره. دوستان عزیز در برنامه امروز دور سفره بخش های زیرین پیشنیو میگردد. بخش این عجیب است، مصلحت ستوره در سینما حضیر جواب صدای آشنا و اگر فرصت دست دهد بخش لبخند شام براتون تقدیم میگردد. منوم جان خولوف و کارگردان جمعخان مراد براتون تابع خوش و بولیده و زندگی با سعادت رو تمنا میکنیم. بخش اول برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است. این بخش این عجیب است. در تهیه همکارم جهان را شاقربان زده.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهادی شما. بزرگترین دایره تاجیکی استوی سازهای موسیقی از کلاب دایره را ساخته است که بزرگترین در تاجیکستان به شمار می رود. این سیومین دایره سید نادر حیدروی 33 ساله است که 1.80 متر بلندی دارد. او می خواهد دف یا دایره خود را برای دریافت رکورد های گینس پیشنهاد کند. برای ساختن دایره رکوردی سید نادر 1 سال آمادگی دیده است. او پوست گاوی بزرگ جوسه جستجو می کرد. پس از پیدا کردن پوست آن را در 2 ماه ساخته است. یکی از دایره های بزرگش را او با پرزیدنتی کشور توفه کرده است. دایره سیومی که او ساخته است بزرگتر از 2 دایره قبلی است. سید نادر حیدر 13 نو اسباب موسیقی می سازد. او می گوید از اسرائیل و امریکا و کشورهای اروپایی خریداران محصولاتش را دارد. سگچه‌ای که رنگش سبز است. یک سگی ذاتی بولدوگ 7 سگچه مقرری تولد کرد. وقتی سگچه آخرین تولد شد همه به حیرت آمدند، زیرا رنگش سبز بود. معلوم شد که پدیده مذکور با سببی با پیگمنت تلخدان آمیزش یافتن جنین علاقمندی داشته است. بعد چند روز رنگ سگچه سفیدتر شد و طور محققان میگویند با مرور زمان سفیدتر شدن میگیرد. آدم همدونه. مردی ژاپنی کنیتی ایتو با لقب آدم همدونه مشهور است. قسم زیادی عمرش رو ایتو با شغل غیرعادی با دست و پای دویدن بخشیده است، یعنی به مثل میمون یا خرس. اکنون کنیتی مسافه 100 متر رو در 15 ثانیه طی میکند که نه هر کس هنگامی با دو پای دویدن چنین موفق شده میتواند. ایتو زاده یکی از شهرهای توکیو بوده، او رو در کودکی برای سیمای بیزیبش همدونه نام کردند. بعد ختم مکتب ایتو در باغ حیوانات همدونه ذاتی پتس را که به نهایت سر حرکت است میبیند و در دلش خواهشی به مثل این جانور دویدن پیدا میشود. شنونده های عزیز، این بود بخش این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشد.

0: دوستان از گرامی خسته نباشید، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه. برای شما طعم خوش و بلیده رو من تمنا میکنم و این لحظه بخش نوبتی برنامه تقدیم شما میگردد.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
0: در بخش حاضر جواب ما سوال ها رو گوناگون پیشنهاد شما میگردانیم و این نوبت نیست. خب می خواهیم که سوال ها گوناگون پیشنهادتون گردد. خب توجه نمایید به سوالی که عینی حال ما پیشنهاد شما میگردانیم. قشلوق تیلویی که یک اثر خیلی خواندنی هست، یک اثری خیلی واقعا هم دلچسب است، با قلم کی تعلق دارد؟ 227-6152 227-6172 من رو میورم با صفحه پیام ها. اینجا مرجانه ستار و نوشتن درود بر شما، خواهش دارم از ذوالفقار عزیز یک ترانه رو پیشنهادمون گردانید. خب حتما ما کوشش میکنیم که ترانه را پیش نمایم. شنونده در تماس است. الو،
3: امیدوار سلام،
0: با شما نیز درود.
3: سوال را تکرار میکردید، کمتر موج چی بود؟
0: خب گفتیم قشلوق تیلویی اثری کی هست؟
3: این میرسعید میرشکر است.
0: میرسعید میرشکر، باور دارید؟
3: بله،
0: کاملا جوابتان درست است. آره، این از نویسنده محبوب ما میر سعید میر شکر است. و سوال نوبتی پیشنهاد شما میگردد، آماده هستید؟
3: بله.
0: خب قیمتترین یخموز در کجا به فروش گذاشته شده است؟
3: در دولت امریکا، در شهر، در میگاپولیس امریکا، نیویورک.
0: کاملا درست است. و سوال نهایی پیشنهادی شما میگردد، کوشش کنید اگر به همین سوال نهایی هم جواب گردانیدید پس شما غالب برنامه دانسته میشوید. دانشگاهی بین المللی زبانهای تاجیکستان به نام کی گذاشته شده است؟
3: بله، این نویسنده
0: مشهور ما ساتیم لوزاده است. واقعا هم این به نام استاد ساتیم اولوک زاده گذاشته شده است. خب عثمان اکا، قلبیت مبارک شود و ما چی خدمت کنیم برای شما؟
3: بله تشکر امیدجان. در باره قشلاق تیلویی گفتید، آپیره قشلاق تیلویی را کمپوزیتور دمیر دوست محمد با صحنه گذاشته بودن سالهای پیش. من در دارم در من خواهش میکردم بسیار از هنرمند شایسته تاجیکستان نظرالدین نعمت‌اللهیف یک سرودش را پخش میکردید، چون که دیر باید نشنیدم سرودی بار دیگر تیری عشق بر هدف جان رسیدم، این در خزینه شما است.
0: سلامت باشد از نظرالدین نعمت‌اللهیف جمعخان مراد. خب جستجو کرده ایستادن از هنرمند نظرالدین نعمت‌اللهیف تو یک ترانه مرغوب و شنیدنی رو پیشنهاد غالب بخش حاضر جواب عثمان و همزمان دیگر شنونده های ما تقدیم می نمایند. سپس باز هم صحبتمون رو در بخش های دیگری برنامه ادامه می دهیم. با ما بودن رو فراموش نسازید. اگر ترانه از نظرالدین نعمت‌اللهیف آماده باشد ما یک جا گوش میکنیم.

0: خوب دوستان عزیز خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه اینک فرصت شنیدن بخش نوبتی است زنجبیر زنجبیل و یا به اصطلاح قلنفور با سلامتی ما چی تاثیر دارد بخش آماده نموده همکاری ما شکرانه نصرالدین زاده در همین مورد تهیه گردیده است یک جو گوش میکنیم
1: سلام شنوندهی عزیز در این بخش میخواهیم دایر به خصوصیت های فایدناکی قلنفوری تند برایتان معلومات دهیم قلنفوری تند یکی از محصولات سر استعمال در فصل های بهار و تابستان به حساب می رود به اطلاع متخصصان صحه غذا در این فصل ها ارگانیسم بیشتر به ویتامین و مینرال های طبیعی نیاز دارد و استفاده سبزوات تر و تازه با قلنفوری تند می تواند برای بهتر شدن اشتها و فعالیت هاضمه مفید باشد متخصصان توصیه می دهند که قلنفوری تند باید بیشتر با خورش های سبزواتی استعمال کرده شود. مثلا آمیخته پومیدار، بودیرینگ، کبودی و کمی قلنفوری تیز نه تنها تامین غذا را بهتر می کند بلکه ارگانیسم را با ویتامین S و آنتی اکسیدانت ها تامین می نماید. در فصل تابستان وقتی که اشتها کمتر می شود، قلنفوری تند می تواند اشتها را فعال گرداند. طبق اطلاع متخصصان صحه تیب، استعمال قلنفوری تند ایمونیتت را مستحکم نگاه داشته در مبارزه با بیماری ها کمک می رساند. آن اینچنین خوفی سرطان را کم می کند. قلنفوری تند دارای خصوصیت زیدی دردی می باشد که در بیشتر ملهم های زیدی دردی برای رفع درد های مشک و بغوم استفاده می شود. این محصولات طبیعی دارای ماده های انتی اکسیدانتی می باشد که به پیشگیری ضرر حجیره ها از رادیکال های آزاد کمک می کند. همچنین ماده های ترکیب آن برای بهتر شدن گردش خون و کاهش دادن فشار خون کمک می رسانند. در ترکیب این نوع قلنفوری فور ویتامین های A و S موجود است با توصیه متخصصان قلنفوری تند منبع ویتامین های B و مخصوصا ویتامین B6 می باشد همچنین در ترکیب آن کالی، مگنی و آهن موجود است در طب خلقی به نفرانی که به بیماری زکام گرفتار می شوند استعمال قلنفوری تند را در علاوه با طعام توصیه می دهند زیرا ماده های ترکیب آن یعنی تندی آن بر ضد باکتری ها مبارزه می برد و ایمونیتت را مستحکم می سازد طبیبان استعمال قلنفور را برای بیماری های معده و روده، جگر و گرده ضرراور حسابیدند. استعمال از حد زیادی قلنفور تند می تواند باعث سوزش معده، بلند شدن ترشی معده و ناراحتی راه های هاضمه گردد. خصوصا شخصانی که بیماری های معده، زخم یا گستریت دارند، باید آن را احتیاطکارانه استفاده برند. قلنفوری تر و تازه را به جای دردمند مشک ها می بندند. در مورد نبودن قلنفوری تر خشکی آن را کوفته با آب گرم می آمیزند و به جای های دردمند بغوم ها می مالند. در طب معاصر قیام سپیرتی قلنفور برای بهتر ساختن فعالیت عضو های هاضمه و چون داروی اشتها آور توصیه داده می شود. قلنفوری تند اگر با معیار و با غذای درست استفاده شود می تواند قسم مفید غذای هر روزه مخصوصا در موسم گرم گردد. سامیان ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های فایدناکی قلنفوری تند برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم. برنامه دوری سفره ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: دوستان عزیز، چند لحظه که دیگر باقی مونده است، سنیختر از چند دقیقه دیگر باقی مونده است و اینجا یک پیامه که تبریکاتی به عنوان برنامه ما آمده است. امروز ساکین نوحیه وخش ولایت خطلون قاسموف محمد شریف جشن زود روز دارد. او را به این مناسبت نزدیکان و پیوندان، فرزندان و از جمله نبیره دوست دارش شاه سنم بانو صمیمانه مبارک بود می نماید و برایش صحتی کامل و عمری دراز پربرکت را تمنا نموده است. اینک در بخش ترانه شام، چه خیلی که بالاتر گفته گذاشتم، می توانید زنگ بزنید. البته دوستداران نظم، اونهایی که به خب شعری استاد لایق رو دوست می دارن و همیشه خب زمزمه می کنند یا خب قرائت می کنند، خب می توانند زنگ بزنند و خیلی کوتاه و زیبا چند ربایی یا شاید یک غزلی رو بهر شنونده های عزیز پیشنهاد بنمایند. و یک شبیت شنونده در تماس است، اگر در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم. الو. خب متاسفانه تو آماده شدن شنونده های عزیز، من اینجا یک بیت شنونده در تماس است. الو.
1: الو،
0: شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام.
1: چی بخشه؟
0: شما کی هستید؟
1: شنونده.
0: من از جمعه خانی مراد خوش میکنم که رقمی همین شنونده رو اینجا اونجا نوشته کنن. خب قبل از همه شنونده عزیز، قبل از همه ادراک میباید بشنوید. اول رادیو رو و بعدن تماس بگیرید، هم وقتی خود و هم وقتی دیگران رو نگیرید. شنونده در تماس است. الو.
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. فرارسی شما بخیر.
2: بله با شما هم بخیر باشد.
0: سلامت باشد. خوب بانو مطلوبه،
2: سپاس از شما و اینی ها من در مهمونه قرار دارم و همراهی دوستی بسیار هم مهربان و عزیزمون اکوی حسین محمود داد.
0: سلامت باشید. سلام
2: برگشتند قرار داریم و شما رو میشنویم.
0: سلامت باشید. پیغام ما رو با اکوی حسین نیز برسونید و چون وقت ما کمتر است، چی رو بایه های رو از استاد لایق اینجا پیشنهاد میکنید؟
2: من یک غزل میخونم و یک مقدار کوتاه‌تر بخونم.
0: باشد باشد.
2: که رو منم خودم با رشته آنکشنه و خیلی دوست میدارم.
0: باشد.
2: شما شکسته و هایان مرا چی میدونید؟ شما بزرگ فروشان مرا چی میدونید؟ ندیده چویت بار جنگی رو یاروی شما گریزه میدان مرا چی میدونید؟ با آب مرده فقط عکس خش میبینید شما کنار نشینان مرا چی میدونید؟
0: الو. الو. خب متاسفانه صدا قطع شد و انتظار شنونده هستیم. 2761-52 2761-72 رقم های تلفن ما در استودیو قرار دارد و اینجا. الو،
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. کی رو میشنویم؟
3: انیسا شریف.
0: خوب انیسا بانو، فرصتی ما کمتر است. خوب خیلی کوتاه تر.
3: من یکم اصلاحی شعری از لایق میخوام.
0: مرحمت باشد. خیلی کمتر.
3: زمان عشق تو بخت دلم بود، با وقتی کوی تو رخت دلم بود. مسوزان نامه هایم را در آتش، که هر یک نامه یک لخت دلم بود.
0: سلامت باشد. سلامت باشد و ما یک و یا دو شنونده دیگر را قبول میکنیم انیخترش در این بخش. چون گفتیم وقتی ما کمتر است، کوشش کنید دوستانی عزیز که خیلی زیبا مجاز و کوتاه پیشنهاد نموید. انا همان رو بایی را شنونده اگر در تماس هست میشنویم. الو.
4: السلام علیکم.
0: ما درود به شما مادر عزیز. مرحمت.
4: از دو روشیان تو را یاد میکنم، در هر کجا نشان تو را یاد میکنم. از کوچه های شهر خیالی چوبی زرم، ایوان گلفشان تو را یاد میکنم. آغوشم از جوانی و زیباگی پر شد، آن چهره جوان تو را یاد میکنم.
0: سلامت باشد. خب اینقدر تیز خوانده انیخترش، خیلی خیلی خیلی تیز خوندن. بگذار یک ربایی بخونید ولی کوتاه زیبا بخونید تا اینکه وقتی دیگر شنونده رو نیست نگیرید. شنونده های عزیز، ما همه شما رو احترام میکنیم، همه به همه شما ارزش قائل هستیم، اما شما نیز وقت رو ثمرانگی استفاده برای دوستان عزیز. اینجا اگر شنونده آخرین شنونده هست، ما امکان داریم که بشنویم 227-61-52-227-61-72. ساعت الکای 18:59 دقیقه است. شنونده ما عبدالحمید غفورزاده نوشتند: بار دیگر درود و میجان، یک ترانه میخواستیم از صبحانی سعید بشنویم. حتما ترانه درخواستی شما پیشنهاد میگردد و اگر شنونده هست ما امکان داریم که بشنویم. الو، متاسفانه. و با همین مصرع‌های استاد لایق ما نیز برنامه رو با اکتفا میرسونیم. میگوید که صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر، بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. دوستان عزیز، بگذار که دست دعای مادران همیشه راه کشا و راه نمایی همه

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Имрӯз 20 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дабири кулли Созмони амният ва ҳамкории Аврупо, Фаридун Синиғли Оғлуро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо ин созмони байналмилалӣ баррасӣ шуд. Мо рушди минбаъдаи шарикии худро бо Созмони амният ва ҳамкории Аврупо муҳим мешуморем, таъкид намуданд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат. Дар ин замина таваҷҷӯҳ ба ҳамкории дуҷониба дар هر سه سمت اساسی کاری سازمان جنبه های نظامی سیاسی اقتصادی اکولوژی و انسانی روانه کرده شد سروری دولت تاکید داشتند که ما کوشش میکنیم تا برنامه ها و لایحه های در تاجیکستان عملی شونده به نیازهای واقعی مردم ما جوابگو باشند فعالیت دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج سازمان امنیت و همکاری اروپا برای هیئت رهبری کننده سرحدات خوب ارزیابی گردید در چینک نظامی سیاسی ادامه تطبیق لایحه ها اوید با پیشگیری از جنایات های کیبری مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تکمیل رسمیات گمرکی و مبادله اطلاعات همچون از اولیات ها نامیده شدند همچنین به شماره و صفت برنامه ها و لایحه های سازمان در ساحه های اقتصادی و اکولوژی از جمله آب و اقلیم اقتصادی سبز به خصوص انرژی سبز و تکنولوژی های رقمی توجه زیاد ظاهر گردید با آمادگی به دو کنفرانس بین المللی اوید به مساله های جهانی آب و مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن که متناسبند در ماه‌های می و ایون سال جاری در دوشنبه و نیویورک برگزار می‌شوند توجه خاصه ظاهر کرده شد. گسترش همکاری در چینکی انسانی با نظرداشت افضلیت‌های ملی تاجیکستان نیز از موضوع‌های اساسی صحبت بود. در این زمینه دایر به همکاری در ساحه‌های حفظ حقوق انسان، تکمیل نظام انتخاباتی، تأمین برابری جندری، پیشگیری زورآوری خانوادگی، مبارزه با سودای انسان، رشد سیاست جوانان و تحکیم اقتدار واسطه های اخبار عامه گفتگو صورت گرفت. مبادله مفصل افکار اینچنین دایر به مسئله های مهم روزنامه بین المللی و منطقوی جریان گرفت. در این رابطه سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان موقع استوار تاجیکستان را درباره اهمیت استفاده واسطه های آسایشته برای حل همه گونه نزاعها تاکید نموده از جمله اصرار داشتند. می خواهم بار دیگر تاکید نمایم که ما مذاکرات و دیپلماتیا را یگانه واسطه مؤثری تحکیم فضای اعتماد در مناسبات های بین المللی میدونیم در خاتمه هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و تقویت همکاری سازنده تاکید نمودند پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینیغلی اوغلو اندیشه هایش را به خبرنگاران چنین بیان نمود
2: Good afternoon. I have just concluded a very productive meeting with President Rahmon.
3: Руз бахайр, мо худи ҳозир як вохӯрии хеле созанда бо ҷаноби Олӣ Президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доштем. Аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам арзи сипосамро ба пеш аз ҳама ҷаноби Олӣ ба ҳайати ҳукумат ва мардуми меҳмоннавози Ҷумҳурии Тоҷикистон баён кунам барои пазироии гарми ман дар вазифаи дабири кулли Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бузургтарин ниҳод созмоне мебошад, ки дар бахши таъмин намудани амният ва овардани умуман субот ва амният барои зиёда аз 1 миллиард аҳолӣ ҳамеша талош меварзад ва сафари ҳозираи ман бори дигар як чизро қайд мекунад ки мо дар давоми 30 соли охир ҳамкори хеле созанда ва дарозмуддати босамаре доштем бо ҷониби тоҷикистон ҳанӯз аз соли 1992 вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун аъзо ба созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо пайваст ҳамеша нақши созандае мебозид ва аз соли 1994 дафтари аввалини созмони мо дар шаҳри душанбе кушода шуд ва ин нишондиҳандаи ӯҳдадории муштараки мо мебошад дар бобати таъмин намудани субот ва сулҳи фарогир дар суҳбати имрӯза бо ҷаноби олии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо имрӯз масоили амалии татбиқ шудани лоиҳаҳоро дар ин самт яъне самти таъмини амният фаро гирифтем ва инчунин оиди масоили гео سیاسی در حیات امروزه جهانی معاصر ما گفتگو شنیده داشتیم و البته من یک چیز را می‌خواستم قید کنم که دیدگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا با اولویت هایی که جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته است هم ردیف میباشند. این هم باشد مسائل تامین نمودن امنیت در سرحدات، این چنین مسائلی دارد که نیز ذخیره های آبی و واکنش نشان دادن به تهدیدهای بین‌المللی تروریستی. این چنین ما تمرکز مخصوص نمودیم به کالج سرحدبانی که در اینجا آموزش های پیوسته همانو دوام یافته استودند با جمهوری تاجیکستان و دفتر سحا و این یک پلتفرم امکانات خیلی خوبی میباشد برای رشد ملکه های کاری کارمندان این نهاد. در رفت مذاکرات امروز من بار دیگر عرض سپاس و تبریکاتم را به جناب عالی محترم پرزیدنت کشور رساندم بابت رسیدن به صلح بین جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان که سال ماه مارت سال 2025 تمام کارها در این جاده در بابت اداره کنی در سرحدات به آخر رسیدن و در آخر مارت یعنی 31 مارت سال 2025 بین جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان در شهر خوجند یک حجت تاریخی با امضا رسید. این خیلی یک نتیجه تاریخی نتیجه بزرگ می باشد چون که تنها توسط یعنی تیاری همه جانب ها و دیدگاه مشترک و مکالمه می توان به نتایج دلخواه رسید. در حال حاضر که در اکثر مناطق دنیا ما میبینیم که نیروهای حربی همانو دوام یافته استودند، این نمونه برجسته همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یک نشان دهنده واضح آن است که کشورها می توانستند در سطح باز هم قوی تر نمودن باوری بین کشورها و آوردن صلح این گونه باید همکاری نمایند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همانو دستگیری خود را در این سمت و کشور پیشکش می نماید. تشکر زیاد.
2: Thank you.
1: Шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
4: Садои Душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: ملی خودشناسی مردم و رشد فرهنگی تاجیک سهمی ارزشمند گذاشتند. در صحبت ساکنین اوهی بابوجان غفوروف نصیب محمدجان و ابراز داشت که
1: ارج گذاشتن به خدمات های شایان و بی‌نظیر فرزندان برای ماندی وطن برای نسل امروز درس وطن دوستی و خشتن شناسی بوده برای هر کی مو بار دیگر از آن شهادت میدهد که پیشوای ملت با عملی نمودن این اقدام نوبتی خود و جهانیان صاحب تاریخ بودن ملت تاجیک را ثابت نمودند. اگر به تاریخ نظر افکنیم کار و پایکار فرزندان برای ماندی دیار شیرین شاه شاه تیمور و نصرت الله مخزوم در بنیاد جمهوری مستقل تاجیکستان نقش مهم گذاشتند. در معرفت ناکی و معرفی خلق تاجیک سهمی ارزنده گذاشتند. ماز با جد و تلاش های آنها در سالهای سیوم قرن گذشته چند مکتب و انشاءات حیات مهم ساخته شدند که امکان داد که مردم سواد کامل گیرند. باوری داریم که کارنامه این قهرمانان تاجیکستان برای امروزیان نمونه عبرت گردیده آنها نامبرداری اصیلی این شخصیت های تاریخی میگردند.
0: آوردن مشتی خاک آرامگاهی این شخصیت های تاریخی رمزی پیمندی معنوی مردم با گذشته و ارجگذاری به خدمت های فرزندان برایمند ملت است، میگوید ساکن دیگر ولایت سوخت موجوده داده بویوا.
2: اقدام نجیب نوبتی سروری دولت به جهانیان باری دیگر اثبات نمود که تاجیکان واقعا ملتی تمدن آفر، صاحب فرهنگ و صاحب علم هستند و این رویداد مهم از آن شهادت میدهد که دولت و حکومت هر یک خدمت فرزندان فرزانه خود را قدر میکند و این گرامی داشت جوانان را وادار میسازد همیشه وطن دوست و وطن پرور باشند، افتخار از بزرگ اولادان خویش نمایند. واقعا این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن گذاری عالی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت های فرزندانی سرسپرده وطن می باشد.
0: همزمان ساکنان و نمایندگان اهل ضیا ابراز داشتند که گرامی داشتی خاطره شخصیت های بزرگ در تحکیم حس افتخار ملی و بالا بردن معرفت تاریخی جامعه نقش مهم دارد، زیرا ملتی که گذشته و فرزندان بزرگ خود را قدر می کند می تواند با اعتماد به سوی آینده درخشان قدم گذارد. مستانه مهدیل آزاده ولایت سو.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.

0: خیلی شگنام آمده.
1: خیرمنی راز،
2: خیرمنی راز
1: برنامه فرهنگی و فراغتی همروزه از موج رادیوی صدای دوشنبه.
2: انسان همچون موجودات عالی شکل در رشته های مختلف زندگی از استعداد نادر، قابلیت بی‌نظیر، درک و فهمش خاصه، خصلت آینده بینی و مهارت حاضر جوابی برخوردار است.
1: اگر می خواهید از صفات های نیک و سودمند شما مردم شریف تاجیکستان منفیت بگیرد، پس با برنامه خیرمنی راز بپیوندید و خود را و هموطنان خیش را مسرور و منور گردانید.
2: خیرمنی راز از صدای دوشنبه. صدای دوشنبه.
3: صدای دوشنبه برنامه های مستقیمی خود را ادامه می دهد. بارگه سلام شنوندگان عزیز، هواداران برنامه های فرهنگی فراغتی و آزمونی رادیو صدای دوشنبه. امروز ما باز خدمت شما هستیم. در برنامه کارگردان شما خانم مراد، محرر من سیف الله بازار. دوستان عزیز، امروز یادآور می شویم که میان هفته است، یعنی که چهارشنبه است، 20 می سال 2026. الکی از ماه می نیز 20 روز سپری شد. آخرین ماه فصل زیبای سال بهار. بهار نیز اکنون امسال می رود و باز انتظار می شویم باز بهار سال آیند را، ولی باوری داریم، امید داریم که تاجیکستان ما که یک وطن خیلی زیبا و همیشه بهار است، بگذار که باز به بهارای دیگر برسیم و برای آبادی وطن عزیز همیشه تلاش کنیم. و دوستان عزیز، برنامه با بخشای جالب شنیدنی پر محتوا آماده شده است و اگر خواهش اشتراک کردن داشته باشید زنگ زنید، ما منتظر زنگای شما میشویم. تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. بعد شنیدن بخش درخواستی باز بخش های دیگر صدا میدن و این حال باشد بخش درخواستی شنونده است و کارگردان ما اشاره دارند که علاقه شنونده ها خیلی به صبری کرده استودن به طاقتی که به برنامه زنگ زده اشتراک کنند و صحبت کنند. سلام علیکم شنونده نخست. بله میشنویم، مرحمت.
4: نیمروز بخیر
3: است. تشکر از شما، بخیر باشد امروز و همه روز. نیمروز
4: سلام خود را به کل دوستان شنوندگان میرسونم انیسا بونوس و دفتر سرای او به کل جمع شنوندگان دوستان میرسونم با یک ترانه،
3: فیروزه علیفوا. فیروزه علیفوا از فیروزه علیف و ترانه خواهش شنیدن کرد شنونده ما و قبول است. اینک زنگ دیگر رو منتظر می شویم و مرمت می شنویم. سلام علیکم.
5: سلام علیکم آقای سیفلو.
3: و علیکم بر سلام.
5: سلام علیکم با آقای جوان خان کلگردان برسونم.
3: سلام علیکم.
5: بله دوی کلگردان سر دیشنبه.
3: بسیار.
5: بله ما ایش با خوب هستم. ما از ساعت 8 تا 8 دقیقه گوش میکنیم یکم کابلیت. یک سو درخواست میکنم از دوستان علیه همون روزه که جان من فیض آباد میرفتی.
3: بهترین سرود. شما از کجا زنگ میزنید؟ نشینو
5: نویه کشانده اون اکه چکلو
3: یک کم بار زنگ میزنید یا اینکه نه؟
5: نه ما مخلص هستم، صده دشاوی هست.
3: نه میدونم شما مخلص هستید و یک کم بار صحبت دانیم در برنامه با شما من شخصا.
5: نه چند بار تیفون کردن
3: کردن؟ نامتون کی بود؟
5: محمد
3: وزر شناختم. من نماش شنده فعاله که زنگ میزنن از صدا شو میشنستم، لیکن شما رو اونقدر
5: کمی بیمار هستم. برای
3: شوید شفا میخواهیم. محمد شفا میخواهیم.
5: یکی سروع عفت بخوش
3: شما خون از همین دو سرود انتخاب شد بخش کنید از دوستم رو لالیف و دیگری که اونجا نوشته کردید. ملش آماده است از این دو سرور یکیش بیاید نباشه سرور روشنویم بعدا صحبت میکنیم.

0: برنامه خیرمنی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنانده عزیز ما کوشش میکنیم که هر یک شنانده که درخواست سرود دارد ترانه پیجروه شویم از روی امکان البته و اینک بازم در بخش درخواست شنونده قرار داریم در این بخش میشنویم زنگ تلفنی چند شنونده است و صحبت سامیان را الو سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: و علیکم برسلام
1: مریم هستم از ناحیه فرخور اگر امکانیت باشه یک سرود از سرای قاسم
0: از سرای قاسم از سرای قاسم و درخواست سرود شد مرحمت کارگردان آماده میکنند و زنگ دیگر از عنوان برنامه در بخش درخواست شنونده قرار داریم تا جایی که امکان داریم در این بخش کمی دیگر وقت داریم بعدا بخش اطلاعاتی صدا میدهد برنامه را ادامه میدیم سلام علیکم
1: السلام علیکم.
0: اکیشای سلام روز بخیر باشه. تشکر سلامت باشید از شما.
1: سلام با کارگردان با کل مخلصا سلام خدام رو میرسونم. سرایا سلام مخلصا
0: میگی. سلامت باشید سرایا بانو مرحمت.
1: سرو درخواست میکنم از شهناز رستم. سر باز همین سرودای همین کس پخش نمیگردد. کارگردان اگر پخش میکردم بسیار شد میشدم و دیروز که دادر من زود روز داشت خدای داد تبریکش میگم با همین سرو سلامت باشید
0: سلامت باشه تشکر به شما نیست خوب مرحمت باز یک زنگ دیگر امکان داریم قبول کنیم کارگردان مرا پیوست میکنند با شنونده دیگر السلام علیکم
2: سلام علیکم اکای سیفلا
0: و علیکم بر سلام مرحمت
2: سلامت باشید سلامی دیگر به کلی شنوندگان شما به کارمندان شما شنونده همیشگی شما میرزالی اشعری بختر
0: سلامت باشید میرزالی مرحمت
2: سلامت باشید همه خون یا سرود شنیده باشیم اگر رستمی سربندی یا سرود پاش گردانه کارگردان شما بیا خوشحال
0: میشین
2: سلام
0: خدمت
2: میرسونم
0: به کارگردان شما سلامت باشی رستم سربندی سرویناز تو در کجای خب یکی از سرود خیلی شنخته یک سروده که مدیل مخلص ها راه پیدا کرده بود
2: الو.
0: از رستم سربندی الو سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام علامت
3: ما
0: سوی
3: بیت همیشه با شما شیرین سخن گفتاریم با قید
0: سلام
3: سلام سلام جان و سلام دیگر با کارگردان یک سرود از خیریدین بزرگ اگر پخش میکردید
0: از خیریدین بزرگ سلامت باشید شنوندای عزیز اینجا خیلی زیاد میخواهند با ما در تماس باشند و فرصت پخش بخش اطلاعاتی است

برنامه خیرمنی راز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدهیم. شنوانده های عزیز، ما چون گفتیم که امروز نیز چون 20 می است، در برنامه فیض سحر گفتیم از اونه که امروز زود روز یکی از شاعران زنده یاد ما لایق شیرعلی است. ما خواستیم که کمی چون شنوانده زنگ زدن گفتن که در این خصوص چند حرف بزنید و ما نخواستیم که خواهش شنوانده را رد بکنیم و اینک کمی معلومات در باره زندگی و ایجادیات لایق شیرعلی. لایق شیرعلی 20 می سال 1941 در مزار شریف که یکی از دیه‌های خوشمنظر ناحیه پنجکنت است به دنیا آمده است. اول مکتبی 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم نموده است. پدرش کلخاسچی بود. فعالیت شاعری خیلی زود از ایام دانشجویی‌اش آغاز یافته است. اولین شعرش نام داشت، یعنی که نام سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد، به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیاد داشت و به سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود میداند. لایق از جمله شاعرانی بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از خود کرده است و این نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کند که تا حال یکان شاعر دیگر نگفته باشد، یا اگر گفته باشد این شاعر باید آن را تکرار نکند. برای این کار را عهده کردن دانش به مثل ادبی داشتن لازم است تا کس داند که کیا چی گفتند. بقیده لایق شاعر حقیقی فرزند ایام، منبر وجدان، سرباز ملت، راوی ارمان خلق، چشم زمانه، آینه دور شعر و چندین نام هایی که اونجا گفتند باید باشد و قرآن همه ملت ها باید باشد. خب، دل پر احساس شاعر محبوب 30 ایون سال 2000 در دوشنبه بدن است پیشمون. اجادیات لایق شیرعلی چنانچه میدانیم دوستان عزیز، یعنی که از او به ما خیلی میراث گران مانده است. قهرمان لیریکی و هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد، غم جهان و جهانیان را غم خود میداند. میراث گرانبهای گذاشتگان را مثل گورک چشم خود نگاه میدارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار است و از دل مردم و برای مردم میگوید. لایق انسان را با تمام فضیلتهایش وصف میکند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیاتی را تشکیل میدین. مادرنامه های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و ربایی دو بیت کم نظر است. وی مؤلف کتاب های سر سبز، الهام، نوشباد، سایل ها، تشنه دل، خاک وطن، مردی را، ورق سنگ، خانه چشم، روزی سفید، خانه دل، آفتاباران، دست دعای مادر، اول آخر عشق، فریاد به فریاد رس، انگاره ها، کلیات و دیگران می باشد.

چون گفتیم مومین قناعت نیز امروز که 20 می است تولد شده است. مومین قناعت در برابر اینکه یکی از شاعران توانای تاجیک بود، از پایه‌گذاران شعر نو و حامیان اندیشه ملی در ادبیات معاصر تاجیک دانسته می شود. استاد مومین قناعت بعد عینی و اوغل اولوغ زاده و ترسون زاده از کسانی بود که با آفریدن آثار گران تلرزیش ادبیات شوروی تاجیک را محدوده تاجکستان به سطح شوروی و حتی جهان برآورد. او از کسانی است که همه پیشرفت و افتخار ادبیات و حرکت روشنفکری تاجیک و دوران رکود شوروی با نام آنها بستگی دارد. و نباید فراموش کرد که مومین قناعت یکی از شاعرانی بود که خیلی زیاد در وصف دوست داشتن وطن، انسانیت، آدمگری، رفاقت، دوستی، صلح، زبان شعر ایجاد کرده است و امروز با آنمون شعرهایی که با ما مانده و نسل آینده نیز همیشه زنده و جاوید خواهد بود.

0: شنوندای عزیز برنامه خیرمن راز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک رسیدیم به بخش استعداد. خب ما را من نفرانی که خواهش ایسا کردن در بخش استعداد دارن میتونن زنگ بزنن و در برنامه ما اشتراک کنن. تلفن ما فعالن مرمت تذیری زنگ های شما میشویم. زنگ اول در این بخش. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم، روز بخیر شدی باشه.
0: تشکر به شما هم مرحمت.
1: زنده باشید. من انیسا هستم از شهر ایساد.
0: بسیار خوب انیسا، مرحمت.
1: من یدو مصره های شعری و پروی شوهرم رحمتی فرار میگیم. از اون روز که ما را تر کردی هنوز تلخی کامم نرفته، هنوز آهی دل افلاک سوز است، غم از دروازه شامم نرفته. از آن روزه که ما را تر کردی بیمانده حسرتی خشک و عدایم، منی ناسوده را با خود نبردی فرهاد، آخر تو بودی متکایم. از آن روزه که ما را تر کردی غمی جانسوزی تو ترکم نکرده، از آن در حیرتم طوفانی اشکم مرا پیچیده و غرقم نکرده. فرهاد اشکی مرا ریزانده رفتی، جهان را بحری من لرزانده رفتی، و جایت چون خودت غمخار و دلسوز، اسماعیل را برایم مانده رفتی.
0: خب یعنی که بخش استعداد است و شنونده من در بخش استعداد اینجا شعر قرائت کردن. خوب همین هم استعداد است، وقتی که هر انسان یک استعداد دارد میتواند در زندگی با کار ببرد. یک نفر شما دیگر است.
2: سلام علیکم، روزتون بخیر باشد.
0: و علیکم بر سلام، از شما هم بخیر باشد. مرحمت این گل است شما دیگر ما.
2: الو.
0: بله بله مرحمت میشنویم.
2: بخیر باشد. من میخواستم بحری مکتب عزیزم، بسیار در این شب و روز ما سرگردان مکتب بودیم، میخواستم برای مکتب عزیزم یا سرودی قربان علی عبدالله را زمزمه نمویم.
0: خب من هم این سرود میخوانه شما.
2: بله بله، ما وقتی که مکتب رو تموم کردیم بعد 5 سال با همراهی همسینفون جمع شده بودیم، در بین من یا معیوبی داشتیم که هر گاه 25 می آید من اون همسیفی معیوبم رو مراد و زینولو رو یاد میکنم و همیشه این برادر خانسیتی می خواهم به این خانه آباد، و باشد که من از قربان علی عبدالله و لاله عزیز و بانگ زنگ آخرین آهی سشم با صدای زندگی پیوستشم، با صدای دگوباری کودکی

0: خیر و مقدم پنج چاری زندگی.
1: سلامت باشید. سلامت باشید و شنوندای عزیز سویم گلدن از دنگره زنگ زدن، از نوی دنگره که در بخش استعداد صحبت کردن و استعداد سرودخانه خود را اینجا با شنوندان شنواندن. خب زنگ دیگر است، میشنیم. الو،
2: السلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
2: من کمتر از اصول
1: لویف شدالی مرحمت
2: اون
1: ایسا
2: هستم. اگر از گریه کردن آه بیشدیم من بود با سیلی عشق می شود غرق منزل، منزلی من بود. اگر آسان نمی گردید مشکل، مشکلی من بود. با زیزی موجی دریا مونده ساحل، ساحلی من بود. اگر چی مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگر چی بارها بگانه دل سنگ دیدم من، با او کنها با زیر نمردم گرچی با چشمم
1: اجار هر رنگ دیدم من. سلامت باشید. خب اینجا من در برنامه یک نفر مهمان رو معرفی میکنم، همکس و همکار ما از رادیو فرنگ، نوروز فیضعلی، و در بخش یک سوال، یک سوال آوردند که میخوان با این سوال با شما سلام گویند و جوابش رو شنوند. خب نوروز خوش آمده.
3: سلام علیکم. سلام علیکم بردیگر با شنوندگان رادیو فرهنگ. مو که البته هم رادیو صدای شما، بله، مو که همکار هستیم از این اتاق به این اتاق همگی چند قدم رو هست و سر قدم ما هم دیگر رو میبینیم.
1: بعد دیدم لوزا گفتم بیاد، یک سوال است، بخش یک سوال، سوال دارم پیش میاد.
3: من فکر کردم که شما به من سوال میدید، اما اونجا یک سوال من آماده کردیم برای شنونده ها. اکنون این در کوتاه ترین فرصت بود دیگر. روسیه نمیدونم تو کدام آموزه برای شما جلیب است، اما سوال همین است که شما با آشخانه تاریک میدارید، شما با یک آشخانه تاریک میدارید، در درون اون شم لامپای کراسینی، خب پلیتای گازی جایگیر است. شما در نوبت اول چی رو در میگیرانید؟ در نوبت اول شما چی را در میگیرونید؟ یعنی از چی کار میگیرید؟ در اول یک بار دیگر من سوال تکرار میکنم برای شما. شما با یک آشخانه تاریک در اومدید، در درون اون شام لامپای کراسینی، پلیته گازی جایگیر است. شما در نوبت اول چی را در میگیرونید؟ چی را استفاده میبرید؟
1: خب مرحبا شنوندای عزیز، تلفن های ما فعالند. هر نفری که اگر با سوال نوروز جواب دارد زنگ زند. تلفن های ما 2761-52 2761-72 و اینجا بشنویم کدام شنونده جواب درست گفت. پس غالب بخش یک سوال اعلان میگردد و غالبت رو نصیب میدونیم. بله، سلام علیکم.
2: علیک سلام،
1: مرحمت، میشنویم.
2: ما وقتی در آشخانه در آمدیم اول گوگی رو در بکرونیم.
3: یعنی واقعا شما گوگی رو در نظر دارید، درست است؟
2: بله بله، برای او دو چیز رو استفاده بودم، اول گوگی رو باید در گیرم.
3: خب یواز نمی کنید جوابتونم؟
2: نه
3: جوابشان کاملا درست هست. واقعا گوگی رو در میگیرم، برای در گیروندن اون چیزی که ما نوبه کردیم اول تر اصلا باید خودی گوگی رو در گیرونه.
1: سلامت باشه، یکی شما خرمزمن شدید با جوابشنم.
3: بله جواب درست همین است. بله
1: خب غالب شده، چی درخواست دارید مرحمت؟
2: درخواست از جمشید اسماعیلوف سرود مادر بینید.
1: از جمشید اسماعیلوف سرود مادر. جمعه خان مرحمت، سرود را پیدا کنید. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه خیرمنی روز به پایان میرسد. من از نوروز فیضعلی تشکر میکنم که خواهش ما را رد نکردند، وارد استودیو ما شدند، در برنامه سوال پیشنهاد کردند، برای بازم جالب گشتنی برنامه ما. و با همان هایی که ما را همراه بودند در برنامه ایزاری سپاس میکنم. خدمت شما این سوال قرار داشتیم، کارگردان جمعخان مراد و نوبدار و محرر برنامه امروز من سیف الله بازار. تا برنامه دیگر صحت و سلامت باشه. نوروز خوش آمدید.
3: سلامت باشین. سلام باشین. تشکر برای دعوت. یک فرصت کوتاه هم فکر میکنم با شما و با شنوندگان جالب بود.
1: سلامت باشید. مرحمت، سرود رو.

0: ساختنی گرامی داشت نام او در دوران صاحب استقلالی تحت روبری خردمندانه محترم امام علی رحمان برای ما مایه افتخار بزرگ است. من همچون نبیره قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شوتیمور سراول با اساس گذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای احترام قدر شناسی و گرامی داشت نام نیک بابای بزرگوارم سپاس صمیمی خود را و تمام اهل پیوندان قهرمان تاجیکستان بیان می نمایم.
1: باید قید کرد که همچون نشان اعتراف و خدمت های شایان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و شیرینشاه شاه تیمور پس از وفات عنوان عالی دولتی قهرمان تاجیکستان داده شد. در زادگاهش آثارخانه به نام ایشان موجود است. سرور آثارخانه قهرمان ملت شیرینشاه شاه تیمور دولت بیگین سلامت شوی و میگوید
0: من اولا از نام خودم و بعدا از نام کارمندان آثارخانه قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور و همدهگانم تمام مردم تاجیکستان را با این روز سعید تبریک می نمایم. این روز در تاریخ خلق تاجیک روز تاریخی و فراموش نشونده می باشد. زیرا اقدام حساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امین بود که خاک قهرمانان تاجیکستان به وطن خیش آورده به خاک سپرده شد. زیرا زندگی شیرینشاه شاه تیمور برای نسل جدید دست عبرت بود. اصلا در تاریخ تاجیکستان بعد از حادث سامانیان تنها همین ابرمردان توانستند باز دولت و ملت پراکنده را به هم آوردند. خیلی منتظر هستم.
1: این رویداد تاریخی کپسول‌ها با خاک از محل دفن قهرمانان و امروز آینده کشور همچون رمز وارثی نسل‌ها و رابطه ناگسستنی گذشته تاریخی بخشی از مجمع ملی یادگاری خواهد شد.

ای خدا در دل هوسها داشتم دیدن روی جهان را من تمنا داشتم برنامه چشم دل رهنمو به قوله خوشبختی هاست برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست

0: درود به آنهایی که به تازگی به شبکه ما پیوستند. لحظه‌های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. برنامه فرهنگ هستی ملت است روی موج. مستقیم به آنهایی زنگ میزنند که داننده خوبی ربایی های مردمی هستند. 227-6152 227-6172 تلفنی ما در استودیو است. کارگردان همون جمعه خون و مسئولین برنامه من مملکت سعید. میگذاریم به بخش اولی برنامه شما.
1: ربایی های مردمی
2: ای یارک جان عجب گلی خوشنازی ای شیوه ره گردید عاشق بازی دو زلف سیاه سر به سر گرسازی ای بچه دهاتی را غم اندازی
3: در تهک دالان تو دالان دارم یک لحظه به ششتنات ارمان دارم یک لحظه نه یک ساعت نه یک سرک سال از سوزش دل در خانه مهمان دارم
1: ربایی های مردمی
0: شمالک می زند با برگ گندم مسافر گشتم در شهر مردم مسافری مرا دلگیر کرده است فلک برگردنم زنجیر کرده است

الو یار جان زی غم بیمارم امشب ستاره در هوا میشمارم امشب ما کی مردم زی غم پروا نداره تو رو من با خدا میسپارم امشب

0: مشنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. متاسفانه شنونده ما خط تلفن را قطع کرد و اونایی که میتونن زنگ زنن داننده روبایی های خوبی مردمی هن. الا یارک شوخ و نازنینی، چرا از من تو داره میگذینی؟ بیای دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. مشنونده داریم، میشنویم. سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: روزتان بخیر شده
0: باشه. از شما هم همچنین.
1: من مادر
0: خب، ما شما رو گوش میکنیم.
1: چشمم برای آمدن ها چا شده، دلهای جهان در نظرم کار شده، دلهای جهان رو بکنم بوی تنیز، صد شهر بشر زدم مانند تنیز.
0: آفرین. خب خب ای دوست، فراموشم مکن، یادم کن، خاکی سر کوی تو شدم بادم کن. گر بد بودم نعلت دنیا بسرم، گر نیک باشم یگان یگان یادم کن.
1: رفتم دیدی بابا گذشتم دیدی، زنگال دلم با آب شیشتم دیدی، زنگال دلم با آب خاگیزه نشید، از بخشک تی خدر مکشتم دیدی.
0: شینم به بلندی من تو را یاد کنم، آیون به گذرگاهی تو فریاد کنم، فریاد کنم اگر جوابم ندهی، خاکای جهان در سرم باد کنم.
1: بام همه بام بام ما در سایه، یاری همه دوی یاری ما هم سایه، لعنت به کسی پیار هم سایه گیره، چشمش به دهنی درگی یار کهی می برویه.
0: احسن ایاری عزیز، ما خاکی راحت باشم، قربان دو چشمان سیاحت باشم، خنجر بیکش و بیزن میان دل من، در بیگناهی خودم گواهت باشم.
1: ای بچه جانی گه بکن تاری هوا، دو پای مرا فلک باش سیده جبا، دو پای کشوده داری برخی زیا، مشکل دامنه که
0: بچه بچه صدف گریتی در بر، آراسته کدی خودم مثال کفتر، شاهین شوم و تو را بگیرم از جر، زهل بگیرم از تو نریزه یک بر.
1: سیتاره شوم کجا کردی فلک، شوم اینیان رو جدا کردی فلک، مرا تا با فلک تا با قیامت کاری
0: احسن، یک جهان سپاس، یک جهان سپاس، یک جهان سپاس.

برگی سفید سحری روی شما با نوگ قلم کشیده روی شما با عاشق بیچاره میسر باشد تا باز بیند

0: ما شما رو میشنویم. کی هست آنسان؟
1: از دور با من بس است یک دیدنی تو، مانند گلی سفید خندیدنی تو. مردم به سلام ایدی آدینه روان، خیلی من و آدینه یک دیدنی تو.
0: از رفتنی
1: به پایان با شما پای مملکتیان و سلام دیگر با کل شنوندگان عزیز، با روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد.
0: زنده باشین. از رفتنی تو دو پای من در دام است، چشمم بره و زبان من پرسان است. نصف جگرم پخته و نصفش خام است، نصف دیگرش به تاوه ها بریان است.
1: من صدقه شوام دو چشم مستانه تو، دو چشم سرم مدام در خانه تو. آیا گم نزدی که دلکم سر شود، تا کنده شود پای خانه تو.
0: این کفترکی سفیدکی پرکنده، سی پا بچه شکرلبی پرخنده. نانت با کسی با سیپا دل بنده، سیپا بیروه دلک ما خون بنده.
1: ای خانم بر آمدم چشمون بنام ای، چشمون بنام ای و دلکم پر علم ای. مردم ها میگن در دلک چی علم ای، ای داد مسافری گردا بغم ای.
0: یادی تو کنم سری زبانم سوزد، گر صبر کنم تمام جانم سوزد. سیریست که پیشی کس نتانم گفتن، مغزم به درونی استخوانم سوزد.
1: هر کوهی بلند دوست منزلت نیست، محبت های اول در دلت نیست. ما قربانی محبت های اول، فراموش کرده ای در خاطرت نیست.
0: اول به تو بی وفا چرا دل بستم، تا از تو جدا شدم به غم پیوستم. دیدم که نمی شوه مرادم حاصل، آخر به دلم سنگ قناعت بستم.
1: من اومدیم به دیدنات جانانه، صد برگ سفید من برو ای خانه. صد برگ سفید من برو رخصت گیر، باد اومدنهای مرا خدا می دانه.
0: روزی که فلک نشانه تیرم کرد، افتاده به زلف یار زنجیرم کرد. خواستم که در این زمانه بیغم گردم، داغای زمانه عاقبت پیرم کرد.
1: ای یارک جان از تو علم ها دارم، صد یار گیری به تو چی پروا دارم. صد یار گیری به قصد امروزه ای من، هرگز نرسد به مهر یک روزه ای من.
0: یارم خود دی هم دل و جانم خود دی، ستاری بلند بالای بامم خودتی. یک زیل بیا هیچ کس ندانه خودتی، هشتاکی بلند بکش که دانم خودتی.
1: ای خانه بر آمدم سمندر میرم، ما دختری به آچه کدام در میرم. دختر در شوخی زرین، ما دختری به آچه شیدم خاک زمین.
0: چشمان و سیاه صورتت کپ که داری، روح صورت چو ماه کردی و می نگری. بر ما منیگر ما غریب موروی، کس را بینیگر که دائمش می نگری.
1: ای کوهی بلند تقدیری پستم دادی، در این جوانیم شکستم دادی. شادی اول آخر عمرم دادی، بختی منی نازورده را برهم دادی.
0: ستاره به بام ما قطار آمد و رفت، یک یارک شوخ بیقرار آمد و رفت. یک ساعت و یک زمان پیشم ننشست، ماننده که ابر نوبهار آمد و رفت.
1: ای دوست به کوی تو رسیدن مشکل، با اثر کوی تو کشیدن مشکل. با اثر کوی تو کشیدم آسان، جان دادن و کوی تو ندیدم مشکل.
0: احسن، یک جهان سپاس. خوب میشنویم شما رو.
1: اگر اجازت باشد این حال من یک تبریکاتی دارم.
0: خوب میشنویم.
1: تشکر زیاد پای مملکت جان، سلامت باشین. انا همه روز یک همکس بی من نگینه بانو زاد روز دارد. من از نام خود، از نام رهبریت و از نام کلی کارمندانی کمیته اداره زمین و پای عزیز نگینه بانو رو تبریک و مبارد باد گفته، برایش پیش از همه تلی که هست خونه آباد و تمام خوشی های زندگی رو آزو دارم و بهرش چونین گفتنی هستم که سر سب زورو خد زیبا وجودت به بلا بادا، به هر جا که قدم مانی نگینبانو نگهبانت خدا بادا.
0: اکنون شما نگفتید که کی هستید و از کجا زنگ زدید و این کمیته زمین کجا بود؟
1: بله اپای مملکت جان، یعنی ما یعنی یک چند کارمند کمیته اداره زمین نوگه دنگره این حال شما را گوش داریم
0: آفرین.
1: و احسان میگیم برای چونین برنامه های خوبتون اپای مملکت جان
0: زنده باشید،
1: با دست دادن وقت البته شما را گوش میکنیم و در دوام یعنی این برنامه تون اپای مملکت جان اگر وقت شود یک سرود از محرمه شریف و باقی هر گجوی هم که باشین اپای مملکت جان همیشه سلامت و سربلند باشید.
0: یک جوان سپاس و کارگردانم و جمعه خون یک سرود از محرمه شریف و سبزه، یک سرود خیلی زیبا دارن با نام سبزه که در رفتی برنامه حد من تقدیم میدارن. اکنون یک سرود دلنشین رو میشنویم از جان خوبی من، بخش تیلاتی خبر رو میشنویم، پازم ادامه میکند برنامه ما.

0: шарҳи як зарбулмасал.
1: Зарбулмасал асали гап аст. Шарҳи як зарбулмасал.
0: Як зарбулмасал.
2: بله ازدانی خوبی من ما بخش اطلاعاتی را خبر را شنیدیم و برنامه فرنگ هستی ملت ادامه دارد. اکنون ما رسیدیم به بخش یک ضرب المثل. مردم خیلی حرف های زیاد گفتند، ضرب المثل های خیلی زیاد گفتند. از میانه شما یک طور برای شما انتخاب کردم. چرا مردم میگویند که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت؟ شنیدید؟ میگویند مردم که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت. شما چی میفهمید زیر همین مفهوم؟ چرا مردم میگویند که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت؟ چی معنی دارد این سو؟ خب این گفته میگویم ضرب المثل ها از سلی گف هستند. سری هر فرصت زندگی ما و شما از ضرب المثل ها، از مقال های مردمی بیشتر استفاده میبریم. و اکنون به نظر شما از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت چی معنی دارد؟ خب اینجا شنونده های خوب همون نامه نوشتند. شنونده همون می نویسد که بسیار بایی های خوب رو قرائت کردن شنونده ها. و خب من خیلی شد میشم وقتی برنامه شما آغاز میشد. یک جان سپاس. این شنونده همون موسیقی درخواست کرده است از خب تاجدین رحیمزاده، یک سرودی خیلی خوبش رو پیشنهاد کنید، شد میشم. خب این شنونده دیگر همون میگوید که خوب اوهن رو در گرمیش میکوبند. من همین ضرب المثل رو میخواهم برای شما شرطیم که همه کورسر وقتی حل کردن خوب است. خوب یک جهان سپاس. و اکنون گفتیم که از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. 227-6152 تلفنی ما در استودیو است و هر چی زود زنگ میزنیم. خیلی فرصت ها کوتاه موندن شنده های ارجمند، فرصت ها خیلی کوتاه موندن. من باور دارم شما این ضرب المثل رو شنیدید. بریم یک شنونده داریم، نمیدونم کی است. مشما رو میشنم.
3: الو
2: سلام علیکم، مشما رو گوش میکنم.
3: سلام علیکم.
2: خوب سلام، مشما رو میشنویم.
3: مملکت بانوی عزیز، من سعید جعفر مزیه های هایی.
2: خوب اکنون بابای سعید جعفر
3: منعزیز توجه تینگه
2: زنده باشین. بابای سعید جعفر میگوید از دل بیرود، از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. چی با مردم این گپا گفته باشن؟
3: آنا ما همی چند وقتی همی سیویزم او قدر خوب نیستن برو مدن همه تونستیم و مملکت بانوی عزیز ارتیما رو کلومن خواهش میکنم که از ماه رخصال صفیه و همین یک سروده که در غرم برونا کرد تارانکینی میریم ارتیما سمورا میمونده بسا خوشحال میشیریم. ما یک دوده همی همسن پوش افتادیه ممی را بودیم بوش کنیم.
2: آه ماه رخصال صفیه و من نوشته کردم و کارگردانی خوبمونم فهمیدن. یک جان سپاس بابای سعی جفر که هر کوشه هستید همسفری برنامه ما رو می نوید. اکنون شنده های ارجمند، من گفتم که از دل بیره و ترون که از دیده بیرفت. چرا مردم چونین گفتند؟ مردم هر چیز رو به پایه نمی گویند. یک ضرب المثل تا اون که ضرب المثل شود صدها هزارها سالها رو پشت سر می کند. از زبان ها به زبان ها می گذارد، سفته می شود و به زمان مطابق می شود و می شود ضرب المثل. اکنون ما شما رو می شنویم، کی هست اون سن؟ خب ما شما رو گوش می کنیم. چرا خاموش است شنونده ما؟ از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت. ما شما رو گوش داریم. خب شنونده ما خاموشی را انتخاب کردن، بک نیست و شنونده دیگر زنگ می زند. خب ما شما رو می شنویم، کی هست اون سن؟ بازم خاموشی. شاید نقص تلفنی داشته باشیم. نه کارگردان میگوید نه. شنونده خاموشی رو دو مرتبه هم افتابی بخت برایشون خندید، زنگ زدن، زنگشون رسید ولی خاموشی رو اختیار کردن. اکنون شنونده دیگر رو میشنویم، ما شما رو گوش میکنیم. خب الو
4: سلام پایان و شما مملکت جانو و بادما خان عزیز کارگردان دستش درد نبینه.
2: زنده باشین مادر جون. شما خوب برای شنونده های ما شهر میتید که از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. چرا مردم این گبرو میگوین؟
4: مولا کجان در گرمی اگرو در چرکسی چوبق بلگاری بدن یک دریاد اون زد که امروز روبای خانه های باور کرد دویده دویده به خانه را آمدم.
2: احسن مادر جان، صدقه قدم های شما شوم. اکنون شما گوید و ما گوش کنیم مادر جان. من میدونم که بسیار شنونده ها از دور و نزدیک هم سفری برنامه ما هستند، دوست میدارن این برنامه را. اکنون ما در بخش ضرب المثل هاییم و شما هم یکی از دوستداران ضرب المثل های مردمی مادر جان. چرا مردم گفتند که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت؟ ما شما را گوش داریم مادر جان.
4: ما انا تلفن خو خاموش شد، باز از بار دیم زنگ زدم. این روبایی ها ای بابا و بیبی وقت تست مندگی هست برای چون که این انا ضرب المثل نفر را که مثل میبینی بچه‌شم میبینی میگن که اگر بچه‌شم دیدی بعد دادیل جو میکنه، اگر بچه‌شم که ندیدیم با خوی بانه دادیل جو کرده نمیشه. بچه‌شم که دیدی که مهر محبت بسته بعد با او مثل دوستی پیدا میکنه با او رفت
2: محبت بعد کم کم محبت سر می شود، می گوید که مهر در چشم بود. یک جوی دیگر هم بازم این گونه ضرب المثل داریم، مهر در چشم.
4: آه بله مملکت جان، وقتی که او دوسته که مثال که خیانت که کار که دل مانده شده که دل تسیه شد باید هم ای دل می روه و هم ای چشم.
2: آفرین، یک جوان سپاس مادر جان، یک جوان سپاس. شنیدید؟ شنیدید شنانده های من، یک جوان سپاس مادر جان. شما کسایی نباشید که از دل و از دیده بیروید، همیشه در یاد ها مونه. در کجا میروید یک قدمی میگذارید، پس از رفتن شما هرگاه یک نفر همونجا میرود از قدم شما و از حضور شما یاد کند به خوبی. و اکنون یک شنونده داریم، ما شما رو میشنویم. کی هست دانسو؟
5: درود به شما و درود به کارگردان و به جمع شنونده های شما. سیفلو هستم.
2: بله سیفلو، میگوید از دل بیروید هر اون که از دیده بیرفت. شما چی فهمیدید؟
5: بله خوب، واقعا هم این سخن ها که مال قدیمی است و حقیقتا راست است این سخن. ببینید من یک مثال کوچک میارم از زندگی خودم. چون به عیادت خیش توار ها می رویم و سال های زیاد که ندیدیم بعضی اونها رو و مهری اونها در قلب کم می شود و انا همون یک بی‌پروایی ما رو فرا می گیرد، چی از حالی بیماری اونو چی از روزهای خرسندی اونو هیچ پروایی نداریم. ولی که در خاندانشان چون مهمان میشویم بازم خروج میکنه، جوش میزند، انا همون مهر و محبت، انا همون صمیمیت و دوستداری. یعنی که چشم که میبیند در دل نیست یک گرمی یک مهری پیدا می شود و چون که شما اشاره کردین که مهر در چشم است در بلوتر و واقعا هم این درست است. البته به حکمت نیست این سخن های والا که در گذشته های ما این چیزا گفتند و من از خودم کرده و از جمع شنونده های شما این چیزا دعوت به عمل میارم که دوستداری همدیگر باشین، با مهر و محبت باشین و بعضی از خشتوارهایی که رهدوری هستند از یقل در ماه یک بار اونها را از نزدیک عیادت کنین و باشون بکنین و چای بگیرین.
2: بله همین محبت ها هم جاویدانی. یک جان سپر سیفلوه میگوید زی دستی دیده و دیل هر دو فریاد، هر آن چی دیده بیند دل کند یاد. و همین از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت. خوب من فکر میکنم و خوب شنونده های ارجمند هر چی زود زنگ میزنیم و در پایانی برنامه از محرم شریف و اگر سرو شنویم چی گفتید کارگردانم؟ علاقه کارگردان پیشنهاد کرد میشنویم همراه.

0: بله از اون خیلی سرودی دلنشین که کارگردان اون دستش درد نکند. خیلی سرودی دلنشین خاطره ها رو ورق زد. میگوید خوش بوی بنفشه در جهان افتاده است. دل از پای یار مهربان افتاده است. دل میخواهد که هر زمانش بینم این راه دراز که در میان افتاده است. و شنونده های ارجمند، ما سر یک ضرب المثل با هم صحبت میکنیم و 46 دقیقه است، 10:46 است. ما چند فرصتک دیگر با هم هستیم. از همین فرصت های خیلی مناسب استفاده برید عزیزان خود من. از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. شما چی فهمیدید زیر همین مفهوم، زیر همین ضرب المثل خیلی بزرگ مردمی؟ شما چی رو درک میکنید؟ چی میخواهند مردم؟ چرا میگویند که از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت؟ خب تیز زنگ میزنیم چون فرصت خیلی کوتاه است و ما شنونده داریم. بیاید بشنویم شما را. خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکت.
0: سلام علیکم، شما رو میشنویم.
1: من مظفر.
0: خب مظفر، ما شما رو گوش میکنیم.
1: همان برنامه شما رو گوش کرده سن خولای بختاری برادر سیف الله بسیار خوب قید کردن. این درخه در همه اگر اهمیت در همه این روح میدهد. مثال من در همین اویله زندگی میکردم در خاندانمون با همراهی بی بی هم.
0: خوب.
1: در نزد همین بی بی هم ما کلانش نبیره نبیرانه عبیره داشتن فرزندانی من.
0: خوب.
1: اونها رو بسیار دوست می داشت دادیش، لیکن از فرزندان دیگه عبیره دیگه که در دور زندگی میکردن اونها رو حتی نمیشینه، نامهایشون رو نمیدونی، زاره از دیدار دور بودن.
0: بله، یعنی که اون نفرایی که بدیده نزدیکن در دل ها هم جای مخصوص.
1: بله، آن از صدای همی فرزندان من رو که چشمش خیره میده از صدایشون میشی نختن دلشون جای اونها که دور بودن اونها رو حتی نامشون رو نمیشی نخت اونها رو.
0: بله، یعنی که شما هم باور دارید که مهر در چشم است و از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت.
1: بله بله بله.
0: خب یک جوان سپاس راننده های ارجمند، یک زنگ دیگری تلفنی میتونیم قبول کردن و نمیدونم که این شنونده ما کی میشود. از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت، مهر در چشم است عزیزان خوبی من، از هم دیگر سراغ بگیرید و من شما رو میشنوم. کی هستون؟
2: سلام علیکم، برای برنامه پیتری یک جوان تشکر. ارجمند
0: زنده باشید بابای منصور.
2: وقتی ضرب المثل که پیشنهاد کردید فکری من با اومد که در دل اصلا کینه نکردم، با دوست صحبت خوب و آرام کردن مقدر را حرمت کردن، انا همین ضرب المثل شما به همین سخنها راست می آید.
0: بله، یک دیگر را دوست داشتن
2: با یک خواهش داشتن.
0: خب ما گوش می
2: کنیم. یک التماس خورده کرد، من رابینا هستم، خیلی مظفر را حرمت می کنم، همه اگر امکانات باشد رقم را به همون کس اعلان کنم.
0: چرا نه، مرمت دیگر شنونده ها هم میشنوند.
2: مظفر جان، رقم های بنده 98-822-7245 98-822-7245 و شما برکت کار بسیار
0: زنده باشه. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. و شنونده های ارجمند، ما الکی رسیدیم به انجام همین برنامه و من در فراور چی میگویم برای شما؟ ضرب المثل ها مخزنی خیلی دوری گرانبه های هر ملتند. در هر ملت ضرب المثل هست، در هر ملت خوب روبایی هست، محبت هست، صمیمیت هست. و یک شنونده دیگر داریم، بیاید بشنویم که ناامید نشود. ما شما رو گوش میکنیم، کی هستون؟
3: سلام علیکم، مسای مملکت بانو.
0: سلام علی جان، چه حال هوا دارید؟
3: شورونه خدا میشه و رحمت شما.
0: زنگ نمیزنید، کم نمو شدید.
3: کار با بسیار تر که وقت نیست دیگه.
0: بله،
3: در تماس شدم.
0: اکنون بهار کم کم که انجام میوبد، کار سهرا زیادتر همینتر.
3: بله بله.
0: اکنون از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت. شما چی فهمیدید علی جان؟
3: نفهمیدم.
0: از دل بیرود هر اون که از دیده بیرفت چی معنی دارد؟ شما باری همین ضرب المثل رو برای تون یکون کس گفت؟ نگفت که علی جان شما از دل بیروید، هر اون که از دیده بیرفت از دل رفت؟ شما رو هیچ کس هیچ بار نگفت این گونه گفت؟
3: این خیلی ضرب المثل رو من نقل شدیستم اون یکی این مثال بعد دل مثلا کنیه نگر برای همین مستنی هسته برای
0: همین خشمی همین خیلی فهمیدیده
3: همین خیلی شده.
0: بله، زنده باشید. یک جوان سپاس.
3: تبریکاتی دارم.
0: خوب، چرا نمرمد؟
3: امروز همسرم زاد روز دارد.
0: آفرین.
3: تبریک میگویم. اون را عمری دراز با برکت آرزو مندم. بالای فرزندان ما هر نشه سایبانی
0: بهترین.
3: سرطان شود و بعد از اون پیش شود از سخن شما هم تبریکات میکرده.
0: عزیزت شریفی زنده باشید. میدونید علی جان همسران اگر خوب باشند خانوم ها خیلی دیر پیر میشوند. شما یک همسر خوب و نازنین شوید برای خانوم خاندان حتما که زندگی شیرین تر میشود. و گفتیم که از دل بیرود هر آن که از دیده بیرفت، مهر در چشم است. و واقعا شنده های از من یک جای دیگر هم شنیده بودم دنیا به چشم مستان گلزار می نماید. و همون مست زندگی باشید همیشه عزیزان خوبی من، یک دیگر را دوست دارید، خب یک دیگر رو با اون تان بیدو دوست دارید که اگر هندوستان هم رود دو نفر محبتش در قلب های شما باقی ماند، دوستش دارید صمیمانه و با همدیگر همیشه مرو سکنید. یک شنونده هست میگوید بیاید همه شنونده ها رو هم بشنویم. خب ماشم خوب میشنویم شما رو.
4: سلام علیکم آقای مملکت بانو.
0: سلام شما رو میشنویم.
4: یک قدر کوشش میکنم که در برنامه بای اشتراک کنم که نوبت هم نمیرسد. خواهش میکنم شنونده که یک بار اشتراک میکنند با روز دیگر نوبت بمودید.
0: شما نگفتید کی هستید؟
4: من ستاره از شهر دوشنبه.
0: بهترین ستاره جان. میدونید هفته آیند حتما من کوشش میکنم که همین کارگردان ها گفت زنم که
4: آیند روز چهارشنبه.
0: بله نصیب روز چهارشنبه زندگی فرصتیت دستیت حتما که با هم صحبت میکنیم. چی گفته ستاره جان؟ اکنون که حاضر همسفری برنامه ما هستید، ما 3 دقیقه وقت داریم، بیا چند رو بایی خونید من راحت کرده گوش کنم. چی گفته؟
4: دیروز روزی دختر شم بدم را میخواستم فریزا جان را تبریک کنم برایش تمام شوی زندگی را خواهانم بگذار دای ما
0: بزرگ دستیاری شما باشد همیشه شما را سراغ کند. ستاره جان فقط فرزند از انسان میدونید هرچی که از انسان میماند فرزند است. اگر خلق نیک تربیت کنیم ما فرزند دوام عمر انسان باشد. همینطور نه؟
4: بله. میونی همیشه ابروات خالی سیاه است و نفت آمدن اپنی محال است.

0: برنامه خیرمانی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنوندای عزیز ما کوشش میکنیم که هر یک شنوندای که درخواست سرود دارد ترانه پیجروه شویم از روی امکان البته و اینک بازم در بخش درخواست شنونده قرار داریم در این بخش میشنویم زنگ تلفنی چند شنونده است و صحبت سامیان رو الو سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: و علیکم برسلام
1: مریم هستم از ناحیه فرخور اگر امکانیت باشه یک سرود از سرای قاسم
0: از سرای قاسم از سرای قاسم درخواست سرود شد مرحمت کارگردان آماده میکنند و زنگ دیگر از عنوان برنامه در بخش درخواست شنونده قرار داریم تا جایی که امکان داریم در این بخش کمی دیگر وقت داریم بعدا بخش اطلاعاتی صدا میدید برنامه را ادامه میدیم سلام علیکم
1: سلام علیکم اکیسای سلام روز بخیر باشه
0: تشکر سلامت باشه در شما
1: سلام با کارگردان با کل مخلصا سلام خودم رو میرسونم سرای هستم مخلصی همشگی
0: سلامت باشه سرای بانو مرحمت
1: سرو درخواست میکنم از شهناز رستم سهر باز همین سرودای همین کس پخش نمیگردد کارگردان اگر پخش میکردم بسیار شد میشدم و دیروز که دادری من زود روز داشت خدای داد تبریکش میگم با همین سرو سلامت باشید
0: سلامت باشید تشکر به شما نیست خوب مرحمت باز یک زنگ دیگر امکان داریم قبول کنیم کارگردان مرا پیوست میکنند با شنوانده دیگر سلام علیکم
2: سلام علیکم اکای سایفلا
0: و علیکم بر سلام مرحمت
2: سلامت باشین سلامی دیگه با کلی شنواندگان شما با کارواندان شما شنوانده همشگی شما میرزالی اشعری بختر
0: سلامت باشید میرزالی مرحمت
2: سلامت باشین همه خون یا سرود شنیده باشیم اگر رستمی سربندی یا سرود پاش گردانه کارگردان شما بیا خوشحال
0: میشین
2: سلام
0: خدمت
2: میرسونم
0: به کارگردان شما سلامت باشه رستم سربندی سرویناز تو در کجایی خب یکی از سرود خیلی شنخته یک سروده که مدیل مخلص ها راه پیدا کرده بود از رستم سربندی آقا سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام مرحمت
3: ما سوی بیتفلال همیشه با شما شیرین سخن گفتار و عید
0: سلام
3: سلام سفلا جان و سلام دیگر با کارگردان یک سرود از خیردین بزرگ اگر پخش میکردید
0: از خیردین بزرگ سلامت باشید شنوندای عزیز اینجا خیلی زیاد میخواهند با ما در تماس باشند و فرصت پخش بخش اطلاعاتی است

برنامه خیلمان ایراج را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدهیم. شنونده های عزیز، ما چون گفتیم که امروز نیز چون 20 می است، در برنامه فیض سحر گفتیم از اونه که امروز زود روزی یکی از شاعران زنده‌یاد ما لایق شیرعلی است. ما خواستیم که کمی چون شنونده زنگ زدن گفتن که در این خصوص چند حرف بزنید و ما نخواستیم که خواهش شنونده را رد بکنیم و اینک کمی معلومات در باره زندگی و ایجادیات لایق شیرعلی. لایق شیرعلی 20 می سال 1941 در مزار شریف که یکی از دیه های خوشمنظر ناحیه پنجکنت است به دنیا آمده است. اول مکتبی 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم نموده است. پدرش کلخاسچی بود. فعالیت شاعری خیلی زود از ایام دانشجویش آغاز یافته است. اولین شعرش نام داشت، یعنی که نام سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد، به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیاد داشت و به سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود میداند. لایق از جمله شاعرانی بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از خود کرده است و این نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کند که تا حال یگان شاعر دیگر نگفته باشد، یا اگر گفته باشد این شاعر باید آن را تکرار نکند. برای این کار را عهده کردن دانشی به مثل ادبی داشتن لازم است تا کس داند که کیا چی گفتند. بقیده لایق شاعر حقیقی فرزند ایام، منبر وجدان، سرباز ملت، راوی ارمان خلق، چشم زمانه، آینه دور شعر و چندین نام هایی که اونجا گفتند باید باشد و قرآن همه ملت ها باید باشد. خب، دل پر احساس شاعر محبوب 30 ایون سال 2000 در دوشنبه بدن است پیشمون. اجادیات لایق شیرعلی چنانچه میدانیم دوستان عزیز نکز رو به ما خیلی میراث گران مانده است. قهرمان لیریکی و هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد، غم جهان و جهانیان را غم خود میداند. میراث گرانبها های گذاشتگان را مثل گورک چشم خود نگاه میدارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار است و از دل مردم و برای مردم میگوید. لایق انسان را با تمام فضلت هایش وصف میکند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیاتی را تشکیل میدین. مادرنامه های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و رباعی و دوبیت کم نظر است. وی مؤلف کتاب های سر سبز، الهام، نوشباد، سایل ها، تشنه دل، خاک وطن، مردی را، ورق سنگ، خانه چشم، روزی سفید، خانه دل، آفتاباران، دست دعای مادر، اول آخر عشق، فریادی به فریاد رس، انگاره ها، کلیات و دیگران می باشد.

لایق در برابر شاعر خوب بودن تربیتگر شاعران نوقلم نیز بود. او سالهای زیاده رئیس شورای نظم اتفاقی نویسندگان تاجیکستان بود. لایق برای اشعار دلپسندش سزاوار مکافات های دولتی تاجیکستان به نام عبدالله رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گردیده است. در شعرهای زبانگم کرده کاریز فردوسی و مادرم بهترین قسمت های قهرمان لیریکی شاعر افاده یافتند.

چون گفتیم مومین قناعت نیز امروز که 20 می است تولد شده است. مومین قناعت در برابر اینکه یکی از شاعران توانای تاجیک بود، از پایه‌گذاران شعر نو و حامیان اندیشه ملی در ادبیات معاصر تاجیک دانسته می شود. استاد مومین قناعت بعد عینی و اوغل اولوغ زاده و ترسون زاده از کسانی بود که با آفریدن آثار گران تلرزیش ادبیات شوروی تاجیک را محدوده تاجیکستان به سطح شوروی و حتی جهان برآورد. او از کسانی است که همه پیشرفت و افتخار ادبیات و حرکت روشنفکری تاجیک و دوران رکود شوروی با نام آنها بستگی دارد و نباید فراموش کرد که مومین قناعت یکی از شاعرانی بود که خیلی زیاد در وصف دوست داشتن وطن، انسانیت، آدمگری، رفاقت، دوستی، صلح، زبان شعر ایجاد کرده است و امروز با آنمون شعرهایی که به ما مانده و نسل آینده نیز همیشه زنده و جاوید خواهد بود.

0: شنوندای عزیز، برنامه خیرمن راز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک رسیدیم به بخش استعداد. خب مرحبا نفرانی که خواهش اشتا کردن در بخش استعداد دارن، میتوانند زنگ بزنن و در برنامه ما اشتراک کنن. تلفن ما فعالند، مرحبا منتظر زنگ های شما میشویم. زنگ اول در این بخش. الو، سلام علیکم.
1: الو، سلام علیکم، روز بخیر شدی باشه.
0: تشکر به شما هم، مرحبا.
1: زنده باشید. من انیسا هستم از شهر ایساد.
0: بسیار خوب انیسا، مرحبا.
1: من یدو مصره های شعری و کروی شوهرم رحمتی فرار میگیم. از اون روز که ما رو تر کردی، هنوز تلخی کامم نرفته، هنوز آهی دل افلاک سوز است، غم از دروازه شامم نرفته. از آن روزه که ما را تر کردیم، بیمانده حسرتی خشک و عدایم، منی ناسوده را با خود نبردی، فرهاد آخر تو بودی متکایم. از آن روزه که ما را تر کردی، غمی جانسوزی تو ترکم نکرده. از آن در حیرتم طوفانی اشکم، مرا پیچیده و غرقم نکرده. فرهاد اشکی مرا ریزانده رفتی، جهان را بحری من لرزانده رفتی. و جایت چون خودت غمخار و دلسوز، اسماعیل را برایم مانده رفتی.
0: خب یعنی که بخش استعداد است و شنونده من در بخش استعداد اینجا شعر قرائت کردن. خوب همین هم استعداد است، وقتی که هر انسان یک استعداد دارد میتواند در زندگی به کار ببرد. یک نفر شما دیگر است.
2: سلام علیکم، روزتون بخیر باشد.
0: و علیکم بر سلام، از شما هم بخیر باشد. مرحمت این گل است شما ما. الو، بله بله، مرحمت میشنویم.
2: بخیر باشد. من میخواستم بحری مکتبی عزیزم، بسیار در این شب و روز ما سرگردان مکتب بودیم، میخواستم برای مکتبی عزیزم یا سرودی قربان علی عبدالله را زمزمه نمویم.
0: خب من هم سرود میخوانه شما.
2: بله بله، ما وقتی که مکتب رو تموم کردیم، بعد 5 سال با همراهی همسینفون جمع شده بودیم، در بین من یا معیوبی داشتیم که هر گاه 25 می آید من اون همسین فی معیوبم رو مراد زینلو رو یاد میکنم و همیشه این برادر تنسیحتی می خواهم به این خانه آباد و باشد که من از قربان علی عبدالله و لاله عزیز و وانگ زنگ آخری نوحی سشم با صدای زندگی پیوست سشم با صدای دگو باری کودکی

0: خیر و مقدم پنج چاری زندگی.
1: سلامت باشید. سلامت باشید و شنوندای عزیز سویم گلدان از دنگره زنگ زدن، از نوی دنگره که در بخش استعداد صحبت کردن و استعداد سرودخانه خود را اینجا با شنوندان شنواندن. خب زنگ دیگر است، میشنیم. الو،
2: السلام علیکم.
1: و علیکم بر سلام.
2: من کمتر از اصحابی
1: لایف شرالی مرحمت
2: اون نیسو هستم. اگر از گریه کردن دیلی من بود با سیلی عشق می شد غرق منزل، منزلی من بود. اگر آسان نمی گردید مشکل، مشکلی من بود. با زیزی موجی دریا مونده ساحل، ساحلی من بود. اگر چی مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگر چی بارها بگانه دل سنگ دیدم من. با او کنها با سیلی شاه نمردم گرچی با چشمم اجر هر رنگ دیدم من.
1: سلامت باشید. خب اینجا من در برنامه یک نفر مهمون رو معرفی میکنم، همکس و همکار ما از رادیو فرنگ نوروز فیضعلی، و در بخش یک سوال، یک سوال آوردند که میخوان با این سوال با شما سلام گویند و جوابش رو شنوند. خب نوروز خوش آمده.
3: سلام دوش، سلام علیکم بردیگر به شنوندگان رادیو فرهنگ. مو که البته هم رادیو صدای شما، بله، مو که همکار هستیم از این اتاق به این اتاق، همگی چند قدم رو هست و سر قدم ما هم دیگر رو میبینیم.
1: بعد دیدم لحظه گفتم بیاد یک سوال است، بخش یک سوال، سوال دارم پیش میاد.
3: من فکر کردم که شما به من سوال میدید، اما اونجا یک سوال من اومده کردیم برای شنونده ها. اکنون این در کوتاه ترین فرصت بود دیگر، راست میگم نمیدونم تا کدام اندازه برای شما جالب است، اما سوال همین است که شما با آشخانه تاریک میدارید، شما با یک آشخانه تاریک میدارید، در درون اون شم لامپای کراسینی، خب پلیتای گازی جایگیر است. شما در نوبت اول چی رو در میگیرانید؟ در نوبت اول شما چی را در میگیرونید، یعنی از چی کار میگیرید در اول؟ یک بار دیگر من سوال تکرار میکنم برای شما. شما با یک آشخانه تاریک در اومدید، در درون اون شام لامپای کراسینی، پلیته گازی جایگیر است. شما در نوبت اول چی را در میگیرونید، چی را استفاده میبرید؟
1: خب مرحبا شنوندای عزیز، تلفن ما فعالند. هر نفری که اگر با سوال نوروز جواب دارد زنگ زند. تلفن های ما 2761-52 2761-72 و اینجا بشنویم کدام شنونده جواب درست گفت. پس غالب بخش یک سوال اعلان میگرده و غالبیت رو نصیب میدونیم. بله سلام علیکم.
4: علیک سلام،
1: مرحمت، میشنویم.
4: ما وقتی در آشخانه در آمدیم اول گوگی رو در بکنیم،
3: یعنی واقعا شما گوگی رو در نظر دارید، درست است؟
4: بله بله، برای او دو چیز رو استفاده بودم، اول گوگی رو باید در گیرم.
3: خب یاز نکنید جوابتونم.
4: نه
3: جوابشم کاملا درست هست. واقعا گوگی رو در میگیرم، برای در گیروندن اون چیزی که ما موبایل کردیم اول تر اصلا باید خودی گوگی رو در گیرونه.
1: سلامت باشه، یکی شما خرمزمن شدید با جوابشنا.
3: بله جواب درست همین است. بله
1: خب غالب شده، چی درخواست دارید مرحمت؟
4: درخواست از جمشید اسماعیلوف سرود مادر بینید.
1: از جمشید اسماعیلوف سرود مادر. جمعه خان مرحمت، سرود را پیدا کنید. شنوندای عزیز، اینجا برنامه خیرمانی روز به پایان میرسد. من از نوروز فیضعلی تشکر میکنم که خواهش ما را رد نکردند، وارد استودیو ما شدن، در برنامه سوال پیشنهاد کردن، برای بازم جالب گشتن برنامه ما. و با همان هایی که ما را همراه بودن در برنامه ایزاری سپاس میکنم. خدمت شما این ساعت قرار داشتیم کارگردان جمعخان مراد و نوبدار و محرر برنامه امروز من سیف الله بازار. تا برنامه دیگر صحت و سلامت باشه. نوروز خوش آمدید.
3: سلامت باشین. سلام باشین. تشکر برای دعوت. یک فرصتی کوتاه هم فکر میکنم با شما و با شنوندا جالب بود.
1: سلامت باشید. مرحبا، سرود رو.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.
2: درود شنونده های ارجمند، هوادارانی برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه. اینک در برنامه امروزه صاحب نظر راجع به چهره های تاریخی کشورمون بزرگ داشت و گرامی داشت فرزندان فرزانه ملت در صحبت خواهیم بود. ز خاک قهرمانهایت بگشتی روشن ای میهن، قدوم این مسافر قهرمانهایت مبارک تاجیکستانم. دوستان عزیز و ارجمند، توری همه ما و شما شاهد هستیم با تشبس پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت، پرزیدنت محترم کشورمان، مشتی خاک آرام از آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد از شهر مسکو فدراسیای روسیه به وطن آورده شد. و حالا مصاحبان ما هستند نامزد علم های تاریخ، دوسنت فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان بهروز نومانوف و شایسته اسمت زاده، خادم علمی اینستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانشی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدند.
3: سلامت باشد. تشکر.
2: دوری می دونیم این رویداد مهمی سیاسی و تاریخی و یک رویداد مهم برای هر یک نفر از تاجیکی وطندار، برای هر یک نفر از تاجیکی که واقعا هم غرور ملی، احساس بلند خودشناسی دارد، آوردن مشت خاکی از آرامگاه فرزندان فرزانه ملت یک پیام خوش بود و ادامه اقدام های نجیبانه پرزیدنت محترم ما. طوری می دانیم محض زمان صاحب استقلالی باعث گردید که جمهوری تاجیکستان به احیای خاطره تاریخی خود با سیاست سازنده پیشوای معظم ملتمان قدم گذاشت. بازشناسی ارزش های ملی، برقرار گردیدن عدالت معنوی نسبت به فرزندان سرسپرده ملت، از همون سالهای اولی بس استقلالیت رسیدنمون آغاز گردیده است. نامهای فراموش شده احیا گردیدند، چهره های تاریخی به جایگاه شایسته خود برگردانده شدند، آرامگاه ها آباد گردیدند، میراث نیاگان گرامی داشته شد و خودشناسی ملی به یکی از محورهای اساسی سیاست دولتمون تبدیل یافت. و این اقدام ادامه همون سیاست های بزرگ داشت و گرامی داشت پیشوای معظم ملت همون می باشد. می خواستیم سر اول دید و نظر شما رو همچون یک نفر وطندار راجع به اقدام های پیشوای معظم ملت همون و همین اقدام بشنویم. مرحمت ملیم.
3: سلامت باشد. تشکر زیاد. سلام عرض میکنیم به کل شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه. البته تا 35 سال استقلالیت کامل دولتی، ملت تمدن آفر تاجیک بهر احیای تاریخ، فرهنگ و تمدن باستانی کوشش ها و زحمت های خیلی پیوسته را انجام دادند. البته در این مسیر ملت تاجیک با تشبس به وسیطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، از تاریخ، دستاوردهای تاریخی و فرهنگی، تمدنی این ملت یادآوری نموده، ملت را در عرصه بین المللی همچون ملت تمدن آفر، همچون ملت فرهنگ دوست و همچون ملت تاریخاً تشکل یافته معرفی نمودند. امروز جامعه جهانی البته ملت ما را نه همچون ملت کوچک و بلکه همچون یک ملت بزرگ، همچون یک ملت با فرهنگ و همچون یک ملت تمدن آفر که دارای تاریخ زیاده از 6000 ساله را دارو می باشد. البته امسال با تشبوس پس از گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سال 2026 را با توفیل گرامی داشت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی و عرشگذاری به جشنهای ملی و عمومی بشری سال وسعه دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودند. البته این از آن شهادت می دهد که امسال با شرافت تجلیل جشن پرشکوه استقلالیت دولتی هرچی بیشتر خاطره تاریخی ملت احیا کرده شود و به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و تمدنی ملت ارج گذاشته شود و در این رابطه طبق برنامه ها و نقشه چوربینی های دولتی و حکومتی یعنی کارهای زیاد انجام خواهند یافت. البته یکی از اقدام های نجیب و برجسته در این مسیر یعنی در عرفه تجلیل جشن با شکوه 35مین سالگرد استقلالیت دولتی این بنیاد مرکز و یا کانون تمدن آریایی محسوب می‌یابد که البته این یکی از اقدام های خیلی نجیب و یکی از وسیله شناخت ملت و معرفی ملت در عرصه بین المللی محسوب می‌یابد و اقدامات نجیبانه دیگری که این نیز از جانب پیشوای معظم ملت رو هندازی گردیده و چطوره که پیشتر هم ذکر گردیم در پیام امساله پیشوای معظم ملت ذکر گردید این بنیاد مرکز نوروز می باشد. یعنی در این مرکز تاریخ، فرهنگ، فلسفه و عموماً تمدن نوروز بین المللی آموخته، تحقیق گردیده و مورد عموماً معرفی جامعه جهانی قرار خواهند گرفت. البته این و دیگر اقدامات شایسته دیگری که در این مسیر راه اندازی می‌گردند البته برای شناخت ملت، برای بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی می‌باشد. یکی از اقدامات بسیار نجیب و شایسته که من در دیروز به وقوع پیوست البته این نیز آوردن مشتی خاک از مزار قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم شیرین شاه تیمور و خادم برجسته دولتی و جمعیتی نثار محمد محسوب می‌یابد. البته این قهرمانان ملت در سالهای اولی بنیاد جامعه شوروی برای ملت تاجیک، برای تشکیل دولت تاجیک و برای پشتیبانی از فرهنگ، معنویت، حقوق های معنوی و تاریخ ملت جانبازی ها نموده بودند، البته نقش بسیار برجسته دارد. و چنانه که در اینجا ما ذکر نمودیم پیشوای معظم ملت به واسطه تشبس نشان دادند، ابتکار نمودند که خاک آنها که در غریب یعنی در شهر مسکو فدراسیون روسیه بود به وطن برگردانده شود. این یک وسیله بسیار مهم برای گرامی داشت روح پاک قهرمانان ملت، برای عموماً پاس خاطره قهرمانان ملت و ارج گذاشتن به نام و کار و پیکار و خدمت های ارزنده آنها بهر ملت و دولت تاجیکستان می باشد. البته نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور قهرمانان ملت در زمان صاحب استقلال کشور از نو نام آنها معرفی گردیده که آنها در سالهای موجودیت دولت شوروی نسبت به آنها نظر نیکبینانه وجود نداشت. البته با شرافت استقلالیت دولتی نام اینها از نو سفید گردیده و خدمت ها و کار و پیکاری آنها از نو احیا گردید و این بود که با تشبس به واسطه پیشوای معظم ملت باری اول در تاریخ 27 یونی سال 2006 انگام تجلیل جشن پرشکوه وحدت ملی در شهرک غرم ناحیه رشت به این دو نفر فرزندان فرزانه ملت، خادمان برجسته ملت، عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد که البته این ارجگذاری و خدمت های این فرزان فرزندان ملت، این فرزندان شایسته ملت محسوب می‌یابد. البته نسبت به کاروپایکار و خدمت های این قهرمانان ملت، دومین اقدامی که پیشوای معظم ملت به دست گرفتن، البته آوردن خاک آنها به وطن، به زادگاه، به میهن آنها بود، که البته این عموماً نفرانی که به آموزش تاریخ و ادبیات و فرهنگ مراغ دارند، آنها را به طرف گذاشته نمیتواند و البته در اینجا آنها البته میگه در شبکه های اجتماعی و در صفحه های روزنامه ها نیز من روز دویم است که مشاهده میکنیم که نسبت کار و پیکار، نسبت خدمت ها، نسبت جانبازی های این فرزان و فرزندان ملت، یعنی مقاله ها و گفتارهای خیلی سودمند نشر میشوند که این البته از شناخت و احترام روحی چونین فرزندان ملت شهادت میدهند.
2: تشکر میگم علیم و شنونده های ارجمند و گرامی، باید گفت این اقدام و مخصوصا اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در مراسم قبول کپسوله ها با مشتخا که از مزار این فرزندانی فرزانه فرزندانی برومند تاجیک تنتنه عدالت تاریخی بود و می توان گفت که آنجا یعنی ملت به پیشواز قهرمان های خود رفت. یعنی پرزیدنت محترم ما از نام ملت ما سر تعظیم فرود آوردند پیش فرزندان قهرمان خود، فرزندانی که یعنی 100 سال پیش هم برای این ملت، برای این سرزمین جان خود را نثار کردند. و حالا میخواهیم از سرسپردگی ها، از خدمت های فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور در صحبت باشیم و همچنین در ادامه از مکتب معارف پروری و از سهم سازنده و برازنده نثار محمد که همچون یکی از اساسگذاران معارف در جمهوری شوروی تاجیکستان شناخته می شود صحبت بیاراییم. و معلمه گرامی، میخواستم اکنون اندیشه های شما رو بشنویم، مرحمت.
4: سلام عرض می کنم به بینندگان شنوندگان صدای دوشنبه. ما امروز خرسند شدیم که یک مسئله مبرم روز در صدای دوشنبه آواز می دهد. ما جوانان از اقدام های پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت خیلی و خیلی سرفراز هستیم که گذشتگان ما را در زمان معاصر، در زمان صاحب استقلالی با ما یک ارج گذاشتن به گذشتگان، با یک تاریخ، با فرهنگ، با یک میراث غنی بهایی که امروز ما از گذشته خود آگاه هستیم، با ما
2: مثل یک سبق تاریخی
4: آموزاندن، آموخته سودهیم. نگفته نموند که این اقدامی که سه نفر شخص تاریخی رو از خاک مهاجرت، از
2: مسافرت
4: به دولت خود برگردوندن، این یک میرنده حساب نمی شود. برای اون که گذشتگان هیچ وقت قهرمانای ملت نمی میرند.
2: درست.
4: سالهای طولانی گذشته باشد هم مثل آنه که آنها زنده هم در دل خلق، در دل تمام مردمی تاجیک زنده هستند. ما رو زنده نگاه می داریم همچون قهرمانای ملت. باعث افتخار است که در زمان صاحب استقلالی ما شاهد آن گشتیم که جناب علی محترم امام علی رحمان بغیر از خدمت های شایانی که تمام گریزه ها رو به وطن برگردوندن، در برابر برگردوندن تمام گریزه ها، خاتمه یافتن جنگ های شهروندی، جنگ بزرگ وطنی، باز با دولت صاحب استقلال سه نفر شخصان بزرگ تاریخی رو که هیچ نباشد یک کف خاکی گورستان آنها به دولت خود، به ملت خود، به وطن خود برگشتن، این یک افتخار ما جوانان است. ما از این سرفروزیم. мо қадрдонӣ ки ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба халқи худ, ба ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ қадргузорӣ мекунанд, инро ҳеҷ гоҳ фаромӯш кардану мо номумкин аст. Зеро он ки се нафар шахси таърихӣ ки рӯзи гузашта 19 майи соли 2026 ба ватан баргардонданд, барои мо як хушнудӣ буд ки ватани мо боз ҳам аз қаҳрамонҳои миллати худ сер чӣ шуданд?
3: Сарфароз
4: шуданд. Зеро он ки мо ягон вақт бе қаҳрамонҳо ҷавонҳои имрӯза тасаввуроти на илмӣ, на таърихӣ, на фарҳангӣ вуҷуд надорад. Иқдомҳое ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар рафти 35-солагӣ истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари се шахси таърихиро ба тоҷикистон аз шаҳри Москва Федератсияи Россия баргардонанд, ин як иқдоми хуб буд. Дар баробари иқдомҳои дигаре ки мисол ба тамоми халқи, ба тамоми мардуми шарифи тоҷикистон тақдим намудани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров, ки як шахси барҷаста. Аз бо соли 2025 иқдоми навбатӣ ки китоби шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ ба тамоми ҳар як оилаи тоҷикистон, ба ҳар як оилаи тоҷик сарфароз гардонда шуд. Ин иқдоми бузурги пешвои муаззами миллат буд. Мо хеле аз он сарфароз ҳастем, хеле аз он қадрдониҳое ки ҳукумати мамлакат, роҳбари давлат ба шахсҳои гузашта, ба пост доштани хотираҳои гузашта, ба фарҳанг, ба миллат, ба ҳифзи ёдгориҳо, ба расму оин, ба либоси миллӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир меоям. Мо як ҷавон миллатдори худро мерасонем, ҳамчун як ҷавони соҳиби истиқлол.
2: Сипос, ташаккур мегӯем. Ва муаллим Беҳруз Неъмонов, акнун мехостам дар мавриди он бигӯем ки имрӯз барои шунавандаи радиои Садои Душанбе ва ҳамчун барои бинандаи мо дар саҳифаҳои расмии радиои Садои Душанбе, дар сомонаҳои мо бигӯед ки яъне чӣ боис шуд дар асл ки ин чеҳраҳо, ин фарзандоне ки танҳо мехостанд ҳувияти миллӣ, аз ҳувияти миллии худ пуштибонӣ кунанд, аз забону фарҳанг, муҳимтар аз ҳама аз ин марз ва аз ин миллат пуштибонӣ кунанд, чӣ шуд тақдири онҳо ки яъне онҳо қурбонии таъқибот шуданд?
3: Хуб, ташаккури зиёд. Мо сараввал баррасӣ кунем ки тақдир ва сарнавишти онҳо бо чӣ анҷомид. Дар ибтидо каме беш аз хидматҳои онҳо, ки маҳз ҳамин хидматҳо, талошҳо ва ҷонисориҳои ин фарзандони фарзонаи миллат буд ки дар охир сари онҳоро ба дори фано бурд. Албатта пеш аз ҳама вақте ки Нусратулло Махсум ба сари қудрат омад соли 1924, баъди тақсимбандии миллӣ, марзи ҳудудӣ ва ташкилёбии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон, давраи бисёр мураккаб, давраи сарнавиштсоз ва давраи сарнавиштсӯз низ буд. Албатта мо вақте ки хидматҳо, талошҳо, пайкорҳо ва қаҳрамониҳои Нусратулло Махсумро ёдоварӣ мекунем, албатта дар инҷо ҳамон хидматҳо ва пайкорҳо ва қаҳрамониҳои пешвои муаззами миллат дар даҳаи солҳои 90-уми асри 20 ба назар ва пешрӯи мо намудор мегардад. Албатта қариб ки рисолате ки Нусратулло Махсум анҷом дод, пешвои муаззами миллат дар солҳои 90-ум анҷом доданд ва маҳз ҳамин марҳила, яъне солҳои 20-ум, нимаи дуюми солҳои 20-ум ва солҳои 90-уми асри 20 бисёр бо ҳам шабоҳат доранд ва бо ҳам монанданд. Вақте ки Нусратулло Махсум қаҳрамони тоҷикистон, роҳбари тоҷикистон таъин шуданд, барои ӯ иҷрои масъулият ва вазифаҳои хеле муҳим дар пеш меистоданд ва якум, тоҷик ҳамчун миллати сателлитӣ бояд ташаккул дода мешуд, чунки то ин вақт тоҷикро ҳамчун миллат эътироф намекарданд. гурӯҳҳои шовинизми миллатгаро тоҷиконро ҳамчун миллат, раванди тақсимбандии миллии марзии ҳудудӣ собит мекунад, ки тоҷикон ҳамчун миллат эътироф нашуданд ва дар охир эътироф шуданд ва баъд ба онҳо як вилоят ва каме баъдтар як ҷумҳурияти мухтори иттифоқӣ дода шуд. ва вазифаи аввалин дараҷаи ин фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Тимур, яъне муаррифӣ намудани миллати тоҷик буд ҳамчун миллати социалистӣ дар дохили иттифоқи советӣ. ва дуюмин вазифае, ки ин ходими барҷастаи давлатӣ ва ҷамъиятӣ анҷом медод, ин забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ бояд ташаккул дода мешуд, чунки забони тоҷикӣ аз соли 1920 инҷониб то 24 ҳамчун забон вуҷуд надошт дар қаламрави ҳам ҷумҳурии халқи шӯравии бухоро ва ҳам ҷумҳурии туркистон. бинед ки Нусратулло Махсум, қаҳрамони тоҷикистон, аввалин бунёдкор ва ташаббускори давлатӣ гардонидани забони тоҷикӣ дар нимаи дуюми солҳои 20 маҳсуб меёфт. ин хеле рисолати бузург аст, ки ин ҳам ба рисолати пешвои муаззами миллат дар солҳои 90-ум хеле шабоҳати зиёд дорад. ва масъалаи дигар, расму оин ва анъанаҳои миллӣ бояд эҳё карда мешуданд ва Нусратулло Махсум аз пай эҳё ва эъмори расму оин ва анъанаҳои миллӣ гардид, ки ин вазифа хеле вазифаи муқаддас буд дар он замони мушкил. вазифаи дигар, тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ обрӯи эътибор бояд пайдо мекард ва инаш ки дар дохили қаламрави иттиҳоди шӯравӣ буд ва имконнопазир буд, лекин Нусратулло Махсум ба ин ҳам кӯшиш ва талошҳои хеле зиёд намудааст баҳри мақом ва умуман обрӯи эътибор пайдо кардани миллати тоҷик. ва вазифаи дигаре, ки қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум анҷом дод, ин мубориза алайҳи қувваҳо ва унсурҳои зидди шӯравӣ ва барқарор намудани тартиботи шӯравӣ буд. албатта гурӯҳҳои зидди шӯравӣ аз ҳар тараф дар бухорои шарқӣ, дар қисмати ҷануби тоҷикистон, дар қисмати марказии тоҷикистон мардумро безобита мекарданд ва мардумро намегузоштанд, ки онҳо осоишта бошанд. ва ин рисолати Нусратулло Махсум буд, ки дар кӯтоҳтарин муддат инҳоро аз байн бурд, нерӯҳои зидди миллӣ, нерӯҳои зидди шӯравиро аз байн бурд ва тоҷикистонро ба як тоҷикистони мухториро ба як кишвари воҳид, ба як кишвари амн, ба як кишваре, ки дар он забони тоҷикӣ ҳукм фармоӣ мекунад, ба як кишваре, ки дар онҷо расму русуми миллӣ ҳукм фармоӣ мекунад. албатта дар таърихнигори миллии тоҷик ҳамин марҳилаи солҳои 1924-1929 хеле марҳилаи тақдирсоз аст. ва пешвои муаззами миллат беҳуда зикр накарданд ва ҳамин марҳиларо замони шуъубияи даврони шӯравӣ унвон карданд пешвои муаззами миллат. яъне замони бедорӣ, замони эҳё, замони худогоҳӣ, замони хештаншиносӣ ва замони бунёдкорӣ пешвои муаззами миллат, ки ин хеле бояд аз ҷониби муҳаққиқон таҳқиқ карда шавад.
2: ташаккур, сипос мегӯем. ва шунавандаҳои арҷумандҳои гиромӣ, ҳамчунин бояд бигӯем, ки ба суҳбати мо устоди арҷуманд, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, раиси комита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, академик Фарҳод Раҳимӣ ҳамроҳ мешаванд. мо устоди аз устоди гиромӣ хоҳиш мекунем ба суҳбати мо биёянд. ва акнун мехостем доир ба он бигӯем, ки инҷо ки шумо иброз доштед аз хидматҳои фаровон ва аз хидматҳои созандаву бунёдкоронаи Нусратулло Махсум, ҳамчунин дар ин баробар шахсияти дигар, ки дар эъмори Тоҷикистони шӯравӣ саҳми муносибу мубориз гузоштанд, Шириншоҳ Шоҳ Тимур мебошанд.
3: албатта.
2: ва чӣ диду назар перумуни ин мавзӯъ доред?
3: албатта, қаҳрамони Тоҷикистон, фарзанди фарзонаи миллат, фарзанди барумандӣ миллати тоҷик Шириншоҳ Шоҳ Тимур дар баробари Нусратулло Махсум, дар радифи Нусратулло Махсум хидматҳои хеле бузург ва шоёнеро баҳри барқарор намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои маънавии миллати тоҷик дар ҳамин панҷсолаи аввали ташкили ҷумҳурияти мухтори Тоҷикистон анҷом доданд. фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Шириншоҳ Шоҳ Тимур яке аз аввалин پیشنهاد کنندگان و اقدام کنندگان بودند که آنها به رهبریت دولت شوروی مکتوب‌های مخصوص را ارسال نمودند و وقتی که ما مکتوب‌های شیرین‌شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، عبدالقادر محی‌الدینوف، عبدالرحیم حاجی بایوف، عباس علیوف، این فرزندان فرزانه ملت را وقتی که ما مطالعه میکنیم، یک حسیات خیلی بلند ملی ما را فرا میگیرد که در این زمان خیلی مرکب، در این زمان خیلی تشویش‌آور، آنها چگونه توانستند که از حق و حقوق ملت دفاع کنند، از حقوق های معنوی ملت تاجیک دفاع کنند. باز هم همون مرحله یعنی حرکت شعوبیه دوران شوروی، یعنی عباره پیشوای معظم ملت پیش نظر می آید که این یک پیک بیداری بود، این یک پیک آگاهی بود، یک پیک خوبه بود که البته فرزندان فرزانه ملت به این کمر بستند و خدمت های برجسته را در این مسیر انجام دادن. و شیرین‌شاه تیمور به واسطه از مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، از طلب مرز و بوم اجدادی که در قلمرو دیگر کشورها قرار داشتند و قرار گرفته بودند و از دیگر حقوق‌های معنوی که ملت تاجیک داشت ولی آنها را محروم کرده بودند، از آنها خیلی طلب قطعی می‌کرد، هم از رهبریت حزب که در بیوروی اسیمیانگی یعنی کمیته مرکزی حزب کمونیست که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان فعالیت داشت قطعیان طلب میکرد و هم از کاتب جنرالی اتحاد شوروی یوسف فیسریانوش سالین به واسطه طلب میکرد.
2: و مخصوصا یکی از اقدام این فرزندان برومند تاجیک در آن بود که در اون سالها نامه نوشتن به عنوان شخصیت اولی اتحاد شوروی، یعنی به نام استالین مکتوب نوشتن و درخواست نمودن در مورد آن که این مرز، این حدود، حدود تاریخی هست و مردمان اینها مردمان هستند که یعنی ریشه باستانی عمیق دارند و دادن ولایت به این مردم و به این مرز و حدود به عدالتی است. یعنی باید حتما در برابر دیگر کشورها که پیشتر از این مثلا جمهوری ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری قرغیزستان، قزاقستان که علاقه تشکیل شده بودند، یعنی میبایست پیشنهاد کردند که حتما باید جمهوری تاجیکستان نیز تشکیل کرده شود، نه اینکه یک ولایت مختار در حدود یک کشور دیگر.
3: البته همین موج بیداری بود. باید. در همین 5 ساله یک موج بیداری ما همین مکتوب های فرزندان فرزانه ملت، همین تلاش ها و درخواست های فرزندان فرزانه ملت بود که ما صاحب جمهوری گشتیم. جمهوری گشتیم و تاجیکستان مختاری سال 1929 جمهوری اتفاقی گردید. جمهوری هفتم، یعنی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همچون کشور کامل حقوق و همچون کشور صاحب اختیار در داخل آن ارزی وجود نبود.
2: بله.
3: که البته بعد پاش خوردن دولت شوروی نیز من همین پیک استقلالیت دولت ما نیز از ان همین خدمت ها، تلاش ها و پیکار های همین فرزندان فرزانه ملت محصول می‌یابد، چون که اینها اگر تلاش نمی‌کردند و جمهوری مختاری را به جمهوری اتفاقی تبدیل نمی‌دادند، البته در اول دهه 90 عصر سپری شده استقلالیت به دست آوردن ما امر محال بود و
2: امکان‌پذیر بود.
3: البته این تلاش‌ها و خدمت‌ها و کار و پیکار اینها بود که در سال‌های سیوم آنها را به ملت‌گرایی حکم کردند.
2: اگر سال 1924 ماه اکتبر جمهوری تاجیکستان همچون یک جمهوری مختار هم که باشد در حدود ازبکستان تشکیل نمیشد و اگر تلاش و جانساری های این فرزندان فرزانه و برومند تاجیک نمی بود و با جمهوری تاجیکستان جمهوری مستقل شوروی داده نمی شد، گمان بود که امروز ما در خریطه سیاسی جهان همچون یک کشور صاحب استقلال ارزی هستی کنیم. و معلم شایسته اسمت زاده اکنون میخواستیم دید و نظر شما رو بشنویم. مرحمت.
4: فعالیت نصرت الله مخصوم، شیرین‌شاه تیمور و نثار محمد در زمان شوروی این از سال 1905 این جانب خیلی بزرگ است.
2: بله.
4: هم از جهت ташаккулёбӣ, давлату давлатдорӣ ва ҳам аз ҷиҳати мактабу маориф ва ҳифзи нигоҳдорӣ марзу бун хизмати шоён ин се шахси бузург хеле шоён аст. چخیل که فعالیت سیاسی و جمعیتی قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور می تواند در جهان امروزه یک
2: مرحمت استاد
4: حیات مهم جمعیتی رو پیش نظر بیارد.
2: بله،
4: زیرا در زمان گذشته نگاه نمایید نصرت الله مخصوم چند دوره های به دست آوردن دولت و حکومت رو دوره بندی کرده و خود یک خلاصه آمده صاحب معین نمودن دولت و دولتداری گردی. زیرا قهرمانی های نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد خیلی در زمان امروز خیلی بزرگ است.
2: تشکر. سپاس میگیم از معلم شایسته اسمت زاده و شنانده ارجمند و گرامی توری گفته مکنون استاد ارجمند ما اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان رئیس کمیته به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی از حکومت جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی وارد استودیو شدند. خوش آمدند استاد عزیز. و ما قبلا همچون یک نفر صاحب وطن این تنتنه عدالت تاریخی را برای شما مبارک میگویم. فکر میکنم که محض همین حس بلندی وطنداری و خودشناسی بود که شما علاقه اندیشه های خود را در مقاله خود در اگنتی تلاتی خوبر در این سامانه ما خواندیم و همین است. یعنی شنونده های ارجمند و گرامی، هر وطندار دیگر نمی تواند کناره بیستد از این اقدام شایسته و نجیب، از آن که امروز قهرمان ها به وطن برگردانیده شدند و از آن که اکنون این خاک، این سرزمین که منتظر قهرمان های خود بود و روح این بزرگان نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد اکنون آرام میگیرد در سرزمینی که برای آن جان خود را نثار کردند، برای پایداری این ملت، برای پایداری این سرزمین. و استاد ارجمند و گرامی، شما این شخصیت ها را و خدمت های این شخصیت ها را برای شنونده ما چگونه ارزیابی میکنید؟
5: اولا من به شما و تمام شنوندگان رادیو هم این حادثه تاریخی، این سنه تاریخی رو تبریک میگویم. در حقیقت تشبسی که پیشوای معظم ملت راه اندازی کردن، این یک تشبس نوبتی در راهی احیای تاریخ، خاطره تاریخی و ارزگذاری به شخصیت ها و فرزندان ابرمرد این کشور و به خود تاریخ ملت بود.
2: بله.
5: که پیشوای معظم ملت این اقدام رو کردن و دیروز ما شاهد این حادثه تاریخی شدیم و ما میبینیم که در تمام طول 35 سال سابسکالی کشور ارزگذاری به بزرگان اهل علم، ادب، فرهنگ، سیاست، دولتداری به حکم عنانه در آمده است توسط همین سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت که توسط آن پیش از زمان ارزش‌های ملی، تاریخ ملت دوباره احیا شد. ما شاهد چاره‌بینی های بزرگ گشتیم که به واسطه در پایه ریشه های عمیق تاریخی ما صورت گرفتن. ما افتخار با تاریخ خود داریم و افتخار کردن با تاریخ، با بزرگمردان خود، این نشانه آن است که ما ریشه با عمق تاریخ داریم و امروز در این جهانی که پرتضاد است زندگی بسر میبریم با تکیه و بزرگان خود. و البته شخصیت هایی که امروز قهرمانی ما هستند و شخصیت هایی که امروز اطراف اونا صحبت میرود و دیروز در این سنه تاریخی به وطن برگردانده شدند، من فکر میکنم که همیشه روح اونها با ما بود. اکنون یک پاره از تن اونها، یعنی از موجودیت اونها در وطن است، همراه ما است. این حادثه تاریخی است. این شخصیت ها برای بودنی تاجیکستان همچنین ملتی صاحب دولت خدمت های شایسته کردند. من فکر میکنم در تاریخ ما چون حالت های بسیار بودن، یکی از китобҳое ки ахиран мутолиа кардам ба пурагӣ, як китобе аст аз нависандаи эронӣ Заринко бо номи «Ду қарни сукут». Яъне вақти араб ба ин сарзамин таҷовуз кард, ду қар аз ин сарзамин садои баланд нашуд. ва ман бисёр вақт мегӯям ки дар мо низ тақрибан чор қарни сукут буд, махсусан баъд аз 16 охирин намояндаи аҳли илму адаби фарҳанги мо Саидҳои Насафӣ буд. баъди он тақрибан чор қарни сукут буд. баъд аз он кишвар зери пои манғид қарор гирифт. бегонагон дар ин сарзамин бевосита омаданд, онро соҳибӣ карданд ва садои баланд нашуда буд. ва баъдан мебинем дар ибтидо охири асри 19, ибтидои асри 20 бо пайдо шудани ҳаракати ҷадидия, ҷадидҳо, бо оне ки як тоифае аз равшанфикрон пайдо мешаванд, пайдо шуданд ва дубора садои миллат, садои тоҷик баланд шуд. ва албатта ибтидои қарни 20 бо омадани инқилоби октябр як дигаргуни ҷиддӣ ва як таҳаввулоти бисёр бузурги ҳам сиёсӣ ва ҳам таърихӣ дар сарзамини мо рух дод. махсусан замоне ки масъалаи тақсимоти ҳудудию маъмурӣ дар Осиё Марказӣ сурат мегирифт. дар ин замон агар мо тасаввур кунем, албатта фарзандони фарзонаи халқи тоҷик, ки дар саргаҳи ин баҳс мунозира меистоданд, ва аммо мутаассифона ҳукуматдорони вақти шӯравӣ ва қисмати асосие ки дар ин сарзамин буданд, онҳо ҳатто мавҷудияти тоҷикро инкор мекарданд. соҳибдавлат будани тоҷикро дар ин марзу буми аҷдодии худаш инкор мекардан, мубориза бурдан ва соҳиби давлат шудан бисёр масъалаи мушкил буд. яъне онҳо ҷони худа дар гараф гузоштанд, онҳо мубориза бурданд, сарсупурдагӣ нишон доданд, исбот карданд ки дар ин сарзамин миллате бо номи тоҷик, миллате ки таърихи кӯҳан дорад, миллате ки фарҳанг дорад, тамаддунофар аст, тамаддунсоз аст, зиндагӣ дорад ва ин миллат бояд сазовори давлат бошад ва ҳуқуқи комил ҳам дорад. албатта устод Айнӣ бо он навиштани намунаи адабиёти тоҷик, Ширишошо Тимур, Нусрато Махсум, дигар ҳамроҳони инҳо, Чинор Имомов, Аббос Алиев, Нисор Муҳаммад, ки дар ташкили нахустин мактабҳои тоҷикӣ ва назорати маорифи тоҷикистон, вақт назорати маориф мегуфтанд, сайм бо созо доштанд, онҳо исбот карда тавонистанд алорағми тамоми он душманони миллат ва давлатдории мо. ва фикр мекунам зиндагиномаи ҳар кадоми онҳо барои мо, барои насли имрӯз, барои имрӯзиён дарси ибрат аст. ва ин иқдоме ки пешои муаззами миллат карданд, бори дигар аллакай бинед, дар давоми ду рӯз аст ки тамоми мардуми мо, ҳам тоҷикони бурунмарзӣ, танҳо суҳбат аз ин шахсиятҳо мекунанд, бори дигар ёдоварӣ мешаванд, бори дигар аз зиндагиномаи онҳо бохабар мешаванд ва боварии комил доранд, ки онҳо имрӯз ҳам бо мо ҳастанд ва дар роҳи боз ҳам пешрафти ин кишвар, ин миллат, ин давлат саҳмгузорӣ мекунанд. албатта рӯҳи онҳо бо мо ҳаст, рӯҳи онҳо ба таври ҳамешагӣ бо ин миллат аст. албатта вақте ки ба зиндагиномашон агар нигоҳ кунем, ҳар яки онҳо бисёр як давраҳои бисёр душвори зиндагӣ, Ширишошо Тимур масалан, нафаре ки аз падар модар барвақт ятим мемонад, бо чӣ азобу машаққат то ба Тошканд рафт, баъдан ба ҳаракатҳои инқилобӣ пайваст, баъдан тавонист то ба раҳбарияти ҳамвақтаи, албатта онҷо баъд аз амарати Бухоро дигар он давлатдоре ки як муваққатан таъсис ёфта буд шомил шуд ва тавонист овози худашро баланд кунад, тавонист дар масъалаи махсусан ҳувияти тоҷикӣ, дар масъалаи будани тоҷик ҷони сориҳо кунад.
2: сипос устоди арҷуманд. ва дар ин баробар бояд гуфт, яке аз шахсиятҳое ки бисёр хидмати босазо кардааст, махсусан дар самти маориф, таврики иброз доштед устоди гиромӣ, Нисор Муҳаммад аст. бе мактабу маориф, яъне ҳеҷ халқу давлат наметавонад пеш биравад. ва агар мо саҳифаҳои таърихро варақгардонӣ кунем, яъне мебинем, ки ҳамон замоне ки акнун бунёди тоҷикистон дар ҳайати Узбекистон ҳам ки яъне оғоз шуда буд, яъне солҳои 1900 гӯем ки ин ҳама анъанаҳо аз соли 1918 ин тараф оғоз шуда буданд, яъне маҳви бесаводӣ ки дар таърих бо номи маҳви бесаводӣ омадааст. ва кушодани мактабҳо дар хонаҳо, дар масҷидҳо, و بعدن مثلا رفته رفته کشودن خود مکتب ها تا سنف های هفت ساله، یعنی تا سنف هفتم. و وقتی ما به تاریخ نظر می افکنیم می بینیم که واقعا هم سهمی فرزندان فرزانه دوستداران مکتب و معارف، دوستداران همین مرزبان بودن که این ساحه نیست رشد یافت. و نثار محمد همچون یکی از پایه‌گذاران اولین معارف تاجیکستان شناخته می شود. و استاد گرامی، من با عرض احترام به فعالیت های شما و همچون یک نماینده از ساحه معارف می خواستم دید و نظر شما را به خدمت های با سزای نثار محمد بشنوم.
5: البته سال 1925 در تاجیکستان نظارت معارف، چه وزارت نظارت معارف تشکیل می شود و من از همین شروع میکنم که سال 1925 شماره اولی مجله دانش و آموزگار به چاپ میرسد و سال 1926 شماره دوم، و خوشبختانه این دو شماره در دست ما هست که ما پورا من شخصا برگردون کردم با حروف کریلی که دسترسی مردم ما باشد. و از همین شروع میکنم که در صفحه اول، در صفحه اول با امضای شیرین شاشا تیمور، نصرت الله مقصوم، چینار ایموموف، عباس علیف، نثار محمد دعوت به مردمی تاجیک است. در آنجا می نویسند که تاجیکستان امروزه در قفس، یعنی بخارای شرقی، و در این کشور مردم کلان بی سواد هستند و ضرورت پیش آمده است که در تاجیکستان مکتب ها با تدریج گشوده شوند. و در همین مجله آمده است که سال 1925، خودتان تصور کنید، در تمام قلمرو تاجیکستان 9 مکتب با فراگیری همگی 27 نفر خواننده هست. یعنی کلا در کشور مکتب نیست و کشور سراسر بی سواد، و تشکیل کردن کورس های اولین آموزشی و محو بی سوادی را پیشنهاد میکنند. بعد از یک سال می نویسند سال 1926 که در کشور تعداد مکتب ها به 109 عدد رسیده است، تعداد خواننده کمی زیادتر از 527 نفر است. این تقریبا در یک مکتب سو کنیم 5-6 نفر می خواند و در سراسر تاجیکستان همه قدر است. و اونها از همه مهم است که در شماره یکم و دویم مجله دانش و آموزگار علاقه مقاله های متدی بودند. یکی از مقاله ها در باره تحصیلات تا مکتبی بود که بسیار دوره تا مکتبی خوب تقسیم بندی کرده بودند. من از این ما استفاده کردیم بهتر، چون که اون کمتر با اون پیداگوگی زمان شورای مطابقت هم نمیکرد. مخصوصا دوره از تولد کودک تا یکنیم سالگی را دوره تربیه مادری نام گذاشته بودند. یعنی کودک تنها در تربیه مادر است، دوره شیرخواری نه، دوره تربیه مادری. یعنی کودک هر حرکت، هر عملی که میکند، حتی به واسطه سخن کردن از مادر میموزد، و تقسیم بندی ها بود. و در این شماره ها علاقه سخن در باره اصول های تعلیم میرفت و کدام اصول تدریس شود. و حتی در اونجا یک تحلیلی در مجله اول، تحلیل علاقه شکایت از پیری استاد عبدالله رودکی بود، آورده بودن نمونه و تحلیل میرفت که همینا چگونه تحلیل کنند، چگونه به خوانندگان رسانند. دیگر مقاله متدی هم بودن. شماره دوم علاقه بحث در باره زبان بود، در باره اصول های تعلیم بود و دعوت به آمد که هرچی زودتر مردم، تمام مردم، تمام کشورهای سین و سالی باید به تعلیم نو بس از سین و سال فرا گرفته شوند. البته نورسای آموزگار در اونجا تاکید میشد، نورسای کتاب های درسی و دیگر ها. اما مهمتران بود که در سرگاه همین کار چکنه میدونیم، یکی از در سرگاه کار همچون گویم وزیر وقت معارف این نثار محمد بود. بعد زندگی نامه نثار محمد هم با ما البته آشنا است که از پیشاور است، در پیشاور به دنیا آمد، به تاشکند آمد، اما زبان مادرش زبان به واسطه تاجیکی فارسی بود. و بعد آنی که جمهوری خودمختار تاجیکستان تأسیس یافت و دوشنبه میبینم، بعد در اینجا کار به حیث به واسطه نظارت معارف، یعنی وزیر معارف، نخستین وزیر معارف شروع کرده است. و در این دوره پیش از همه تهیه کتاب ها به زبان تاجیکی، کتاب ها به زبان تاجیکی و خودی نامگذاری کردن زبان تاجیکی، کتاب ها به زبان تاجیکی از همون دوره شروع می شود برای هر یک سنف. و در این مورد تاکید میکنند که باید که اصول تعلیم از اصول قبلی که بود پیش از انقلابی باید با کلی فرق کند. و در اینجا باز مسئله برمیخیزد که ما در کجا آموزگار معلم تیار کنیم. و در این سمت من فکر میکنم سهم بسیار خوب میگذارد یکی از نخستین دارالمعلمینه که اولا در سمرقند تأسیس یافت баъдан дар ташканд, ташканд, самарканд ва баъдан дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистони мо дар конибодон ва баъдан дар панҷакин дору муаллимин, яъне аз вақт омӯзишгоҳи омӯзгорӣ буд, баъдан имрӯз ба коллеҷҳо табдил ёфтааст, таъсис дода шуданд ва баъдан албатта медонем баъдан донишкада ва дигарҳо таъсис ёфт. ва аз ҳама муҳимтар он буд ки пояи асосии маорифи миллӣ гузошта шуд.
2: бале
5: معارف پایه اساسی معارف ملی گذاشته شد. علاکه در همین دو شماره اولینی مجله معارف دانش و آموزگار بحث درباره آن بود که چطور مردم با سواد شدن، با کدام راه، با کدام اصول. حالا باز بحث های البته زیاد هم هستن در مورد تبدیل خط و دیگر در اونجا علاکه این بحث ها می رفت که چگونه چکار کنیم که مردمی سراسر بی سواد سواد آموزد، سواد ناک شود.

0: ва мардуми кишвари мо буд.
1: سپاس میگم استاد ارجمند، واقعا هم درست گفتید و خدمت های نثار محمد هنگامی در ازبکستان کار و فعالیت کردنشان نیز بود در مورد تاسیس دادن مکتب های تاجیکی و با این مکتب ها، یعنی مکتب هایی که در تاشکند تاسیس داده شده بود، جلب نمودن تاجیکان بخارای شرقی، یعنی تاجیکان تاجیکستان که واقعا هم خدمت های باسزا است. یعنی تنها همین سواد و دانش است که ملت را باز هم برازنده میکند، راه را به سوی نور و روشنایی میکشاید و تنها ساحه معارف، یعنی پایدیوار اساسی است. و همین بوده که یعنی امروز اکنون تاریخ خدمت های آنها را فراموش نمیکند و حالا اکنون میخوایم از اون بگویم که شاید شنونده ما دانستن میخواهد که چگونه شد که بعد مثلا سالهای پنجاهم اینها سفید کرده شدند.
0: البته اول از اونی که آنها به واسطه قتل گردیدند،
1: بله،
0: این یک دورانی بسیار متیشی، این با نام دورانی مدیشی ستالینی یاد میشه،
1: بله،
0: سالهای 37. در اینجا با اونی که تهمت زدن به هر یک نفری که روشن فکر بود، هر نفری که زیایی بود، هر نفری که میخواست، آنها البته از دایره ایدئالوگی زمان خود بیرون نبودن، اما میخواستن که زبان خودشون، هویت خودشون، ملت خودشون حفظ کنن.
1: بله.
0: هر کسی به این کار دست میزد با عیبی ملتچی، ملتچی بودن سیاه میشد و البته به قتل رسانیده میشد و اینها قتل شدند. و البته میدونیم که یک دوره معین از این میگذرد. بعد از وفات استالین با همین حادثه های تاریخی سالهای 37 از نو بازنگری شروع شد. بازنگری شروع شد، البته ما میدونیم کمیسیه مخصوص تاسیس مییابد و کارنامه و یا اینکه همو ورقه های عیبداری هر یک نفر را، اینجا سخن درباره نه اینکه یک نفر، ده نفر، هزارها و میلیون ها نفر می رود، از نو بازنگری شدند و به فعالیت هر کدام آنها در زمانی که آنها کار می کردند به خواهی واقعی داده شد و به خلاصه آمدند که اون واقعیت که سالهای 37 بود است پر را از جانبی برعکس، اگر اینها را دشمن خلق می گفتند بعدا به اثبات می رسد که از طرف دشمنان وقت شوروی راه اندازی شده بود با مقصد سست کردن پایه های دولت داری زمان، و این را ما در زمان آغاز جنگ دوم جهان، جنگ بزرگ وطنی علاقه دیدیم که
1: بله.
0: تا این وقت بسیار هم سربازان که بودن، سربازان شجاع، جنرال هایی که بودن، شخصان بزرگ که در راه به دست آوردن آزادی و انقلاب اکتبر جان نثاری کردن نابود شدن، و نابودن اونها احساس شد که در یک زمان بسیار خورد ارمی فاشیستی توانست حدود بسیار بزرگی اتحاد شوروی غصب کند و این علاقه معلوم شده بود و حتی خود استالین در آخری عمر احساس کرده بود که به خطاگی بسیار جدی راه داده است و این خطاگی البته این باز تاریخ شناسان خوبتر می دونن، فکر می کنم تاریخ است، ما هم بعضا می آموزیم، اما تا به آخر آن حجت های مخفی که در آن زمان بود تا به امروز هم دست رسیز شده نشده، اما بعدا به خلاصه آمدن که خطا بود است، خطای سیاسی بود است، خطای دغل بود است و این ابرمردانی که ما امروز قدرشان میکنیم و میشناسیم و احترامشان را به جا آورده ایستادیم، آنها سفید کرده شدن، سفید شدن و اون مهری دشمنی خلقی از آنها برداشته شد. و البته اگر همین میشد یا نمیشد، سفید میکردن نمیکردن، اما وقتی ما به استقلال رسیدیم این برای ما مهم نبود. برای ما، من فکر میکنم هر چی میشد هم، حتی اگر سفید هم نمیکردن سالهای پنجاهم، ما امروز اونها رو خودمون سفید میکردیم، چون که کارنامه اونها در اون زمانی که اونها توانستن تاجیکستان تاسیستن، در زمانی که من فکر میکنم بسیار هم بسیار دشوار بود، مشکل بود، بر ضد دشمنان اون وقت مبارزه کردن، مثلا حرکت های پنترکستی تا درجه آن زمان پرقوت شده بودند و آنها بسیار هم داشتند یک امکانیت تاثیر بخشی به حکومت مرکزی شوروی، چون که ما میدونیم حادثه هایی که اون زمان در ترکیه با بسر قدرت آمدن آتاتورک در اونجا صورت گرفتن،
1: بله،
0: و آنها البته با پرگی امکاناتی داشتن که با حرکت انقلابی، با حرکت انقلابی روسی تاثیر داشته باشن و لوبیستای خودشان در همه سطح داشتن و آنها هیچ امکان نمی دادن و راضی هم نبودن، نمی شدن و راضی شدن.

0: زنی هم نبودند که در این منطقه آسیا مرکزی کشوری با نام تاجیکستان باشد و البته این مسئله بسیار بحثناک است. اطراف این مسئله می توانیم ما بحث های زیاد کنیم و حتی من یک وقت یک معلوماتی هم دسترس کردم که نخستین وزیری کارهای خارجی اسیسیر علاقه اسیسیر بود وقتی که سخن در باره تحصیل کشورهای اتفاقی در قلبرای آسیا مرکزی می رود و اساسناک می کند و می نویسد به حکومت مرکزی که اگر در آسیا مرکزی یک جمهوری اتفاقی تحصیل دادنی باشیم باید ما جمهوری تاجیکستان تحصیل دهیم با قیمت جمهوری ها همچنین جمهوری خودمختار در ساختار تاجیکستان باشند. اما متاسفانه این مکتوب هم به طور دیگر شرح داده می شود به رهبریت شوروی و شد اون چیزی که ما می دانیم.
1: سپاس استاد گرامی. و این مکتوبی که حالا شما از آن یادآور شدید محض به اون خاطر بود که یعنی تاریخ شناسان خاور شناسان خیلی خوب می دانستن که این سرزمین سرزمین مردم آریایی هست و فارس زبان ها یعنی در این حدود خیلی زیاد هستند و ما می دانیم که حتی هنگام تأسیس جمهوری های ترکمنستان قرغزستان قزاقستان و جمهوری ازبکستان نیز تعداد زیاد را تاجیکان تشکیل می دادن.
0: 100% تمام معلومات های تاریخی است، مخصوصا در انتهای عصر 19 ابتدای عصر 20 هم در تمام شهرهای اساسی که در قلم روی آسیای مرکزی بود تعدادی از سوی مردم تاجیکان بودند.
1: بله.
0: و مردمان غیر تاجیک هستند در اطراف شهرها زندگی میکردند، قسم مردم کوچی بودند، قسم دیگر نو مردم با حیاتی علاقه گویم بومی شروع کرده بودند و دیگر مردمی که در مرکزهای اساسان مرکزهای علمی، فرهنگی و مرکزهای تمدنی آسیای مرکزی بودن پورا مردم فارس زبان و تاجیکان بودن. این اگر کسی این کار نمیکرد تمام این سرچشمه های تاریخی که است از آن دلالت میدهند هستند و فکر میکنم همین هم تأثیر گذار شد تا اندازه که آنها اون وقت البته هم فرزندان ملت کوشش کردند و هم تاریخ شناسان خوارشناسان نه تنها روس اما خوارشناسان دیگری سطح بین جهانی هم تاثیرگذار شدند که اقلا یک تاجیکستان خودمختار هم باشد تاسیس داده شود و این مردم بومی حقوق معنوی و حقوق دارند که در همین سرزمین کشوری خود دولتی خود داشته باشند. البته بحث زیادن شما میدونید در تاریخ ما این خراسان بزرگ است که تمام قلمرو آسیای مرکزی بود، قسمتی از چین و قسمتی از افغانستان، پوبا پراگ افغانستان، ایران، قسمتی عراق، قسمتی کاوکاز، این خراسان بزرگ است که در سرگاه تمدن آریایی، در سرگاه تمدن انسانیت علاقه موقع خودش داشت و البته متاسفانه اما من فکر میکنم اقدام هایی که اخیرا عملی شده ایستادن که امروز تاجیکستان ما همون قسمتی از همون خراسان بزرگ یک خراسان کوچک است که امروز تمام همین سرزمین ها مخصوصا فرهنگ و تمدن و تاریخ همین خراسان بزرگ به هم آورده ایستاده است، ارزش های دوباره زنده کرده ایستاده است. مخصوصا جشن های ملی که ما داشتیم در قلمرو خراسان بزرگ بود، نوروز، سده، مهرگان، ترگون از نویحی ها شد. شما میدونید که ما اینان همین خیال خوک قبر مولانا را آوردیم در نوحه جلالدین بلخی، در آنجا قبر رمزی، مقبره رمزی مولانا جلالدین بلخی در آنجا به واسطه امروز قامت افراخته است و زیارتگاه مردم است و اخیرا رئیس محترم شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اقدام کردند در باره تاسیس یک مجمعه تاریخی و فرهنگی در شهر دوشنبه و مقصد از تاسیس این مجمع آوردن خاک بزرگانی ما، بزرگانی هم اهل علم، ادب، سیاست، تاریخ، سرلشکران، اونهایی که در راه آزادی ملت جانی ساری کردن به شهر دوشنبه در یک گوشه معین و در اونجا تاسیس دادن چنین مجمع تاریخی به خاطر احیای دوباره تاریخ و احیای حافظه تاریخی مردم ما که ما دانیم که کی هستیم، اجدادان ما کیا بودن و امروز در این زمانی که است ما خود همچون یک وارثانی گذشتگان خود چه مقصد داریم، چه راهی در پیش داریم و به کجا روان هستیم، این هم بسیار مهم است.
1: بله، سپاس میگم از استاد ارجمند. و اکنون از بهروز نومانوف میخواستیم دعوت به عمل بیاریم که با صحبت ما همراه شوند. و همین اقدام و همچنین خدمت‌های شایان این فرزندان برومند تاجیک را چگونه شرح می‌دهید؟ بفرمایید.
2: خب البته ما چگونه که بیشتر شهر دادیم و چگونه که استاد ارجمند هم شهر دادند، خدمت ها، تلاش ها، کار و پیکار و پرخوش های فرزندان و فرزندان ملت شیرین شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد در سال های بیستون بود که تاجیکستان همچون جمهوریت مختار و منبعد همچون جمهوری اتفاقی یعنی پیدا گردید، تأسیس یافت و تشکل یافت. البته در این مرحله خیلی تقدیرساز، در این مرحله حساس که مبارزه های تیز و تندی سیاسی یعنی از اوج حرکت ترک‌پرستی و نادیده گرفتن حقوق و منفعت های ملی و معنوی تاجیکان، در این مرحله برای این قهرمانان ملت و فرزندان فرزندان ملت خیلی مشکل و گران بود که آنها از حقوق های معنوی خیش دفاع کنند، از زبان، از تاریخ، از هویت، از عرف و عادت و عنعنات ملی خیش دفاع کنند. برای اینها خیلی مهم بود، ولی اینها به همه این نگاه نکرده، به این مشکلات نگاه نکرده، آنها از پی اعمار، از پی بنیاد و تحکیم دولتداری ملی شدند. و چون که پیشتر هم ذکر کردیم که از جانب پیشوای معظم ملت، ما از همین 5 ساله، یعنی 5 ساله اول، سالهای 1924-1929، یعنی دوره حرکت شعوبیه دوران شوروی عنوان گرفته است از جانب پیشوای معظم ملت، و به واسطه این یک دوره هست که اینها با یک اقدامات خیلی جدی، با خیلی یک کوشش و پرخوش های پیگیرانه از پی اعمار دولتداری ملی شدند. و چون که ما میبینیم وقتی که در ابتدای سالهای سیوم سر کرده، وقتی که از مرکز چونین اقدامات، چونین تلاش ها و پرخوش های این فرزندان فرزندان ملت را که در کردند و یا هراسیدند که اینها از هیئت یا از قلمرو اتحاد شوروی بیرون شدن میخواهند. البته در اینجا واقعه های سیاسی در خراسان، یعنی در افغانستان در سال 1929، یعنی بسر قدرت آمدن بچه سقا و دیگر حادثه های دیگر نیز در اینجا وجود داشتند، اما بیشتر از همه اونها هراسیدند و از پی پراکنده کردن این اتحاد ملی تاجیکی گردیدند. وقتی که ما مشاهده میکنیم از ابتدای سالهای سیوم، لاهوتی همچون فرزند سرسپرده ملت تاجیک، همچون پشتیبان ملت تاجیکی، آنها خیلی خدمت های برجسته کرده است و کرده بود. علاکه از پایتخت تاجیکستان رخت سفر میبندد به مسکو لاهوتی، و نثار محمد که برای ملت تاجیک و برای تشکیل تاجیکستان، برای معارف تاجیک خدمت ها و تلاش های زیاد کرده است، سال 1932 علاکه رخت سفر پس به مسکو. تورسیموزاده که خیلی جوان بود، خیلی یک جوان هوشیار و زیرک و از پی رشد و انکشاف علم و فرهنگ و خصوصا اتفاق نویسندگان بود، این هم علاقه سفر کرد به خوجند. بینید که اتحاد ملی ما را پراکنده کردند. نصرت الله مخصوم و رهبر دولت، رئیس کمیته اجرایی مرکزی، رئیس حکومت عبدالرحیم حاجی بایو، فرزند فرزانه ملت، اینها را یک بار در سال 1933 از منصب سابقدوش کرده به مسکو فرستادند. بینید که یک اتحاد بزرگ ملی علاقه پراکنده گردید.
0: حتی یک چیز بابا کنم، حتی با استاد عینی هم تهمه زدن.
2: البته
0: و استاد عینی هم خیلی وقت که مکاتبه شون بود و دیگران میگفتند که بسیار چی هستم که در یک حالاتی هستم که میتونه هر دقیقه من به تهمت گرفتار شم و از سیاست عموماً از همه چی بیرون کنم. حتی تا درجه شد که نام استاد عینی از نام بعضی کلخوز و سرخوز و بعضی شو گرفته بودن، گرفتن نام استاد عینی خط زدن. و خودی همون چی بسیار امکان پذیر بود که استاد عینی هم به واسطه نابود کرده شدن. این حرکتی مخصوصی زیدی تاجیکی بود اومد.
2: بله، از این مرحله وقتی که این اتحاد ملی تاجیکان را پراکنده کردند، از این پس دیگر در سر منصب تاجیکان به سر قدرت نمی آمدند، بلکه بینید که ملت های دیگر به کرسی رهبری تاجیکستان می نشستند. بینید که برایدو ایساکوویچ، گریگوری شادونز، من پراتا پوپوف، بینید که تا سال 1946، یعنی تا به وظیفه رهبر دولت نشستن فرزند فرزانه ملت اکادمیک بوجن غفوروف، از سال 33 تا از 37 تا 44 نفر فرزندان غیر ملت‌های دیگر به سر مسئله رهبری بودند. البته انا وقتی که اتحاد ملی پراکنده گردید با سال 1937 فرا رسید، یعنی دوره اوج علوی تعقیب و فشارهای سیاسی، ترور سیاسی فرا رسید و تمام آن فرزندان فرزانه ملت که در همین دوره 5 ساله سال 1924-29 پی اعمال دولتداری ملی، پی دستگیری ای حقوق و منفعت های ملی و معنوی تاجیکان کمر همت بسته بودند، اینها یک و یک به حکم قتل محکوم گردیدند و چون که ما از پرونده های آنها آشنایی پیدا کردیم، همه آنها با یک جرم ملتچی، یعنی ملتگروی برجوازی، جاسوس کشورهای خارجی یا اینکه نصرت الله مقصود و شاه تیمور اعضای انکیم کدام یک تشکیلات موجود نبوده اتحاد شرق یا که در سیمیانه فعالیت جاسوسی می برده است و با مقابل دولت شوروی فعالیت می برده است. خلاص همه این یعنی در اما عیبنامه های آنها ملتگرا به کدام خاطر؟ به خاطر که آنها از منفعت های ملی ملت خود دفاع میکردند، از منفعت های حقوقی و قانونی و معنوی ملت خود دفاع میکردند که در آخر آنها یعنی تومه تعقیبات زمان گردیدند. و چون که استاد ارجمند هم ذکر کردند، بعد وفات رهبر دولت شوروی استالین و مخصوصا بعد برگزاری انجمن 20 حزب کمونیستی تاجیکستان ماهی یونی سال 1000 حزب کمونیستی اتحاد جمهوری شوروی سلسلسی سال 1956 روند سفیدکونی ای محکوم شدگان تعقیبات سلینی آغاز گردید و در این میان نیز فرزندان ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شو تیمور، عبدالرحیم حاجی بایوف، عبدالقادر محدینوف و نیسار محمد نیز بودند که نام پاک آنها سفید گردید و آنها در صف حزب نیز از نو برقرار گردید.
1: سپاس یک جهان تشکر و فکر میکنم شنونده های ما بهرمند شدند و شناسایی بیشتر پیدا کردند از روزگار و زندگی نامه و کارنامه فرزندان برومند تاجیک. و معلمه شایسته اسمتزاده، شما که از نسل جوانی کشور هستید، فکر میکنم از این سبق تاریخی بهره زیاد گرفتید و طوری که در ابتدای صحبت امروز داشتید، این اقدام و زندگی نامه و کارنامه این بزرگان ملت ما یک سبق خوب تاریخی هست و یک کتاب رهنما هست برای هر نفر از جوان دوران صاحب استقلالی.
3: تشکر زیاد. چیخی که استاد قید کردن، نصرت الله مقصود و شیرین شاه شاتیمور، نثار محمد همچون یکی از اولین رهبران جمهوری با جسارت سیاسی و شجاعت شخصی برای تأمین تقسیمات عادلانه این حدود، این مرز و احیای حس خودشناسی ملی و شناخت تاجیکان به حساب می روند.
1: بله.
3: چیخی که استاد در سخنشان قید کردن، معارف و علم این یکی از پایه‌گذارهای دولت و ملت است. خدمت های نثار محمد در تشکل‌یابی دارالمکتبی که استاد قید کردن، این یکی از زینه های اساسی بود که خدمت های زن هایی که در همون دوره به کورس های تشکل تشکیل نمودن کورس های کوتاه مدتی که
1: به آن
3: محو بی‌سوادی بود، جلب نمودن زن ها خیلی بزرگ بود. مثال اوغلای شمسدینوا، این یکی از وزیر زن هایی که خدمتی از همه بزرگ این شخص برای جلب نمودن زن هایی که در کلخوز و سوخوز و در همون دوره فعالیت میکردن، آنها رو برای دانش، برای علم آموختن خیلی خدمت های این شخص بزرگ است. چنان که قید کردن، بزرگان هیچ با نمی میرن. ما خاطری همین سه شخص بزرگ که از طرف اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمت از شهر مسکوی فدراسیون روسیه یک افخاک آنها رو به تاجیکستان برگردانند، ما خیلی از همچون جوانای تاجیکستان افتخار میکنیم که ارزش گذاشتن پیشوای ملت به این ارزش های تاریخی، به حفظ یادگاری ها، به فرهنگ و تمدن این ملت و این را خیلی ما سپاس گذاریم. قدردانی جوانای امروزه همین است که ما مینداری خود را به حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان میرسانیم.
1: سپاس تشکر میگیم و وقتی در مورد خدمت‌های نثار محمد گفتیم و جلب دختران و زنان و بانوان با مکتب‌های محوی بی‌سوادی و بهروز نمانوف هم در ابتدای صحبت گفتن که اگر ما کارنامه این قهرمان‌های ملت را وقتی ورق گردانی میکنیم خدمت‌های شایسته پیشوای معظم ملت همون در سال‌های 90 پیش نظرمون میآید همین که یعنی خیلی مانند هست یعنی به تحصیل فرا گرفتن دختران تأسیس کوته ها و در همون زمان نیز نثار محمد خانه به خانه میگشتند تا اینکه دختران را و زنان را به مکتب ها جلب کنند
0: درست است در حقیقت شروع از سالی خطا نکنم 1996 کوته پریزیدنتی جوری شد در سرتاسر کشور و مقصد اساسی چنین آورده شده بود با مقصدی به تحصیل فرا گرفتن دختران از منطقه های دوردست کوهستان به تحصیل و از همون زمان شروع شد کوات ها تقصیل جدا می شدن یعنی دختران از منطقه های کوهستان به دانشگاه ها و مسئله تحصیلات عالی کسبی کشور جلب کرده می شدن طبق کوات یعنی با دادن جدا کردنی بورسیه های معین و امتیاز های معین چون که در حقیقت وقتی تحلیل ها می شد از بعضی قسمت های کشور دختران به تحصیلات بعد مسئله تحصیلات میانه عمومی جلب کرده نمی شدن از طرف دیگر نورسایی متخصصان کسبی در این منطقه به نظر می رسید و از همون روزها سر کرده کوتا جاری شده است که زیاد از 20 سال است علاقه جوان پسران و جوان دختران و بعدتر کمی ترتیبی قبول طبق کوتا تغییر یافت یعنی برای دختران و پسران بالایوقت بلاقات وابسته به احتیاجات واقعی منطقه ها کوتا جدا کرده می شدن جدا کرده شده ای سادن و شاهده اون هستیم که در این دوره زیاد از 10,000 نفر دختران و تحصیل فرا گرفته شدن صاحب کسب کردیدن امروز در تمام ساحه کشور هم در ساحه اقتصادی و هم اجتماعی در صناعت در حتی ساحه تکنیکی و تکنولوژی و انرژتیک و در ساحه ساختمان حتی امروز دختران با عنوان تاجیک کار میکنن فعالیت میبرن پیش میبرن همین با مقصد اون بود که پیش از همه زیادتر دختران به تحصیل جلب کرده شوند مادر به واسطه تربیت دهنده نسل نوروز است و امروز نیز سیاست در سمت معارف همین است که هرچی جلب بیشتر دختران به تحصیل است و از روی اون دینامیکای افزایشی تعداد دختران در مؤسسه تعلیمی مخصوصا در کمیته که من با اون رهبری میکنم در زینه تحصیلات امروز میانه کسبی در کالج های ما 70% دانشجویان دختران هستند
1: بله
0: تنها 30% پسران هستند البته در زینه تحصیلات ابتدایی کسبی تقریبا 40% دختران 60% پسران هستند در زینه میانه کسب باشد 70% دختران هستند که با تحصیل فرا گرفته شدند و من همین را گفتنی هستم که سال 1993 بعد از اونی که پیشوی معظم ملل به حیث رهبر دولت انتخاب شدن در اجلاسه 16 هم و نخستین باخوری که با معارفشان کشور بود در آنجا یک تاکید بسیار تاریخی کردن گفتند که من در سیاست پیش گرفته خود معارف را در جای اول میگذارم و تاکید دیگر کردن گفتند که عاملی مهمترین نجات دولت و تحکیم نجات ملت و تحکیم دولت معارف است و این شعار تا امروز در سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت هم شعارهای اساسی باقی موندن و ما شاهدیان هستیم که در حقیقت در سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت معارف در جای اول است همه سالا و خوری در روز دانش و صلح با تمام معارفشان کشور و خوری همیشه در عرفه جشن روز بین المللی با زیایان و در خوب و خوری دیگر که همه سالا پیشوای معظم ملت با جوانان نورسان اهل این زیوی مملکت برگزار می نمایند همیشه تاکید به تحصیل آموزش علم تاکید به اون میکنند که مخصوصا در عصر 21 تنها کشورهایی میتوانند پیشرفته باشند کشورهایی میتوانند رقابت پذیر باشند که اگر نسل نورسان باسواد باشد اگر جوانان با دانش های معاصر مسلح باشند زبان دانند تکنیک دانند تکنولوژی را دانند و البته بدون استن تکنیک و تکنولوژی و زبان های خارجی پیشرفت کشور را تامین کردن غیر امکان است و این تاکید های همه روزه پیشوای معظم ملت آن است که ملت باید با سواد باشد آن جانی ساری های کردن باز میگم آخر عصر 19 ابتدای عصر 20 جدیدهایی که پیدا شدن در بخارا و مکتب جدیدی هم همین بود تاسیس مکتب‌های نو با اصولهای جدید که فرزندان ملت سواد آموزند با سواد باشند و تنها دانش علم دانش میتواند امروز ملت را نگاه دارد حفظ کند و همیشه ما یک تاکید داریم که ما استقلال سیاسی به دست آوردیم اما مهمتر وظیفه مهمترین حفظ دستاوردهای استقلال در خود استقلال سیاسی دولتی است و این دستاورد تنها در اصل بسیار در ما میتوانیم در صورت حفظ کردن که اگر ملت با سواد باشد در پیشروی همان حوادثی که امروز در جهان معاصر هست یعنی جهان معاصر یک جهانی هست که جهان پر گرفتار بحران است جهان امروز گرفتار بحران بحران های سیاسی است مالیوی است اخلاقی است فرهنگی است اکولوژی است و صدها بحران های دیگر است و در پیش روی این تنها با دانش میتوان مبارزه برد با دانش در پای خود راستی استاد و یک چیز بسیار خوب گفتن یک حرکت شعبیه یادآوری کردم این همو حرکت شعبیه که بعد استثمار عرب مردم ما و همه حرکت را شروع کردن و اساس حرکت شعبی همه است که به تفسیری آماویش همه است که وقتی دیدن که دیگر با شمشیر بر ضد دشمن مبارزه برده نمی شود مبارزه را با قلم مبارزه را با سخن با این دانش شروع کردن و امروز هم من فکر میکنم این حرکت باید که ادامه یابد چون که اون سیاسی جامعه بالای چندین بار تاکید ها کردن که ما یراق هسته ای نداریم و یراق هسته ای ما پیش از هم اولا وحدت ملی ما دوم انم فرهنگ و تمدن و دانش و عقل و ذکاوت ملت است
1: همین مردم ما
0: است
1: سپاس و استاد گرامی شما که هم رهبری یک نهادی نهایت بزرگ را بر عهده دارید و همچون با نمایندگی از ساحه معارف من میخواستم این به این سوالم پاسخ بگیرم که یعنی امروز خواننده ما چندان معرفی بیشتر در مورد قهرمان های ملت خود فرزندان فرزانه ملت و دیگر فرزندانی که در راه اعمار جامعه نوین تاجیکستان جان نثاری ها کردن چندان معلومات درست ندارند منظور من در مورد تهیه کتاب های درسی و همچنین وارد نمودن معلومات بیشتر دایر به کارنامه این شخصیت ها هست یعنی وقتی امروز خواننده در صنف 10 11 تحصیل میکند و در صنف 9 و خیلی زیاد میپرسن که مثلا برای چی به شیرینشاه شاه تیمور عنوان قهرمان داده شد یا مثلا نصرت الله مخصوم چی کار و پیکار کرده است اکنون از نگاه شما زمان فرا نرسیده است که یعنی مسئولین ساحه معارف ما اکنون یعنی ایلاوه ها به برنامه های تعلیمی کتاب های درسی همون وارد نمویند
0: من 100% با شما موافق هستم و البته معلومات نسبتاً کمتر در مورد قهرمانان تاجیکستان در حقیقت در ادبیات تعلیمی امروز وجود دارد ضرورت پیش آمده است و این ضرورت باید که به طور فوری حل فصل کرده شود یعنی اگر امروز مثلا خودی همین روزهایی که هست که تمام جمهوری از این اقدام نوبتی پیشان معظم ملت میگوید باید که در آخرین درس‌های تربیتی که در این سال تحصیل 2025-26 هستند باید این موضوع مطرح شود و هر یک خواننده تاجیک و تاجیکستانی باید از زندگی نامه این بزرگان باخبر باشد که کیستن چی زحمت ها کشیدن چی خدمت ها کردن سبب قهرمان تاجیکستان شدنشون چیست این بسیار مهم است گذشته از این من فکر میکنم ما باید البته قهرمان تاجیکستان هستند و باید عموما درباره تمام بزرگانی که داریم در طول تاریخ در کتاب های درسی موضوع های علاهیده باب های علاهیده جدا کنیم و حتی من خودم تو اندازه بعضن تاثیر میخورم که وقتی جوانان ما حتی از تاریخ جشن های ملی ما خبر ندارم مثلا نوروز صدا تیرگان مهرگان امروز البته نوروز تو اندازه در حافظه تاریخی مردم باقی مونده است اما وقتی درباره ما صدا میگیم تیرگان مهرگان اکثر معلومات ندارن و از طرف دیگر در تاریخی هم علم و ادب ما در تمام سمت های علم ما بزرگ مردان را داریم عالمان دانشمندان را داریم و وقتی که ما در بهان گذاری میکنیم یا وقتی این یا اون فن مثلا تدریس میکنیم خیمیا باشد خواه فیزیکا خواه ماتماتیکا خواه استرانوم دیگر باید حتما در هر فصل اون از خدمت های بزرگان ما در همین سمت گفته گذاریم مثلا وقتی که ما سینو رو بسیاری ها همچون با اون سه چهار دو بیتی که از سینا میدونن هم شاعر میشناسن. اما سینا در اول ابتدا عالم اگر طب باشد و عالم ماتماتیک است و فیزیک است و شیمیک است و موسیقی دان است و عالم ساحه بیولوژی است، عالم ساحه حیوان شناسی است، در همه سمت ها. یا خیام تنها یک چی نیست، شاعر نیست، خیام پیش از ماتماتیک است. وقتی ما بیوسته خودیم شخصا، وقتی من اگر با دانشون صحبت کنم در اطراف یک بینامی نیوتون، اینا ما همشون ماندیم نامگذاری کردیم همچون بینامی خیام تیره نیوتون، یعنی پیش از نیوتون خیام هم بینام، یعنی A پلیس B در درجه این رو کشد تا درجه صدوم کشد و کاری که نیوتون کرد به طور عمومی که اگر این اختیاری باشد، یعنی تا درجه صدوم خیام کشد، این اختیاری باشد کدام فرمولا جای قابل قبول است کشف کرده است. همین خیلی درباره صدها نفری که مثلا درباره خودی بیرونی من حتی مناسبتی بین کنجه های سه کنجه راست کنجه در اصرال و باقی های بیرونی بسیار خوشور شهر داده شده است و در اونجا علاقه مفهوم سینوس و کوسینوس است. یا خریطه آسمان ستاره‌زاری که بیرونی یا اولغبیک ساختن تا امروز اگر در بالای میزبانیم همین برجای کیهانی کنجه که در بین برجای کیهانی است یک بای مطابقت میکند به خریطه که هزار سال پیش آنها کردن و عینن همین خیل در باره ابو محمود خوجندی و دیگر در باره تمام بزرگان دیگری داریم. در تمام ساحه‌های علم آنها هستند، بودن، کارهای شایسته کردند و البته امروز ضرورتی در کتاب‌های درسی وارد کردن تمام همین منبع‌های علمی ضرورت پیش آمده است. در اگر من تنها گفتنی هستم در ساحه علمی طبیعت شناسی در یکون شاخه در یکون سمتی علمی طبیعت شناسی نیست که در اونجا سهم عالمان تاجیک نباشد، عالمان گذشته ما. من حاضر یک کتاب نو و آخر از یک کتاب چاپ کردم با نام اسرار کائنات و سرنوشت انسانیت و کتاب دیگر هم با آخر رسید با نام فیزیک عالم، ساختار ماتریا و فلسفه هستی و در اونجا من به هر مثالی که آوردم از عالمان ما در قیاس به همون دستاورد علمی که امروز همشون دستاوردهای علمی عالمان غرب شناخته می شوند، مثلا کشفیات بزرگ علمی که در آخر عصر 19 ابتدای عصر 20 با عالمان غربی بواسطه چی می شود با نام آنها نامگذاری کرده می شود، همه همین در تاریخ علم ما هست.
1: بله.
0: البته یک زمانی بود که مثلا دوره سامانیان در اوج اعلای مثلا پیشرفت علم دیگر خیلی ما یک دوره دیگر از سر گذراندیم، دوره که خرافات در این سرزمین دیگر غلبه آمد، جهان بینی دینی پوره از بالای جهان بینی علمی غلبه کرد و دیگر زبان علم خاموش شد.
1: درست.
0: بعد اون خرافات در این سرزمین به شکل یک بسیار تیزتون به جهان بینی علمی غلبه کرد، این هم البته تاریخ علم است و از اون دوره دیگر یک پسروی یک در کوهش پیشرفت علم در سرزمین ما مشاهده می شود و نوبس از این من روزی هستم با اونه که زمان فرارست است که ما در هر کتابی که باشد نوبس از سمت این جامعه شناسی است یا طبیعت شناسی است باید سهم بزرگان خودمونه در اونجا نویسیم و به نسل نورس ما خدمت های اون رو در همه سمت ها بیان کنیم و جوانان خود نسل نورس خود با اونها آشنا سازیم تا که اونها توانند اولا افتخار از این گذشتگان خود داشته باشند، دویوم این افتخار می آورد به هویت سازی هویت تاجیکی، تاجیکیتی که میگیم همی است که اونها افتخار از گذشته داشته باشند، امروز رو سازند و کاری کنیم که فردایان با امروزیان افتخار داشته باشند. یعنی ادامه منطقی این پیوستی ناگسستنی باید که پیدا شود.
1: بله درست استاد، سپاس میگیم و در همین زمینه فکر میکنیم اکنون فیلم آفرانی ما نیز باید فعالیت های برازنده داشته باشند. حالا که مشتی خاک از آرامگاه این بزرگان به وطن آورده شد و مدفن آنها یعنی همچون یک مکان رمزی، مکان مقدس برای اهل زیارت گردیده است، اکنون باید بیشتر پیرامون کارنامه های اینها و شناخت بیشتر آنها تصمیم ها گرفته شود. در برابر اونی که استاد گرامی گفتند که حالا تا مثلا موسمی انجام تحصیل در درس های ساعت های تربیوی که آموزگاران می توانند این موضوع رو بیشتر مطرح کنند و یا خود با تاسیس سیمپوزیوم ها و یا خود با تاسیس درس همایش هایی که با استفاده از حضور تاریخ شناسان метавонанд ки хонандагонро бештар бо корнома инҳо ҷалб кунанд. Ҳамчунин синамогарон низ метавонанд акнун як масъулияти бештар эҳсос кунанд ва филмҳоеро рӯи кор биёранд ки бештар бо корномаи инҳо ҷавононро махсусан ошно намояд. Ҳоло истифода аз зеҳни сунъӣ аст, устоди гиромӣ.
0: Албатта, ман ҳамин ду рӯзе ки аст, баъд аз оне ки воқеа дирӯза сурат гирифт, пешвои муаззами миллат худашон дар ин маросим иштирок кардан, арзи эҳтиром ба гузаштарон кардан. Ва ин ду рӯз мебинем ки дар фазои иттилоотии мо, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳам дар васоити ахбори омаи давлати мустақил, дар шабакаҳои телевизионӣ мавзӯъ хеле хуб матраҳ мешавад. Аммо ман фикр мекунам ки аксари корҳои мо баъзан мавсимӣ аст. یعنی این شب و روز که شود یک هفته دو هفته بعدا باز خاموش می شود و یعنی این کار باید خاموشی نداشته باشد و طوری دائمی باشد منتظم باشد منظم باشد و همین اون چه گفتید هم سینماگر هم تمام اهل قلم اهل ایجاد زیایی و هر یک شهروندی که یک ذره حسی ملی دارد حسی وطن دوستی دارد باید که در همه جا به ترغیب و تشویقی همین بزرگان به طور همیشگی پیوسته کوشش به خرج دهد و کاری باز تاکید میکنم موسمی نباشد. باز تاکید میکنم ما ضرورت به این خود داریم، ضرورت به پیوسته تاکید کردن بزرگان خود داریم، ضرورت به پیوسته تاکید کردن همین تمدن آفر و تمدن ساز بودن ملت خود داریم، ضرورت به در نه تنها در خود کشور، در سطح منطقه و در سطح جهان ما باید صدا بلند کنیم و این تاریخ رو به گوش دیگران رسانیم، چون که شما میدونید که امروز تحریف تاریخ با یک حادثه مقرری برای بعضی اشخاص بعضی کشورها مبدل شده است و با تحریف تاریخ دیگران ملتایی که تاریخ ندارند برای خود تاریخ سازی کرده ایستادند، ملتایی که فرهنگ ندارند فرهنگ سازی کرده ایستادند. و اما خوشبختانه ما حتی در همین تاجیکستان امروزه، در کشور امروزه ما، بگذار من خراسان بزرگ در نظر ندارم، به هر گوشه کریم در اون گوشه تاریخ است، به هر کجای پا نگذاریم در اونجا صدای تاریخ است، در اونجا نشانی از تاریخ است. ما بینید سرازم 5500 ساله، کلوبی 2700 ساله، استرفشان 2500 ساله، هزاری 3000 ساله، با صدها مرزه های تاریخی دیگر داریم که تا به امروز با پرگی آموخته نشدن، کارهای حفراتی برگزار نشده است. یعنی به تمام تاریخ زیر پای ما است. ما این تاریخ باید که نه تنها دانیم، نه تنها آموزیم، باید حفظ کنیم و با جهانیان معرفی کنیم. امروز بزرگان ما از خود میکنند، بسیار باعث تاسف است که بزرگان ما از خود کرده میشوند. من یک کتاب دیگر هم نوشتم و فکر میکنم روزهای نزدیک احتمال معرفی هم شود، به نام ابو علی ابن سینا، متفکر بزرگ شرق، فرزانه فرزند خلق تاجیک. این کتاب به زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و با حروف نیاکان است. و در اینجا تشکر، من در اینجا تنها تمام دلیل هایی که من دارم در باره مقاله اولی من منصوبیت قومی ابن سینا است و تمام دلیل های من تنها از ایجادیات خود ابو علی ابن سینا است، از نوشته های ابن سینا است و با دلیل هایی که از خود ابن سینا هست من اثبات کردم و اثبات میکنم و این اثبات تاریخی است. این کسی نمیتوند که به شکل دیگر هم شرح دهد که ابو علی ابن سینا فرزند خلق تاجیک است، مادرش ستاره‌بانو است و زبان مادریش زبان تاجیکی بوده است و این را خود سینا بی واسطه تاکید میکرد. و من برای چه خاطر تنها سینای مثال آوردم؟ به خاطر که امروز هم دعواگران اصل و نسب سینا خیلی زیاد هستم و در خلاصه کتاب من نوشتم که دعوای سینایی کردن، البته بزرگ مردان اصلا شخصانی به مثل سینا و به مثل فردوسی و به مثل مثلا دیگر بزرگان ما بیرونی و خوارزمی دیگر ها، اینا البته متعلق به تمام انسانیت هستند و هر کاری کردن برای پیشرفت تمام انسانیت اهل بشر کردن. اما تحریف کردن تاریخ و به قوم خود و به ملت خود منصوب دانستن بزرگان از روی عدالت نیست. ما در مردم مسلمان یک عادت داریم، تقسیم میراث. وقتی که مرده میمورد میراث وای تقسیم کرده میشد به میراث خوران، اما وقتی که ملت به نام تاجیک موجود است و زنده است این ملت. تقسیم کردن میراث ملت تاجیک از روی انصاف نیست. این یک. دوم، من در آخر خلاصه کردم که هر اون چیزی که اونها میگویند دعواگران منصوبیت قومی سینو شبیه به یک آواز برآوردن در فضای در یک بیابان بی‌آدم است که در اونجا کسی نیست، اونها خود به خود دعوای سینایی میکنند و در عالم علم قابل قبول نیست. هرچند هرچی دعوا میکنند، هرچی میگویند هم در عالم علم و عالمانی را قبول ندارند. اونها میدونند که سینو کی است و کدام ملت و کدام قوم و کدام خلق بی‌واسطه متعلق است و این دعوا به اساس هم باشد. اما متاسفانه امروز همین است. امروز وقت اون رسید است که ما بزرگای خود صاحبی کنیم، تاریخ خود صاحبی کنیم، صدا بلند کنیم و صدا بلند کنیم در عرصه بین المللی و جهانی. و این کار البته فکر میکنم که در سرگه این کار خودی پیشور معظم ملت هستم.
1: بله.
0: و اولا با تشبسوی جهانی کردن امروز جهانیان پیشور معظم ملت ما را میشناسن و تشبسوی پیشور معظم ملت ما
1: ارج
0: میگذارن، احترام میکنن. قطنامه ها در بلندترین منبر جهانی، منبر سازمان ملل متحد قبول میشود و فکر میکنم پیشور معظم ملت برای همه ما نمونه عبرت هستند در روحی به واسطه تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، در راه احیای دوباره حافظه تاریخی، در راه قدردانی و عجبزاری و بزرگانی ملت.
1: سپاس استاد ارجمند، واقعا هم درست گفتید و من فکر میکنم که همین گونه یعنی اقدام ها و پشتیبانی از فرزندان فرزانه ملت در زمان امروز که جهانی شوی نهایت تیز و تند جریان دارد واقعا هم کار شایسته است و مسئولیت هر یک نفر از وطندار اصیل می باشد و آوردن گویم به طور رمزی یعنی آوردن مشت خاک از مرقد فرزندان فرزانه ملت قهرمان های تاجیکستان هم ادامه منطقی اقدام های نجیبانه و انسان دوستانه پیشوای معظم ملت همان می باشد و ما یقین داریم که نسل امروز به قدر این زحمت ها می رسد و مخصوصا جوانان ما. و اکنون در فراورد صحبتمون می خواستم شاید باز تاکید های بود برای شنونده ما، برای بیننده ما. مرحمت بفرمایید. شایسته مرحمت.
3: چطور که قید کردید خیلی صدام قید کردن شخصی بزرگ در برابر جنوب عالی که همچون شخصان بزرگ هستند اثرهای پرمحتوای پیشوای معظم ملت به نسل امروزه یک حجت سرنوشت ساز است.
1: درست است. کتاب های
3: پیشوای که قید کردن یک اثر بزرگ پیشوای معظم ملت این
1: زبان ملت هسته ملت
3: سامانیان
1: از آریان تا سامانیان
3: است که به نسل امروزه یک اثر پرمحتوا است که هر یک جوان باید درک نماید که گذشته ما چی بود.
1: بله.
3: تحلیل های خوب که امروز باید جوان های ما از گذشته خود آگاه باشند. اثر دیگری که گفتین شما زبان هستی ملت است که امروز مسئله مبرم روز است که همه باید درک نماید زبان خودش رو،
1: زبان
3: ملت خود رو در جهانیان معرفی نماید. اثر دیگری که از طرف جناب عالی
1: چهره های ماندگار
3: به هر یک نسل جوان پیشنهاد این چهره های ماندگار است که بزرگان گذشته ما رو در این کتاب تعریف نمودگی هستند پیشوی معظم ملت. نگفته نموند که اقدام های جناب عالی این یک اقدام های پرمحتوا است.
1: درست.
3: که من شاهد آن گشتم که سال 2026 سال آزمون شاهنامه خانه انا خواننده صنف 9 50,000 بیت از شاهنامه اقدام جناب عالی رو همچی یک اقدام بزرگ قبول کرده 50,000 بیت از کتاب شاهنامه از خود نموده است.
1: خب
3: این خیلی افتخار است که ما گذشتگان خود رو که زمان امروز با سرچشمه ها، کتاب ها دریافت میکنیم، میاموزیم، این یک افتخار ما است. ما در آخر فرجام
1: صحبت
3: ما گفته میتوانیم که ما باید گذشتگان خود را فراموش ننماییم.
1: تشکر، سپاس میگیم. و بهروز شما چی؟ نظر به خلاصه ای دارید؟
2: سلامت باشید. خب البته این حادثه ای که دیروز به وقوع پیوست، این یک اقدام بسیار برجسته، یعنی تمام همان ادامه به واسطه تلاش های پیشوای مظلوم ملت برای اعلام گردیدن سال 2025، سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی می باشد.
1: بله.
2: البته در این رابطه در طول 35 سال تاریخ زمان صاحب استقلالی از جانب پیشوای مظلوم ملت بسیار کارهای برجسته انجام پذیرفتند. ملت تاجیک تاریخ واقعی خود را در این زمینه از جانب خود مکتب تاریخ نگاری پیشوای مظلوم ملت و از جانب محققان ساحه علاقه برقرار کرد و در این بخش اقدام های خیلی خوب، سازنده و سری وقتی نیز و دست گرفته شد و البته تا انجام این جشنواره بزرگ با کارهای دیگر نیز انجام خواهند پذیرفت. البته یکی از حادثه های خیلی مهم و فرح بخش این آوردن مشتی خاک از مزار قهرمانان ملت نصرت الله مخصوم، شیرین‌شاه تیمور و خادم برجسته فرهنگ و دولتی تاجیکستان نثار محمد از شهر مسکو فدراسیون روسیه به وطن بود که البته این را ملت، این را مردم خیلی خوب پذیرفت، خیلی خوب قبول کردند و خرسندی هم دارند که البته آنها در آخر یعنی حقیقت تاریخی تنتنه کرد. این بار دیگر یعنی از تنتنه حقیقت تاریخی و غلبه حقیقت تاریخی شهادت می دهد.
1: سپاس، تشکر. و استاد گرامی آخر سخن از شماست.
0: من فکر میکنم هر یک تشبسی که پیشوی مظلوم ملت ما دارن این تشبسوی تاریخ سازی هستن و این ابرمرد پیشوی ملت ما ابرمرد تاریخ ساز هستن که این بی بحث است. و فکر میکنم خود ما های نیز مردمی که مردمی تاجیکستان مردمی خوشبخت هستیم که در همین جریان تاریخ سازی قرار داریم، در این روند اشتراک داریم، باید افتخار از این داشته باشیم، از این فعالیت و کوشش بخرجیم که تو حد امکان هر کس در موقع خود دارد و توانی که دارد در این راه زحمت کشد، در این راه فعالیت کند و البته ما با اون دستور هدایت های پیشوای معظم ملت باز هم با صفحه های دیگری تاریخ خود یک حرف های نو و یک قدم های نواتی را اضافه و ایلاوه خواهیم کرد.
1: سپاس استاد ارجمند و گرامی، خوش آمدند. و شنانده های ارجمند و گرامی، باید گفت پاره آوردن مشت خاک از آرامگاهی فرزندان برومند تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد، این احترام و سرنوشت تمامی ملت تاجیک است. و سپاس از حضور و صحبت یک و یک شما میگیم. و دوستان ارجمند و گرامی، یادآور میشویم مصاحبان ما بودند فرهاد رحیمی، اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، رئیس کمیته اوید با تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، و همچنین بهروز نومانوف، نامزد علم های تاریخ، دوسنت فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان، و معلمه شایسته اسمت زاده، خادم علمی اینستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدند. و فکر میکنم طوری استاد گرامی گفتند، یعنی این صحبت های ما و این برخورد های ما و تحلیل این موضوع ها یعنی موسمی نخواهد بود و حتما باز ما با زیادتر یعنی با مسئولیت تام از کارنامه فرزندان برومند تاجیک صحبت ها را پیشنهاد شنونده و بیننده خواهیم کرد. صحبت ها را من دلبر اسمت و بودم کارگردان جمعخان مراد و نوار بردار و تنظیمگر یعقوب جان سلطان علی زاده. برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند. ما را همراه باشند. خوش آمدید.
0: تشکر. سلام.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: گردی خانی غزل و شعر بیادست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرادست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درادست عزیز.
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: درود و مهر باید که شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه باز هم آمدیم پای خدمت شما در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم و ازمونی دور سفره. دوستان عزیز در برنامه امروز دور سفره بخش های زیرین پیشنیان میگردد. بخش این عجیب است، مسلحت ستوره در سینما حضیر جواب صدای اشنا و اگر فرصت دست دهد بخش لبخند شام براتون تقدیم میگردد. منوم جان خولوف و کارگردان جمعخان مراد براتون تابع خوش و بولیده و زندگی با سعادت رو تمنا میکنیم. بخش اول برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره است. این بخش این عجیب است. در تهیه همکارم جهان رو شوقربان زاده.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهادی شما. بزرگترین دایره تاجیکی استوی سازهای موسیقی از کلاب دایره را ساخته است که بزرگترین در تاجیکستان به شمار می رود. این سیومین دایره سید نادر حیدر و 33 ساله است که 1.80 متر بلندی دارد. او می خواهد دف یا دایره خود را برای دریافت رکورد های گینس پیشنهاد کند. برای ساختن دایره رکوردی سید نادر 1 سال آمادگی دیده است. او پوست گاوی بزرگ جوسه جستجو می کرد. پس از پیدا کردن پوست آن را در 2 ماه ساخته است. یکی از دایره های بزرگش را او با پریزیدنتی کشور توفه کرده است. دایره سیومی که او ساخته است بزرگتر از 2 دایره قبلی است. سید نادر حیدر 13 نو اسباب موسیقی می سازد. او می گوید از اسرائیل و امریکا و کشورهای اروپایی خریداران محصولاتش را دارد. سگچه‌ای که رنگش سبز است. یک سگی ذاتی بولدوگ 7 سگچه مقرری تولد کرد. وقتی سگچه آخرین تولد شد همه به حیرت آمدند، زیرا رنگش سبز بود. معلوم شد که پدیده مذکور با سببی با پیگمنت تلخدان آمیزش یافتن جنین علاقمندی داشته است. بعد چند روز رنگ سگچه سفیدتر شد و طور محققان میگویند با مرور زمان سفیدتر شدن میگیرد. آدم همدونه. مردی ژاپنی کنیتی ایتو با لقب آدم همدونه مشهور است. قسم زیادی عمرش را ایتو به شغل غیرعادی با دست و پای دویدن بخشیده است، یعنی به مثل میمون یا خرس. اکنون کنیتی مسافه 100 متر در 15 ثانیه طی میکند که نه هر کس هنگامی با دو پای دویدن چنین موفق شده میتواند. ایتو زاده یکی از شهرهای توکیو بوده، او را در کودکی برای سیمای بزیبش همدونه نام کردند. بعد ختم مکتب ایتو در باغ حیوانات همدونه ذاتی پتس را که به نهایت سر حرکت است میبیند و در دلش خواهشی به مثل این جانور دویدن پیدا میشود. شنونده های عزیز، این بود بخش این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشد.

0: خوب دوستان عزیز خسته نباشید ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه اینک فرصت شنیدن بخش نوبتی است زنجبیر زنجبیل و یا به اصطلاح قلنفور با سلامتی ما چی تاثیر دارد بخش آموده نموده همکاری ما شکرانه نصرالدین زاده در همین مورد تهیه گردیده است یک جا گوش میکنیم
1: سلام شنونده ای عزیز در این بخش میخواهیم دایر به خصوصیت های فایدناکی قلنفوری تند برایتان معلومات دهیم قلنفوری تند یکی از محصولات سری استعمال در فصل های بهار و تابستان به حساب می رود به اطلاع متخصصان صحه غذا در این فصل ها ارگانیسم بیشتر به ویتامین و مینرال های طبیعی نیاز دارد و استفاده سبزوات تر و تازه با قلنفوری تند می تواند برای بهتر شدن اشتها و فعالیت هاضمه مفید باشد. متخصصان توصیه می دهند که قلنفوری تند باید بیشتر با خورش های سبزواتی استعمال کرده شود. مثلا آمیخته پومیدار، بودیرینگ، کبودی و کمی قلنفوری تیز نه تنها طعم غذا را بهتر می کند بلکه ارگانیسم را با ویتامین S و آنتی اکسیدانت ها تامین می نماید. در فصل تابستان وقتی که اشتها کمتر می شود، قلنفوری تند می تواند اشتها را فعال گرداند. طبق اطلاع متخصصان صحه تیب، استعمال قلنفوری تند ایمونیتت را مستحکم نگاه داشته در مبارزه با بیماری ها کمک می رساند. آن اینچنین خوف سرطان را کم می کند. قلنفوری تند دارای خصوصیت زیدی دردی می باشد که در بیشتر ملهم های زیدی دردی برای رفع دردهای مشک و بغم استفاده می شود. این محصولات طبیعی دارای ماده های انتی اکسیدانتی می باشد که به پیشگیری ضرر حجیره ها از رادیکال های آزاد کمک می کند. همچنین ماده های ترکیب آن برای بهتر شدن گردش خون و کاهش دادن فشار خون کمک می رسانند. در ترکیب این نوع قلنفوری فور ویتامین های A و S موجود است و توصیه متخصصان قلنفوری تند منبع ویتامین های B و مخصوصا ویتامین B6 می باشد. همچنین در ترکیب آن کالی، مگنی و آهن موجود است. در طب خلقی به نفرانی که به بیماری زکام گرفتار می شوند، استعمال قلنفوری تند را در علاوه با طعام توصیه می دهند. زیرا ماده های ترکیب آن یعنی تندی آن بر ضد باکتری ها مبارزه می برد و ایمونیتت را مستحکم می سازد. طبیبان استعمال قلنفور را برای بیماری های معده و روده، جگر و گرده ضررآور حسابیدند. استعمال از حد زیادی قلنفور تند می تواند باعث سوزش معده، بلند شدن ترشی معده و ناراحتی راه های هاضمه گردد. خصوصا شخصانی که بیماری های معده، زخم یا گستری دارند، باید آن را احتیاط کارانه استفاده برند. قلنفور تر و تازه را به جای دردمند مشک ها می بندند. در مورد نبودن قلنفوری تر خشکی آن را کوفته با آب گرم می آمیزند و به جای های درمند بغم ها می مالند. در طب معاصر قیام سپیرتی قلنفور برای بهتر ساختن فعالیت عضو های هاضمه و چون داروی اشتها آور توصیه داده می شود. قلنفوری تون اگر با معیار و با غذای درست استفاده شود می تواند قسم مفید غذای هر روزه مخصوصا در موسم گرم گردد. سامیان ارجمند در این بخش دایر به خصوص سیات های فایدناکی قلنفوری تند برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم. برنامه دوری سفره ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم ازمونی دور سفره و اینک فرصت شنیدن بخش صدای آشنا است، چون دوستداران این بخش خیلی و خیلی زیاد هستند. از همین لحاظ ما نیز یک صدا رو این نوبت انتخاب نمودیم و من از جمعه خانی مراد خواهش میکنم که این صدا رو پیشنهاد شنونده عزیز گرداند. منم از جمعه خان
1: خواهم که گل را بکنم با یادی تو، با آرزو، از روی کس گیرم نظر، هم با تو باشم روبرو.
0: خب بخش رو انیختر از صدای آشنا رو شنیدیم و همچنین طبق انعنه برنامه یک مراتبه دیگر صدا رو مهم کن داریم که بشنویم و سپس قبول کنیم زنگ های تلفنی شما را.
1: خواهم که گل را بکنم با یادی تو، با آرزو، از روی کس گیرم نظر، هم با تو باشم روبرو.
0: انا همین صدا که یک صدای خیلی زیبا است، قرائت خوب است، صدای کی است؟ هنرمند تئاتر و سینما است. خیلی نقشای بوریز دارد در تئاتر، در سینما. و بگوید که این صدا صدای کی است؟ 227-61-52 متاسفانه شنونده اول در این بخش گوشی رو گذاشتن و ما باز هم انتظار هستیم و شنونده رو بیاد میشنویم. الو.
2: الو.
0: بله، شما رو میشنویم.
2: السلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: اومدی شما بخیر باشد.
0: با شما نیز بخیر باشد.
2: که من باشد هاشم گدایف باشد.
0: هاشم گدایف، شما کی هستید؟ شما کی هستید؟
2: سرای هستم.
0: سرای بانو افسوس. افسوس که صدای استاد هاشم گدایف نیست. این صدای دیگر هنرمند است. هنرمند جوان است. خب بید زنگ نوبتی رو ما قبول میکنیم. الو.
3: درود و میجان، شما بخیر.
0: فرارسی شما بخیر باشد. با شما نیز درود دوست عزیز.
3: تشکر سیفلا استم شاری بخیر.
0: خب مرمت سیفلا.
3: خب یک سوالی انیختارش، یک جوابی تخمینی دارم. شاید
0: میدونید سیفلا بعضن تخمین ها با منفیت
3: میبرایم. بله.
0: بله.
3: خب فکر میکنم که صدای خورشید مصطفی باشد.
0: خورشید مصطفیف، هنرمند تئاتر روسی با نام ولادیمیر مایاکوفسکی.
3: بله.
0: افسوس دوستان، خیلی افسوس، این صدا صدای خورشید مصطفیف نیست، صدای دیگر هنرمند است. خب ما باز هم انتظار هستیم زنگ های تلفنی شما رو. اینجا چند پیامک آمده است. خب از فرهناز شرف و وطرانه درخواست کردند که علکه اجرو شد همزمان ترانه دیگر از صاحب نظریف درخواست کردند، حتما آماده پخش است. همزمان ترانه از ذوالفقار عزیز شانده ما مرجانه ستاروه درخواست کرده بودند، حتما پخش میگردد. جمعه خان میگوید که من تو ترانه درخواستی شانده ها رو پخش نسوزم به خونه نمی روم. خب ما در برابر این قرار داریم در بخش صدای آشنا و انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. مرحمت زنگ بزنید و اگر می دونید که این صدا صدای کی است پس رقم بچینید. همزمان نگفته نماند که شنونده ما گلنیسا بونو که دیروز در بخش حاضر جواب غالبی انیخترش غالب آمده بودند، ما از ایشان خواهش کردیم که پس از برنامه تماس بگیرند ولی تماس نگرفتند. امروز نیز خواهش میکنیم که تماس بگیرند و ما تحفه‌شان رو دسترس نماییم. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو است و ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. همزمان یک پیامک دیگر از شنونده همیشگی ما استاد عبدالحمید غفورزاده آمده است، گفتند درود به شما و کلی همزبانانم و کلی همزبانان. خب فرواسی شام رو با یک و یک شما بخیر و شدی میگم و خیلی خوشحال هستم که با برنامه شما هستیم و گوش به رادیو صدای دوشنبه داریم. با شما نیز ایساری سپاس و مینداری که ما رو میشنوید و همیشه با ما هستید، در بعضن برنامه ها اشتراک میکنید، اشتراک فعالانه میکنید. البته خب طریق پیامک ها ما نیز از شما سپاس گذار هستیم برادر عزیز. و بازم انتظار هستیم شنونده های دیگر رو. بیاد جمعه خان برای باری سوم ана ҳамин садоро пахш мекунем. Ва боз ҳам чӣ хеле ки дирӯз қайд кардем, ҳар нафаре ки дар ана ҳамин бахш пирӯз мешавад, ӯро як чипта барои барномаи консерти ҳунарманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилҷон Зарипов интизор аст. Ҷумахон марамад.
1: Хоҳам ки гулро букунам. Бо ёди ту, бо орзу, аз рӯи кас гирам назар, ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
0: Хуб, садоро бори савом шунидем. Бале, шуморо мешунавем.
4: Салом алейкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
4: Саҷафар ҳастам аз яҳаи Ҳоид.
0: Марамад.
4: Аз шумо истиқомона хориҷ олам ки аз ҷовидон имрӯзин як суруд бемонед бисёр хурсанд мешудем.
0: Саломат бошед.
4: Саломат бошед.
0: Саломат бошед. Ҳатман байнобат мегиранд, чун шунавандаи мо мегӯяд ки бузургам мегӯяд ки пирҳо гирди ҷаҳони зиндагӣ гардиданд, гарму сарду неку бадро хуб ҳамсанҷиданд. Ҳурмати пирон намову аз ҷавонӣ бас маноз, дон ки пирон низ айёми ҷавонӣ диданд. Албатта мо ба хотири эҳтиром ба бузургсолон, ба хотири эҳтироми калонсолон, ҳатман хуб дархости шонро ба инобат мегирем ва бир шундай дигаро мешунем. Ало.
5: Ало, ассалому алейкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
5: محمد علی هستم، شنوانده ایتو این.
0: خب، مرحمت، کوی محمد علی، شما رو میشنویم.
5: بله، صداها باستید به دل شدم. شهزاد رجب هست.
0: متاسفانه دوستی عزیز، خیلی متاسف هستم. خیلی متاسف هستم و اینجا باسم. باز هم انتظار هستیم شنونده دیگر رو 2761-52 2761-72 چون ما گفتیم هر نفره که انا همین صدا رو پیدا میکند او غالب دونسته میشود و در برابر ترانه درخواست کردن همچنین به دوستان از ایکان سلام و پیام رساندن اینچنین صاحبی چپته کنسرتی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد قابلجان ظریفوف میگردد. پس دوستان عزیز فعال باشید، توفه را از دست ندهید. کی نمیخواهد که توفه برد کند؟ البته همه میخواهد، همگان میخواهند. بیر شانده رو میشنویم. الو الو، شما رو میشنویم. الو،
6: از کسی میباشد؟
0: متاسفانه که شنونده ما جوابتون نادرست است و باسم انتظار هستیم شنونده دیگر را. شنونده دیگر چی میگوید؟ کی صاحب چپته میگردد؟ پس در انا همین بخش معلوم میگردد عینی هول. خب اگر شنونده در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم شنونده را. 2761-52 2761-72 الو،
7: салом алейкум.
0: ба шумо низ дуруд.
7: саломат бошед умедҷон. ман умедҷон ҳастам аз найсарфо.
0: хуб, марҳамат умедҷон.
7: саломат бошед. ҳамин ҳунарманди театр аст.
0: бале.
7: рости гап дар хотирам монд, ба ҳар хел вариант ма мегӯм.
0: марҳамат.
7: ба фирман нозим меликов аст.
0: умедҷон. умедҷон, моро мешунавед?
7: бале, бале, мешунавам, мешунавам.
0: як ҷаҳон سپاس دوستی عزیز، ولی متاسفانه که جواب شما نیز نادرست است برادر عزیز. این دیگر هنرمند است. اینجا شنونده ما پاسخ درست رو توسط پیامک روان کردند، ولی خب مرجانا ساتور والا که جواب درست رو روان کرده است و بیاد شنونده دیگر چی میگوید. الو، درود با شما مرامان مرجانا بانو. این صدای کی است؟
8: بله، این صدای
0: وطندار شرف است. وطندار شرف است. یک هفته بی با خوب با مرجان بونو ایسوری سپاس. همین لحظه که پیامه که شما اومد و من اون رو پیشنهاد شنونده کردم و گفتنی بودم که مرجانا میتواند زنگ بزند. مرحبا مرجانا، چی خدمت کنیم برای شما؟
8: دوستش نمندوت
0: زیاد زنگ زدن دشوار است. میدونید از کدوم حساب؟ این از روی مهر و محبت و صمیمیتی که شنونده های رادیوی صدای دوشنبه بر برنامه ها و بر رادیوی صدای دوشنبه دارند. خوب مرجانا، این شما نخترش ما رو از کجا گوش کرده ای صدا است؟
8: در خونه گوش کرده.
0: خوش وقتونه. خوب مرحمت، برای با دختنی چی مشغول هستم گفتید؟
8: کرده، من که چهور هستم کرده می دوزم، چون در پیز اید هست.
0: خوب اگر مخفی نباشد як умуман як маторо бо арзиши чи қадар масалан шумо духта ба мизож пешниҳод мекунед?
8: Расти ҳозир паплинҳои сангдору 120 метр.
0: Оҳо. Пас ҷумаҳон ишора мекунад ки ҳатман ёд гирифтанд дар кор. Саломат бошед. Хуб маҷонабоно, чӣ хизмат кунем барои шумо?
8: Бале, чунони ки дархост кардам аз Зулфикори азиз шунидем бо номи бадуриҳо зиту бинам ҷафоҳои азобамро.
0: Хуб, мо таманно мекунем ки биёд марҷона ҳамин сурудро иваз мекунем, дигар сурудашро пешниҳод
8: кунем. Бале, бошад ҳусни ту.
0: Ҳусни ту. خب جمعه خون میگرد که حسنی کی مرجانه رو مفتون کرده است. خب به هر حال باشد سلامت باشد و حتما چپته کنسرتی بر شما دسترس میگردد. خب مرجانه بانو بودن شنونده همیشگی و فعال ما که اکثر در بخش های حضر جواب و در بخش صدای آشنا همه نخترش پیروزی رو به دست میارند. ما مبارک میگیم و اینک حسنی تو از زلفقار عزیز ترانه محبوب و خیلی جالب است. پس از این بخش ما کوشش میکنیم که در بخش اگر فرصت به ما دست بدهد در بخش ترانه شام چند انخترش ربایی از استاد زنده‌یاد لایق شیرعلی پیشنهاد شما گردد و این البته با اشتراک خود شما صورت میگیرد، چون بخش ترانه شام بخش آزمونی است که البته با اشتراک خود شما است، با اشتراک سامعان است. ما نیز دعوت به عمل میاریم که هر نفری اگر دوستوری نظم است، دوستوری شعر استاد لایق است، پس میتواند که زنگ بزند و در این بخش اشتراک کند. خیلی کوتاه و زیبا میتواند که ربایی و یا خود یک غزل استاد لایق را به سمع شنونده ها برساند. الحال باشد شنیدن با ترانه درخواستی است. مرحمت.

0: دوستان عزیز، چند لحظه که دیگر باقی مونده است، نیختر از چند دقیقه دیگر باقی مونده است و اینجا یک پیامک تبریکاتی به عنوان برنامه ما آمده است. امروز ساکن ناحیه وخش ولایت ختلان قاسموف محمد شریف جشن زودروز دارد. او را به این مناسبت نزدیکان و پیوندان، فرزندان و از جمله نبیره دوست دارش شاه سنم بانو صمیمانه مبارک باد می نماید و برایش صحتی کامل و عمری دراز پر برکت را تمنا نموده است. اینک در بخش ترانه شام چه خیلی که بالاتر گفته گذاشتم، می توانید زنگ بزنید. البته دوستداران نظم، آنهایی که با خب شعری استاد لایق را دوست می دارند و همیشه خب زمزمه میکنند یا خب قرائت میکنند، خب میتونند زنگ بزنند و خیلی کوتاه و زیبا چند ربایی یا شاید یک غزل را بهر شنونده های عزیز پیشنهاد بنمایند. و یک شعر شنونده در تماس است، اگر در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم. الو. خب متاسفانه تو آماده شدن شنونده های عزیز، من اینجا یک بیت شنونده در تماس است. الو.
1: الو،
0: شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام.
1: چی باشد؟
0: شما کی هستید؟
1: شنوانده.
0: من از جمع خانی مراد خوش میکنم که رقمی همین شنوانده رو اینجا نوشته کنن. خب قبل از همه شنوانده عزیز، قبل از همه ادراک میباید بشنوید. اول رادیو رو و بعدن تماس بگیرید، هم وقتی خود و هم وقتی دیگران رو نگیرید. شنونده در تماس است. الو.
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. فرورسی شما بخیر.
2: بله، با شما هم بخیر باشد.
0: سلامت باشید. خوب بانو مطلوبه،
2: سپاس از شما و این حال من در مهمونه قرار دارم و همراهی دوستی بسیار هم مهربان و عزیزمون اکوی حسین محمود داد.
0: سلامت باشید. سلام
2: برگشتند قرار داریم و شما رو میشنویم.
0: سلامت باشید. پیغام ما رو با اکوی حسین نیز برسونید و چون وقتی ما کمتر است، چی انختارش چی رو بوی هوی رو از استاد لایق اینجا پیشنهاد میکنید؟
2: من یک غزل میخونم و یک مقدار کوتاه‌تر بخونم.
0: باشد باشد.
2: که رو من خودم با رشته انکشنم و خیلی دوست میدارم.
0: باشد.
2: شما شکسته بهایان مرا چی میدونید؟ شما بزرگ فروشان مرا چی میدانید؟ ندیده چویت بار جنگی رو یاروی، شما گریزه میدان مرا چی میدانید؟ با آب مرده فقط عکس خیش میبینید، شما کنار نشینان مرا چی میدانید؟
0: الو. الو. خب متاسفانه صدا قطع شد. صدا قطع شد و انتظار شنونده هستیم. 2761522271722 رقم های تلفن ما در استودیو قرار دارد و اینجا. الو،
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. کی رو میشنویم؟
3: انیسا شهری
0: سر. خب انیسا بانو، فرصت ما کمتر است. خب خیلی کوتاه‌تر. البته من یکم
3: اسرائیل شعری از لایق
0: میخونم. مرحمت باشد. خیلی کمتر.
3: زمان عشق تو بختی دلم بود، تا وقتی کوی تو رختی دلم بود. من سوزان نامه هایم را در آتش، که هر یک نامه یک لختی دلم بود.
0: سلامت باشید. سلامت باشید و ما یک و یا دو شنونده دیگر را قبول میکنیم انیخترش در این بخش. چون گفتیم وقتی ما کمتر است، کوشش کنید دوستان عزیز که خیلی زیبا مجاز و کوتاه پیشنهاد نموید انا همان رو بایی را. و شنونده اگر در تماس هست میشنویم. الو.
4: السلام علیکم. گل
0: میسوختم. درود به شما مادر عزیز. مرحمت.
4: از دو راشیان تو را یاد میکنم، در هر کجا نشانی تو را یاد میکنم. از کوچه های شهر خیالی چوبی زرم، ایوان گلفشانی تو را یاد میکنم. آغوشم از جوانی و زیباگی پر شد، آن چهره جوانی تو را یاد میکنم.
0: سلامت باشید. خب اینقدر تیز خوندی انیخترش، خیلی خیلی خیلی تیز خوندن. بگذار یک ربایی بخونید ولی کوتاه زیبا بخونید تا اینکه وقت دیگر شنونده رو نیست نگیرید. شنونده عزیز، ما همه شما رو احترام میکنیم، به همه شما ارزش قائل هستیم، اما شما نیز وقت رو سمرانوگ استفاده برای دوستان عزیز. اینجا اگر شنونده آخرین شنونده هست، ما امکان داریم که بشنویم 2761-52-227-61-72. ساعت الکای 18:59 دقیقه است. شنونده ما عبدالحمید غفورزاده نوشتند. بار دیگر درود می جان، یک ترانه می خواستیم از صبحانی سعید بشنویم. حتما ترانه درخواستی شما پیشنهاد می گردد و اگر شنونده هست ما امکان داریم که بشنویم. الو، متاسفانه. و با همین مصرع های استاد لایق مونیز برنامه رو با اکتفا می رسونیم. می گوید که صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر، بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. دوستان عزیز، بگذار که دست دعای مادران همیشه راه کشا و راه نمایی همه ما باشد. امید جان خلوف و جمعه خانی مراد با شما بودیم. تا برنامه های دیگر، شاد و مسرور باشید.